720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: NDI Maxim Brewster, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà ấm sâm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
4: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
7: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
7: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
7: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
6: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
7: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
7: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và trước hết Hùng Anh xin kính mời Thầy gửi lời chào đến quý thính giả.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình của đài tiếng nước tôi vùng Atlanta. Và xin kính chào Hùng Anh, hôm nay khỏe không?
0: Dạ, Hùng Anh khỏe, cảm ơn thầy rất nhiều, thầy khỏe không?
1: Khỏe.
0: Dạ vâng.
1: Ở Texas dạo này là cái thời tiết rất là lạ, là vừa mưa, mưa xong rồi nắng xong rồi mưa xong rồi nắng, cho nên là trong những cái tuần lễ vừa qua thì Texas có rất là nhiều người bệnh. Mà nó có một cái virus là gọi là bệnh ho đó nha.
0: Yeah.
1: Ho trường kỳ luôn đó. Thì hơi lạ lạ chút xíu. Thông báo cho bà con ở vùng Atlanta hãy cẩn thận. Chỉ có vậy thôi. Và hôm nay thì mưa nữa, thưa anh.
0: Dạ
1: vâng. Người kia trời đang mưa.
0: Nó thay đổi mà bất thường đó. Để nó làm cho bà con
1: đúng
0: mình
1: rồi.
0: Cũng...
1: Cái mùa hè hôm nay nó cái gì khác hơn những cái mùa hè mỗi năm.
0: Dạ vâng.
1: Thường Texas thì quý vị cũng biết đó, mình... chỉ gần vào tháng 6 thôi là nó sẽ nắng gọi là dữ dội, còn 99%, 101%, 102% là chuyện bình thường. Nhưng mà năm nay thì đang nóng thiệt nóng như vậy, thì tự nhiên mưa ào ào xuống 1-2 ngày.
0: Yeah, đúng rồi.
1: Mưa dữ dội đó nha.
0: Đúng rồi.
1: Trong rồi lại nắng dài, ngày hôm nay thì ngày qua nóng, qua đây lại mưa nữa. Cho nên là thời tiết ở của Houston năm nay cái giờ hơi khác thường một chút xíu.
0: Nhưng
1: ở Atlanta có gì thay đổi không, hay là
0: Atlanta cũng y như vậy, giống y như vậy bất thường. Dạ rồi, hôm qua hôm nay cũng mưa mấy ngày
1: bất thường ha.
0: Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn thầy rất nhiều. Và thưa quý vị, trở lại với chương trình ngày hôm nay, quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình hôm nay trực tiếp với thầy Mỹ Tiên. Thầy nói quý khán giả chúng ta nếu có những câu hỏi, quý khán giả cũng có thể gọi vào với để mà thầy Mỹ Tiên có thể chia sẻ những cái ưu tư của quý vị liên quan về các bệnh lý của quý vị người thân, thì mình rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin trở lại với thầy Mỹ Tiên.
1: Vâng, ngày hôm nay sẽ nói một số dược thảo mà chúng ta thường gặp phải, những cái bệnh mà thường gặp phải hàng ngày. Thì ngày hôm nay, để khi nào mà quý vị có nghe những cái chương trình trên đây và muốn tìm hiểu về những cái dược thảo đó, nó có đúng như hay như những cái lời mà tôi có nói trên đài, thì quý vị hãy đến đài tiếng nước tôi, vùng Atlanta, để mà mua những cái dược thảo đó bên đài tiếng nước tôi. Nhưng thưa quý vị, thì ngày hôm nay nó sẽ nói đến một cái dược thảo mà nó gọi là kiên tí hoàng. Kiên tí hoàng là một cái dược thảo mà kiên là đau nhất, kiên là vai thưa quý vị, và tí là đau nhất. Thì một cái bài thuốc mà trong cái đông y chúng ta hay dùng những cái vị như khương hợp, tăng chi, gọi là uyên tiên, liên quy đồ đó để mà hỗ trợ cho cái phần trên của cái cơ thể. Trong cái đông y mình thì thường thường sẽ có những cái dược thảo mà dẫn cái thuốc đi lên, hay là cũng có những cái dược thảo mà dẫn cái dược tính đi xuống. Lát nữa mình sẽ nói cái phần mà đi xuống sau, ngày hôm nay mình nói cái phần ở trên. Thường thường thì cho kiên tí hoàng là chuyên trị cho những cái người mà đau cổ nè, đau cổ mà thường thường mình thấy ở đằng sau của mình thấy nó gồ lên một cục rồi đó. Hay là mình giờ hai cái bên mà cái bả vai của mình, hai cái bên mà gọi là cái bên cạnh cái cổ, thì mình thấy những cái cơ bắp của mình nó bị cứng và nó đau nó nhức, mình nhấn vô thì nó nhói rồi đó. Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta biết là chúng ta bị chứng đau cổ. Đau cổ thì thường thường nó sẽ đau vai, mà đau vai đau cổ thì cái hệ thống mà khí huyết nó luôn lưu xuống hai bàn tay của nó, từ đó nó phát xuất xuống thì nó lại không có được đi xuống được, thì chúng ta sẽ thấy đau ở bàn tay, hay là tay chân cầm nắm nó khó khăn, hay là nó tê buốt cái cánh tay của mình, nhất là ngay cái chỗ cái phần mà cùi chỏ của mình, là cái elbow đó, mà đi xuống, tại vì cái máu nó sẽ qua đó trước, mà nếu mà cái nơi đó mà nó không có thuận lại, nó lưng lưu ấy, thì mình sẽ thấy là nó sẽ đau nhất ở đó. Vì thường thường bóp bóp ở cái phần ở chỗ cái eo bồ, cái cùi chỏ đó, mà mình thấy nó đau nhói đó. Thì đó là hiện tượng của cái bệnh đau cổ, đau vai, nó đã thành hình rồi. Viêm dây thần kinh cổ hay là thoái hóa đốt sống cổ, nếu mà mình phải đi chụp hình, nó đau lâu ngày quá, mình phải đi chụp hình để mà chữa trị đó, thì thường thường mình, bác sĩ sẽ nói mình là cái lớp mà sụn của cái cổ nó bị thoái hóa, nó đau cái những cái hệ thần kinh ở cái vai cổ mình, nó làm cho viêm cơ bão qua bão vai rồi cổ tay. Đó là những cái triệu chứng mà thường thường ở đông y mình hay gọi là phong thấp. Thì co duỗi khó, giơ tay lên tay xuống cũng khó khăn nữa. Có nhiều người đưa ra đằng sau cái tay, ra phía sau ra nó đau nhất, hay là dở cái tay lên không được, hay là lấy cái tay của mình mà chải đầu nhiều khi cũng không được. Thì đó là những cái dấu hiệu của cái chứng bệnh mà gọi là đau nhức cổ vai. Mà đau nhức cổ vai thì nó không có nằm ở đó, nếu mà mình cứ để nó tiếp tục nó lắng tới thì không có những cái phương pháp chữa trị đó, thì mình sẽ từ từ thấy cái tay của mình yếu dần đi, và bắt đầu mình cầm nắm cái gì nó cũng rớt hết, thưa quý vị. Cho nên có nhiều người nói sao dạo này kỳ quá, nhất là những người lớn tuổi đó, dạo này sao má cầm cái đồ tự nhiên nó rớt xuống. Đó là dấu hiệu của khí huyết nó không có lưu thông, mà nó làm cho bàn tay mình yếu đi, cái tay mình yếu đi. Để giải quyết những cái trường hợp đó thì bệnh đông y mình thường là dùng thuốc. Nếu mà dùng dược thảo thì không có cái dược thảo nào mà hay bằng cái bài kiên cứu vàng. Kiên cứu vàng là một cái dược thảo mà đã thành công nhiều năm rồi, được sử dụng rất là nhiều năm. Riêng về nhà thuốc Ngô Đà của chúng ta thì cũng trên dưới 30 năm rồi, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là nó rất là hữu hiệu. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy có những cái dấu hiệu của những cái chứng bệnh mà nhiều khi mình đưa cái tay lên mà mình đưa cũng nổi, hay là mình phải đi mổ xẻ thì nhiều khi nó đụng chạm tới những cái hệ thần kinh, cái cổ, cái vai đó, thì cái máu huyết nó không có lưu thông được, nó sẽ làm cái tay mình teo tê đi. Trong cái đông y mình đó thì ngồi vấn đề mà chữa trị bằng dược liệu ra, mình còn dùng những phương pháp như là châm cứu hay là bấm huyệt. Mà cái mà tôi luôn luôn khuyên mọi người đó là nhiều khi quý vị ở xa nhà thuốc Hoa Đào á, thì cái đó chỉ có ở nhà thuốc Hoa Đào mới giúp cho quý vị thôi. Thì quý vị hãy vào cái trang YouTube, đánh cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Trong đó tôi có lưu lại những cái bài tập cổ, vai, tay, hay là những cái bài tập mà để giúp cho nó lưu thông khí huyết, nó nằm ở trong đó, và cái cách ăn uống của mình nó như thế nào nữa, và tôi cũng căn dặn trong đó nữa. Nhất là những cái người mà đau nhất về vai cổ, thì đau đi vào cái phần vai đau nhất thì đông y gọi chung là bị phong. Mà phong thì thường thường đi đôi với mình phải biết tránh né những cái thức ăn mà nó làm cho khí huyết trì trệ. Đặc biệt nhất là thịt bò thì một trong những cái thịt mà nó chứa đựng rất là nhiều phong. Không hiểu sao bên đông y mình từ tìm hiểu lâu năm nó vậy. Quý vị ăn thịt bò nhiều, quý vị sẽ thấy tay chân mình nó càng nhức thêm. Hay là quý vị uống nước đá lạnh, hay là ăn những cái đồ hàng lạnh nhiều, tại vì cơ thể mình nó cần ấm để mà cái máu huyết nó lưng lưu. Nếu mà mình ăn đồ những cái đồ hàng lạnh nhiều thì nó sẽ làm cho cái máu huyết nó cứ từ từ nó chậm lại. Đó cũng là một cái lý do mà nó cứ làm cho mình đau nhức hoài mà mình không có thấy hết. Nhiều khi cái thuốc thì nó hữu hiệu, nhưng mà mình thì mình ăn uống nó không có đúng, đôi khi nó trở thành ra là nó không có hiệu quả gì nhiều. Cho nên quý vị đôi khi cũng có những cái số người bị thất vọng, nhưng mà khi mà tìm hiểu ra thì cái lối ăn uống của mình không có chịu thay đổi. Thì quý vị, nhất là những cái người đau nhức thì mình phải để ý là những cái món ăn nào mà mình ngày hôm qua mình thấy nó khỏe mạnh, tay chân nó thoải mái, lưng cổ nó thoải mái, mà bữa nay sao tự nhiên nó lại đau nhức như thế này. Thì mình hãy lưu ý là ngày hôm qua mình có ăn cái gì không, hay là mình ăn thêm cái gì, hay là mình bớt cái gì, hay là mình có một cái gì uống cái gì đó, thì hãy lưu ý. Và khi mà mình để ý những như vậy thì mình biết cái thức ăn nào nó sẽ làm thì mình đau nhức thêm, thì mình tránh nó đi. Như có những đông y mình nói đó, ăn một cái quả cà thì bằng ba cái thang thuốc, có nghĩa là cái cà nó tính mình không hiểu gì dược thì mình nghĩ cà ăn đâu có sao đâu, dĩ nhiên là cho những người bình thường thì không sao, nhưng mà cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà đau nhức á, thì mình ăn một cái cà vô thì nó sẽ làm nó cái tánh của cà nó mát, thưa quý vị, thì nó sẽ làm cho khí huyết nó trì trệ. Đó cũng là lý do chăng mà ngày xưa họ họ họ dùng những câu như vậy, có nghĩa là mình nhất là những người đau nhức phải phải biết kiêng cữ, còn những người không đau nhức á mà mình ăn cái gì cũng được thoải mái thì không sao, nhưng mà những cái triệu chứng đó nó bắt đầu từ cho những người bình thường mình ăn cái này mình thấy nó hơi rầm rầm cái nhai cái cơ thể mình, nhưng mà 2-3 ngày sau nó hết, cho nên mình chẳng có để ý. Còn những cái người mà đau nhức thật sự thì chúng ta phải cần phải quan tâm. Thì trong này mình thấy có đương quy là một cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái máu nó tăng cường cái lượng máu mới lên. Trong cái đông y mình thì cái lượng máu huyết khí và huyết nó rất là quan trọng, nhất là đương quy nó vừa tăng cái lượng máu tốt cho cái người đó. Ngay cả những cái người mà mình thấy mặt mày họ xanh xao đó, thì mình thấy người Á Đông của mình hay hầm gà đương quy đó để mà cho những cái vị, nhất là những cái vị mà mới vừa sinh xong rồi đó, để thì mất máu nhiều đó, thì tại sao mà các cụ ngày xưa hay dùng cái đương quy là như vậy? Thì đương quy trong cái đông y nó sẽ sinh ra cái huyết dịch mới, nó sinh tăng dịch đó, thưa quý vị, và đặc biệt nhất là nó bổ máu và nó làm cho cái, có một cái đặc điểm nữa là nó giúp cho cái máu huyết nó lưu thông. Đương nhiên ngoài cái vấn đề là giúp đổ máu mà còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là hoạt huyết đó, thưa quý vị, trong cái đông y mình đã dùng cái chữ gọi là hoạt huyết là giúp cho cái máu huyết nó lưu thông. Và đương nhiên cũng có cái tánh mà gọi là hơi dụng trường, cho nên quý vị nào thường thường có nhiều người nói trời ơi tôi không thích uống thuốc bắc đâu, vì mỗi lần uống thuốc bắc là tôi hay bị chạy tà tháo ruột. Trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có một cái bụng mình hơi yếu, thường thường những cái vị thầy họ sẽ hỏi mình ăn mình dễ cái đi cầu mà nó lỏng hay không, thì nếu mà mình là cái loại người đó thì cái người thầy họ sẽ không có dùng đương quy đâu, mà họ sẽ dùng những cái vị dược vị khác, mặc dù đương quy thì nó rất là hữu hiệu, hay là họ dẫn mình ăn xong rồi hay uống để cái lượng mà thức ăn nó nằm ở trên, cái nước thuốc uống mình nó nằm ở trên, thức ăn nó nằm ở dưới thì nó sẽ chậm rãi để mà nó chuyển hóa hơn. Thường thường nếu mà quý vị bị như vậy thì mà muốn dùng đương quy thì vẫn dùng được, nhưng mà hãy ăn no rồi hãy dùng thì nó sẽ tốt hơn, từ đương quy cái tính nó sẽ giúp cho máu huyết lưu thông, nó tạo lại cái máu mới cho quý vị, thì quý vị sẽ nhanh chóng mà phục hồi hơn. Thì kim bí hoàng là một cái dược thảo mà nó chuyên trị về bị phong hàn thấp, chẳng hạn như ngày hôm nay mình thấy nè, là vừa nắng thiệt là nóng mà vừa mưa nữa thì mình dễ bị những cái chứng bệnh đau nhức đó, tay chân cơ duỗi độ khó khăn rồi đó, thì mình không có thể nào mà thiếu cái dược thảo có cái tên là kim bí hoàng. Kim bí hoàng thì là cho một cái dược thảo mà mình sử dụng cho cái phần trên của cái cơ thể của mình, là cái phần vai cổ tay. Có rất là nhiều người bị lâu năm cái chứng mà cái vai cổ mình ngồi, nhất là những cái người mà làm về accounting hay là làm về ngành nail hay là làm về những cái ngành mà hớt tóc đồ đó, thì mình dễ bị. Là lý do là hay là nhiều người hôm nay là không phải là làm bên ngành nghề đó, mà hay chúng ta hay coi những cái computer, hay là chúng ta hay coi những cái cúi đầu coi vô cái phone nó nhiều. Mình để ý ngày hôm nay, cái xã hội ngày hôm nay đó, thì con người người ta hai người vô cái bàn ngồi ăn, hay là nguyên cho cả một cái gia đình ngồi ăn, quý vị sẽ thấy ngày xưa nó ồn ào lắm, tại vì là qua tiếng lại tâm sự thế này thế kia. Nhưng mà ngày hôm nay mình để ý thấy là mọi người hay dán mắt vô cái phone của mình, để ý trên cái phần mình rất là nhiều. Đó cũng là một cái hình thức mà lâu ngày mình cúi đầu cúi cổ như vậy đó, thì cái vai cổ của mình nó cũng sẽ bị bế tắc và nó sẽ làm cho mình đau nhất, thưa quý vị. Cho nên có rất là nhiều người hay hỏi tôi là có tránh né cái phone hay không, tôi mới nói là hãy, nhất là những người đau nhất vai cổ, thì tôi nói là cái phone nó buổi tối đừng có sử dụng nữa. Ví dụ buổi tối mình về cái lúc mình về mình nghỉ ngơi mà mình can chi mà lúc nào mình cũng để ý cái phone hết vậy, coi phim này phim kia, YouTube rồi đó, Facebook rồi đó, thưa quý vị, thì nó không có tốt cho những cái người mà đau cổ, đau vai, đau nhất là mình nằm ngửa ra, mình cầm cái phơi mình để ngó lên trên đó, thì nó lại càng khó khăn hơn. Máu huyết không lưu thông thì mình sẽ bị đau nhức mà thôi. Cho nên nếu trường hợp đó xảy ra thì có những cái phương án mà tôi đề nghị. Thứ nhất là mình hãy dùng ngay cái kim tiêu hoàng thì hỗ trợ rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên vận động cái phần khớp ở cổ mà nó nằm ở trong cái YouTube mà tôi có để trên YouTube đó là Mai Tuyên và Thả Khí Công, thì quý vị vô đó mà coi những cái phần đó để mà tập cho nó dễ. Nó rất là dễ tập, đơn giản lắm, cho nó không có cầu kỳ gì hết, mà mình chịu khó vận động mỗi ngày thì khí huyết nó lưu thông thì mình không cần phải uống thuốc nữa, mình không cần phải tốn tiền nữa. Còn không thôi á, thì trường hợp nó nặng quá thì mình phải châm cứu, rồi mình phải bấm huyệt, rồi mình phải therapy đủ thứ chuyện hết, cho nên nó rất là rắc rối. Ngày hôm nay những cái bệnh này tuy rằng nó đơn giản vậy nhưng mà nó cũng làm cho nhiều người suy sụp tinh thần và không có vui vẻ thoải mái mà mình hoạt động được hàng ngày. Và nhiều khi mình phải nghỉ việc cả tuần lễ, hai tuần lễ. Tôi có những cái bệnh nhân họ phải nghỉ việc cả 10 ngày như vậy để họ ở tiểu bang khác, họ bay về Houston ở khách sạn khoảng chừng 7-8 ngày để mà chữa trị, tại vì nó quá nặng rồi. Thưa quý vị, mình phải chữa trị thêm về cái phần châm cứu và bấm huyệt để hỗ trợ cho cái người bệnh đó. Tuy nhiên mình cứ ở xa thì cái lời khuyên của tôi cũng như tất cả mọi người muốn sống lâu sống khỏe, chúng ta cần phải có tập. Nhưng mà đã lớn tuổi rồi thì tôi đề nghị là mình nên tập dưỡng sinh thì nó hay hơn, tại vì cái cơ bắp mình đã nó đã cứng rồi, nó không có máu huyết nó không luân lưu rồi, mà mình còn tập những cái động tác nặng như là tập tạ, tập độ thì nghe thì thấy nó cũng hay đó, nhưng mà nó lại không hiệu quả bằng những cái bài tập dưỡng sinh nó nhẹ nhàng. Tại vì khi mình vận động quá thì cái khí huyết nó sẽ luân lưu, quý vị hãy lưu ý cái điều đó. Bên cạnh đó thì không có thể nào không nói đến một cái chứng bệnh thứ hai nữa mà hầu như là cũng giống như tôi nói với cái chứng bệnh thứ nhất, đó là mọi người thường thường hay gặp phải, và hầu như là cái bệnh này ngày nào ở nhà thuốc Hoa Đà cũng chữa trị cho bệnh nhân cái bệnh này. Không có thể nào mà gọi là thiếu cái tờ thuốc này được. Thì ngày hôm nay thì tôi muốn điều đến cho bà con đó là cái tọa cốt thống. Tọa cốt thống là một cái bài thuốc mà chuyên trị về những cái hệ thống phần dưới, là lưng, eo, rồi tới cái phần mông, rồi những cái xương cùng của mình, rồi chân, rồi bắp, rồi hai cái bên mà gọi là bên mông của mình, rồi nó xuống ở dưới cái chân, nó đi xuống bắt đầu nó làm cho mình đau nhất cái phần lưng mông, hoặc đầu nó làm cho mình tê buốt ở cái bàn chân của mình. Thì những cái hiện tượng đó mình có thể hiểu được rằng là cái triệu chứng của thần kinh tọa. Tọa là cái bàn cái mông đó, thưa quý vị, mình hay kêu đó là cái bàn tọa đó. Thì tọa cốt thống cũng là một hình thức mà nói lên cái bài thuốc này là chú trọng đến cái phần đó rất là nhiều. Nó có những cái vị thuốc mà nó dưỡng cốt, nó dưỡng thận, nó nuôi xương, nó giúp cho lưu thông để mà tránh đi những cái đau nhức. Tiền thân của cái bài tọa cốt thống này là nó nằm trong cái bài độc hoạt ký sinh thang. Rồi qua bao nhiêu năm mà nhà thuốc Hoa Đà đã điều trị thì chúng tôi gom lại những cái kinh nghiệm mà quý báu nhất để mà làm cái tọa cốt thống này nó một hoàn hảo hơn. Và tọa cốt thống là một trong những cái dược thảo mà gọi là best seller của nhà thuốc Hoa Đà của chúng tôi đó, thưa quý vị. Nhất là những người nào mà đau lưng, đau khớp, đau thắt lưng, đau xương cùng, viêm khớp, rồi thoái hóa khớp, rồi lồi dưa đệm, rồi gai cột sống, rồi đó, dây thần kinh, rồi nó bị chèn ép, rồi đó ha, nó lan đau qua cái mông của mình, rồi nó xuống đùi, nó làm cho mình tê chân, teo chân. Chuyện này nó phải xảy ra thôi. Nói thì mình nó có dễ ghê gớm, nhưng mà máu huyết mà nó bị bế tắc ở cái phần lưng của mình, nó làm cho mình đau lưng, nhức lưng mỗi lưng như vậy, rồi bắt đầu nó lắng nó xuống cái mông, bắt đầu nó đi xuống dưới, nhưng mà khí huyết nó không có được chuyển xuống đó, thì cái chân mình sẽ từ từ nó teo. Có rất là nhiều người bị cái hiện tượng này, nhưng mà khi phát giác thì nó rất là trễ, và càng trễ thì dĩ nhiên là mình sẽ tốn cái thời gian để mà chữa trị hơn, thưa quý vị nhé. Thêm một cái phần nữa là khi mà mình đi bộ, nhất là những người bị thần kinh tọa thì đau nhất như vậy, thì mình thường thường mình đi gặp bác sĩ để mà khắc khải cho mình những cái thuốc để mà đau nhất, như là ibuprofen hay là những cái thuốc mà gọi là trụ sinh đó, để nó giúp cho mình giảm cái đau nhất. Tuy nhiên cái ngày hôm sau lại mình đã tiếp tục thuốc nó hết đau rồi, mình lại tiếp tục uống, và cứ uống vậy, uống hoài như vậy, thì tôi tin chắc rằng không ai chúng ta thích phải uống thuốc hoài, nhất là thuốc tây nữa. Nó sẽ làm tổn thương cái cơ thể mình rất là nhiều. Và có, tôi có thấy có rất là nhiều người họ uống thuốc ở những cái liều lượng cao, nó làm cho họ cảm thấy thoải mái, không còn đau nhức nữa, mà cái để mà họ đi làm việc đó, thì một thời gian sau chúng ta bị rơi vào một cái trạng thái khác, đó là bị ghiền thuốc, thưa quý vị. Tại sao lại ghiền thuốc? Là tự nhiên cái cơ thể mình nó không có những cái loại thuốc đó, thì nó sẽ làm cho mình ói mửa, nó sẽ làm cho mình đau nhức, nó sẽ làm cho mình bồn chồn. Đó là những cái người đó mà bị trường hợp vậy, khi uống nhiều thuốc vô thì họ thấy khỏe ngay đó, thì đó là mấy cái người đó bị ghiền thuốc rồi. Tại vì trong cái thuốc mà đau nhức thì để làm cho cái hệ thần kinh của mình nó relax, nó giảm những cái cơn đau mà người bệnh nhân quên cái cơn đau đi đó, thì họ dùng cái morphine, là một cái loại thuốc mà gọi là mình dùng, mình phải nói là cần sa hay là những cái thuốc mà rất là nguy hiểm, nhưng mà họ dùng cái lượng ít thôi để mà chữa trị cho những cái chứng đau nhức thôi. Thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Tôi có gặp những cái số bệnh nhân này không có nhiều lắm, nhưng mà đã đến cái tình trạng gọi là nó cứ họ không uống thuốc là họ không có chịu được. Như thế thì nó rất là nguy hiểm. Ngày hôm nay thì bên chính phủ họ phát xét ra cái điều đó rồi, thưa quý vị. Vì có một lần nào đó mà hình như là cách đây khoảng chừng mấy năm trước đó, họ thấy cái thành phố đó, tôi quên tên là thành phố nào, mà họ sử dụng cái loại thuốc mà đau nhức mà có cái chất morphine đó rất là nhiều. Hầu như là cả cái thành phố đó đều ai cũng sử dụng hết. Tại vì mấy cái người bác sĩ họ lợi dụng cái đau nhức đó mà họ đưa cái toa đó, thì thường thường tôi không biết là có những cái lợi nhuận gì bên cạnh đó hay không, nhưng mà là họ sản xuất rất là nhiều. Và khi mà chính phủ phát giác ra cái điều đó, nó tại sao mà ở cái xứ này ai cũng uống thuốc đau nhức hết vậy, những người khỏe mạnh đâu mất hết rồi, thì ra là do những cái người mà gọi là bác sĩ hay là những cái nhà mà pharmacy đó, họ muốn nâng cao cái lợi nhuận mà họ bán cái đó rất là nhiều, thưa quý vị. Chúng ta đó là nó có những cái thuốc gây nghiện, mà những cái thuốc gây nghiện chắc chắn là một điều là ai cũng biết là nó không có tốt cho cơ thể rồi. Quý vị cứ để ý những cái tiệm thuốc mà pharmacist họ bị đập cửa, bị vô đỡ mà họ bị ăn cắp đó. Thường thường thì pharmacist thì đi về thì họ đâu có để tiền bạc gì ở đó đâu, phải không thưa quý vị? Nhất là thường thường thời buổi ngày hôm nay thì họ xài credit card rất là nhiều, thì có gì đâu ở trong đó mà ăn cắp. Họ đã để ý một điều là tất cả những cái loại thuốc mà bị mất là những cái loại thuốc mà giảm đau. Đó là một cái điều kỳ lạ cho những cái người mà họ nghiền, họ xài cái drug đó, bây giờ họ biết là trong mấy cái thuốc đó mới giúp cho họ thôi. Nếu mà họ không có tiền để mà làm những cái đồ mua những cái loại thuốc ở ngoài, thì họ dùng những loại thuốc đó. Đó cũng là một cái cho nên dạo này lâu sau này quý vị để ý những cái thuốc mà giảm đau đó là chính phủ kiểm soát rất là gắt gao. Tại sao vậy? Tại vì qua cái hiện tượng mà lơ là đó, để mà cho những cái người mà dân họ sử dụng như vậy một cách vô tội vạ như vậy, thì nó gây rất là nguy hiểm và tốn tiền rất là nhiều cho chính phủ. Và nếu mà một cái hiện tượng mà nếu mà xảy ra để mà giải quyết cái đau nhất, để mà nâng cao cái sản xuất á, quý vị để ý, tại vì tôi có chữa bệnh cho những cái người mẹ đó, họ cũng thiệt tình lắm, là họ phải dùng cần sa trước khi mà họ bắt tay vào việc đó, thưa quý vị. Tự vì nó làm cho họ không có cảm giác đau, nó làm cho họ phấn chấn hơn, làm việc hơn. Nó cũng là một cái thảm cảnh ngày hôm nay, khi mà chúng ta lao động mà chúng ta phải cần qua những cái dược. Còn riêng về tòa cốt thống là đối với đông y của mình đó, là nó là một cái dược thảo mà đã ngàn đời sử dụng rồi, tuy nó chậm hơn có nhiều người, nhất là những cái người mà quen kiểu mà dùng thuốc tây rồi đó, thì họ thấy trời ơi Tôi uống có mấy ngày, hàng tuần mà sao thấy thuốc còn vẫn vậy, uống 10 ngày rồi sao không thấy có kết quả gì. Thì mình phải hiểu rằng mình là cái loại người mà bệnh nó nặng hay là nó nhẹ. Khi mà nó đã nặng rồi, mà nó đã lâu năm rồi đó, thì cái đông y mình là vô để mà giúp cho bổ sung cái khí và cái huyết, để chi, để máu huyết nó luôn lưu, để mà nó nuôi lại những cái tissue, những cái nơi mà cơ khớp mà mình bị bào mòn, nhất là những cái khớp gối đồ, khớp vai đồ, những cái đường huyết xiểm đó nó những cái điểm đó nó bị bào mòn hết rồi, thì cái thuốc nó từ từ nó vô và nó giúp cho lưu thông và nó tái tạo lại những cái đó, giúp cho cơ thể tái tạo cái đó. Mặc dù cái điều đó là bên Tây Y thì họ nhìn vô họ không có thấy gì hết, thì tốt nhất là họ gắn một cái điểm ở trong đó, nhưng mà mổ lưu gối rồi gắn cái điểm vô rồi nó cũng chẳng đi về đâu hết. Tại vì tôi là cái người chữa bệnh này rất là nhiều năm, cho nên mình thấy là tốt nhất là quý vị hãy dùng tọa cốt thống. Tọa cốt thống là một cái bài thuốc mà cũng giống như tôi có nói với quý vị đó, là nó có độ trọng, nó có nguyên tắc, nhất là nguyên tắc. Nguyên tắc là một cái vị thuốc mà nó giúp cho mạnh gân cơ, nó giúp cho cái máu huyết nó đi xuống để nó nuôi cái phần lưng, phần chân, phần gối của mình. Chức năng của nguyên tắc là mang thuốc đi xuống, cũng như là khương hoạt thì lại là đi lên. Ở cái bài kim tý thì mình sẽ thấy có cái sự xuất hiện của khương hoạt. Còn cái bài mà tọa cốt thống thì mình thấy cái sự xuất hiện của nguyên tắc, rồi của độc hoạt, rồi của nổ trọng. Thì độc hoạt với cái lỗi gì độc hoạt của độc hoạt với nguyên tắc có cái tính cách mà mang những cái dược gì nó đi xuống, đó là một sự hỗ trợ rất là tốt cho cái cơ thể của chúng ta, nhất là những cái người mà bị đau nhức. Bên cạnh đó thì mình có thấy có nổ trọng, có y dĩ, có đăng sâm, có phục linh, có rất là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ để mình nó giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, có tụt đoạn, có cầu kỳ tử để mà giúp cho cái máu huyết nó lưu thông và nó giảm đi những cái đau nhức trong cái cơ thể của mình, nhất là độc hoạt. Độc hoạt là một cái vị thuốc mà nó giải quyết những cái cơn đau, nó đẩy những cái độc đi ra ngoài rất là hay. Độc hoạt cũng sử dụng trong cái đau nhức rất là nhiều. Và độc nó nằm trong cái bài độc hoạt, cái sinh thang là như vậy, nó nằm trong cái chai tọa cốt thống này. Bên cạnh đó thì rất là nhiều cái vị thuốc khác mà hỗ trợ, như chúng ta thấy có y dĩ. Y dĩ là một cái vị thuốc mà chắc tôi nghĩ rất nhiều người biết y dĩ lắm. Y dĩ là cái hộp mà hồi mà giải phóng vô mà mình hay dùng để ăn, bên Nga họ gửi qua để hỗ trợ đó. Thì chính phủ hay của mình hay đẩy đưa gạo qua bên đó, nhưng mà lấy bò bò về. Hột ý nghĩ là cái hột bò bò đó thưa quý vị, nó hơi sượng sượng, tôi có ăn rồi, nó sượng sượng, nó hơi lạc lạc, nó không có ngon gì lắm đâu, nó không có ngon bằng gạo đâu. Nhưng mà chức năng của ý nghĩ cũng là một cái vị thuốc trong cái đông y sử dụng để mà giúp cho giải quyết cái lưu thông và giúp cho giảm cái tê buốt rất là hay. Câu đằng cũng có mặt ở trong cái bài thuốc này nữa. Cho nên cái bài thuốc của tọa cốt thống, cái lực lượng chính là làm sao để mà dưỡng gan, dưỡng thận và giúp cho cái khí huyết được lưu thông. Thì gan nó sẽ giúp mạnh cái gân cơ lên. Thì mình thấy cái sự có cái nguyên tắc, có đăng sâm, có đổ trọng, có phục linh đồ. Và thận thì nó sẽ nuôi lại, tạo lại cái máu mới và nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta luôn lưu và tạo ra được những cái đệm, những cái sụn cho cái cơ thể của chúng ta. Thì đó là cũng là một cái lý do mà chúng ta tại sao một cái tổ cột thống trong cái nhà thuốc cổ đại chúng ta bán rất là nhiều, bởi vì nó mang lại một cái kết quả mà đã bao nhiêu năm rồi mọi người dùng cái tổ cột thống để mà chữa trị cho những cái chứng bệnh mà đau nhất của mình. Một lần nữa thì tôi cũng khuyên là nếu mà đã chứng có những cái chứng bệnh đau nhức rồi, cũng giống như là bên cái chai thuốc kim tý hoàng vậy đó, là mình phải biết tránh né đi những cái thức ăn. Ở ngoài kia mình có hàng ngàn thức ăn mà mình sẽ để ý những cái rượu thịt, nhất là rượu nho hay là thịt bò đồ đó, hay là lòng mề đồ đó, mình ăn những cái thứ đó vô nó dễ làm cho mình bị đau nhức hơn. Thì hãy lưu ý cái điều đó là mình sẽ tránh né được những cái điều đó càng nhiều càng tốt. Nếu mà mình là cái người mà ăn bình thường thì không cần phải tránh né, mình ăn mình không có thấy đau nhức gì thì không sao hết. Nhưng mà thịt bò thì nó rất là bổ dưỡng phải không? Nhưng mà không hiểu tại sao cho những người đau nhức thì khi mà họ ăn thịt bò nhiều thì cái đau nhức nó sẽ tăng thì lên rất là nhiều. Tuy nhiên tôi cũng thấy có một số người rất là ít, họ nói là họ ăn thì họ không có thấy gì hết. Đó cũng là, nếu mà trường hợp như vậy thì không sao cả, chúng ta cứ ăn. Còn những đại đa số theo tôi biết á, là sẽ là đau nhức kinh khủng, rất là đau nhức rất là nhiều. Cho nên khi mà mình chữa bệnh đó, mình cũng lưu ý đến cái vấn đề thức ăn thức uống của mình nữa, thưa quý vị, để mà chúng ta hỗ trợ cho cái mình đừng có đưa những cái thức ăn hay là những cái dược phẩm nào mà vô để mà nó làm cho mình bị viêm. Khi đau là cái gì? Đau là nó bị viêm, nó bị sưng lên đó thưa quý vị, và nó sưng lên thì nó làm mình đau nhất. Mà cái viêm đó nó rất là nguy hiểm, bên tây y rất là sợ cái viêm đó, tại vì cái viêm đó nó, cái di chứng của nó để lại là những cái tế bào mà bị bào mòn á, bị nó chạy lung lưu trong cái máu của mình, nó làm vỡ những cái mạch máu của mình, rồi cái máu của mình nó sẽ cô động lại, nó sẽ siêu lại, thì nó cũng để lại những cái mạch máu mà chạy lang thang, gom lại tụ tập cho những cái viêm đó, rồi mỡ đồ đó, những cái mỡ màng đồ đó thì nó sẽ đóng lại và nó không có tan đi. Nhiều khi những cái hột đó nó sẽ chạy qua bên cái não bộ của mình hay là những cái nơi tim của mình, nó làm thì mình bị bế tắc, mình nghe thì nó làm cho mình dễ bị cái như là tai biến heart attack hay là tai biến mạch máu não đồ đó, rất là thường xuyên xảy ra. Trong cái đông y chúng ta đó thì tôi cũng có khuyên nhiều người đó, khi mà mình bị tai biến mạch máu não mà cái máu nó vỡ ra, nó làm thì mình đau nhức một bên, rồi mình vô thì bác sĩ khám thử nghiệm thì thấy nó bị vỡ cái mạch máu ở đó, nhưng mà họ không có làm gì hết, tại vì nó cũng đã tự động nó siêu lại rồi. Cho nên chỉ còn uống thuốc loãng máu thôi thì hỗ trợ rất là thể cho giúp cho cái đó nó từ từ nó tan đi. Nhưng mà thuốc loãng máu là làm cho cái máu của chúng ta nó loãng hơn thôi, cho nó không có tan được những cái cục đó. Cho nên chúng ta thường thường nếu mà mình bị tai biến rồi đó thì mình sẽ dễ bị lần 2, lần 3 lắm. Và lý do là cái cục đó nó vẫn cứ lưng lưng trong cái cơ thể của chúng ta. Thì tôi có nói nhắc nhở rất là nhiều người, hãy sử dụng những cái bài thuốc mà gọi là lưu thông và tán ứ của nhà thuốc Hồ Đà, hay là nhiều cái dược thảo đông y để hỗ trợ. Tại vì chẳng hạn như chúng ta thấy cái xuất hiện của tam thất, chúng ta thấy xuất hiện của tô mộc, tam thất hay là tô mộc là những cái vị thuốc mà nó giúp cho tan đi những cái gọi là ứ trệ trong cái lượng máu của chúng ta, và đặc biệt nhất là nó không có làm mình cho mình, nó cũng giúp cho mình loãng máu, nhưng mà nó không có giúp cho mình bị chảy máu. Cái hay của nó là nó vừa giúp cho tan đi những cái ứ trệ đó, mà nó cũng làm cho mình không chảy máu. Tại vì khi mà mình tai biến mà mạch máu não là nó đắt khác á, thì nhiều khi làm những cái bypass rồi xong rồi, hay là những cái chỗ mà vỡ đó mà chúng ta uống thuốc loãng máu đó thì nó sẽ làm cho cái vỡ đó nó không có lành được, và cái máu nó cứ tuôn ra, nó chảy ra rất là nhiều. Tôi có thấy một vài cái bệnh nhân như vậy. Cho nên tôi khuyên khi mà mình thì tai biến mà mình uống thuốc loãng máu mà mình hay không thấy nó thích hợp thì mình phải tức tốc dừng ngay cái dược thảo đông y, để cho mình chỉ nói cho họ biết là trong cái lượng máu của mình, mà tôi nghĩ các thầy đông y sẽ đều biết trong cái cơ thể chúng ta có lượng máu. Khi mà cái chỗ đó nó vỡ thì cái mỡ nó sẽ tới, nó sẽ vá. Cái gì mà vá lại chỗ đó thì quý vị, đó là cái mỡ. Và cái mỡ đó thì nó sẽ còn dư ra một chút, và nó sẽ theo cái máu mà nó luôn luôn nó làm thành cái cục đó. Nó dư một chút, thường thường là như vậy. Và nó chạy trong cái mình bị tây thì họ gọi mình bị viêm đó. Còn bên đông y mình thì hiểu được là nó sẽ cái cục nó sẽ chạy. Mà nếu mà mình không làm tan cái cục đó thì cái cơ hội mà nó sẽ tấn công mình lần 2, lần 3 xảy ra rất là cao. Và cái điều đó mình thì đã chứng minh cái điều đó rồi. Cho nên nếu mà quý vị có những cái trường hợp mà bị tai biến thì quý vị đừng có ngần ngại, mà hãy sử dụng những cái bài thuốc của đông y để giúp cho nó tan đi những cái ứ trệ đó trong cái mạch máu của mình thưa quý vị nhé. Một cái dược thảo kế tiếp mà tôi muốn giới thiệu, sau khi tôi giới thiệu cái tọa cốt thống là những cái một cái bài thuốc mà chuyên chữa trị cho những cái thần kinh tọa, cho những cái chân của mình nó tê, nó buốt, hay là nhiều khi mình thấy nó nổi gân xanh nhiều rồi đó, thì đau nhất ở cái phần lưng rồi đó, thì thần kinh tọa sẽ là số 1. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn giới thiệu đến cái bà con một cái dược thảo thứ ba đó, nó có cái tên là Hồi Dương Hoàng. Hồi Dương Hoàng là một cái bài thuốc mà chuyên trị cho những cái người nào mà tay chân đồ nó cứ lạnh, trong người mình nó cứ bị lạnh, mà nhất là cái tay của mình thấy lúc nào nó cũng lạnh, nó cũng tê buốt, hay cái chân của mình lúc nào nó cũng lạnh, nó cũng tê buốt. Cái điều đó đối với tôi là một cái dấu hiệu mà báo động đỏ, có nghĩa là cái máu nó không có được lưu thông. Thì bên thế nào bên bác sĩ họ cũng sẽ cho mình uống thuốc lỏng máu thôi, tại nhiên tôi không có bị gì hết mà uống thuốc lỏng máu, tại vì các cài bên tôi biết rằng máu nó không có ra được tới bàn tay, nó không có ra được tới bàn chân, nó không có lưu thông được. Nếu mà chúng ta có máu huyết nó lưu thông mà chúng ta không có bị lạnh đó thưa quý vị, mà tự nhiên trong cái máu nó có cái độ ấm của nó và nó có cái lượng oxygen nữa, cho nên khi nào mà nó rất là dễ, nó giúp cho ấm cái cơ thể chúng ta. Nếu mà cái máu huyết nó tới chỗ đó thì cái chỗ đó mình sẽ thấy nó có một cái màu hồng, và mình thấy là nó rất là ấm áp ở cái bàn tay bàn chân của mình. Nếu mình thấy bàn tay bàn chân của mình mà nó lạnh, hay là cái bụng của mình mà nó cái hay bị mà lình bình lùng bùng, đi cầu đồ phân nát rồi đó, phân lỏng rồi đó, hay nhiều khi mình đi cầu mà ăn xong rồi mình phải chạy rồi đó, thì hãy dùng Hồi Dương Hoàng. Tại vì Hồi Dương Hoàng là một cái dược thảo mà hỗ trợ cho cái thận dương để mà nó tạo lại cái hơi ấm, tạo lại cái máu mới, và nó cũng tạo lại cái hơi ấm cho cái cơ thể, và nó cũng giúp cho cái hệ thống mà thận với tỳ nó mạnh lên. Tại vì tỳ là cái cửa ngõ của cái thận, nếu mà mình ăn những cái đồ hàng lạnh lâu ngày á thì cái thận nó sẽ bị lạnh thưa quý vị. Lạnh thì có nghĩa là cái gì, mình cũng có thể nói nôm na là cái thận của mình giống như cái heater vậy đó. Như vậy thì cái mùa đông tới á, là mình sẽ không có cái đồ để sưởi thưa quý vị. Tại vì cái hệ thống mà thận âm, thận dương, thận dương của chúng ta nó bị lạnh rồi, thì nó không có làm việc một cách gọi là đúng cái chức năng của nó. Thì cho nên mình thấy người mình tại sao sau này nó lại hơi lạnh đi nhiều. Và những cái người mà lạnh á, mà cứ hay bị mà tay chân rồi nó trắng nhợt, móng tay móng chân rồi nó trắng nhợt á, thì mình hãy lưu ý là mình cần phải bổ sung cái lượng máu cho nó nhiều vào ha. Chứ vừa nãy tôi nói có tiên duy thuộc địa là những cái dược thảo mà đông y của chúng ta sử dụng rất là nhiều năm để mà hỗ trợ cho những cái chứng bệnh mà gọi là thiếu máu. Thiếu máu nó cũng làm cho mình bị cái chứng bệnh gọi là áp huyết thấp. Áp huyết thấp là một cái chứng bệnh mà trong cái đông y mình sẽ thấy xảy ra rất là nhiều, nhưng mà người ta cứ bị là áp huyết cao thôi, còn áp huyết thấp thì người ta không quan tâm. Áp huyết thấp mới là nguy hiểm đó thưa quý vị. Cho nên là những cái người nào áp huyết thấp là cái gì, nhiều khi mình thay đổi cái chế độ ăn uống của mình từ ăn cơm ăn thịt ăn cá mình chuyển qua mình ăn rau, lý do gì đó chẳng hạn, như là ngày hôm nay thì cái nhiều người hay nói là tôi ăn chay để mà tu đồ thế này thế kia rồi đó ha, thì cái đó nó không có cái gì wrong hết đó, thưa quý vị. Nhưng mà cái cơ thể của chúng ta nó sẽ thiếu đi cái lượng máu, mà cái rau củ nó đâu có tạo ra cái máu mới được thưa quý vị. Nó cũng có nhưng mà nó không có nhiều bằng ở trong những cái thịt cá, thức ăn. Cho nên là hãy lưu ý trong cái vấn đề đó, nếu mà mình thấy cái tay chân của mình nó trắng nhợt, hay là cái mặt mình nó trắng nhợt, mà người của mình đó thì nó hay bị tê buốt, chân lạnh tay rồi đó, và mình ăn vô thì mình thấy nó hay lình bình đầy hơi rồi đó, và cái hơi ấm trong người của mình không có đủ. Trong người của mình của chúng ta nó cái nhiệt độ của nó phải thường thường khoảng chừng 100, 101, 102, 103 thí dụ vậy. Để chi vậy, tại sao mình có một cái lượng mà nó cao như cái nhiệt độ nó cao vậy, để mà nó giúp cho cái lượng máu nó lưu là một, và bên cạnh đó thì nó cũng giúp cho những cái virus ở ngoài không gian này mình không có thấy đó thôi, nhưng mà

0: mình nó từ từ nó lạnh đi, mà mình không có ngờ là những cái tình, những cái thức ăn đó hay là những cái lối sống đó nó lại làm cho mình bị như vậy. Thì Hồ Dương Quang là một cái bài thuốc mà bồi bổ cái nguyên khí, và nó giúp cho cái lượng mà ấm trong cái cơ thể chúng ta nó tăng dần lên. Thưa quý vị, cho những cái người nào mà chuyên về xương cốt lúc nào cũng thấy lạnh, hay là chân tay lúc nào cũng thấy lạnh quanh năm rồi đó, thì mình sẽ lạnh lâu quá để làm cho cái thận cái tỳ nó hư, thì đó mình, những cái người đó thường thường mình sẽ thấy xuất hiện những cái dấu hiệu là họ ăn vô họ dễ ăn xong là vừa khỏi miệng á, buông đũa chút xíu là họ chạy đi cầu liền. Thưa quý vị, hay là có những người mà ăn cọng rau vô thì họ đi cái phân còn ra cọng rau, đông y gọi là cái phân sống đó, thì đó là những cái chứng bệnh đó mà mình cần phải có cái Hồ Dương Hoàng để nó hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa của mình. Có nhiều người bị cái bệnh đó mà bác sĩ cứ nói họ nhai kỹ đi, nhưng mà họ nói họ nhai rất là kỹ rồi mà sao nó vẫn cứ vậy. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng vì cái thận dương, vì cái tỳ nó không ấm, tỳ nó không ấm để mà nó giúp cho cái thức ăn nó chuyển hóa, và cái cách ăn uống mình nhiều khi nó sai. Thì cũng tôi cũng nói nhiều người đó phải ăn uống với cái cơm, cái thịt, cái cơm thịt cá đầy đủ, rau củ đầy đủ, để mà cái chúng ta có đủ những cái dưỡng chất cần thiết cho cái cơ thể, mà thì chúng ta ăn ít cũng được, nhưng mà nó đầy đủ những cái dưỡng chất đó, thì Hồ Dương Hoàng sẽ hỗ trợ cho cho những người mà lạnh tay lạnh chân, hay là nhiều khi cái bụng mình cái đầy chướng lùng bình rồi đó, do lạnh tì rồi thận rồi nó cứ đi tiểu đêm rồi hoài rồi đó, thì cái thận, cái Hồ Dương Hoàng hỗ trợ rất là tốt. Bên cạnh đó thì mình ăn rau củ nhiều, như tôi nói hồi nãy đó, mình cũng sẽ dễ dàng bước vô cái bệnh mà gọi là cho cái áp huyết nó thấp. Nếu trường hợp áp huyết nó thấp á, thì mình hãy nhớ ăn uống đầy đủ vô cơm tôm thịt cá vô. Bên cạnh đó thì mình bên tây y thì tôi không biết là các ngày sẽ dùng cái thuốc gì, nhưng mà mình sẽ bổ dương bổ khí lên, mình tăng cường cái khí lực lên. Thì trong đông y chúng ta có cái dược thảo nó gọi là nhân sâm bổ khí, là một cái bài thuốc mà thứ tư mà tôi muốn giới thiệu đến cho bà con, đó là một cái dược thảo mà cho những cái người nào mệt mỏi hụt hơi, cảm thấy trong người nó lạnh đồ đó, thì nhân sâm bổ khí nó sẽ giúp tăng khí lực, và mình cảm thấy là người mình sau cái máu huyết nó cứ trì trệ, nó cái dễ là ở mệt mỏi rồi đó, thì mình thiếu cái phần khí lực thì mình hãy dùng nhân sâm bổ khí. Và đặc biệt nhân sâm bổ khí là sẽ đẩy cái áp huyết lên rất là tốt. Thưa quý vị, mình cứ sợ áp huyết cao gì thì mình có uống thuốc có huyết cao, nhưng mà những người áp huyết thấp thì sao? Là mình thiếu máu. Thứ nhất là một cái lượng máu mình thiếu, thứ gì nữa là mình thiếu cái phần khí lực để nó thúc đẩy cái máu nó luồn lưu. Thì nhân sâm bổ khí làm được hai cái chuyện đó. Thì nhân sâm là một cái dược thảo mà bổ khí huyết rất là hay. Cho nên là tại sao nhân sâm mà lúc nào cũng thấy mắc tiền hết là như vậy. Nói về nhân sâm bổ khí, mình đã nói rồi cái công dụng của nó rồi, cho những cái người nào mà ốm yếu mệt mỏi da mặt độ lúc nào cũng căng mệt hết á, và ăn uống không có thấy ngon, ngủ cũng thấy ngon rồi đó, thì hãy dùng nhân sâm bổ khí, là một cái bài thuốc mà chắc chắn là quý vị sẽ thấy hỗ trợ rất là tốt. Bên cạnh đó, ngay cả những cái người nào mà bị những cái chứng bệnh như là tiểu đêm rồi nhiều đó ha, nhờ dùng nhân sâm bổ khí mà cái thận dương nó ấm lên thì mình cũng bớt đi tiểu đêm nữa. Thì quý vị, tới đến đây thì thời gian không còn nữa, trở lại với anh Đồng Anh. Hello.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy Mai Tiên rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay rồi. Và Hùng Anh cũng cảm ơn thầy Mai Tiên chia sẻ với thính giả của đài. Và mong là quý thính giả chúng ta qua cái chương trình của thầy ngày hôm nay, nếu có câu hỏi, quý thính giả cũng có thể gọi về nhà thuốc WADA tại Houston. Và đồng thời những vấn đề mà liên quan tới bệnh lý mà trước khi mà quý vị ghé đến đài đó, thì quý vị cũng có thể liên lạc với thầy, hoặc là tới đài thì mình sẽ liên lạc với thầy cho quý vị. Thật ra nếu mà quý vị cần tham khảo với thầy trước để mà biết mình mua cái loại thuốc nào, thì quý vị hãy ghi xuống cái số điện thoại ngày hôm nay để quý vị có thể liên lạc nha. Vâng, số điện thoại của nhà thuốc WADA là 281-495-0268, 281-495-0268. Và quý vị

0: mà liên lạc với thầy, có nhiều khi thầy bận với bệnh nhân đó quý vị, thì quý vị cứ để lại tên và số điện thoại, khi thầy xong rồi thầy sẽ gọi lại cho quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin trở lại, kính mời thầy gửi lời chào tạm biệt thưa thầy.
1: Vâng, xin chúc cho quý vị là cuối cùng xin chúc quý vị có thật là nhiều sức khỏe, phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Mình biết cái cơ thể của mình như thế nào, mình lo mình giải quyết đi, trước khi mà cái căn bệnh để lâu ngày quá thì cái bệnh nó sẽ đi qua những cái hệ thống khác thì mình sẽ khó khăn hơn. Cho nên lời cuối cùng là chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe và bình an, và xin có một cái cuối tuần thật là vui với người thân và gia đình. Xin kính chào tất cả mọi người và xin kính chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều và xin hẹn gặp lại thầy trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào.
1: Xin kính chào.
0: Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với Đông y sĩ Mai Tiên. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

Và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Thì đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào, có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran, khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là không muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra, chứ không phải gần đây.
Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó, thì ông nói là ông cũng không có nhào vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó, thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ông và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ông nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó. Nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm, cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran. Hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Người tình và quê hương, một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân qua tiếng hát của Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho chương trình Sóng Nhạc ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, cũng là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày là lễ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, xin được gửi lời chào tán ngộ đến quý vị, gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tán ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Phương Thi kính gửi tặng bài hát này cho các chú, các anh, các bác, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui với Sóng Nhạc quý vị nhé.
0: Vâng, mấy tuần rồi cô vắng mặt, có gì lạ không cô? Có gì vui không?
1: Em thì cuộc sống em nếu mà không vui em phải ráng làm cho em vui. Chứ lúc nào anh thấy em cũng cười đúng không?
0: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại quen thuộc của đài đã được mở ra, mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Và ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở trên đường dây. Hello.
2: Vâng, cô chào Nam Phong, Phương Thi.
0: Dạ.
1: À, chào cô.
2: Chào tái ngộ đến quý vị thính giả cùng Nam Phong, Phương Thi nha. Nhân dịp hôm nay ngày Quân lực 19 tháng 6, cô xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người lính đã cống hiến tuổi thanh xuân, nêu cao tinh thần danh dự, trách nhiệm tổ quốc để bảo vệ cho quê hương. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Người yêu của lính, sáng tác của
0: Trần Thiện Thanh.
2: Trần Thiện Thanh, cô hay quên thấy không?
0: Dạ rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Nếu em không là

ra bài hát này cô đặt cho Năm Phong Phương Thi cùng chị Hai, chị Năm, Năm, chị Sáu, chị Bảo Huệ, này cô Mai Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Minh Nguyệt, cô Huệ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Bửu Triền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đang nghe đài.

0: Hay quá cô ơi.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nè. Chúc tất cả khán giả đã lắng nghe, cô mến chúc một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu được nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha.
0: Dạ, kính chúc cô chú nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, kính chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra đường dây điện thoại. Tuần rồi thì chúng tôi vắng mặt, tuần này thì chúng tôi trở lại với quý vị. Vâng.
0: Bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: À, chú Sơn.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Hôm nay nhận như lễ quân lực, chú chỉ hát bài Lính Nghĩ Gì.
2: Rồi cô chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi là lính xa nhà đi trong sân khê, hai mùa mưa mây mù che nghèo đường về.

0: kia.
1: Dạ, à, chú đợi xíu, tại nó phong với cái thông này nó hơi lỡ cỡ, dạ.
0: Dạ.
1: Chú nghe tiếng đàn không chú? Chú nghe tiếng đàn không?
0: Dạ.

0: 北山，北树，你不要等，
1: 要开头灯吗？

0: Chú hát đi con nhắn.
1: Chú mua chiến thật lại đi.
2: Thôi bên muốn dùng chiến thật chú thuộc không?
1: Không, chú đi hát đi. Tôi nè, xong rồi chị hát bắt đầu hát nha.
0: Dạ.
1: Chú nghĩ lại chứ, cái đầu áp kia chú ho cái nó quên, nó không có đủ
0: cái gì hết chứ. Rồi dạ chú, từ từ suy nghĩ nha chú nha, từ từ.
1: Dạ. Thôi xin chưa hát lần bài sau đi, để chứ ai hát cái bài này đi.
0: Dạ bài gì chú?
1: Không phải ai hát ấy. Đi muốn ngồi đi chứ. Dạ, rồi chú xin hát này.
0: Thì chú cứ hát đi, chú hát đi, không cần nói tựa đâu. Dạ. Chú hát đi, anh Nam Phong đàn theo chú nha.
1: Dạ. Ngày tạm dừng bước quân hành, quang khuya phố nhỏ trong mưa sự tình. Vào cuối tháng đêm nay này với tuổi nhỏ, càng tiền vui tiệc này nương đều chưa say. Bạn bè mình có lòng người

0: hay quá chú. Bài này là bài Đêm Trên Vùng Đất Lạ của nhạc sĩ Trúc Phương chú nha. Dạ, con cảm ơn chú và con kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
2: Cảm ơn anh em bạn như cùng mình đi.
1: Dạ, kính chào chú. Dạ. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, chào chú Năm Phong, chào Xuân Thi, chị Năm đây.
0: Con chào chị Năm.
1: Dạ, xin chào chị Năm.
3: Con chú khỏe không?
0: Dạ, con khỏe, con cảm ơn chị Năm. Chị Năm khỏe không?
3: Dạ. Con đã cho chị Năm xin cảm ơn bản Úp Lều Lý Tưởng của Yvonne. Bản nhạc này trước hết như chị Năm kính tặng tất cả quý khán giả nghe đài, tặng nghe chú Năm Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Kim, cô Mây Hồng và tất cả quý khán giả.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ chị Năm có cần hát câu đầu nữa không, lấy tông chưa?
3: Bây giờ chị Năm bắt đầu chú theo nha.
1: Dạ, rồi chị Năm hát trước đi.
3: Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: sing your hot dog.
1: You know hết hết không báo trước vậy.
2: Vì Nam làm Nam phong thất không kịp.
3: Nam ơi. Cảm ơn dì Nam. Dạ, chúc dì Nam dạ, cuối
0: cảm
3: tình.
0: Cảm ơn tiếng đàn của chú Nam Phong. Cảm ơn Phương Thế và cảm ơn quý vị tính giả đã lắng nghe.
3: Dạ, bài này nó còn hơi thiếu cái phần mà múa của Phương Thi nữa là xong rồi.
0: Dì Nam dạ rồi, đâu có múa mai làm chi.
3: Dạ, để Phương Thi múa giùm dì Nam.
2: Con múa nghe dì Nam nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn dì Năm, con kính chúc dì Năm nhiều sức khỏe, dì Năm nha.
0: Dạ, cảm ơn Năm, chú Năm Thật, cảm ơn Phương Tây. Dì Năm xin chào con chú.
3: Dạ, dạ, kính chào dì Năm. Dạ vâng, Túp Lều Lý Tưởng là một trong những cái nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của Hùng Cường và Mai Lê Quyền trong cái giới kích động nhạc trước năm 1975. Túp Lều Lý Tưởng bây giờ cô Phương Thi cô ấy không tin nữa thưa quý vị, bởi vì Túp Lều Lý Tưởng với hai quả tim chì ô hai quả tim vàng đó thì dường như thời buổi này như nó hơi khó phải không cô?
2: Em nghĩ là ai cũng nghĩ vậy hết chứ không phải riêng gì mình em đâu, tại vì có thật vượt được đạo nó có nhiều cái câu nó.
3: Tại vì
2: vâng,
3: có nhiều cái nó thay đổi bên đây. Thí dụ chẳng hạn bên Việt Nam đó, người ta nói là hồng nhan thì bạc phận. Nhưng mà qua bên đây thì hồng nhan
2: bạc triệu
3: thì lên thành bạc triệu. Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Canada, ở Âu Châu, vân vân. Quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái hệ thống Viber hoặc là Zalo. Số điện thoại của Phương Thi là
2: Phương Thi gửi quý vị số của Phương Thi 408-966-4835. Thưa quý vị, ba số điện thoại đang còn trống, quý vị gọi vào để tí xíu nữa. Thường mỗi lần mà có vị thính giả nào hát thì lại có thấy cái tín hiệu của người khác gọi vào, thì không có thể nào mà bắt phone của hai người được. Thì bây giờ đường dây đang trống đó quý vị. Quý vị gọi vào đi nha.
3: Vâng, thường thường thì thưa quý vị theo dõi trên YouTube chương trình trực tiếp mà chúng tôi đang thực hiện thì thông thường nó đi sau một chút xíu quý vị nha, sau khoảng 40 giây, 50 giây luôn. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như quý vị thấy cái người đó đang hát ở cái đoạn cuối đó, nhưng mà thật ra trên live thật sự ở đây là đã hát xong rồi. Cho nên quý vị cứ canh cái khoảng đó là quý vị gọi vào. Một vị thính giả vừa hát xong thì quý vị gọi vào là vừa. Vâng, một lần nữa hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hát những cái bài hát mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. Đặc biệt là ngày hôm nay là ngày kỷ niệm ngày quân lực 19 Tây tháng 6. Quý vị cũng có thể gọi vào để hát những cái nhạc phẩm về đời lính để gửi đến tất cả quý vị khán thính giả ở khắp xa gần. Vâng, thưa quý vị, ba số điện thoại đang vẫn mở ra.
2: Dạ, thưa. Mất tín hiệu của vị thính giả đây
3: rồi. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của đài trống thì nếu mà quý vị ở Hoa Kỳ đó thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài thì âm thanh nó sẽ đỡ hơn và cái nghe cái tiếng đàn của Nam Phong nó rõ hơn. Chứ nhiều khi mà quý vị gọi qua cái số phone của Phương Thi, nhiều khi cái tiếng đàn nó nghe không rõ, rồi quý vị không có biết đường nào mà quý vị ca. Một lần nữa hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410.
2: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
4: Dạ, chú nghe.
2: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
3: Rồi, Nam Phong chào anh Sơn.
4: Ơi, chào Nam Phong.
3: Rồi, hôm nay chào anh tặng khán thính giả bài gì?
4: Hôm nay cũng ngày quân lực cho anh hát bản Mùa Xuân Lá Khô.
2: Dạ.
3: Rồi, anh hát
4: là thứ
3: là thứ hả? Dạ, rồi.
4: Dạ, là thứ.

tháng hậu phương yên bình, tiễu thường chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh sang đông. Đời tôi

0: Hay quá, chú Thái Sơn ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Đi nha. Vậy cảm ơn tất cả thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần thật là vui anh Sơn nha.
0: Dạ, dạ kính chúc chú sức khỏe, mùa mai bán đất.
1: Rồi, xin chào, cảm ơn nhiều.
2: Xin chào, chào anh. Dạ. Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, thì xin mời chị thính giả kế tiếp đây.
3: Dạ em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thuy ạ.
0: Chào Huệ, mấy tuần lễ rồi mới nghe tiếng của Huệ đó nha.
3: Dạ vâng ạ. Em cũng không được khỏe, em ốm nên là rất nhiều việc linh tinh. Dạ hôm nay thì em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thuy và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay bài hát Con Trông Cậy Chúa sáng tác của Francisco ạ.
2: Chị hát tâm gì chị Huệ?
3: Dạ, anh đánh em tung xa thứ.
2: Rồi, xa thứ.

em nghe được chị ạ. Nên nó cũng hơi nhỏ thôi, không biết. Hãy subscribe.

0: Hay quá Huệ ơi. Cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em cảm ơn chị. Vâng, em cảm ơn Nam Phong đã đánh tiếng đàn rất là hay. Và em cảm ơn chị có những lời dẫn chương trình rất là ấm áp, ngọt ngào để cho khán thính giả yêu mến, thích hát. Em không thích cũng phải thích hát. vì nhớ cái tiếng lời dẫn chương trình của chị với tiếng đàn của anh Nam Phong và tất cả những tiếng hát của khán thính giả đang theo dõi chương trình. Hát rất là hay nên em nên là không hát thì nhớ lắm.
2: Vâng, rồi xin chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha.
0: Dạ. Huệ, những lời của Huệ cũng rất là ấm áp luôn, cho nên chị cũng cảm thấy rất là ấm lòng. Cảm ơn Huệ rất là nhiều, bài hát cũng cảm động lắm nha. Để con nguyện cho tất cả mọi người Huệ nha. Chúng ta hãy trông cậy vào Chúa. Cảm ơn Huệ. Chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
2: Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
3: Hello. Hello.
2: Dạ.
3: Hello. Chú Sương hả?
4: Chú xin hát lại.
2: Dạ, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
5: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào. Dạ. Nam Phong, chào Phong Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
5: Hôm nay là đúng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cô Bắc Kỳ có lời tưởng niệm. Tổ quốc và toàn dân Việt Nam muôn muôn đời kính nhớ và biết ơn. Bao đời các đức tiền nhân đã dựng nước giữ nước. Các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và các anh hùng chiến sĩ và gia đình còn hiện diện trên toàn thế giới đã vị quốc vong thân trên toàn thế giới dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Người Yêu Của Lính. Bài này cô Bắc Kỳ cũng kính tặng tất cả các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên toàn thế giới. Công ty Nam Phong,
0: Người Yêu Của Lính là để cô Maria hát rồi, cô có bài nào khác không?
5: Để chờ cô một tí nha.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, ai cũng yêu lính hết rồi, dành hết rồi. Phương Thi cũng tính hát bài đó rồi, rốt cuộc.
0: Phương Thi cũng muốn làm Người Yêu Của Lính.
5: Rồi, nếu một mai anh Kinh Kỳ.
2: Dạ, bài bài gì?
5: Nếu một mai anh Biệt Kinh Kỳ.
2: Dạ, Biệt Kinh Kỳ hả cô? Cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
5: Một mai nếu tôi đi.
2: Cô bắt tông cho đúng nha, coi chừng thấp đó nha. Cô bắt lại đi.
5: Không, cao ấy, cô chỉ có khẳng tiếng rồi.
2: Dạ, rồi cô bắt lại đi, Nam Phong lấy tông cho.
5: Người ơi, một mai nếu tôi đi rồi thì nghìn lần thương cũng thế mà thôi.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ, cô đợi xíu.
5: Rồi bài này cô kính tặng cả các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả các bạn cô đang nghe chương trình trên làn sóng này cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ. Yeah.

Rồi đây một mai rồi xưa tôi về, kể chuyện buồn vui hai đứa mình nghe. Một gian nhà tranh giấc mơ đêm em, lắng nghe tiếng nhịp con

0: Thi. Chắc cô kê sát cái miệng dưới điện thôi.
1: Thôi cô hát, cô để cái phone vô sát sát chút xíu nha cô nha.
2: Ok.
1: Dạ, chúc cô hát có khi nghe không được.

0: Dạ con
1: kính
0: cảm ơn
1: chào
0: cô.
1: Tất cả thính giả, chào Phương Thi, chào Nam Phong, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Ngày mai đón mừng ngày lễ cha thật là đầm ấm bên gia đình. Chúc mừng tất cả những người cha trên toàn thế giới. Rồi kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Đêm tối nay nhất định ngủ ngon.
0: Dạ cảm ơn cô và dạ, cũng kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ xin kính chào.
1: Rồi,
2: cô
1: kính
2: chúc
1: chào
2: cô
1: tất cả thính giả
2: tuần vui.
1: Chào hai em.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị nên gọi số của đài thì cái âm thanh quý vị nghe nó rõ hơn. Còn nếu mà quý vị gọi số điện thoại của Phương Thi là bởi vì quý vị ở xa, thí dụ như ở Việt Nam, ở Úc Châu, thì quý vị phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi thôi, chứ bình thường tốt nhất là quý vị vẫn nên gọi vào cái số điện thoại của đài thì âm thanh nó sẽ tương đối nó rõ hơn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Hello, chào chú Nam Phong, chào cô Phương Thi.
0: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Coi các bạn không vậy?
0: Dạ có.
2: Dạ, Phương Thi coi trận nào cũng coi hết cô ơi. Coi chẳng những coi mà còn vỗ tay.
0: Mà có một trận rất là vui luôn cô ha. Cái trận hồi sáng này đó.
1: Coi hay quá rồi, giờ quên. Trận hồi nãy giờ mới lắp đặt. Kêu vô. Năm nay là cô cũng sinh ra 19 tháng 6. Cô ngày quân lực, cô cũng xin tặng hết tất cả quý vị khán giả nghe đài bài Quen Nhau Trên Đường Về.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
1: Dạ. Chiều nay có phải anh ra miền Trung?
2: Dạ, rồi.
1: Quê thăm quê mẹ cho em về cùng.
2: Dạ, rồi bây giờ cô đợi nha, mình vô nha.
1: Dạ.

sắm về bia cho em để cùng. Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông Hương. Chẳng soi cuối xuân gặp ai nữa em lại tình anh nhớ. Ngày đêm lần dặm trời biển dù sương gió bao phủ đã còn đây chẳng lại gần tươi ấm tim anh.

sao mà về cùng chung chi hương. Thương anh chân gầy gò gió mưa tâm từ sâu dưới nhà mang về ca khúc cay quạt. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Nhà em thì nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có con dâu với cha và có em thơ mẹ già.

rồi cuối thôn. Gặp bạn đỡ em lại thương anh nhiều hơn. Ngày đi lo dự dàng sớm đẹp dù chân gió cây bao phủ vàng, đã có em đây rồi. Lại gần hơi ấm tim anh, thương anh, thương anh, thương anh thân người nhỏ giọt. Quên rồi. Dù xuân gió đây bao phủ phàn, đã có em đây sẵn sàng. Lại gần hơi ấm tim anh, thương anh không phải tình yêu.

0: 到我人叫不对难，忙得家公开饭，没恩进来来带你真nhà em thì nhỏ đơn sơ, nhà em có con dâu với cả và vợ em thơ mẹ, mẹ yêu em lắm anh ơi. Nhà em có con dâu với cả và vợ em thơ mẹ già.Mẹ yêu em lắm anh ơi. Cảm ơn cô chú.
1: Hay quá cô ơi. Dạ. Nghe cô hát là tự nhiên thấy một mái tranh với một bữa cơm ấm áp.
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần thật là vui.
1: Kính chúc sức khỏe cô, cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
0: Chào cô chú. Đại lúc này nó hư khỏi tiếng ra. Dạ.
1: Cảm ơn chào cô nha. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, không biết quý vị nào trên đường dây có nghe hay không ạ? Hello.
1: Dạ, mời vị thính giả trên đường dây 6409 quý vị vào rồi. Xin mời lên tiếng ạ. Rồi, mất tính.
2: Cô Hùng sao mà thính giả cúp phone vậy cô?
1: Em tôi rất là nhẹ nhàng mà.
2: Tôi lên tiếng không nghe ai cúp phone, tự nhiên cô lên tiếng cái là cúp phone liền.
1: Chú ơi, xin mời gọi lại giùm Phương Thi. Để anh Phong anh đỡ thừa Phương Thi rồi.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
3: Hello.
2: Dạ, chào cô.
3: Hello.
2: Dạ, mời cô lên tiếng ạ.
3: Dạ. Chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Chào chị Hạnh.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
1: Chị phải không?
3: À, khỏe, anh Nam Phong, Phương Thi khỏe ha.
2: Dạ.
1: Sao chị nói ở đâu mà nghe xa xôi quá vậy?
3: Dạ. Xa lắm, xa tận chương trời. Hôm nay xin góp tôi với nhạc phẩm Khi Đã Yêu. Nghe nó yêu đợi một chút xíu mà coi hát có buồn không? Phương Thi nói hát nghe tiếng buồn.
1: Chị có cái giọng buồn chứ còn em không biết là bây giờ chị hát bài vui thì nó có vui hơn được chút xíu nào không, nhưng chị có cái giọng rất là buồn.
2: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho chị.
3: Tại vì mình nghe hơi nhỏ nhỏ nên có khi không nghe tiếng đờn hát tiếng từ.
1: Dạ, không sao, chị hát đi, anh Nam Phong sẽ đàn theo chị nha.
3: Rồi.
2: Bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho chị, cho đúng. Thấy cái đàn anh lên chút. Chị hát câu đầu đi chị.
3: Rồi.
2: Một câu thôi, Nam Phong lấy tông.
3: Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Như là đô.
2: Giờ cái này chị hát si thôi chứ chưa tới đô, thiếu một nửa dấu nữa. Cái này là si.
3: Ok.
2: Chị hát si hay
3: đô? Khi đã yêu thì...
2: Không, không, bây giờ chị muốn hát si hay là hát đô?
1: Chắc là cái tông này vừa được rồi đó.
2: Đô hát.
1: Đô hả? Đô có hơi cao hơn.
2: Rồi, để hát đô. Nó chỉ cao lên có một dấu thôi.

0: yêu một người thôi nha.
1: Có một người thôi, còn mệt. Còn...
0: Sao vậy chị? Dạ, em cảm ơn chị.
1: À, cảm ơn anh Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, cảm ơn chị cũng đã nhắc nhở Phương Thi là chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi.
0: Ủa, anh nói chót lưỡi đầu môi gì?
1: Nguy hiểm nha.
2: Rồi, nhắc cho cô nhớ đó cô. Vâng, cảm ơn chị, chúc chị dạ. Cuối tuần thật là vui.
0: Dạ, em chúc chị nhiều sức khỏe dạ. Chị nha. Em dạ, chào
1: cảm
0: chị.
1: Cảm ơn anh Phong, Phương dạ. Thi. Dạ.
2: Dạ. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục.
0: Không phải cuối cùng đâu. Còn nhiều lắm đó, tại vì phạt anh từng rồi anh đi chơi.
2: Rồi tôi đi làm cô, tôi đi công tác cô.
0: Thôi, hôm nay thứ nhất là lễ ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa và thứ hai nữa là lễ cha Chủ nhật đây. Thì chắc xin anh thêm chút xíu nữa thôi.
2: Rồi.
0: Anh được cuối cùng nha, không có được cuối cùng.
2: Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây.
0: Dạ, xin mời cô.
3: Dạ, alo.
0: Dạ, chào cô Lê Hồng. Dạ, dạ cô đó.
3: Dạ, cô kính chào Phương Thi với Nam Phong. Hôm qua giờ hôm nay cô mới được thánh thôi. Hôm nay cũng lễ quân lực cũng dự nhiều chỗ.
0: Dạ.
3: Nên bữa nay mới được thánh. Dạ. Bữa nay cô xin góp bản về ngày quân lực và tặng thương nhớ gửi đến các anh quân dân Việt Nam Cộng Hòa và cũng tặng cho Phương Thi Nam Phong và các vị ở nghe đài dạ. Cũng như các anh chị em ở trong ban sóng nhạc của Nam Phong và Phương Thi.
0: Dạ.
3: Dạ, hôm nay cô xin trình bày bản gửi về anh của Đỗ Thu.
0: Dạ.
3: Xin xin Nam Phong cho tông pha trưởng.
2: Dạ, rồi.

0: 睡着就睡醒。
1: Hello。
0: 杨哥，我介你讲。
1: 刚才还暖人人。
0: 也không có, tại cô ca hay quá, Phương Thi nó cứ lắc lắc thôi, Nam Phong kêu đừng có lắc điện thoại.
1: Dạ, cô thiết là ngưng. Dạ, hát lại cái điệp khúc nha.
0: Dạ. Yeah.

0: ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn Phương Thi, Nam Phong. Chúc Nam Thi, Phương Thi lúc nào cũng khỏe và vui mạnh để lo cho sống nhạc dài dài nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cũng kính chúc cô chú nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, dạ kính chào cô. Dạ. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa của tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Vâng, số hai số điện thoại của đài để quý vị có thể gọi vào. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Hello. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng giùm.
0: Hello.
2: Vâng, không biết là vị thính giả nào, không biết có phải gọi lộn số tìm Phương Thi nhưng mà lại gọi vào sóng nhạc. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay, 408-766-6409 và 408-766-6410. Bây giờ thì mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Dạ, thính giả cuối cùng phải không?
2: Dạ, xin chào chị. Hôm nay chị hốt hụi chót rồi.
0: Dạ, chào chị Mỹ Hồng. Trước khi hát thì cảm ơn chị đã nhận được quà của chị rồi. Chị đâu rồi?
4: Xíu mà.
0: Nhưng mà cái vui nhất là chị với Nam Phong gặp nhau tay bắt mặt mừng rồi đúng không?
4: Đâu có gặp đâu, người giống người đó, hai chị em sanh đôi rồi đó.
0: Yeah.
4: Hai chị em sanh đôi.
0: Em thì chưa có được gặp chị nhưng mà hy vọng lần tới có dịp đi qua bên đó sẽ gặp chị ha. Rồi. Hôm nay chị gửi đến thính giả bài gì đây?
2: Rồi, hôm nay chị hát bài gì chị Hồng?
4: Chị hát thành bữa nay gì nói lễ ở Việt Nam Cộng Hòa gì phải không Nam Phong?
2: Dạ hôm nay là ngày quân lực thưa chị. Dạ.
4: Nam Phong hồi sáng thì gặp Hoàng Tường không Nam Phong?
2: Dạ.
4: Hoàng Tường có qua bên trung tâm với chị.
2: Dạ dạ. Dạ anh Tường lúc này thì thấy ảnh có vẻ ảnh cũng hơi yếu hơn lúc trước. Dạ.
4: Dạ chị hỏi chị chào ổng là chị cũng nói chị là quen nhiều người vậy đó. Ổng dạ. Biết.
2: Rồi bây giờ.
4: Thôi là chị hát đảng ha, sinh tròn tuổi loạn đi Nam Phong.
2: Dạ, sinh tròn tuổi loạn. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
4: Tại vì hôm nay ngày hôm nay phải không Nam Phong?
2: Dạ
4: ngày
2: đúng rồi chị.
4: Lực Việt Nam Cộng Hòa.
0: Đúng rồi luôn đó chị, 19 tháng 6.
4: Rồi. Chị tính hát nha, nhạc hát nha mà nghe mọi người đều hát nhạc về chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thôi. Cho chị cũng tưởng nhớ tới chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tất cả các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là binh chủng Hải quân nha.
2: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
4: Rồi chị hát câu đầu. Bị đè. Tôi không tham, không tham hoa tàn vô tình.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị hát. Dạ.

0: Hay quá chị, lâu lắm rồi mới nghe lại bài này. Xin chào
1: chị. Cảm ơn chị Thẳng Năm Phong và Phương Phi, chị Út và những năm chúng Nga cùng kỳ cùng hết thính giả nha. Rồi tuần rồi Năm Phong nghỉ, bây giờ đền Năm Phong nha.
2: Dạ dạ, cảm ơn chị gọi vào. Rồi chúc chị cuối tuần
0: chị bắt đền gì Năm Phong.
2: Dạ, chị cứ nói nhỏ với Phương Thi riêng đi, rồi Năm Phong sẽ xử Phương Thi sao?
1: Không, chị đền là chị phải thưởng chị một bản nữa.
0: bắt đền tới mai luôn đi chị.
1: À, đền tới ngày mai.
0: Rồi, còn có thính giả gọi vào đó, bây giờ em không biết, anh làm sao đó làm, em không biết.
2: Không, nó qua cái tiết mục khác rồi, chuẩn bị. Rồi, một lần nữa cảm ơn chị.
0: Hay là để bù lần sau. Hay sao chị?
1: Rồi, cảm ơn, xin chào.
2: Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị cuối tuần thật là vui, đặc biệt là cuối tuần này sẽ là cái ngày lễ Father Day. Quý vị nào đã làm cha, đang làm cha và sẽ làm cha sẽ có những cái ngày hạnh phúc. Và đặc biệt là nếu quý vị nào vẫn còn cha, tức là quý vị đang là con, thì quý vị cũng sẽ có những giờ phút hạnh phúc bên cạnh người cha của mình. Vâng, một lần nữa chúc quý vị thật là nhiều niềm vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Cái chương trình này thì lúc nào cũng vậy, cái lúc đầu không thấy ai gọi hết, bắt đầu lúc cuối là gọi bắt không kịp thưa quý vị. Cho nên mai mốt nếu quý vị biết cái giờ của chúng tôi đó là từ 6 giờ tới 7 giờ rưỡi thì quý vị gọi sớm thì quý vị sẽ được vào một cách dễ dàng. Vâng. Cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và cũng kính chào tạm biệt anh. Và Phương Thi cũng chúc anh có một cuối tuần thật là vui vẻ đầm ấm bên gia đình trong ngày lễ cha. Và Phương Thi cũng xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình. Và cũng xin cáo lỗi với những quý vị vẫn còn đang gọi vào và chưa có hát được trong chương trình, cũng như là chị Mai Hồng cũng chưa có mắc đền anh Nam Phong được, thì xin thông cảm lần sau sẽ vào sớm rồi anh Nam Phong sẽ đền bù cho quý vị nha. Và xin cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị, cũng như cảm ơn những tình cảm của quý vị dành cho Sóng Nhạc. Cảm ơn những quý khán thính giả ở livestream, Lệ Quân, cảm ơn những người để khi coi trên đây, Hạnh Nguyễn. Và bên kia hôm nay thấy có một người mới là anh Minh Nguyễn Huỳnh, có đúng không ạ? Và xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Sóng Nhạc và cũng đồng hành với Sóng Nhạc trong suốt những năm qua. Xin kính chúc quý vị luôn luôn được vui, khỏe, bình an. Và xin kính chúc những người cha cuối tuần này sẽ được nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Và xin gửi đến quý vị bài thánh ca của cô Thu Thủy ở North Carolina, yêu cầu là bài Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để với một lời cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Và một lần nữa kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, và nhất là những người cha, một lời chúc đặc biệt đến những người cha luôn luôn được nhiều sức khỏe và được

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức câu chuyện Hát bài rừng lá thấp của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh.

Phố xá Las Vegas tấp nập, nhộn nhịp suốt ngày đêm. Có những điều rất tương phản mà vui vui. Đêm, đèn thắp sáng choang, thành phố không có một phút nào ngủ. Ngày, có thể ngắm bầu trời hoàng hôn sẫm tối bên trong khuôn viên những khách sạn. Đó là những vòng trời nhân tạo, nhưng trông rất thật.

0: sư của Ai Cập hay những tượng thần La Mã. Đi thuyền trên dòng kinh ở thành phố Venice thu nhỏ trên lầu, rồi thưởng thức nhạc nước, ăn uống, vân vân. Nội chừng đó cũng đã chiếm hết bao nhiêu thời gian rồi, không còn rảnh để vào casino. Tịnh thưởng thức những thú vui tao nhã ấy và tay luôn cầm máy để chụp ảnh, quay phim. Chị thầm cảm ơn những kiến trúc sư đã thu gọn thế giới vào một nơi. Nhưng chị thấy vẫn còn thiếu một cái gì. Tịnh đi rảo trên phố. Phố thật, nghĩa là phố ở ngoài trời. Những chú chuột Mickey, cô chuột Minnie, vịt Dano, những vũ công mặc áo váy gắn lông công vui mắt, những robot người đứng làm động tác cứng ngắc, mời gọi khách qua đường chụp hình cùng và nhận những đồng tiền tip. Đi tìm một cái thiếu, Tịnh tự cười nhạo chính mình. Tịnh ngừng lại trước hai người nhạc sĩ trên cây cầu vượt nối liền hai khách sạn. Họ đang chơi đàn guitar một bản song tấu nhạc Mexico. Một người chơi đàn thùng, còn người kia đàn điện. Tịnh vốn thích thưởng thức lối chơi nhạc trên đường phố như vậy. Chỉ hãy dừng lại để nghe cho trọn vẹn một bản nhạc rồi mới rời đi, sau khi đã gửi vào chiếc hộp hoặc thùng giấy của họ vài đồng bạc. Có khi họ là những nghệ sĩ khá lành nghề, họ hát hoặc đàn để bán đĩa CD nên không để cái hộp đựng tiền tip, mà họ có bàn bày bán CD, nhận tiền mặt hoặc tính tiền trong thẻ tín dụng. Khách hàng ái mộ có thể tốn 10 hay 15 đồng để mua một CD, nhưng hai người nghệ sĩ này thì không có CD để bán. Họ cũng không hát nhạc có lời, họ diễn tả ý nhạc qua những ngón tay đàn. Tịnh đứng nghe chăm chú, nhưng Tịnh vẫn thấy thiếu một cái gì. Bỗng dưng Tịnh muốn chụp ảnh chung với hai người nghệ sĩ này. Tịnh nhờ một người đứng bên cạnh chụp ảnh giùm và đến ngỏ lời mượn một cây đàn để chụp ảnh. Người nhạc sĩ cao lêu nghêu tình nguyện đưa cây đàn thùng cho Tịnh, nhưng người kia lại vội dành trao cho Tịnh cây đàn điện của mình. Tịnh mỉm cười đeo cây đàn guitar điện vào. Tịnh khẩy vài nốt nhạc, bỗng thấy như rõ từng chi tiết trước mắt. Hình ảnh cô bé học lớp 8 ở Sài Gòn ngày xưa đàn hát trong ban nhạc Le Fantasque của anh cả, đi lưu diễn ở các sân khấu học trò. Cô bé nhỏ chút xíu, khệ nệ vác cây đàn điện to cao gần bằng mình, vậy mà cũng làm ra trò. Rồi sau này thỉnh thoảng lại có dịp phải chơi đàn điện. Cô sinh viên lên sân khấu đại học vác cây đàn điện vẫn còn quá nặng so với sức của mình, đàn hát những bài tình ca thật lạ đời. Ảnh đã được chụp xong, Tịnh toan trả cây đàn, nhưng người cao lêu nghêu hỏi ngay: "Cô có muốn đàn một bản với tôi không?" Tịnh thú vị đáp: "Được ạ, nhưng tôi chưa nghĩ ra bản gì." "Không sao, cứ từ trong tâm mình mà đàn ra thôi."
1: "Vâng, cứ từ trong tâm mình." "À, anh chàng nhạc sĩ này hay nhỉ."
0: Tịnh có một khúc nhạc ở đâu đó trong trí mà không nghĩ ra lời. Tịnh nhớ thoang thoáng bản Stand By Me mà các nghệ sĩ đường phố khắp thế giới đã hát cùng nhau và phối lại nhờ kỹ thuật thông thường trong thu âm. "Stand By Me, đứng bên tôi." Tịnh từ từ nhớ lại và sắp xếp lời trong đầu, vì bản nhạc này chị không thường hát. Trong khi đó thì Tịnh và người nhạc sĩ kia cứ hát la la la la la la la la theo âm điệu của bài nhạc không tên không lời đang được chơi một cách tùy ý. Ấy vậy mà lại thành một bản vui vui. Thế là cứ la la la, và cái hộp của hai người nghệ sĩ đường phố cứ đầy thêm với những tờ giấy bạc, những đồng xu đủ loại. Thế rồi cũng đến lượt Stand By Me, nhạc có lời. Tịnh hát, nhưng sao Tịnh vẫn cảm thấy có một cái gì thiếu thiếu.

0: xin hát cho tôi nghe bản Rừng Lá Thấp. Tịnh giật mình, tiếng nói phát ra bên phía đối diện sau những người qua lại tấp nập. Một người xuất hiện, một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Người ấy lăn xe đến gần và nhắc lại: xin hát cho tôi nghe bản Rừng Lá Thấp. Hai người nghệ sĩ ngạc nhiên không hiểu. Tịnh nghe hiểu nhưng chưa biết mình phải làm gì. Tịnh nhìn kỹ người đàn ông trên chiếc xe lăn đã đến gần trước mặt. Có một nét quen quen nhưng không hẳn là quen. Người khoảng ngoài 60 tuổi, nói tiếng Việt, là một người Việt Nam. Chiếc xe lăn và bộ quần áo lính mặc trên người đã nói lên tất cả. Chào ông.
1: Chào cô. Tôi đoán là cô có thể hát bản Rừng Lá Thấp, đúng không?
0: Tịnh nghẹn ngào.
1: Vâng. Vậy xin cô hãy hát cho tôi nghe.
0: Tịnh quay sang người nghệ sĩ cầm đàn thùng. Xin lỗi ông, tôi muốn chơi cây đàn thùng, được không ạ?
1: Ok, không sao cả.
0: Hai người đổi đàn cho nhau. Anh bạn kia cầm hai cái đùi gà, tức là maracas, hỏi:
1: chúng tôi phụ họa cho cô nhé.
0: Bản nhạc điệu gì?
1: Bolero.
0: Được. Các ông cứ chơi theo tôi, thật chậm, thật tình cảm nhé. Tôi bắt đầu trước đây. Và như thế, Rừng Lá Thấp bắt đầu.

Bỗng như có một sự đồng cảm qua hồn nhạc. Hai người nghệ sĩ kia đã hòa được với tiếng đàn và giọng hát của Tịnh. Người lính ngồi trên xe lăn nhắm đôi mắt, trán hơi nhăn lại như để tìm về một đoạn nào của thời tuổi trẻ. Đám đông xa lạ cũng dừng lại. Đa số họ không hiểu lời nhưng đã nắm bắt được ý. Trong cái dòng người đông đảo ấy, chỉ có sự lặng thầm, họ chăm chú nghe. Và cũng một khoảng đời nào trong tuổi sinh viên của Tịnh bỗng nổi lên như một cơn sóng. Nó không mạnh nhưng đủ tràn bờ. Trong những ngày của một mùa hè đỏ lửa, cô sinh viên áo trắng đi vào quân y viện băng bó cho những người thương binh. Và sau công việc, cô ôm cây đàn guitar thùng hát những bài nhạc theo yêu cầu của họ. Cô bắt gặp nhịp đập của từng trái tim, lúc lắng chìm trong nỗi nhớ gia đình, lúc bùng lên khi xông pha ngoài chiến trận. Cứ như thế, có người xuất viện trở ra chiến trường, có người mang thương tật suốt đời, có người đi không trở lại. Thế nhưng Tịnh đã hầu như thuộc lòng những bản nhạc mà họ yêu thích nhất, và Rừng Lá Thấp là một trong số đó.

Đứa bé Tịnh, nhóc con già trước tuổi, bị nhà trêu là ông cụ non vì hay ngồi một mình trầm ngâm. Đứa bé hay suy niệm về những điều mà người khác coi là bình thường và dễ bỏ qua. Đứa bé khi 15 tuổi đã có bài viết về chiến tranh gửi đăng báo. Và sau đó, khi ở lứa tuổi lẽ ra chỉ học hành và chân diện vui chơi, thì cô bé đi vào quân y viện băng bó vết thương cho những người thương binh. Làm sao mà hồn nhiên như các bạn được? Nhưng là do cô đã chọn. Rồi từ chỗ chỉ thích hát nhạc Beatles, cô đã hát thuộc những bài ca cho lính, vì họ thích và vì họ yêu cầu. Không giống các ca sĩ trình diễn trên sân khấu, vì cô không chải chuốt, cô chỉ khoác chiếc áo blues trắng, tóc cột gọn và đàn hát bên giường bệnh của họ.

0: Người ngồi trên xe lăn bấm nút cho chiếc xe tiến đến gần Tịnh Hơn. Ông gật đầu, chớp nhanh đôi mắt và nói:
1: "Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều."
0: Ông đưa bàn tay ra, Tịnh bắt tay ông. Những vết chai sần trên bàn tay và những vết sẹo trên cánh tay của ông làm Tịnh đau lòng. Còn đôi chân của ông ra sao, Tịnh không thể biết vì đã được đắp bởi một tấm chăn. Không có ai đi cùng với ông. Ông sử dụng chiếc xe lăn tự động nên có lẽ cũng không cần ai theo cùng. Nhưng cuộc đời của ông thì sao? Có là đơn độc như ông đang đơn độc trên đường phố hôm nay? Ông nói:
1: "Tôi là Thương Phế Binh."
0: Tịnh nhẹ gật đầu: "Dạ, tôi đã đoán biết như thế à. Thưa ông, mong rằng ông hài lòng với bài hát này. Tôi không phải là ca sĩ à?"
1: "Tôi rất hài lòng, tôi rất vui. Bài hát nhắc tôi một thời làm lính. Đó là bài hát tôi thích nhất."
0: "Vâng, đó cũng là bài hát ngày xưa tôi được hát nhiều nhất ạ."
1: Người lính gật gù. Nhìn thấy ánh mắt lo âu của Tịnh, ông nói: "Xin cô đừng áy náy cho tôi. Tuy tôi mang nhiều thương tật, nhưng tôi may mắn đến được và sống trên đất nước tự do này. Anh em Thương Phế Binh còn ở lại trong nước khổ hơn tôi nhiều. Họ rất tội nghiệp."
0: Ông nói thank you với hai người nhạc sĩ, rồi bỏ vào chiếc hộp của họ một vài tờ giấy bạc. Ông chào tạm biệt và bấm nút cho xe lăn đi. Tịnh nhìn theo ông với mái tóc hoa râm, bằng chứng của thời gian ghi dấu trên con người. Dù sao, ông chắc cũng cảm nhận được niềm vui của người còn được tự do. Ông sẽ có những giây phút nhớ thương bạn hữu, nhớ thương những ngày đi làm việc nước non. Tịnh xót xa nghĩ đến một người thương binh nằm triền miên trong khu tê liệt của một bệnh viện. Khi tâm sự với cô sinh viên lúc ấy, đã nói về cảnh ngộ của ông: bị vợ phản bội và con gái phải gửi cho người bà con nuôi ăn học. Ông chỉ mong chờ đến ngày con của ông được 18 tuổi, tạm gọi là lớn khôn. Lúc đó, ông sẽ tự diệt. Ngày đó, cô sinh viên đã viết nên một câu chuyện làm cho người cha ấy quyết định sống để nhìn thấy con mình lớn khôn theo dòng ngày tháng. Ông đã không còn muốn chết. Còn người thương binh ngoài đời thật ấy, sau này đổi đời, Tịnh không còn gặp lại ông nữa. Ông có can đảm sống tiếp hay đã làm theo ý nguyện tự diệt của mình? Cuộc đời thật có khi còn bí đát hơn là truyện. Còn những người thương binh khác trên khắp miền Nam, sau cuộc đổi đời, họ đi về đâu? Họ bị đuổi ra khỏi các quân y viện, người mù cõng người què, lang thang vô định. Có người về được với gia đình, có kẻ bị xã hội quay lưng hắt hủi. Không có một sự ưu đãi nào dành cho họ. Họ sống bằng đủ loại nghề vặt vãnh để kiếm sống qua ngày. Và một người bạn thương binh của Tịnh, khi tình cờ liên lạc được với nhau, đã cho Tịnh biết anh đang sống bằng nghề đàn hát dạo ở bến xe đò miền Tây. Thật ra không phải là nghề, anh đi xin ăn thì đúng hơn. Rất nhiều người thương binh lang thang trên các bến xe, bến đò, trở thành những nghệ sĩ đường phố bất đắc dĩ. Những người lính can đảm xông pha một thuở, nay đem tiếng hát nghẹn ngào tức tưởi gửi lại cho đời. Xem ra những bài nhạc ngày xưa Tịnh hát cho họ nghe đến nay vẫn còn rất thịnh hành, không phải trên làn sóng radio hay tivi, mà là ở những sân khấu đường phố. Thịnh hành và được ưa chuộng đến nỗi một nhạc sĩ nổi tiếng thời đó đã phải bật khóc khi thấy nhạc của ông và ông còn ở trong lòng nhiều người như thế. Tịnh trả cây đàn thùng lại cho người nhạc sĩ. Hai người nhìn chị với ánh mắt cảm thông triền mến. Tịnh cười trong lúc một giọt nước mắt rơi xuống. Tự nhiên cũng cảm thấy thương mến họ, những người nghệ sĩ trên đường phố.
1: Có lẽ ngày ngày họ cũng từng hát những ca khúc nói lên thân phận của một nhóm người, một sắc dân hay cả một dân tộc nào đó. Không cần biết họ là da trắng, vàng hay đen, ai cũng có một cội nguồn, một đoạn đời để nhớ. Tịnh bỗng không còn cảm thấy thiếu một cái gì. Tạm biệt hai ông, cảm ơn hai ông nhiều lắm.
2: Tạm biệt cô, hẹn gặp lại nhé.
1: Không biết một dịp nào trở lại Tịnh có gặp họ nữa không. Nhưng một điều có thể là người ta sẽ nghe được nhạc Việt, tiếng Việt do những người nghệ sĩ đường phố hát. Họ không phải là người khất thực. Có thể họ cũng có một cái hộp đựng tiền tip bên cạnh. Có thể họ có một cái bàn bày CD để bán. Và những lời hát, họ hát từ trong tâm mình, từ trong kỷ niệm về một quê hương mà ra. Xưa họ hát cho những người buồn lầy pha sắc áo xanh. Nay những người chiến đấu đó mang thân phận thảm thương. Họ sẽ hát tiếp để vinh danh những người ấy. Họ hát cho những người còn ở lại hay cho những người đang sống kiếp xa nhà. Họ hát cho những người đã hy sinh một phần thân thể cho quê hương. Họ hát cho những người đã nằm xuống. Họ sẽ làm được một điều gì đó để tri ân đất nước, tri ân cuộc đời.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức câu chuyện Hát bài rừng lá thấp của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Tác giả xin trân trọng cảm ơn quý vị.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5516 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Lại thêm một người nữa bị công an mời làm việc vì tương tác với trang Facebook Thời Báo chấm vàng.
3: Hơn 247.000 người dân chịu hậu quả vì dự án sông Hồng.
2: Anh Quốc tuyên án tù hai gián điệp hoạt động cho Trung Cộng.
3: Ukraine tấn công Mạc Tư Khoa.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên xin được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Đất nước đứng lên, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan nói về hiện tượng nhiều người dân hiện nay vẫn còn 3 tháng dù cuộc cải tổ đã được thực hiện gần 1 năm. Người dân thấy bản tên cơ quan thay đổi, địa giới hành chính thay đổi, cán bộ thay đổi, nhưng nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày vẫn còn nguyên. Hồ sơ vẫn chậm, thủ tục vẫn rườm rà, người dân vẫn phải chờ đợi và đi lại nhiều lần như trước. Dưới chương trình qua chương mục Bàn ngang tán dọc tuần này với vở kịch vui Công an nước mình của Ấn Thiệu. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365.000 năm 2026. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Thái Hưng, một người Việt yêu nước vừa mãn hạn sau 4 năm bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
2: Hôm 17 tháng 6, một người đàn ông 45 tuổi đã bị công an xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị mời làm việc chỉ vì tương tác với trang Facebook Thời Báo chấm vàng của nhà báo Lê Trung Khoa. Theo lời tường trình của công an xã Phú Trạch, người đàn ông mang tên viết tắt là DVT có tham dự một vài hội đoàn bị cho là đã phổ biến những tin tức chưa được kiểm chứng hoặc có tính cách xuyên tạc. Báo chí Lệ Đảng loan tin ông T về sau đã gỡ bỏ các lời bình luận trên các trang Facebook nói trên, đồng thời cam kết tuân hành các quy định liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Các thông báo của công an và báo chí trong nước không nêu rõ nội dung mà ông T đã bị cho là tương tác, cũng không công bố các bài viết bị kết án là không đúng sự thật của ông Lê Trung Khoa hay của trang Thời Báo chấm vàng. Được biết, Thời Báo chấm vàng là một trang tin do nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Lê Trung Khoa điều hành tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vào tháng 12 năm 2025, ông Khoa bị Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên án 17 năm tù theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự.
3: Hơn 247.000 người, tương đương với khoảng 70.474 gia đình đang chịu hậu quả trực tiếp từ dự án sông Hồng, với nhiều căn nhà bị phá hủy. Những lời kêu oan của người dân vùng ven sông Hồng vẫn tràn ngập trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày này. Nhiều người cho biết đất đai của họ tại khu vực ven sông hiện có giá trị thị trường lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng mức đền bù được nhắc đến chỉ khoảng 40 triệu đồng. Việc mất đất cũng đồng nghĩa với mất kế sinh nhai mà còn phải rời xa xóm làng, nơi đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Ngoài vấn đề nhà ở, nhiều làng nằm trong khu vực quy hoạch còn mang giá trị lịch sử và văn hóa hàng trăm năm. Có nơi đã tồn tại từ 500 đến 600 năm hoặc lâu hơn. Hầu hết các dự án nói chung và dự án đại lộ ven sông Hồng nói riêng đều do các nhà thầu doanh nghiệp bỏ tiền xây dựng. Đổi lại, nhà nước sẽ lấy đất của dân ngay trong khu vực dự án để thanh toán cho phía doanh nghiệp. Quy trình này phần nào lý giải vì sao Việt Nam ngày càng có nhiều dân oan và càng nhiều khiếu kiện càng thua thiệt, bởi lẽ mọi cơ quan thẩm quyền đều nằm trong hệ thống công quyền.
2: Vào hôm thứ Năm, Tòa án O'Bailey tại London đã tuyên phạt hai người đàn ông bị kết án về tội làm gián điệp cho Hồng Kông và Trung Cộng với hành vi theo dõi những nhà tranh đấu cho dân chủ đang tị nạn tại Anh Quốc. Bị cáo Chung Biêu Yen, 66 tuổi, lãnh án 8 năm tù, Còn Chi Lương Hoài, 41 tuổi, một nhân viên thuộc lực lượng kiểm soát biên giới Anh, bị tuyên án 10 năm tù. Cả hai mang song tịch Anh và Trung Hoa. Vụ án này được xem là trường hợp đầu tiên bị kết tội hoạt động gián điệp cho Trung Cộng ngay trên lãnh thổ Vương quốc Anh. Theo cáo trạng, hai bị cáo đã theo dõi các mục tiêu từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Riêng bị cáo Hoài còn bị kết tội lạm dụng chức vụ để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu nội bộ nhằm thu thập thông tin liên quan đến các nạn nhân. Thẩm phán Bobby Chimer Group cảnh báo rằng hoạt động tình báo thời nay không còn chỉ giới hạn trong việc đánh cắp bí mật quân sự hay chính quyền, mà còn bao gồm cả việc theo dõi, thu thập tin tức và hăm dọa những người bất đồng chính kiến đang được luật pháp Anh Quốc bảo vệ. Về phần tòa đại sứ Trung Cộng tại London đã bác bỏ vụ án, gọi đây là hành động chính trị lạm dụng luật pháp.
3: Ukraine đã mở rộng chiến dịch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga khi một phi cơ không người lái oanh kích trúng một nhà máy lọc dầu lớn giữa thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, gây ra nhiều tiếng nổ lớn và làm chấn động khu vực xung quanh. Theo giới chức Nga, một số drone đã vượt qua hệ thống phòng không và đánh trúng nhà máy lọc dầu Kaponania. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao từ khu vực nhà máy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hàng trăm drone trong đêm trên nhiều vùng lãnh thổ, nhưng không nêu rõ con số thiệt hại tại thủ đô. Các phi trường quanh Mạc Tư Khoa buộc phải tạm ngưng hoạt động, khiến nhiều chuyến bay bị trì hoãn hoặc chuyển hướng. Về phía Ukraine không xác nhận trực tiếp vụ tấn công, nhưng các giới chức tại Kiev nói rằng những đòn đánh sâu vào lãnh thổ của Nga là nhằm làm suy yếu khả năng tiếp cận và nguồn năng lượng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow. Giới phân tích nhận định các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine trong thời gian gần đây đã gia tăng cả về cường độ lẫn tầm hoạt động, cho thấy Kiev đang tìm cách mở rộng chiến trường ra ngoài biên giới để gây thêm áp lực chiến lược lên phía Nga.

0: trong phiên thảo luận tại Quốc hội trước khi mô hình tinh giản bộ máy nhà nước do ông Tô Lâm hoạch định được chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nhiều viên chức cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từng nhìn nhận rằng cuộc cải tổ hành chính quy mô lớn này chắc chắn sẽ phát sinh không ít khó khăn và xáo trộn trong giai đoạn đầu. Gần một năm đã trôi qua, lời tiên liệu đó nay đang trở thành thực tế tại nhiều địa phương, từ những hồ sơ đất đai bị tồn đọng, khoảng cách đi lại xa hơn sau khi sáp nhập xã, cho tới tâm trạng bất an của hàng chục ngàn cán bộ thuộc diện tinh giản, làn sóng ta thán trong dân chúng vẫn chưa hề lắng xuống. Có thể nói đây là cuộc thay đổi lớn nhất trong luồng máy hành chính Việt Nam kể từ nhiều thập niên qua. Hàng loạt đơn vị hành chính bị sáp nhập, cấp huyện dần bị loại bỏ trong mô hình mới. Nhiều cơ quan được gom lại dưới danh nghĩa tinh gọn bộ máy, giảm trung gian, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trên lý thuyết, đây là một chủ trương nghe rất hợp lý. Một bộ máy quá cồng kềnh với vô số tầng nấc trung gian từ lâu vẫn là gánh nặng cho ngân sách quốc gia và là nguyên nhân khiến thủ tục hành chính trì trệ, chậm chạp. Nhưng điều người dân quan tâm không nằm ở các khẩu hiệu cải cách mà nằm ở đời sống hàng ngày của họ, có khá hơn hay không, và chính tại điểm này nhiều bất mãn bắt đầu xuất hiện. Tại không ít địa phương, sau khi sáp nhập xã và tinh giản bộ máy, người dân phải đi xa hơn trước để làm giấy tờ hành chính. Có nơi một xã mới rộng gấp nhiều lần xã cũ, khiến việc di chuyển trở nên bất tiện, nhất là đối với người lớn tuổi. Nhiều hồ sơ bị chậm giải quyết vì thay đổi con dấu, thay đổi hệ thống quản lý hay thiếu nhân sự có kinh nghiệm. Một số nơi xảy ra cảnh cán bộ cũ nghỉ việc, nhưng người mới chưa quen công việc tạo ra tình trạng lúng túng kéo dài. Trong khi đó, hàng chục ngàn cán bộ và công chức thuộc diện tinh giản cũng rơi vào tâm trạng bất an. Có người bị chuyển công tác xa nhà, có người phải nghỉ việc sớm, có người chấp nhận ở lại nhưng trong tâm trạng lo lắng không biết vị trí của mình sẽ còn tồn tại bao lâu nữa. Đối với nhiều gia đình công chức tại các tỉnh nhỏ, đây không chỉ là chuyện thay đổi nơi làm việc, mà còn là chuyện cơm áo và tương lai gia đình. Điều đáng chú ý là nhiều lời than phiền hiện nay không còn xuất phát từ thành phần bị gọi là thế lực thù địch, mà đến từ chính những người từng ủng hộ chủ trương cải cách. Trên mạng xã hội Việt Nam, người ta bắt đầu đặt câu hỏi, tinh giản bộ máy có thật sự làm cho guồng máy nhà nước hoạt động hữu hiệu hơn hay không? Hay chỉ là gom nhiều đầu mối lại với nhau trong khi cách điều hành cũ vẫn còn nguyên? Đó mới chính là vấn đề cốt lõi. Một bộ máy nhỏ hơn chưa chắc đã là một bộ máy tốt hơn nếu cách làm việc vẫn quan liêu, thiếu trách nhiệm và không có cơ chế kiểm soát hữu hiệu. Thì dù giảm bao nhiêu đầu mối, người dân vẫn tiếp tục gặp khó khăn như cũ. Điều người dân cần không phải chỉ là ít cơ quan hơn, mà là một nền hành chính phục vụ dân chúng nhanh chóng, minh bạch và có trách nhiệm rõ ràng. Nhiều người hiện nay bắt đầu nhận ra rằng, cái làm cho bộ máy hành chính trì trệ không hẳn chỉ vì quá đông nhân viên hay quá nhiều cấp bậc, vấn đề sâu xa hơn nằm ở cơ chế vận hành. Khi quyền lực tập trung mà thiếu giám sát độc lập, thì tham nhũng, vô trách nhiệm và tình trạng cha chung không ai khóc vẫn còn tồn tại, bất kể bộ máy lớn hay nhỏ. Đó là lý do vì sao nhiều người dân hiện nay vẫn còn ta thán dù cuộc cải tổ đã được thực hiện gần một năm. Người dân thấy bảng tên cơ quan thay đổi, địa giới hành chính thay đổi, cán bộ thay đổi, nhưng nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày vẫn còn nguyên. Hồ sơ vẫn chậm, thủ tục vẫn rườm rà, người dân vẫn phải chờ đợi và đi lại nhiều lần như trước. Dĩ nhiên, một cuộc cải tổ lớn như vậy không thể hoàn chỉnh chỉ trong vài tháng. Nhưng tại các quốc gia dân chủ, người dân có quyền chất vấn chính quyền, báo chí độc lập được quyền điều tra, và các cơ quan dân cử có thể buộc người điều hành phải chịu trách nhiệm nếu cải cách thất bại. Trong khi đó, tại Việt Nam, người dân phần lớn chỉ có thể than phiền trên mạng xã hội, hay trong các cuộc trò chuyện đời thường, những bất mãn tích tụ dần dần nhưng không có một cơ chế giải quyết thật sự hữu hiệu, đó mới là điều đáng lo. Một quốc gia muốn phát triển không thể chỉ thay đổi hình thức của bộ máy hành chính, điều quan trọng hơn là phải thay đổi tinh thần phục vụ dân chúng và cơ chế kiểm soát quyền lực. Nếu không, thì sau mọi cuộc sáp nhập, tinh giản hay đổi tên cơ quan, cái người dân nhìn thấy cuối cùng vẫn chỉ là một bộ máy khác về hình thức nhưng cũ kỹ về cách vận hành. Và khi những lời ta thán vẫn tiếp tục kéo dài sau gần một năm cải tổ, thì đó là dấu hiệu cho thấy vấn đề thật sự của guồng máy hành chính Việt Nam không nằm ở chỗ quá lớn hay quá nhỏ, mà nằm ở chính cách vận hành của cả hệ thống. Đó là một bộ máy có tính cách chuyên chế, chỉ phục vụ cho tầng lớp cai trị và phe nhóm, đứng trên và đứng ngoài luật pháp.
1: Bàn ngang tán dọc.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Bàn ngang tán dọc.
4: Kính thưa quý khán giả, ngày xưa người ta sợ ma, ngày nay coi bộ ma cũng phải sợ người. Bởi vì nếu kể chuyện ma không khéo, có khi ma chưa hiện hình mà biên bản đã hiện trước mặt. Từ chuyện cô gái kể chuyện tâm linh ở Ninh Bình bị phạt 7,5 triệu, tới chuyện thóc nổ thành bỏng bị phạt, rồi chuyện cưỡi trăng bơi ở Hồ Gươm cũng bị phạt, dân tình bắt đầu thắc mắc không biết mai mốt còn được nói gì nữa hay không. Mới hôm trước chỉ truy bắt có 2 nghi phạm người nước ngoài mà ngành an ninh đã huy động tới cả ngàn công an các loại. Phải công nhận công an ở nước ta quẩn thiệt. Mời quý khán giả theo dõi câu chuyện phạt vạ nói trên với các nhân vật.
5: Mà nghe cũng phải thất kinh, âm binh họp gấp giữa đình tối qua, rằng thôi giải tán hết nha, kẻo mang tiếng xấu cả nhà âm ti.

0: không ai sợ. Giờ phải xin vào học công an.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Công an nước mình quẩn thiệt. Xin được phép bắt đầu.

0: Trời đất quỷ thần ơi, tôi mới đọc tin xong mà suýt đánh rơi cái điện thoại. Cô gái kể chuyện ma trên mạng cuối cùng lại gặp thứ đáng sợ hơn ma nữa nè thằng Bảy.
1: Cái vụ 7 triệu rưỡi đó hả? Cái này tôi biết rồi. Mà chưa thấy đâu, mày ví tiền đã siêu thoát trước tiên rồi.
2: Thiệt tình à, hồi nhỏ tôi nghe chuyện ma đầu làng cuối sớm hoài à. Nếu mà áp dụng phạt kiểu này, chắc cả làng phải bán đất đóng phạt chứ chịu sao cho thấu.
0: Ngày xưa nghe bà nội tôi kể chuyện ma ra kéo chân dưới sông. Này muốn kể lại chắc phải chứng minh coi giấy khai tử của ma hay sao hả trời?
1: Chưa chừng còn phải xin chữ ký xác nhận của âm phủ, đóng một đó đàng hoàng rồi mới được đăng lên mạng đó nghe ông ba.
2: Mà tôi thắc mắc nè, kể chuyện ma mà bị phạt vì sai sự thật, vậy ai là người đủ thẩm quyền xác nhận ma có thật hay không hả ông ba?
0: Đó là điều làm tôi suy nghĩ nãy giờ mà không ra. Chuyện không ai biết thì lại khẳng định chắc như đinh đóng cột.
1: Mai mốt có người kể gặp thần tài hiện lên cho số đề, chắc cũng phải mời thần tài lên đối chất hay sao chứ.
2: Mà nếu thần tài không lên thì xem như thiếu hợp tác với cơ quan chức năng, phải không hai ông? Nghe tức cười ghê luôn á.
0: Hai người đừng có giỡn nữa. Tôi nhớ hôm trước đây có người nói nắng nóng quá, thóc phơi ngoài sân nổ thành bỏng, cũng bị phạt 7 triệu rưỡi đấy.
1: Cái vụ cưỡi trăng bê ở Hồ Gươm cũng 7 triệu rưỡi. Hình như mọi con đường đều dẫn tới 7 triệu rưỡi hay sao đó.
2: Nghe hai ông nói riết tôi cứ tưởng đó là giá vé tham quan tự do ngôn luận chứ.
0: Người kể chuyện ma 7 triệu rưỡi, người kể chuyện bỏng 7 triệu rưỡi, người kể chuyện cưỡi trăng cũng 7 triệu rưỡi. Đồng giá, không bớt một cách mà.
1: Vậy mai mốt ai kể chuyện cổ tích chắc cũng nên chuẩn bị sẵn tiền tiết kiệm là vừa.
2: Nói như anh Bảy, ai kể chuyện thạch xanh chém chàng Tinh là phải có video camera hành trình mới được công nhận hay sao chứ?
0: Còn muốn kể chuyện tấm cám thì phải có biên bản giám định khoa học về khả năng hóa thân thành chim vàng anh. Ngày xưa kể chuyện đầu hôm, con ma gốc mít vẫn còn rong chơi. Ngày nay kể một câu thôi, chưa thấy ma tới, giấy mời tới ngày.
1: tôi lo nhất là các nhà văn, bao nhiêu năm viết truyện diễn tưởng, chuyện thần tiên, chuyện kiếm hiệp, giờ chắc mất ngủ tập thể quá.
2: Mai mốt mà viết lại tay du ký là chắc phải chứng minh Tôn Ngộ Không là phải có giấy phép được bay ha.
0: Còn Tư Bát Giới phải chứng minh không vi phạm quy định chăn nuôi chứ phải không?
1: Xe tăng thì phải khai báo nguồn gốc cây gậy, còn đường tăng phải có giấy xác nhận hành hương xuyên biên giới, phải không nào?
2: Thôi tụi mình đừng có giỡn nữa, mà tôi nghĩ dân mình giờ khổ thiệt đó. Nói thật cũng lo, nói đùa cũng lo, kể chuyện ma cũng lo, rồi phải làm sao đây?
0: Thì đó, nhiều khi chuyện thật ngoài đời nghe còn khó tin hơn chuyện ma nữa. Thế mới chết chứ.
1: Nhưng chuyện khó tin ngoài đời thì người ta bảo đó là hiện thực khách quan.
2: Còn chuyện ma thì bị yêu cầu chứng minh bằng chứng vật chứng. Vậy là sao?
0: Gớm, ma mà có bằng chứng vật chất thì đâu còn là ma nữa.
1: Bị vậy mới nói, ma ngày nay khó sống ghê luôn. Chứ quên, ma thì đâu có sống, sống thì đâu gọi là ma được, phải không? Ma rằng ta vốn ở xa, nghe phạt con nữ thiệt là nổi điên. Công an không phải người hiền, âm phủ chắc phải những quyền thế gian.
0: Âm phủ chắc phải
1: những quyền thế gian.

0: Thư ký tín giả, nhà cầm quyền Việt Nam luôn khẳng định bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận. Xem đây là những quyền đã được ghi nhận trong hiến pháp và luật pháp. Nhưng tại phiên đối thoại cho việc thực thi công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị với Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại diện Việt Nam phát biểu rằng cho dù các quyền này được bảo đảm, nhưng không phải là tuyệt đối và phải thực hiện trong khuôn khổ pháp luật để không gây phương hại đến trật tự xã hội. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Cộng sản Việt Nam gian manh xảo trá, nó một đàn là một nẻo. Xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF vừa công bố báo cáo thường niên năm 2026, trong đó Việt Nam bị xếp hạng thứ 174 trong số 180 nước về tự do báo chí. Trong 4 nước cộng sản, Việt Nam đứng sau Cuba 160, trên Trung Quốc 178 và Triều Tiên 179. Như vậy Việt Nam tụt hạng so với bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vào năm 2025. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, báo chí Việt Nam trong năm vừa qua chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản độc quyền. Các blogger và nhà báo độc lập muốn đăng tin tức và thông tin đều phải tuân theo mệnh lệnh của Đảng. Do đó, các phóng viên và blogger độc lập thường xuyên bị bỏ tù, biến Việt Nam thành một trong những nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo. Sự đàn áp mang tính răn đe đã được sử dụng rộng rãi nhằm dập tắt tiếng nói của các nhà báo độc lập kể từ khi Nguyễn Phú Trọng theo đuổi đường lối bảo thủ từ năm 2016. Bộ máy cầm quyền đàn áp mọi sáng kiến báo chí xuất phát từ xã hội dân sự, chẳng hạn như nhóm báo sạch và Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Báo cáo nêu thí dụ về cô Phạm Đoan Trang, người được trao giải thưởng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới năm 2019, đã bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, hiện có 40 nhà báo đang bị giam giữ trong các nhà tù tại Việt Nam, nơi tình trạng ngược đãi đang tràn lan để đạt được mục tiêu kiểm soát mọi thứ. Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới chỉ ra rằng lực lượng AK-47 do quân đội thành lập có 10.000 chiến binh với nhiệm vụ bảo vệ đường lối của Đảng và tấn công tất cả những người bất đồng chính kiến trên mạng, nhất là khi Ban Chỉ đạo 35 ra đời. Ban Chỉ đạo 35 là một mạng lưới khổng lồ gồm các lực lượng tác chiến không gian mạng, được thành lập ở cấp trung ương và các ban, bộ, ngành, dựa theo nghị quyết số 35NQ-TU do Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2018, với mục tiêu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trong tình hình mới, hiện do Thường trực Ban Bí thư điều hành. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng năm 2019 bắt lưu trữ dữ liệu người sử dụng ở Việt Nam và phải cung cấp cho các giới hữu trách khi cần thiết. Trong thời gian gần đây, có nhiều nhà báo, blogger, nhà hoạt động hoặc các trang báo độc lập ở trong và ngoài nước, điển hình như Luật Khoa Tạp chí, tố cáo và lên án việc trang mạng xã hội của họ bị ngăn chặn hoặc các bài viết bị xóa theo chỉ thị của Đảng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại, tự do báo chí được quy định tại Điều 19 của Hiến pháp, nhưng bộ máy chính trị có trong tay cả một hệ thống pháp luật được thiết kế riêng và được phép bỏ tù bất cứ cá nhân nào cung cấp thông tin bị coi là gây phiền toái. các điều 109, 117 và 331 của Bộ Luật Hình Sự quy định các tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống phá nhà nước hoặc lợi dụng các quyền tự do dân chủ với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới còn cho biết rằng, theo luật pháp Việt Nam, chỉ có nhà nước và các cơ quan trực thuộc mới có quyền thành lập và vận hành cơ quan báo chí, truyền thông. Các cơ quan này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng, từ công tác nhân sự cho tới nội dung. Liên tiếp trong nhiều năm qua, trên cộng đồng mạng đã có nhiều cáo buộc rằng quyền con người và các quyền tự do căn bản ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng, và mô tả tình hình nhân quyền bị thu hẹp, tự do báo chí bị bóp nghẹt, khiến xã hội ngày càng mất tự do. Trong khi đó thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam lúc nào cũng lên tiếng phản đối các cáo buộc và đánh giá của các tổ chức quốc tế về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, trong đó có các báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, là thiếu khách quan và không đúng thực tế. Thêm vào đó, hiện nay Ban Tuyên giáo Trung ương đã họp hàng tuần để bảo đảm không có nội dung sai trái nào được đăng tải trên các cơ quan truyền thông. Và vào tháng 3 năm 2026, ba cơ quan truyền thông, báo chí thuộc nhà nước đã chuyển sang trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, chính thức đóng cửa 8 tờ báo kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với lý do đưa vào hệ thống báo chí mới. Hơn thế nữa, để kiểm soát an ninh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành nghị quyết 80NQ/TU nhấn mạnh việc xây dựng thế trận văn hóa gắn với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự kiện này cho thấy Đảng Cộng sản đã bắt đầu suy yếu, lo sợ người dân chống đối sẽ gây bất lợi cho nhà cầm quyền, dẫn đến việc suy tàn của cả chế độ. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đến Đời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Thái Hưng, sinh năm 1976, bị bắt ngày 5 tháng 1 năm 2022 với bản án 4 năm tù giam và vừa mãn hạn. Một người Việt đã từng bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải mà sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapluesongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bum.com để biết thêm chi tiết.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Và ngày hôm nay, anh Dân đại diện đài đi tham dự một số những cái buổi tổ chức Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6. Cho nên anh không có mặt trên làn sóng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Trọng Nghĩa cùng với Nam Phong sẽ thực hiện tiết mục này. Xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Đồng Nai.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn góp ý vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội để mà tìm hiểu, phân tích vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho anh Trọng Nghĩa để anh lướt sơ qua tổng kết một số những cái diễn biến thời sự, những cái tin tức mà anh ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nó không mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ, thưa quý khán giả, theo những tin tức mà chúng tôi cố gắng thu thập, những tin tức quan trọng đáng chú ý trong 24 giờ qua, thì thưa quý vị, của ngày hôm qua là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Stephen Hatchett cũng đã tuyên bố sẽ tiến hành xem xét lại cái tình hình lực lượng và căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng. Đồng thời, ông cảnh báo rằng các đồng minh NATO không đáp ứng được các cam kết chi tiêu quốc phòng có thể phải đối mặt với các hậu quả khi mà Washington thúc đẩy liên minh hướng tới cái mà ông gọi là kỷ nguyên mới để chia sẻ những tiến năng này. Theo dữ liệu tài bộ mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, thì tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ. Thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã đồng ý thông qua nghị quyết lên án nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình là lừa dối, phá hoại, triển vọng hòa bình và an ninh, đã dàn dựng các tội ác chống lại nhân loại. Một máy bay không người lái của máy bay thì cũng hơn. Của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Moscow lần thứ hai trong tuần lễ này. Dưới sức ép từ phía của Hoa Kỳ, Quốc hội Cuba đã thông qua 176 biện pháp cải cách về kinh tế. Cũng ngày hôm qua thì Quốc hội Cuba đã đồng ý thông qua hơn 176 biện pháp về cải cách kinh tế quan trọng, bao trùm các lĩnh vực về tài chính, bất động sản, quản trị kinh doanh, nông nghiệp, đầu tư. Mục tiêu là đối phó với những khó khăn kinh tế càng ngày càng trầm trọng dưới tác động của các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ phía Hoa Kỳ. Nếu được gọi là khai thác đầy đủ, đây là một đợt điều chỉnh lớn nhất đối với tình hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của Cuba kể từ khi cách mạng năm 1959 mở ra. Tin thêm về ông Hatchett ra lệnh xem xét về bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu. Cũng vào ngày hôm qua, thì giới là tuyên bố tiến hành xem xét lại tình hình lực lượng căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng. Đồng thời cảnh báo rằng các đồng minh NATO không đáp ứng các cam kết chi tiêu quốc phòng có thể phải đối mặt với hậu quả khi mà Washington thúc đẩy các liên minh hướng tới mà ông gọi là kỷ nguyên mới của việc chia sẻ gánh nặng. Phát biểu trong một cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels, thì ông Hatchett cho biết rằng cuộc rà soát sẽ xem xét hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu để giúp bảo đảm các đồng minh châu Âu có cái trách nhiệm chính là việc phòng thủ thông thường của lục địa này. Về bản tin kế tiếp là tin về tòa án. Tòa án tối cao vào ngày hôm qua cũng đã ra phán quyết rằng chính phủ không thể truy tố một người đàn ông vì sở hữu súng chỉ vì người đó thường xuyên hút cần sa. Tổng thống Donald Trump cũng đã trao tặng huân chương danh dự quốc hội cho ba người, trong đó có một người trao tặng sau khi qua đời. Cựu tổng thống Barack Obama đã trở lại khu South Side ở Chicago để khánh thành trung tâm tổng thống của mình, phát biểu trước hàng ngàn người rằng khu phức hợp này không thể ở bất cứ một nơi nào khác. Bộ an ninh nội địa của Hoa Kỳ và Bộ Lao động cũng đã ban hành hướng dẫn mới làm rõ rằng doanh nghiệp sản xuất sữa trên toàn quốc có thể tuyển dụng người nước ngoài thông qua chương trình thực sự tạm thời của là 2E. Các nhà sản xuất sữa Rutgers, Arizona đang chuyển hướng hoạt động về phía nam, tiếp tục hướng các công ty sản xuất súng rời bỏ các tiểu bang cho đảng Dân Chủ điều hành. Những người hâm mộ của đội banh của lãnh đức thân quan tràn ngập các đường phố ở Lower Manhattan, háo hức để nhìn thấy cái nhà vô địch anh là VA trong một cuộc diễn hành ăn mừng từ buổi Manhattan đến tòa thị chính. Đội bóng đã nhận lời mời đến nhà trắng. 15 người trong đó có 11 người nhập cư bất hợp pháp ở Massachusetts đã bị bắt giữ và buộc tội gian lận chiếm đoạt $1.4 triệu tiền trên phí thực phẩm, bảo hiểm y tế gọi là MassHealth, trợ cấp khuyết tật và trợ cấp thất nghiệp. Hai cơ quan về vấn đề hải quan và bảo vệ biên giới ở tại Baltimore đã thu giữ 10.000 thao cần sa được giấu trong một container vận chuyển đến Liverpool. Anh theo thông tin từ cơ quan này cho biết giấy tờ là báo Epoch Times. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết là quân đội Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Iran, cho phép hơn 1 triệu tàu thuyền tiếp cận các cảng của Iran như là một phần thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh được ký kết giữa Washington và Tehran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hattie cho biết

0: tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran nếu như là Tehran không thực hiện đúng phần thỏa thuận đã ký kết. Hoa Kỳ đã cho phép việc miễn trừng phạt đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga hết hiệu lực. Các nhà lập pháp Đài Loan đã triệu tập một chuyên điều trần trước Quốc hội để xem xét sự cần thiết của luật mới nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý của hòn đảo chống lại sự bức thu hoạch nội tạng phù hợp với các nỗ lực quốc tế nhằm chống lại cái việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp về du lịch cấy ghép có liên quan đến Trung Quốc. Một tòa án tại London tuyên án hai người đàn ông, trong đó có một cựu nhân viên nhập cư của Anh, mức án lên tới 10 năm tù về tội làm gián điệp và theo dõi các hoạt động dân chủ Hồng Kông tại Anh, thay mặt cho chính quyền Trung Quốc. Quốc hội của Anh đã xin lỗi vì vai trò của mình trong việc cưỡng bức nhận con nuôi hàng chục nghìn trẻ em của những năm tới chiến thứ hai. Jamaica đang đàm phán với Hoa Kỳ để tiếp nhận những người bị trục xuất từ các nước thứ ba sang Mỹ, gia nhập vào nhóm càng ngày càng đông các quốc gia sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực làm giảm thiểu việc nhập cư bất hợp pháp ở đây. Về theo như là một lời được tuyên bố cho ngày hôm nay được nhiều người quan tâm là thỏa thuận hòa bình Iran có vẻ đầy hứa hẹn bất chấp những ý kiến về phản đối. Theo những tin tức mà chúng tôi ghi nhận được là cuộc chiến tranh đã bắt đầu giữa nhóm nhỏ của những người ủng hộ chế độ Hồi giáo Tehran được củng cố mạnh mẽ bởi đủ loại người chống Mỹ, đặc biệt đó là hàng loạt người căm ghét tổng thống Trump trên khắp thế giới và có lẽ ồn ào nhất là chính quyền ở chính nước Mỹ. Bên cạnh đó còn có những quan sát ít cảm xúc hơn, bao gồm những người ủng hộ tổng thống Donald Trump, những người vẫn đủ sâu để thì vị thế của ông như là một nhân vật chính trị tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ kể từ khi tổng thống rồi từ Franklin Roosevelt rồi gọi là qua đời. Và sau đây là một số những cái tin cập nhật mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tổng thống Trump đã trở thành tâm điểm của nhóm G7 châu Âu về vấn đề gọi là thức tỉnh chiến lược của Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc nhưng mà các nước đồng nghiệp hàng đầu mới đây đã ghi tuyên bố chung rằng một lần nữa khẳng định phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi về cục diện. Về các vấn đề mà gọi là kinh tế của thế giới cũng như là nhiều quốc gia khác. Theo Phó Tổng thống Joe Biden thì Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới còn đồng cảm với là do phái. Phó Tổng thống Biden về ngày hôm qua tại nhà Trắng cho biết là do thấy nhìn nhận rõ tình hình quốc tế mà nước này đang có đối mặt, đồng thời nhấn mạnh rằng việc mà cho thấy làm cũng là một cái vấn đề để tự cho mình để lo về cái sự an toàn lâu dài. Theo như cái tin tức mà chúng tôi cũng ghi nhận được ngày hôm nay là thượng viện của Hoa Kỳ và về cũng đã đưa ra một cái gọi là thông cáo, gọi là thông qua về nghị quyết lên án lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Nghị quyết nêu rõ là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng chương trình lao động cưỡng bức tương tự nhắm vào người Tây Tạng như là người ở những cái vùng đất mà gọi là không có thuận lợi cho về phía Trung Quốc. Theo tin tức chúng tôi ghi được là tiếp tục, nếu Tổng thống Trump thấy rằng tiếp tục sẽ ném bom Iran có thể dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây là những điều mà chúng ta cần phải chú ý. Đó là vào cuối ngày hôm qua, Tổng thống Trump cho biết là từng trong một cuộc phỏng vấn đại với truyền thông cho rằng ông đưa ra lý do về vấn đề đàm phán và ký bản ghi nhớ với Iran là để ngăn chặn cuộc xung đột càng ngày càng leo thang thành một cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu. Dù phải đối mặt với những lời chỉ trích nhiều hơn, thì Tổng thống Trump vẫn khẳng định thỏa thuận ngoại giao này trên thực tế có thể coi là cái sự đầu hàng vô điều kiện của Iran và đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch phong tỏa trên biển trước đó của quân đội Mỹ đã tạo ra một cái sức ép lớn đối với Iran. Và cũng trong cái vấn đề này thì Tổng thống Donald Trump cũng nêu ra trong một cuộc phỏng vấn, thì ông cũng trả lời về vấn đề tại sao thì trước câu hỏi của nhóm Diều Hâu cho rằng ông không mạnh tay hơn đối với Iran, ông Tổng thống Trump nói rằng cách duy nhất để tôi cứng rắn hơn là quay lại đó thêm 2 và 3 tuần nữa, tiếp tục ném bom cho họ tan nát, đúng không? Nhưng làm vậy chúng ta dùng gì? Eo biển Hoc Mon sẽ không thể mở cửa trở lại. Chỉ cần tiếp tục ném bom nơi đó, eo biển coi như là tự động đóng cửa. Ông nói thêm, nhưng mà chuyện làm kiểu này có thể dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây là cái điều mà ông không muốn. Đáp trở lại thì một số các chỉ trích mà của phái tả hoặc là những người không đồng thuận với chính phủ của Hoa Kỳ. Cũng vào ngày hôm qua thì Tổng thống Trump cũng trên mạng xã hội đã phản bác những cáo buộc cho rằng ông quá mềm mỏng. Ông nhấn mạnh rằng việc về thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập cái lịch sử về điểm cao của thị trường chứng khoán và giá dầu đang giảm mạnh là một bằng chứng cho thấy sự lựa chọn của ông là đúng. Bộ Tư lệnh của Trung tâm Hành quân của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cho biết là quân đội Hoa Kỳ cũng đã dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các tuyến hàng hải ra vào ở vùng duyên hải của Iran. Nhưng mà lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực để giám sát việc thực thi về sự thỏa thuận này. Đó là một số những tin tức quan trọng mà chúng tôi còn ghi nhận được. Tuy nhiên, một số những tin tức cũng được cho biết. Đó là cựu luật sư về nhân quyền tiết lộ những cách thức của nền tư pháp của Trung Quốc. Lý do ban đầu của ông Lý Xuân Đức đã trở thành một nhà báo dùng ngòi bút của mình để nâng cao nhận thức về pháp lý của người dân. Và ông cũng tố cáo về những cái gốc khuất của nền tư pháp của Trung Quốc, và đó là những cái mầm mống để mà đàn áp về vấn đề nhân quyền. Một trong những cuộc tập kích lớn nhất của Ukraine phóng gần 200 phi cơ không người lái nhắm vào mặt tư khoa. Đây là những tin tức mới nhất mà chúng tôi cũng cập nhật được. Ít nhất là có 17 người đã bị thương sau khi quân đội của Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tập kích lớn nhất bằng phi cơ không người lái vào mặt tư khoa. Các quan chức Nga cho biết là các dịch vụ quả quả cũng gặp ghi nhận tại thủ đô Nga trong một tình trạng tấn công bằng đường hàng không lớn nhất của Kiev tại đây. Thị trưởng của mặt tư khoa cũng đã viết trên Telegram vào ngày hôm qua rằng hệ thống phòng không của đã bắn hạ ít nhất 194 phi cơ không người lái tiếp cận ở trong đêm. Đây là một số những tin tức mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay để cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay của ngày cuối tuần. Xin trở lại với anh Nam Học.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì là cái ngày kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và một số nơi cũng tổ chức các hội đoàn, đặc biệt là các hội đoàn cựu quân nhân, đã có những cái buổi lễ rất là trang trọng hiện giờ đang diễn ra. Không biết là tại San Diego thì các hội đoàn, các quân binh chủng ở dưới sẽ có tổ chức cái ngày 19 tháng 6 này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Theo tôi biết là hội của quân nhân cũng là các người mà hoạt động của cộng đồng cũng sẽ tổ chức, nhưng mà ngày giờ thì chúng tôi không có rõ, tại vì tôi rất là bận trong công việc của mình về cái vấn đề lại đang gặp những khó khăn kỹ thuật của phía Nam thôi. Tuy nhiên tôi biết ở miền Nam Cali, miền Bắc Cali cũng như là nhiều nơi tại Gia Na Đại chẳng hạn, hoặc là các cái nơi mà tập trung đông dân của mình thì vẫn có những cái cuộc hội thảo, có những thắp nến cầu nguyện cho những người đã khuất, đặc biệt đó là quân nhân được nhận phần quà về cái vấn đề ngày đánh dấu cả ngày quân lực 19 tháng 6. Ngày này cũng là một cái ngày quan trọng mà đối với những người mà sống trước mệnh lệnh ở tại miền Nam, đặc biệt đó là nơi quân dân tháng 9 đều hiểu được rằng cái giá trị của cái ngày 19 tháng 6, một cái ngày đánh dấu về cái sự mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình trong cái nỗ lực cùng dễ dân để mà bảo vệ về cái vấn đề tự do dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên cái dịch này nó đã trôi qua, đó là một cái biến cố mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có những cái vấn đề cũng những cái điểm mà cần chúng ta cần lưu ý lại. để mà có dịp mà chúng ta nhớ ơn quân nhân được đã phúc những người đã hy sinh, cũng đã chết cho cái nền tự do, cũng như là những quân nhân đặc biệt cho quân nhân tháng 9 của chúng ta ở khắp nơi cũng đã chiến đấu vòng cả trên 20 năm để mà thiết lập cho thể chế, cho cái ngành kỹ thuật, cũng cho cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì nói như vậy không phải là khi chúng ta hoặc là các hội đoàn ở đây theo như là tôi được tham khảo, đó là dẫn tới là hàng năm vẫn có những cái buổi lễ để mà kỷ niệm của ngày quân lực, lớn nhỏ đều có tổ chức hết ở khắp nơi, mà càng ngày đó là cái ý chí này cũng như là cái việc làm này cũng đã được truyền cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba để mà tiếp nối để làm các việc của ngày quân lực của chúng ta. Đây là một cái dấu ấn của lịch sử, và đây cũng là cái dấu mốc của cái việc mà những người lính đã phục vụ cho nền dân chủ ở Việt Nam của chúng ta trước năm 75 cho năm học.
1: Vâng, thưa quý vị, ngày 19 tháng 6 này cũng là cái ngày mà đã từng được cựu Tổng thống Joe Biden tuyên bố là cái ngày Juneteenth, tức là cái ngày của những người trẻ, nhưng mà đa số là những cái người da màu. Và ngày hôm qua, ngày hôm nay họ cũng tổ chức những cái buổi lễ lộc, những cái buổi ăn mừng, những cái buổi phát biểu để mà nói lên cái ước mơ, cái ý nguyện của họ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng đang ở trong cái khoảng thời gian mà giải túc cầu thế giới đang diễn ra. Và ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa, đội tuyển quốc gia của Hoa Kỳ sẽ có cái cuộc đối đầu, một cái trận đấu với đội Úc Đại Lợi. Và đây sẽ là một cái trận đấu để mà tranh giành cái ngôi vị đầu bảng. Nếu Hoa Kỳ thắng thì sẽ đứng đầu, mà nếu thua thì có thể sẽ phải đứng nhì. Và 12 giờ trưa này, nếu quý vị nào yêu mến bộ môn túc cầu và muốn ủng hộ đội Mỹ thì quý vị có thể xem trên các hệ thống truyền thông, đặc biệt là Fox News hoặc là những đài của người Mỹ Tây Cơ như đài 48, đài 14, v.v. Quý vị sẽ được xem trực tiếp cái trận đấu này, và mong rằng may mắn sẽ đến với đội tuyển Hoa Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trở lại với cái vấn đề cái đời sống tại Hoa Kỳ trong cái thời gian vừa qua, thì người ta than vãn khá nhiều bởi vì vật giá leo thang, rồi mọi thứ đó có vẻ nó cũng khó khăn. Và ngay cả Quỹ Dự trữ Liên bang mới đây cũng vừa ra thông báo là họ không muốn giảm lãi suất theo cái ý của ông Trump muốn. Thì thưa với quý vị, giảm lãi suất thì thông thường quý vị cũng biết nó sẽ có hai cái mặt. Giảm lãi suất xuống thì sẽ làm cho kinh tế đi lên, nhưng ngược lại nếu mà giảm lãi suất mà không cẩn thận thì nó có thể nó sẽ làm dễ cho làm lạm phát cũng đi lên luôn. Cho nên đây nó phải là một cái sự cân đo đong đếm của bên Quỹ Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ để quyết định. Và cuối cùng, vì vấn đề đúng theo kỹ thuật về vấn đề tài chính, cho nên họ không thể nào làm theo cái ý của Tổng thống Trump. Mặc dù ông Trump ông ấy muốn là kinh tế nó phải đi lên thật là nhiều, mà trong cái thời gian sắp tới có thể, khi mà tình hình, đặc biệt là cái tình hình về vấn đề đàm phán mà nó diễn ra tốt đẹp, thì có thể là cái chuyện mà hạ giảm lãi suất một hai lần nữa nó có thể xảy ra, không có cái gì trở ngại hết. Nhưng mà đặc biệt đó, người ta vẫn lưu ý tới cái vấn đề y tế. Bảo hiểm về vấn đề sức khỏe nó là một cái câu hỏi lớn cho những cái người mà không có bảo hiểm. Ở California thì có những cái bảo hiểm California Cover, nhưng một số những cái nơi khác thì quý vị phải nghiên cứu để tìm hiểu thêm những cái bảo hiểm mà bên phía địa phương, bên phía chính quyền thành phố cũng như chính quyền liên bang, xin lỗi, chính quyền tiểu bang sẽ giúp quý vị như thế nào. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua đó thì người ta có vẻ nói rằng là cái số người Mỹ mà không có bảo hiểm nó nhiều quá, nó có thể nó lên đến khoảng 50%. Mà nếu mà không có bảo hiểm sức khỏe đó, mà khi mà gặp bệnh viện, bệnh hoạn hoặc là cần phải vào nhà thương vân vân đó, thì nó sẽ là một cái điều vô cùng khó khăn cho cái người đang lâm vào cái hoàn cảnh đó. Vấn đề bảo hiểm sức khỏe nó vẫn là một cái vấn nạn cho đất nước Hoa Kỳ. Ở những đất nước như là Canada, như là Úc Đại Lợi, thì những cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe được chính phủ họ giúp hoàn toàn cho người dân. Thì nhiều người ở Mỹ nói rằng tại sao ở bên kia người ta làm được mà mình làm không được. Vâng, cái lý do là bởi vì chính cái lý do là tại người dân Hoa Kỳ. Bởi vì chúng tôi đưa ra cái thí dụ chẳng hạn như bên Úc hay là bên Canada, cái sales tax đó, mà thường thường chúng ta ở đây mà trả khi mua đồ, họ phải trả tới 15% lận để chính phủ có tiền để lo cái vấn đề an sinh xã hội cho người dân. Trong khi ở Mỹ đó chỉ có 9 chấm mấy%, mà ở Mỹ này mà mỗi lần mà nhích ra một cái mà lên chừng nửa phần trăm thuế đó là người dân họ phản đối, họ lo, họ la hét dữ dội lắm. Cho nên tiền ở đâu mà chính phủ có được để mà lo về vấn đề an sinh xã hội, vấn đề bảo hiểm sức khỏe 100% giống như bên Canada hay bên Úc, thôi thì được cái này thì mất cái kia. Bên đây thì chúng ta không có phải trả những cái tiền thuế nó nặng như những nơi kia, nhưng mà bù lại thì chúng ta phải tự lo cái vấn đề bảo hiểm. Mà bảo hiểm thì thật sự ra nó chỉ gặp trở ngại cho một số những cái người mà họ không đi làm, họ không muốn đi làm vân vân thôi, chứ còn đa số những người đi làm bình thường, có cuộc sống bình thường hay là có những cái công việc bình thường thì họ vẫn có bảo hiểm. Làm sale business thì vẫn có thể mua bảo hiểm ở ngoài, rồi nếu mà đi làm trong hãng thì hãng xưởng có bảo hiểm. Cho nên đó nó không phải là một cái điều mà người ta như người ta bi thảm quá. Nếu mà anh muốn có bảo hiểm thì bây giờ anh chứng minh rằng anh là một cái người bị trở ngại về vấn đề sức khỏe, không đi làm được, thì chính phủ sẽ giúp thôi. Còn nếu mà anh vẫn còn có cái sức đi làm thì anh cố gắng anh đi làm một tuần bao nhiêu giờ giống như là cái quy định thì anh vẫn có bảo hiểm. Vâng, đây nó là một cái điều mà người ta bàn tán, và người ta nói rằng cái chuyện này ở bên phía chính quyền liên bang làm như vậy thì sẽ làm cho nhiều người mất bảo hiểm vân vân và vân vân. Cái điều đó nó không có phải là một cái điều chính xác về cái chính sách mà hiện giờ bên phía hành pháp họ đang thực hiện.
0: Vâng, thưa Nam Phong, trong vấn đề này để cho tôi có thể góp ý thêm một chút xíu nữa, thưa Nam Phong. Thật sự đó, nếu chúng ta ngồi suy nghĩ đó là người Mỹ gốc Việt của chúng ta chịu khó so sánh ở một cái nước Mỹ cường thịnh gọi là bậc nhất của thế giới bây giờ, mọi sự ưu tiên cũng như là mọi cái vấn đề mà về hạnh phúc và sức khỏe của người dân đều được chính quyền từ cao cấp, từ tiểu bang lên tới liên bang, ngay cả thành phố hay là các khu vực chúng ta đều được sự quan tâm. Và chúng ta cũng phải hiểu sự quan tâm đây đó là về sức khỏe của người chúng, đó là sự ưu tiên của một nước cường thịnh. Mà nếu trường hợp nước cường thịnh mà dân không có được khỏe hoặc là thiếu công an việc làm, hay mà chính phủ chỉ lo những chuyện khác mà không lo cho người dân, đó là cái điều đã sai mà chúng ta cũng đã thấy rõ rồi. Vấn đề nữa đó là chúng ta cũng hiểu được rằng nếu mà chúng ta phải thật sự là cùng góp, chúng ta góp sức để mà lo cho cái trong tương lai của nước Mỹ, cho sự cường thịnh nước Mỹ, dĩ nhiên là nếu mà chúng ta không có thể nào mà đi làm được vì lý do tuổi già, vì lý do sức khỏe, vì lý do còn gọi là giúp ngoài cái ý muốn, là chúng ta sẽ được cái sự giúp đỡ và sẽ được có những vấn đề bảo hiểm về sức khỏe của mình. Ngay cả về cái luật mà có những người không phải là công dân Hoa Kỳ mà nó ví dụ như đi ra ngoài đường bị gọi là tai nạn, bị xe, thì người đó cũng vẫn được phải chở tới vô nhà thương để mà chữa trị cho những người này. Thì cái số tiền mà để trả tiền cho cái vấn đề mà gọi là y tế đó, và nằm trong cái quỹ của ủy ban của thành phố hoặc là cái liên bang. Nói như vậy, đây là những người không phải là công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà đều có được đầy đủ có sự lo hết. Nhưng mà cái cửa ngõ này cũng sẽ là một cái cửa ngõ mà nó quan trọng để mà tiền thuế của người dân bắt buộc phải gọi là đóng để mà chi trả cho những cái khoản đó vì lý do là nhân đạo. Mặc dù nó sẽ không có hoàn toàn 100% mạnh như những người có bảo hiểm đàng hoàng hoặc là những người công dân của Hoa Kỳ đàng hoàng. Nhưng mà đây là cái điều kiện cũng phải đặt ra. Rồi nhà tôi sẽ xin ra để bồi hoàn về cái phí tổn để chịu tiền đó, do đó mặc dù là người này không có bảo hiểm. Cũng còn quan trọng, người chúng ta suy nghĩ rằng ngày nay người ta than phiền cho cái vấn đề người vô gia cư. Vô gia cư có thể là những người mà gọi là người Mỹ, mà gọi là một người Mỹ lớn tuổi, lý do thất nghiệp, lý do đàn lao động đó, mà họ không có nhà cửa, họ sống bên ngoài, và họ không có địa chỉ nào chắc chắn hết, nhưng mà họ có cái thẻ gọi là CPDP để chứng tỏ họ là người dân Mỹ, thì họ cũng vẫn được trợ cấp, vẫn được cho thức ăn và vẫn được chăm sóc sức khỏe như thường. Mặc dù là cái số người này nó không nhiều, nhưng mà đây cũng là một cái hiện tượng để mà chính phủ Hoa Kỳ cũng bắt buộc lo, mà lo từ tiền thuế của người dân, chứ không phải tiền thuế của tổng thống, mà tiền của tổng thống hay là tiền của ông nào hết, mà đây là tiền thuế của người dân đóng góp để mà khi chúng ta có những cái khó khăn cho cá nhân về được hưởng lợi, bù trở lại. Và những người cao niên, đặc biệt là những người cao niên bị lớn do lý tuổi lớn tuổi không thể nào đi làm được, thì hội đủ những cái điều kiện để có bảo hiểm sức khỏe của mình, để có những tên thiếu thực phẩm hoặc là có những trợ cấp về vấn đề nhà cửa hoặc là như thế nào đó, điều kiện này đó là một điều tốt. Nhưng bù trở lại đó là chúng ta có đây theo luật định, nhưng mà mọi sự đều phải trong sáng, tức là chúng ta phải có những cái hồ sơ để mà cung cấp cho cơ quan, để cung cấp cho bảo hiểm của mình, để từ đó chúng ta được hướng được những cái quyền lợi về bảo hiểm về y tế, để chúng ta cũng không có phân biệt gọi là cái người này nó là ai là gì hết, nhưng mà cái sự cứu xét từ của cái cơ quan để cung cấp cho cái vấn đề bảo hiểm của mình thì được tốt hết. Bù trở lại, những người nhận bảo hiểm thì tới khi nào mà đã khỏe rồi vì lý do yếu không thể để đi làm được thì được cung cấp về bảo hiểm này, hoặc là kinh phí về thực phẩm, hoặc là trợ cấp về tiền mặt và vân vân, để trả những cái vấn đề chi phí cho cuộc sống, ví dụ như là nhà cửa, điện hay là vấn đề thức ăn vân vân. Bù trở lại là chính phủ cũng yêu cầu, và khi mà chúng ta có điều kiện để làm và đi để đi làm thì nên đi làm, để mà ví dụ như là không làm full time thì part time, để mà có thể đóng góp lại về những cái khoản của mình để bớt đi cái gánh nặng của những người đầu tư khác. Đây là những điều kiện mà nó tổng quát trên phương diện tổng quát. Nhưng mà bù trở lại đó, nếu mà chúng ta gọi là thấy kẻ hở là chúng ta sẽ áp dụng và chúng ta xin, mà chúng ta bằng cách lòn lách, bằng cách này cách khác, thì tới khi chính phủ mà tìm ra những cái vấn đề gian lận của chúng ta, ví dụ như chúng ta đủ sức khỏe mà chúng ta nói là không đủ, để rồi sau đó thì có thể chứng minh về vấn đề y tế, chứng minh về những cái vấn đề khác, thì chúng ta sẽ bị gọi là bị phải đối phó với hình phạt, hoặc là vấn đề bị khấu trừ tiền, hoặc là vấn đề này chưa đủ sức khỏe. Đây là những việc làm mà chúng ta sẽ hiểu. Ngoài ra nữa là chính là trong vấn đề mà bảo hiểm, thì những người lo thì vấn đề bảo hiểm chúng họ am tường về được những cái ấn định về những quy chế và như thế nào để làm. Nhưng mà nếu trường hợp những người làm một cách lương thiện thì không có gì, nhưng mà đối với những khác cũng có lợi dụng những cái áo này, cũng có một số người nào đó lợi dụng thế này để mà khai thác cái sự gọi là về vấn đề quyền lợi hay là như thế nào đó để mà thu lợi. Trong đó thì tôi nên làm cái gánh nặng cho những người đánh thuế mà chính phủ liên bang cũng đã đang điều tra cho cái sự gian lận đó. Cho nên đằng nào cũng có những cái vấn đề tốt và cũng có những cái điều lợi dụng, mặc dù cái mức lợi dịch nó có thể nhỏ hoặc là như thế nào đó để làm cho hao tốn về kinh tế của người dân và chuẩn bị suy nghĩ. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng khi chúng ta có những cái hoàn cảnh về sức khỏe của mình hoặc là cái điều kiện tài chính của chúng ta, vì điều kiện này đó là chúng ta được quyền chung để mà trợ cấp về cái vấn đề bảo hiểm y tế, hoặc là trợ cấp về cái vấn đề tiền bạc để xài, hoặc là về vấn đề phương tiện nhà ở vân vân. Nhưng mà từ khi nào mà chúng ta có đủ cái điều kiện để làm thì chính phủ khuyến khích cho chúng ta đi làm, để mà chúng ta tiếp tục đóng thuế để dường lại những khoản tiền đó cho những cái người gọi là kém xa hơn. Đó là một số những điều mà chúng tôi cũng xin nhắc lại. Đừng có ngồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ tung cái điều đó để lạm dụng, thì một khi mà chính phủ điều tra ra thì chúng ta sẽ gặp khó khăn về vấn đề luật pháp, về vấn đề và cho rằng chúng ta làm không đúng hoặc là gian lận. Đó là chúng tôi xin mở ra, xin cơ hội này mở ra để mình giải thích cho quý vị hiểu. Không ai mà muốn làm những chuyện gian dối, nhưng mà nếu chúng ta làm những chuyện mà nó khuất lấp mà luật pháp mà điều tra ra hoặc là cơ quan điều tra ra là chúng ta sẽ bị lãnh đủ về vấn đề hình phạt và có thể sẽ bị tù hoặc là không phải bị bồi là những tiền mà chúng ta gian lận chúng ta, hoặc là những người mà giúp chúng ta mà làm không đúng thì cũng có thể chúng sẽ bị ảnh hưởng cho đến việc có trách nhiệm và luật pháp. Xin nhà trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, đây nó cũng sẽ là một trong những cái bài toán khó cho vấn đề an sinh mà sẽ phải giải quyết trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là những cái nơi mà cái bảo hiểm về vấn đề sức khỏe bị lạm dụng quá nhiều như ở California. Vâng, chúng ta trở lại với cái vấn đề cái bản ghi nhớ mà Tổng thống Trump đã ký kết với bên phía Iran. Cái chuyện sau khi ký kết cái bản ghi nhớ rồi thì sẽ đến cái giai đoạn đàm phán, và đàm phán này thì nó sẽ có 60 ngày để hai bên mà đã ký vào cái bản ghi nhớ này có cái nhiệm vụ phải làm theo những cái điều đó. Và điều này như chúng tôi nhắc lại, ông Trump ông ấy đã nói rồi, nếu mà không thực hiện tôi sẽ có biện pháp mạnh, có thể là tôi sẽ dội bom. Khi mà cái bản ghi nhớ này được ký kết và được đưa ra thì một số những thượng nghị sĩ diều hâu cũng như một số người mà muốn là ông Trump phải làm mạnh thì họ cũng thất vọng lắm, bởi vì cái suy nghĩ của họ nó cũng có cái đúng của họ, bởi vì họ thấy, họ nói rằng cái đất nước Iran, những cái tên cầm đầu này đó, chúng nó xảo quyệt và chúng nó câu giờ, chúng nó lèo lái ông Trump đi vòng vòng, cuối cùng quay trở lại cái điểm khởi đầu, chả có đâu ra đâu cả. Và đối với những kẻ này thì chỉ còn vùi dập chúng nó xuống vực sâu để chúng nó không ngóc đầu lên nổi, thì lúc đó mới giải quyết được vấn đề. Trong khi đó thì cái nhìn của ông Trump về vấn đề này đó, khi mà ông đưa ra một cái quyết định nào đó, ông làm một cái gì đó, thì ông cũng phải nhìn chung quanh từ những cái vị trí của các đồng minh trong khu vực, từ cái tình hình của những đồng minh như là Do Thái, rồi từ những cái thăng trầm của cái nền kinh tế thế giới đang bị ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến này nó ra sao. Cho nên ông vẫn không muốn rằng là thế giới bị ảnh hưởng nhiều, kinh tế bị lao đao vì cái cuộc chiến này. Cho nên ông chọn cái phương thức là đàm phán. Mặc dù đó có người nói rằng đối với những tên như Iran đó, thì không có thể nào mà đàm phán được bởi vì chúng nó xảo quyệt. Và ông Trump cuối cùng đó thì vẫn chọn cái con đường của mình, tức là ông ký kết cái bản ghi nhớ và để cho những nhân viên cấp dưới để đi làm việc. Một số những dư luận chống đối thì nói rằng tại sao lại cho Iran nhiều tiền quá, đến những 300 tỷ. 300 tỷ đó là cái tiền như thế nào? 300 tỷ đó coi như là cái tiền, cứ tạm gọi là tiền nhân đạo để mà tái thiết Iran. Cái này nó không phải là cái tiền bồi thường nhé. Nếu mà nói bồi thường đó thì phải là do Mỹ, bởi vì Mỹ là cái người mà tấn công trực tiếp vào Iran mà. Đây đó phải gọi là cái tiền nhân đạo. Đó là điểm thứ nhất. Tiền mà bồi thường đó, nếu mà thật sự mà có gọi là tiền bồi thường đó, thì phải là cái tiền mà từ Mỹ chi trả ra. Chứ nếu mà nói là tiền bồi thường mà từ những nước khác chi trả ra, Mỹ không có trả một xu nào đó, thì làm sao mà gọi là tiền bồi thường? những nước chung quanh họ đâu có đánh đấm gì với Iran đâu mà họ bồi thường. Cho nên cái tiền này mà một số các cơ quan truyền thông Việt ngữ mà gọi là tiền bồi thường thì nó không có chính xác. Đây là một cái tiền, nó nhìn nói chung nó cái từ của nó đó là để tái thiết là Iran, nhưng mà nếu mà hiểu nghĩa sâu hơn một chút thì nó là cái tiền gần như là vấn đề nhân đạo để mà giúp Iran sau cái cuộc chiến này. Và một số người chống ông Trump thì nói rằng tại sao cho tiền nhiều quá, thì cái tiền đó đó là cái tiền nhân đạo và để giúp, không phải là giúp cho những cái tên cầm quyền Iran mà giúp cho đất nước và người dân Iran. Đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là Hoa Kỳ không bỏ một xu nào cho cái tiền 300 tỷ này. Toàn là những nước chung quanh, các cá nhân, những cái người mà đóng góp đó, thì họ làm cái việc này. Cái quỹ của Hoa Kỳ không có trích ra một đồng nào hết. Và cái chuyện này đó, người ta muốn cho thì người ta cho. Hoa Kỳ chỉ không có chống đối thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rõ ràng. Để rồi ngày hôm nay theo đúng thỏa thuận thì ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông J.D. Vance, ông ấy sẽ phải qua bên Âu Châu, qua bên Thụy Sĩ để mà bắt đầu những cái đàm phán cho cái vấn đề chấm dứt hẳn cái cuộc chiến tại vùng Trung Đông. Nhưng mà ngày hôm nay thì theo cái tin mới nhất cho biết là cái cuộc họp này nó sẽ bị dời lại vô hạn định, có nghĩa là chưa biết chừng nào sẽ tổ chức lại. Trong khi đó thì đối với Do Thái, họ vẫn tiếp tục làm những cái gì mà họ làm. Tại miền nam của Lebanon thì bên quân đội Do Thái tiếp tục tấn công, và tấn công làm thiệt mạng cũng khá nhiều người. Cho nên nếu mà nhìn lại những cái điều mà cái bản ghi nhớ mà được ông Trump và Tổng thống Iran ký đó, nó chỉ là một cái bản gần như một cái thông báo, cái nốt là nói chúng tôi đồng ý sẽ bàn với nhau về những cái điểm này. Chứ nó không phải là một cái thỏa thuận, nó là một cái thông báo và một cái bản ghi nhớ. Và cái bản ghi nhớ đó bây giờ xem ra nó có thể nó sẽ không còn nữa. Bởi vì cuộc họp dự trù hôm nay, lý do ABCD nào đó không cần biết, nhưng mà đã bị hủy bỏ, không có diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên bên phía Thụy Sĩ thì nói rằng chuyện gì thì chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng mở lòng tạo điều kiện để cho đôi bên tiếp tục cái vấn đề đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Và cái lý do tại sao mà người ta ngưng lại, người ta bỏ, và cái này nó sẽ được giải thích trong cái thời gian sắp tới. Muốn chấm dứt chiến tranh trong một cái cuộc chiến như vậy thì nó không dễ. Nó lại càng khó thêm hơn nữa đó là một cái cuộc chiến ở một cái nơi khác, đó là cuộc chiến giữa Do Thái và Lebanon. Iran thì lúc nào cũng lôi kéo đàn em Liban của mình vào và nói rằng hễ mà ngưng bắn đó là phải ngưng bắn luôn cái chỗ kia. Chứ nếu mà ngưng bắn ở đây chỉ có một mình Hoa Kỳ ngưng bắn đó, thì chúng tôi không chịu. Cho nên cái nhùng nhằn ở chỗ đó nó làm cho cái vấn đề thỏa thuận đàm phán nó lình xình trong cái thời gian vừa qua. Và cũng có thể đó nó cũng là lý do mà cái cuộc họp đầu tiên để đàm phán hồi ngày hôm nay bị hủy bỏ một cách ngang xương vào cái giờ chót. Và đất nước Lebanon vẫn bị bên phía Do Thái tấn công. Và Do Thái họ nói rằng chúng tôi làm những cái gì mà chúng tôi cần làm. Cho nên nếu mà quay trở lại quan sát tình hình về cái vấn đề bản ghi nhớ đã ký xong, rồi bây giờ bắt đầu bước vào đàm phán mà nó lại bắt đầu gặp trở ngại ngay từ những cái bước đầu như vậy, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chiến thuật lần này đó, trong vấn đề đàm phán, xem ra lúc đầu nó có vẻ nó thuận lợi lắm. Nhưng mà ngay tới cái bắt đầu bước vào ở trong chi tiết một chút là nó gặp trở ngại ngay. Anh nghĩ rằng nó có hy vọng nó sẽ tiến triển hay không, hay là nó sẽ lại gặp trở ngại để rồi nó đưa cái tình hình nó trở lại cái con số không giống như từ đầu, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề để chúng ta thử thách cho những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng như là của thế giới, và đặc biệt cho những nhà lãnh đạo của Iran. Tôi nhớ rằng cái cuộc mà ký ở về cái bản một về thế giới, chúng ta viết tắt là MOU đó, gồm có 14 điểm, trong đó là đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời thêm 60 ngày để mở đường cho các cuộc đàm phán về chỉ thị chính thức. Nói nhớ về tạm thời và chỉ là mở ra để thảo luận đó mà thôi, chứ không phải là chấm dứt cái chuyện mà gọi là cái vấn đề tranh chấp này kia. Rồi cái vấn đề mà có tổng thống Hoa Kỳ giữ một cuộc họp báo rồi sau đó thì nói rằng là ông hủy bỏ cái chuyến đi về cái thị tử để xác nhận là Hoa Kỳ và Iran hủy bỏ sự vấn đề đàm phán. Đàm phán đây có nghĩa là cuộc gặp gỡ giữa phó tổng thống cũng như là giữa Mỹ và Iran diễn ra từ ngày 19 tháng 6. Thì thủ sĩ đã chính thức hủy bỏ và cán cuối xác nhận là phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã quản chiến công du tới thủ sĩ, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng hai bên đạt được những thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Tôi nói đây cũng chỉ là những cái bước đầu bàn qua bán lại. Rồi cái câu hỏi này cũng rất là hay, là người ta hiểu rằng nội bộ của Iran có đại đồng nhất, thống nhất để mà nói chuyện với Hoa Kỳ về vấn đề ngừng bắn, hoặc là những cái điểm mà trong bản ghi nhớ gồm có 14 điểm, trong đó là cái điều quan trọng nhất là gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời trên 60 ngày để mở đường cho cuộc đàm phán chỉ thị chính thức. Trong một tuyên bố vào cũng ngày hôm qua thì Nhà Trắng cũng đã xác nhận như là phó tổng thống Hoa Kỳ cũng đã đề cập trong một cuộc họp báo kế hoạch cho một cuộc đàm phán chỉ thị sắp tới vẫn chưa được gọi là mức cuối cùng, tức là phái đoàn Mỹ đã sẵn sàng lên đường ngay khi mà thời điểm phù hợp. Tất nhiên là hiện nay thì vấn đề đó vẫn còn có những cái cuộc bước mắt để mà gọi là thảo luận. Thì tuyên bố cũng đã nhấn mạnh là công tác hậu cần do các cuộc đàm phán như vậy chưa bao giờ đơn giản hay là dễ cái dự đoán. Tất nhiên là đây là trên phương diện dễ mà bạn nhớ đó mà thôi, chứ chưa phải là một cái chất gì mà nó gọi là chính thức hết. Phó tổng thống cũng sẽ không khởi hành trong tối đêm nay, đó là lời tuyên bố được công bố. Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có những thông tin cụ thể và bước đi kế tiếp của phó tổng thống tiếp theo đó. Hoa Kỳ mong muốn sớm sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về kỹ thuật. Tất nhiên đây cũng chỉ là một số những cái kỹ thuật đồng ý sơ bộ đâu mà thôi, còn ngoài ra là còn có những cái cuộc đàm phán kế tiếp, tức là bàn qua thắng lợi mà không phải chính thức của những người đại diện của chính phủ Hoa Kỳ, ví dụ như là phó tổng thống, mà cả hai cái bên gọi là phái đoàn hai bên đã nắm tầm để mà thảo luận ra bên ngoài trước khi có cái gọi là cái bản văn chính thức. Thì nội dung mà cái sự thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran mà chúng ta cũng xin cảm nhắc lại về một số các điểm quan trọng để xem rằng nó có những cái tiến hành tốt hay không. Nội dung bao gồm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh thêm ít nhất 60 ngày. Thứ hai là khởi động giai đoạn đàm phán chỉ được kéo dài 60 ngày và có thể được gia hạn. Thứ ba là tái mở cửa eo biển Hoc Mút cho hoạt động hàng hải quốc tế. Thứ tư, nới rộng các phần các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran. Thứ năm là giải tỏa tài sản bị phong tỏa trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Và thứ sáu là cho phép Iran lập tức nối lại cái hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ Mỹ. Trong cái vấn đề này đó, mà chúng ta không còn có nói tới về cái vấn đề liên quan cho đến cái việc khó khăn mà Iran nói rằng về vấn đề Iran tức là Lebanon, cũng như là cái quyết định của Do Thái là sẽ tấn công ở Iran trong gọi là những cái việc mà cho rằng nó nguy hại cho đến cái sự an toàn của Do Thái. Đó là cái vấn đề mà Iran bác bỏ về những cái quyết định của chính phủ của Hoa Kỳ, hay là quyết định để mà không còn rồi là thúc thắng để mà tiếp tục những cái thảo luận khác, mặc dù là còn thời gian là 60 ngày. Rồi anh Nam Phong có đề cập tới là cái quỹ tái thiết 300 tỷ Mỹ Kim cũng là gây tranh cãi. Gây tranh cãi này á, tại Iran cũng muốn rằng sẽ thực hiện đầy đủ cái cam kết của mình đi kèm theo cái ưu đãi tài chính đáng kể mà Nam Phong có nêu ra.

0: ba nữa là có những cái khó khăn trong nội bộ của gọi là trong nội bộ chính trị Hoa Kỳ, đó là các thành viên của Đảng Cộng Hòa có tin tưởng vào định hướng của chính quyền, nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump là người trong suốt một năm qua đã có những khí để thay đổi tận gốc cách mà chúng ta nhìn nhận và ứng xử với Iran như cũng như là nhiều quốc gia khác. Dù trái lại thì có những cái phê phán cho rằng đây là những cái điều mà họ tuyên bố trong cái vấn đề 300 biểu kim, cho rằng đó là cái sự gọi là tiêu cực tình của Hoa Kỳ tìm tới của người dân. Nhưng mà cuối cùng thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng đây là cái sự đóng góp tình nguyện của những người khác, không có lấy mục tiêu nào từ phía của người dân hết. Bù trả lại, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái khó khăn từ chính trong nội bộ của Iran. Tất nhiên là cái người mà đứng ra để mà thay mặt ký cái bản tuyên ngôn chỉ là chính phủ của Hoa Kỳ, đó là cái ông mà đại diện cho cái vấn đề gọi như là dân biểu của Iran, mà không phải chính thức và từ cái nghĩa của phía của Hồi giáo. Tất nhiên là cái vị giáo chủ này hay là cái người có trách nhiệm cao. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây là một thử thách, và đây cũng là một cái sự đối phó trong nội bộ mà chính của những người của chính phủ của Iran và các cơ chế về cái giáo quyền của Iran có những cái gọi là không có đồng nhất bên trong đó. Hoặc là đây cũng chỉ là một cái bước để thăm dò coi cái phản ứng của Hoa Kỳ và thế giới cũng như là các quốc gia đồng minh nó như thế nào trong cái sự tiến trình về vấn đề gọi là thảo luận cũng như là cái những cái sắp xếp thỏa thuận tới kia tới dài trong 60 ngày về nhiều cái vấn đề. Nhưng mà cái tiền quan trọng là người ta thấy nói rằng vấn đề Erbil cũng đã được thông qua, cũng được thông thương, tất nhiên là một số tàu bè cũng thận trọng đi qua, nhưng mà còn cái việc về bảo đảm cho cái sự an toàn về vấn đề mình đẩy hoặc là có những vấn đề khác thì cần phải có thời gian, chứ không thể nói rằng mở cửa là mở cửa ra, tại vì còn vô số những cái vấn đề là gọi là nó có thể là trở ngại cho cái vấn đề cái tiến trình thông qua hệ thống hoặc là những tàu dầu của Iran. Đây đó là cái vấn đề, và nếu trường hợp mà chúng ta nắm được và dối trí là ngày hôm nay là một sự an toàn thông qua là cái điều đó nó không có đâu trong cái lĩnh vực về quân sự cũng như là nhiều cái vấn đề ảnh hưởng của thế giới. Tôi cũng xin góp ý thêm là một công ty để làm cho nên phải có cái thời gian để tiến hành và từ đó để xem cái hạnh kiểm và cái sự thi hành cái bản ghi nhớ này nó có tiến triển và nó cần phải sửa chữa và tu chỉnh nó như thế nào thì mới được, chứ không vòng 24 giờ qua không thể nào nói rằng nó sẽ thi hành một cách đúng đắn được. Do đó tại thử thách cho nên cuộc đàm phán nó sẽ tiếp tục và từ đó nó có những cái vấn đề gọi là thảo luận mà chúng ta cần phải theo dõi. Ở xin trả lời với anh không?
1: Vâng, những cái người mà chống đối cái chiến thuật và cái phương thức mà ông Trump đang thực hiện đó, đặc biệt là những người diều hâu như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, họ nói và họ tin rằng đó, Iran đó, chúng nó không có thể nào xài được, và họ tin rằng đó, đến cuối cùng đó, có thể ông Trump sẽ bị dồn ép vào cái chuyện mà phải sử dụng cái biện pháp mạnh, tức là biện pháp quân sự vùi dập Iran. Và nếu mà chuyện đó xảy ra đó, thì họ nói rằng đấy, ngay từ đầu đó, nếu mà đã làm như vậy thì đã xong ngay từ tháng đầu rồi, chứ đâu có kéo dài như vậy. Cứ nương tay, cứ nhân nhượng như vậy đó, nó sẽ chả đi đến đâu. Và đây nó chính là một cái điều mà một số những cái người có cái ý tưởng mà muốn vùi dập Iran đó, họ đưa ra. Họ nói chúng nó sẽ chạy vòng vòng và chúng nó câu giờ, và cuối cùng đó Hoa Kỳ sẽ phải có một cái quyết định, mà đúng ra cái quyết định mà tấn công đó nó sẽ phải được quyết định ngay từ đầu chứ không phải là đợi cho tới bây giờ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem coi trong cái thời gian sắp tới hai bên Hoa Kỳ và Iran họ sẽ đưa ra những cái thông báo mới như thế nào trong cái vấn đề đàm phán. Thụy Sĩ thì lúc nào cũng sẵn sàng nói rằng chúng tôi welcome quý vị đến để mà đàm phán, chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức dễ dàng cho hai bên làm cái việc này. Trong khi đó đó thì riêng về cái cuộc chiến tại Ukraine, nó liên quan đến các nước Âu Châu trong cái cuộc họp của bảy cường quốc G7 vừa rồi, thì người ta cũng nhắc đến cái chuyện của Ukraine, người ta nhắc đến cái thỏa thuận được ký kết.

0: càng sớm càng tốt, nhưng mà cho đến giờ phút này nó đang bị khựng lại. Và người ta cũng nhắc đến Á Châu, Thái Bình Dương. Riêng trường hợp của Ukraine thì ông Zelensky, ông ấy đang mong chờ cái sự quay trở lại của ông Trump. Và không biết rằng là ông Trump có hứa hẹn gì với ông Zelensky trong một cái buổi nói chuyện ngắn hay không. Nhưng mà rõ ràng là ông Zelensky trong cái thời gian vừa qua, ông ấy bối rối lắm. Thậm chí ông ấy còn lên tiếng để kêu gọi cái sự gặp gỡ giữa ông và ông Putin. Ông Putin thì nói ông phải đưa ra cái gì nó rõ ràng. Ông gặp tôi để làm gì chứ? Ông gặp tôi để bàn về vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C. Chứ ông chỉ muốn gặp mặt khơi khơi, tôi biết ông gặp để làm cái gì, gặp nhậu hay sao? Đâu có ai biết được. Cho nên ông Putin ông ấy từ chối. Và cái người mà có thể tạo cái điều kiện cho hai bên gặp mặt đó, chỉ còn có ông Trump mà thôi. Và cái điều tiên quyết là ông Zelensky phải đồng ý chấp nhận những cái gì mà ông Trump đã từng đề nghị trước đây. Thì lúc đó quả mai bên phía nước Nga đó, họ mới có thể đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện. Còn nếu không, không chịu nhượng bộ để đồng ý thì chắc chắn nó sẽ còn kéo dài, nó nhung nhăng. Ông Zelensky được cái sự vuốt ve cũng như tăng bốc của một số các nước trong khối Liên Âu đó. Ông nghĩ rằng ông có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng mà điều đó quả thật ra thì ông lầm. Bởi vì Nga nó không phải là một cái đất nước nhỏ, nó là một cường quốc, mà nhất là cường quốc nguyên tử nữa. Ông không nghĩ rằng đến một cái mức nào đó mà ông nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng Nga sao? Chiến thắng Nga, trước khi chiến thắng Nga đó, hãy hỏi cái sự liều lĩnh của Putin khi mà sử dụng vũ khí nguyên tử. Nói cái chuyện mà sử dụng những cái vũ khí chiến lược mà loại tối tân, những cái quả tiễn tầm xa đó, bên nước Nga họ chỉ mới có sử dụng một hai lần thôi. Mà Ukraine đã khốn đốn rồi, huống hồ mà họ đồng loạt mà họ sử dụng đó, thì thủ đô Kiev của Ukraine sẽ tan thành tro bụi. Cho nên đừng nghĩ rằng đó là có thể chiến thắng một cái cường quốc dễ dàng. Muốn chiến thắng nó phải phối hợp với cái vấn đề ngoại giao, để có thể đàm phán, để có thể là bây giờ sẽ phải tạm thời chịu thiệt thôi, nhưng mà trong tương lai sử dụng ngoại giao để đòi hỏi, để đưa ra tòa quốc tế vân vân, cái chuyện đó tính sao. Nhưng mà trước mắt người dân của Ukraine đã khổ quá nhiều rồi, quá lâu rồi, họ cần cái không khí hòa bình, họ đang chờ đợi cái sự giúp đỡ tái thiết của nhiều nước trên thế giới. Cho nên ông Zelensky ông ấy phải có một cái quyết định sáng suốt để quyết định cho số phận của đất nước Ukraine. Trong khi đó thì trong cái phiên họp mà G7 vừa rồi thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Peter Hegseth, ông ấy cũng đã nói về cái vấn đề xem lại những cái lực lượng của Hoa Kỳ đang đồn trú tại các nước Âu Châu. Đây nó là một cái điều nhắc nhở của Hoa Kỳ. Chúng tôi không thể nào làm một cái người security cho anh hoài. Chúng tôi không thể nào làm một cái người bảo vệ cho anh hoài. Chính các anh phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự đứng lên để mà bảo vệ chính mình. Cho nên cái chuyện mà có thể là sắp xếp lại cái nhân sự ở Âu Châu về vấn đề binh sĩ và các lực lượng của Hoa Kỳ, nó có thể xảy ra trong vòng 6 tháng tới. Có thể lực lượng Hoa Kỳ đóng ở một số các nước họ sẽ rút bớt đi và trao cái gánh đó lại cho những nước sở tại từ những cái nước mà Hoa Kỳ đang đóng quân ở đó, để họ tự lực họ bảo vệ lấy chính mình, chứ không phải cái gì cũng trông cậy vào Hoa Kỳ rồi mấy anh đó mấy anh nằm phè ra không làm gì cả. Cái chuyện này nó cũng là một cái cú sốc khá lớn cho bên phía các nước Âu Châu. Và đã sẵn sàng hay chưa? Dường như là chưa. Âu Châu, một số các nước họ vẫn có những cái vũ khí tối tân, nhưng mà họ vẫn chưa sẵn sàng. Đây là một cái thời gian transform, thời gian chuyển mình của Âu Châu. Ông Trump thì ông ấy hối thúc, mấy ông Âu Châu thì cứ quýnh cả lên. Trong cái thời gian vừa qua, nội cung cấp vũ khí cho Ukraine, bây giờ nhìn lại kho vũ khí của mình dường như là nó trống lóc. Rồi bây giờ đó mà anh Hoa Kỳ mà anh rút đi đó, thì lỡ có chuyện gì lấy ai bảo vệ mình? Cho nên cái thời gian mà thay đổi, transform, chuyển mình này đó, nó là một cái thời gian khá khó khăn cho các nước ở Âu Châu để tự bảo vệ lấy chính mình. Xin lỗi quý vị. Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Âu Châu sẽ cần cái thời gian bao lâu để có thể tự đứng lên chính cái đôi chân của mình, tự bảo vệ chính mình mà không cần Hoa Kỳ nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng đi nhắc đi rất là nhiều lần lắm, thì câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Và quan trọng đó là hỏi như anh Nam Phong nêu ra đó, hỏi về bao lâu thì Hoa Kỳ phải làm gì, hoặc là phía Liên Hợp phải làm gì, hoặc là phía NATO phải làm gì. Thì cái tin mới nhất với đó là Ukraine cũng kêu gọi là Liên Âu hỗ trợ nếu như chiến sự kéo dài, và đề nghị giúp cho Ukraine cũng như là Liên Âu cùng sản xuất vũ khí. Thì đó là cái vấn đề, là tại vì vũ khí thì đã xài đã hết, mà rồi cái viện trợ thì cũng có giới hạn, và các quốc gia tại Âu Châu cũng không có gọi là tích cực trong cái vấn đề mà hỗ trợ Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng để mà nói rằng tại sao mà quý vị không có đóng góp trong cái quỹ mà xung phía NATO đó. Thì quốc gia này cũng đang nêu ra một cái sự kiện từ hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Âu Châu, mà tình thế của người dân hoặc là năng lực của Hoa Kỳ cũng như là vũ khí của Hoa Kỳ để mà trải dài ra để bảo đảm sự an toàn của các quốc gia nằm trong khối NATO đây. Mà trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng đã nêu ra là các quốc gia tại Âu Châu bắt buộc phải đóng vào khoảng 3-6% ngân sách của quốc gia để đi vào để mà phòng thủ cho chính quốc gia của mình. Tuy nhiên, cái vấn đề từ lâu thì họ lại dựa vào Hoa Kỳ để mà gọi là sự an toàn của họ. Đó là cái vấn đề về sự lên tiếng này, đó là được cái sự đáp ứng nó cũng rất là thấp, hạn chế, nó không có được sự ý muốn của Hoa Kỳ. Rồi một cái thử thách thứ hai mà chúng ta cũng đã thấy là sau khi mà Hoa Kỳ cũng Iran có cái vấn đề gọi là quân sự của về những cái bế tắc về cái vấn đề giải quyết về vấn đề quân hợp quốc, cũng như là về cái vấn đề cuộc chiến giữa Do Thái ở Lebanon cũng như là Iran hỗ trợ, thì yêu cầu Hoa Kỳ cũng yêu cầu là các quốc gia tại Âu Châu giúp cho Hoa Kỳ, trợ giúp cho Hoa Kỳ để bảo đảm cái sự an toàn về tuyến hàng hải nước, cũng như là làm sao cho cái vấn đề nó không có tai nạn xảy ra nữa, cho cái vấn đề khó khăn của phía Hoa Kỳ và sự an toàn của Hoa Kỳ. Thì sự đóng góp mà của các quốc gia ở của Âu Châu thì gần như rất ít hay là không có hợp tác, đó là cái chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là cái vấn đề liệu rằng trong cái vấn đề này đó là ngay cả các quốc gia tại Âu Châu đã lại thuộc vào cái vấn đề hỗ trợ của Hoa Kỳ quá nhiều. Thứ hai là họ gọi là cũng không còn có tiền hoặc là không còn vũ khí sau khi bằng cách này cách khác sẽ trợ giúp cho vấn đề của Ukraine trong cái chiến tranh thách với Nga. Rồi cái áp lực của Hoa Kỳ sau khi mà yêu cầu của ông Tổng thống Zelensky ngồi xuống để mà chấp nhận một số những cái điều kiện để mà có thể ngừng bắn đối với trực tiếp với lại nước Nga, thì ông Zelensky gần như không chịu về những cái điều khoản Hoa Kỳ gọi là đề nghị, trong đó là chấp nhận về những cái phần đất đã bị Nga chiếm giữ. Trong khi đó thì gần như Nga không có gọi là muốn nói chuyện trực tiếp về cái vấn đề đàm phán. Nhưng rồi sau đó là những áp lực này kia đủ chuyện hết, và những cái cuộc phản pháo tấn công bằng những vũ khí không người lái và những nỗ lực hai bên, thì chúng ta thấy đó là cái mức độ chiến tranh kéo dài tới cái năm gọi là thứ năm trong cuộc chiến này, và đi vượt ra ngoài cái sự tín hiệu của nhiều quốc gia khác. Từ đó là chúng ta mới thấy được rằng cái việc mà gọi là trông cậy vào với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng đe dọa là sẽ gọi là chuyển quân đi nơi khác hoặc là rút về, và để cho Âu Châu phải lo. Vì khi mà Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Âu Châu giúp một Hoa Kỳ thì gần như là đó là hai chuyện. Cho nên ngay bây giờ sau khi có những cái cuộc áp lực nào đó thì Tổng thống Zelensky cũng có đề nghị với Putin là trực tiếp gặp nói chuyện lợi với nhau, khai đàm với nhau. Nhưng mà ông Putin thì cũng vẫn gọi là hờ hững, không có gọi là mặn lòng trong vấn đề này. Và điều kiện này đó là cho thấy được rằng cái chuyện mà Liên hiệp Âu Châu cũng có hứa hẹn sẵn sàng gọi là đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của Ukraine về vấn đề tự giúp cho Ukraine có thể tự chế cho mình những phi cơ không người lái hoặc là những thiết bị mà nó có thể chống lại của bên Nga. Phần thứ đó là một loạt phần đầu mà trong phần ghi nhận cập nhật chúng tôi cũng nói đó là đã tàn gần 200 chiếc phi cơ không người lái bằng cách này cách khác tấn công vào các cái vùng đất ở tại Sumy và ngay cả đi sâu vào thủ đô Moscow của nước Nga. Nói như vậy là chúng ta thấy cái trực chiến mặc dù có những cái ánh sáng cuối đường hầm, nhưng mà cái vấn đề cái thái độ của Hoa Kỳ cũng như thái độ của các quốc gia Liên Âu có đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi về cái vấn đề khả năng là có những cái bí ẩn nào đó bên trong của những quốc gia này, tại vì không còn tiền, không còn vũ khí, hay là không muốn gọi là tự mình dấn thân vào cái siêu nào đó mà ý lại vào cái sự lá trắng từ phía của Hoa Kỳ. Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở trên phía ngoài và mình thôi, còn những cái chiến lược khác thì ta không biết. Nói tóm lại đó là cái việc mà Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng bằng cách này cách khác muốn có cái chấm dứt cuộc chiến tranh tại đây, thì ông đã lên tiếng đề nghị là muốn gặp, nhưng mà ông Putin thì nói rằng chuyện này chưa có thể bàn ngay lúc này, và tại sao và phải nói chuyện ra lúc này, đó là có vấn đề có cái thế qua lợi trong vấn đề này. Và chúng ta cũng chưa biết được rằng trong nội bộ của chính phủ của mặt tư pha ông Putin còn có những cái vấn đề nào khác nữa đòi nữa không, và cái điều kiện này sẽ kéo dài sẽ làm cho cái chiến lược sắp tới, tất nhiên là cái sự viện trợ của Hoa Kỳ, tuy nhiên của Hoa Kỳ hoặc là các vũ khí của nước ta, hoặc là các đề nghị về vấn đề Hoa Kỳ cho phép Ukraine nhà chế những cái loại thiết bị mà có thể giúp cho việc đứng vững cũng như là để kháng cự lại cho vấn đề tấn công của mặt tư pha hay không. Đấy là những vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn ở phương diện về thông tin bên trong, còn những cái chuyện tiến chỉnh là chúng ta phải cần có thời gian cập nhật. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi, những thỏa thuận mà gọi là cần để chấm dứt thì cần phải có cái thiện chí cả hai bên. Hai bên tức như là cả Ukraine và được chấp nhận từ của ông Putin luôn. Rồi thêm nữa là cái áp lực của Hoa Kỳ thì nó vẫn có, và những cái điều kiện nào đó Hoa Kỳ vẫn còn có thể giúp cho Ukraine để mà có thể chế các cái loại mà quả tiễn có lại thiết bị cần dùng và nó ít tốn kém hơn. Rồi thêm nữa là cái sự phản ứng của các quốc gia Âu Châu có cảm thấy gọi là thoải mái trong cái đề nghị của Hoa Kỳ về vấn đề đầu Hoa Kỳ sau khi mà tạm lắng về cái khó khăn ở tại vùng của Iran, thì Hoa Kỳ cũng có muốn đề cập đến cái chuyện mà gọi là chấm dứt cái cuộc chiến với Ukraine và của với mặt tư khoa. Thì đây là những cái tiến trình mà chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến nó gần như hàng ngày để ta biết được rằng nó có cái đột phá nào hay không. Rồi cái vấn đề cuộc chiến kéo dài mà toàn là những cuộc sinh thỏ, thế thì cái cuộc sinh hay là thuốc mượn hay là cái vấn đề giúp đỡ nó có thể bất cạnh hay không, thì tôi Nam Phong, cái vấn đề bất cạnh hay không là do những cái thái độ của những quốc gia tại Âu Châu và thái độ của nước Nga, thái độ của Ukraine và ngay cả tư cách của Hoa Kỳ. Một khi Hoa Kỳ mà rảnh tay và có những cái tín hiệu tốt ở tại vùng Iran thì mới có thể tính là những cái bước khác mà đó và cũng phải có cái sự hợp tác một cách gọi là thực tế, và nó có thiện chí giữa gọi là ông Tập Cận Bình, rồi thêm nữa của ông Putin, cũng như là các ông Zelensky, các quốc gia khác và ngay cả Hoa Kỳ, từ điểm mai mới có thể tạm thời chấm dứt. Và nếu như là cái tiến trình mà gọi là đàm phán 60 ngày ở Israel mà có kết quả để cho cái giá dầu giảm cũng như là kinh tế phục hồi lại được, thì cái tiến trình bước thứ hai cũng sẽ nhắm tới, đó là cái cuộc chiến ở tại Ukraine, hay là có một số những cái hướng giải quyết từ phía của Cuba và các nước của Hoa Kỳ. Đó là những sự liên hệ mà nó ưu tiên ổn, ưu tiên hai, ưu tiên ba. Nhưng mà vì sao thì cái vấn đề tiến trình về cái vấn đề này, chúng ta mới thấy được rằng cái việc cuộc chiến xa lầy của ông Putin ở tại Ukraine là một sự nhầm lẫn. Và đây cũng sẽ là nhầm lẫn với sự lãnh đạo của những nhà chính trị của Hoa Kỳ, đặc biệt với thời của ông Biden, vân vân. Thì tôi Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi thì cũng không lạc quan mà cũng không quá bi quan, bởi vì đây là những vấn đề lớn và nó có xảy ra, nó ảnh hưởng trên toàn cầu. Và nếu như là tất cả mọi chuyện từ bước và nó làm khá hơn, thì sau khi chiến tranh rồi đưa đến tái thiết, sau đó đưa lên cái thân thiện và đưa đến một cái kế hoạch lâu dài, hòa bình lâu dài thì mới có kết quả được. Mà từ bước này nó không thể một số một điều, mà nó có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa trên đàm phán.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại vùng Á Châu, Thái Bình Dương một chút. Nó liên quan đến một cái đất nước mà hiện giờ người ta cũng nhắc đến khá nhiều, bởi vì cái người cầm đầu ở đó là một kẻ độc tài. Chúng tôi muốn nói đến Bắc Hàn và Kim Chính Ân. Kim Chính Ân đã từng có cái cơ hội gặp gỡ ông Trump hai lần. Rồi nếu mà tính luôn cả cái lần mà gặp ở bàn môn điếm ở cái biên giới là ba lần, thì rốt cuộc đó, mọi cái chuyện bàn thảo đó không có được đôi bên thống nhất và nó đã bỏ dở cho tới giờ phút này. Trên thế giới này, những cái đất nước mà bị chia đôi, ví dụ như đất nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa, hay là Đông Đức và Tây Đức với cái bức tường ô dụng, bây giờ nếu mà xem ra nhìn lại thì chỉ còn có Bắc Hàn và Nam Hàn. Đất nước này bị chia đôi từ năm 1900, dường như là 49, 48, 49 gì đó. Thì mấy năm trước đây, Bắc Hàn tuyên bố chúng tôi xem Nam Hàn là kẻ thù, cần phải tiêu diệt. Bây giờ đó thì ngược lại, chính sách của Nam Hàn, bởi vì không thể nào chịu được cái thái độ của Bắc Hàn, cho nên họ cũng dự trù, họ sẽ tuyên bố là Bắc Hàn là kẻ thù của Nam Hàn. Như vậy thì cái chuyện mà gọi là thống nhất bán đảo Triều Tiên xem ra nó sẽ còn có một cái sự lâu dài nữa, và thậm chí có thể trong tương lai họ sẽ chính thức tuyên bố chúng tôi sẽ không còn là một đất nước nữa, chung nữa, mà sẽ tách bạch ra hoàn toàn. Cái chuyện đó chưa xảy ra, nhưng mà nó cũng có thể nó xảy ra. Còn nếu mà có một cơ may nào đó cho đất nước Đại Hàn, thì lúc đó mới có cái hy vọng để mà hai nước tái thống nhất lại với nhau. Người ta nói rằng cái sự hợp tác giữa Bắc Hàn và Nam Hàn nó sẽ là một cái sự hợp tác rất là kỳ diệu, nếu mà người ta bỏ qua cái vấn đề ý thức hệ và đặc biệt là cái tham tưởng mộng tài, cái tham tưởng độc tài đi. Người ta nói rằng với cái sức mạnh quân sự của Bắc Hàn bây giờ và với cái sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của Nam Hàn bây giờ, thì đất nước Đại Hàn nó sẽ trở thành một cái đất nước, một cái cường quốc trên thế giới. Nhưng mà tiếc là cái chuyện đó nó đã không xảy ra, và cho đến giờ phút này xem ra nó lại càng khó xảy ra hơn nữa, khi mà hai bên đều tuyên bố rằng chúng tôi xem bên kia là kẻ thù. Cái chuyện mà tranh chấp về ý thức hệ, về cái chuyện đó nó sẽ khác. Nhưng mà ở đây đó mà họ thẳng thừng tuyên bố là kẻ thù đó, cái điều đó nó khá nặng nề đối với người dân ở trong một nước. Và chuyện này dự trù trong cái bạch thư vào cuối năm nay của Nam Hàn họ sẽ đưa ra. Bắc Hàn thì họ đã đưa ra từ lâu rồi. Thì nếu mà tình trạng này xảy ra thì cái ước mơ mà thống nhất một đất nước Đại Hàn xem ra nó khó khăn lắm. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đất nước Đại Hàn nó sẽ hy vọng có một cái cơ may nào đó để nó tránh cái tình trạng mà chia đôi và thậm chí biến đất nước này trở thành hai mảnh đất nước khác nhau hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Chính bây giờ là hai đất nước khác nhau rồi. Tất nhiên là cái vấn đề mà gọi là thống nhất đó là cái sự đề nghị của chính phủ Nam Hàn để mà nói chuyện với lại Bắc Hàn qua trung gian của Hoa Kỳ hay là một quốc gia nào đó, đặc biệt đó là Trung Quốc hay là bất cứ nào đó. Tuy nhiên là đối với cái nhà độc tài của gọi là Bắc Hàn với cái tình huống là cha truyền con rối của Kim Jong Un này, mà chúng ta thấy trong cái thời nhiệm kỳ đầu của tổng thống Hoa Kỳ có vẻ là thân thiện để mà giúp cho cái vấn đề trung gian để mà hòa giải hai bên, cũng như là cái vùng biên giới giữa Bắc và Nam Hàn ở vị trí 15 mà nó được thực hiện. Nhưng mà sau đó thì không có được cái tiến trình. Nhưng mà vấn đề mà căng thẳng thì nó có, nhưng mà khi lên khi xuống, và Bắc Hàn cũng đã bằng cách này cách khác để mà hỗ trợ cho Nga để mà tạo cái thế liên kết nào đó. Từ gần đây đó là Bắc Hàn cũng gặp Trung Tập Cẩm Bình để mà có những liên kết nào đó. Thì đây chúng có chức trách về vấn đề ngoại giao mà thôi, để mà trong cái thế giới của xã hội chủ nghĩa có những cái sự ràng buộc, và bên cạnh đó đó là làm sao để giúp cho giải quyết về vấn đề kinh tế thôi. Thì cái chuyện mà gọi là Bắc Hàn với Nam Hàn có thể ngồi lại về vấn đề cuộc làm bán hay không thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái sự mà trung gian đối với chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên Hoa Kỳ sẽ sau khi mà giải quyết được những cái vấn nạn chung của thế giới, đặc biệt đó là vấn đề Iran và Liên Hợp Quốc, và cũng như là thông thương về cái vấn đề mà dầu hỏa vấn đề, rồi thêm nữa là nếu có những cái cuộc nói chuyện thân mật để mà hòa giải hai bên, để tìm ra một cái con số chung nào đó, ít nhất là nó không có vấn đề gọi là nặng tính cách quân sự bằng cách chớ là những cái cuộc thí nghiệm về vấn đề vũ khí của mình giữa hai bên để mà đe dọa với nhau, mà để có thể giúp để mà phát triển. Và cái chuyện mà thống nhất nó như thế nào đó là cái chuyện mà còn có điểm dài, mà cả hai bên đều có được những cái đề nghị nhưng mà gần như không có giải quyết gì hết. Đó là vấn đề làm sao như thế nào, đó là chỉ có trên cái phương diện đề nghị đó mà thôi, và cũng chưa có cái bàn thảo tới, hoặc như là không có muốn gọi là xóa bỏ ở Bắc Hàn để rồi thay lấy lại Nam Hàn, gọi là Nam Hàn sẽ không còn Nam Hàn mà chỉ còn có cái là Hàn Quốc không. Thì đây là những cái tiến trình mà gần như người dân Nam Hàn rất là muốn, nhưng mà liệu những nhà lập tài phía bên trên là Bắc Hàn có chịu đó hay không, thì chưa nói là những cái áp lực của thế giới, của những quốc gia mà gọi là xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đó là Trung Quốc hoặc là Nga, hay là ngay cả những quốc gia thân giới gọi là Bắc Hàn như là Cuba chẳng hạn, thì cần có cách hay không, đó là vấn đề. Thì theo như cái nhìn của tôi đó, chứ là hai bên cũng không có dùng những cái vũ khí để tấn công lẫn nhau, chỉ có những cái vấn đề phát triển để mà làm áp lực của thế giới đó mà thôi. Thì tại vì cái cuộc chiến nổ ra đó thì nó sẽ lôi vào những cái quốc gia mà nó có ảnh hưởng tại vùng biển, ở khu vực vùng biển phía bắc của Thái Bình Dương, là gồm có Nhật Bản hoặc là Đài Loan, hoặc là ngay cả những cái quốc gia trong vùng mà sự hiện diện của Nga hoặc là của quân đội của Hoa Kỳ, cũng như là tất cả những cái gọi là của các nhà tư bản đầu tư vào, thì nó khó mà có thể xảy ra trong giai đoạn này. Nhưng mà nếu trường hợp nói là bao lâu thì chắc có lẽ là khó mà có thể xảy ra, tại vì những cái vấn đề của thế giới cũng như là chính trị tư thế lãnh đạo của Bắc Hàn nó vẫn còn cứng nhắc trong cái xã hội chủ nghĩa, không có muốn nhượng bộ, đó là cái vấn đề. Tuy nhiên để mà không còn có để mà sát thương để chết người thì cái vấn đề đó, cái điều đó nó khó, và có một số vị trí thì sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là tổng thống Trump có cái đề nghị là có những cái điểm tốt mà đối với Bắc Hàn, nhưng mà nghe bây giờ thì gần như bị đông lạnh đó, thưa Nam Phúc.
0: Cảm ơn ý kiến cuối của anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần êm đềm hạnh phúc. Đặc biệt là cuối tuần này sẽ là cái ngày lễ nghiêm phụ, ngày Father Day. Chúng tôi cũng kính chúc tất cả quý vị sẽ có những ngày lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Và nếu quý vị nào say mê bộ môn túc cầu thì 12 giờ trưa này sắp sửa tới rồi, quý vị có thể theo dõi trận đấu giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ tạo nên kỳ tích lần này. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cũng một lần nữa cũng xin gọi là cáo lỗi cùng những quý thính giả về những khó khăn kỹ thuật mà đài tiếng nói ở San Diego đã gặp phải về cái vấn đề trục trặc do thời tiết tạo ra, do cái hệ thống của anten của đài KSUN tại địa phương gặp những cái gọi là an toàn của họ về những cái đe dọa về vấn đề thời tiết nóng, rồi thêm nữa là chỉnh sửa trong cái hệ thống gọi là internet mà hệ thống này wifi được phủ trùm phía bên trên, rồi đó là một số những kỹ thuật vượt ra ngoài ý muốn khiến cho cái việc gọi là phát thanh đã bị gặp trở ngại, đã kéo dài cũng là năm ngày qua. Nhưng mà rồi thì những đăng kỹ thuật của đài cũng như là các cái sự liên lạc của cơ quan để cung cấp hệ thống của internet cũng như là anten sẽ được đang tiến hành, và nó có thể sẽ kéo dài khoảng 5-7 ngày nữa theo như lời của họ, vì đây là một cái sự tu chỉnh về cái vấn đề an toàn trong khi thời tiết xấu mà hiện nay thì những cơn hỏa hoạn gần như đe dọa khắp vùng của San Diego, từ phía bắc như là ở tại thị lục chiến, rồi thêm nữa là vùng Vista ở phía đông, rồi ngay cả vùng phía tây phía đông của và phía nam của San Diego cũng đang bị đe dọa và những cuộc cháy rừng gần như liên tục xảy ra trong nhiều ngày qua. Xin quý khán giả an tâm, chúng tôi cũng hiểu được những cái khó khăn này và cũng mong muốn là chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn này, và ít nhất là trong vài tuần tới thì có thể sẽ trở lại bình thường. Đó là một số những cái điều kiện mà chúng ta cần phải hợp tác với ban kỹ thuật của anten của SUN, của hệ thống internet và ngay cả kỹ thuật của đài. Xin chúc quý vị cho một dịp cuối tuần rất là an bình, đặc biệt có ngày Father Day của những người mà ngôi người cha trong gia đình, thì có lẽ đối với suy nghĩ của tôi không phải đợi cho tới cái ngày 20 tháng 6 mới là cái ngày của cha, mà gần như ngày nào của cha, ngày nào cũng là của mẹ, ngày nào của tất cả các gia đình của chúng ta trong cái sự yêu thương, trong cái sự thông cảm. Và một lần nữa cảm ơn cái sự gọi là nóng lòng từ phía của thính giả xa gần, và một lần nữa kính chúc cho của thính giả một dịp cuối tuần rất là an bình. Thì chúng tôi xin hẹn trở lại câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trân trọng kính chào kính cả, kính chào anh Nam Học.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dạ, chúc anh một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Happy Father Day đến anh và gia đình. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng gửi lời kính chúc cuối tuần vui khỏe và một ngày lễ Father Day thật là vui vẻ đến với tất cả quý vị và gia đình.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục lịch sử Việt Nam kỳ trước, chúng ta đã nói đến hậu quả về những ảnh hưởng từ Trung Quốc đến người dân Việt Nam, bởi vì đó là thời kỳ Bắc thuộc. Ngày hôm nay chúng ta bước qua tự chủ thời đại, còn gọi là thời kỳ thống nhất. Trước hết nói về nhà Ngô từ năm 939 đến năm 965.
2: Về tiền Ngô Vương, năm Kỷ Hợi 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa thuộc huyện Đông An, tỉnh Phúc Yên. Ngô Vương đặt quan chức, chế triều nghi, định phục sắc và chỉnh đốn việc chính trị trong nước. Chỉ muốn dựng nghiệp lâu dài nhưng chỉ làm vua được có 6 năm. Đến năm Giáp Thìn năm 944 thì mất, thọ 47 tuổi.
1: Nói về Dương Tam Kha từ năm 945 đến năm 950. Ngô Vương trước lấy con của Dương Diên Nghệ là Dương Thị lập làm vương hậu. Đến lúc mất, vương ủy thác con là Ngô Xuân Ngập cho Dương Tam Kha là em của Dương Hậu. Dương Tam Kha bèn cướp lấy quyền của cháu, tự xưng là Bình Vương. Ngô Xuân Ngập thấy biến, chạy trốn sang Nam Sách thuộc Hải Dương, vào ẩn ở nhà Phạm Lệnh Công ở Trà Hương thuộc huyện Kim Thành. Tam Kha sai quân đi đuổi bắt, Phạm Lệnh Công đem vào giấu trong núi. Dương Tam Kha bắt em Ngô Xuân Ngập là Ngô Xuân Văn nuôi làm con nuôi.
2: Năm Canh Tuất 905, có dân ở tại thôn Thái Bình thuộc Sơn Tây làm loạn. Dương Tam Kha sai Ngô Xuân Văn cùng với tướng là Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đem quân đi đánh. Đi đến Từ Liêm, Ngô Xuân Văn mưu với hai tướng đem quân trở về bắt Dương Tam Kha. Ngô Xuân Văn nghĩ tình cậu cháu không nỡ giết, chỉ giáng xuống làm Trương Dương Công.
1: Nói về hậu Ngô Vương từ năm 950 đến năm 965. Ngô Xuân Văn bỏ Dương Tam Kha đi rồi, xưng là Nam Tấn Vương, và sai người đi đến làng Trà Hương rước anh là Ngô Xuân Ngập về cùng coi việc nước. Ngô Xuân Ngập về xưng là Thiên Sách Vương. Cả hai anh em làm vua, sử gọi là Hậu Ngô Vương.
2: Làm vua được ít lâu, Thiên Sách Vương đã toan giữ lấy quyền một mình, nhưng đến năm Giáp Dần 965 thì mất. Thế lực nhà Ngô lúc bấy giờ mỗi ngày một kém, giặc giả nổi lên khắp cả mọi nơi. Nam Tấn Vương phải thân chinh đi đánh dẹp. Khi đánh giặc ở hai thôn Thái Bình, không may bị tên bắn chết. Bây giờ là năm Ất Sửu 965, Nam Tấn Vương làm vua được 15 năm.
1: Và bây giờ bước qua giai đoạn thập nhị sứ quân từ năm 945 đến năm 967. Từ khi Dương Tam Kha tiến vị rồi, những người thổ hào ở các nơi như những ông Trần Lãm, Kiều Công Hãn, vân vân đều xướng lên độc lập, xưng là sứ quân. Về sau, Nam Tấn Vương đã khôi phục được nghiệp cũ, nhưng các sứ quân vẫn không chịu về thần phục. Bởi vậy nhà vua cứ phải đi đánh dẹp mãi mà không yên được. Đến khi Nam Tấn Vương bị giặc bắn chết, thì con Thiên Sách Vương là Ngô Xương Xí lên nối nghiệp. Nhưng thế nhà vua lúc ấy suy nhược lắm, không ai phục tùng nữa. Ngô Xương Xí về đóng giữ đất Bình Kiều. Tướng nhà Ngô là Đỗ Cảnh Thạc cũng giữ một chỗ, xưng là sứ quân.
2: Lúc bây giờ trong nước có cả thể là 12 sứ quân, gây ra cảnh nội loạn kéo dài đến hơn 20 năm. 12 sứ quân là: 1. Ngô Xuân Xí giữ Bình Kiều, nay là làng Bình Kiều, phủ Khoái Châu, Hưng Yên. 2. Đỗ Cảnh Thạc giữ Đỗ Động Giang thuộc huyện Thanh Oai. 3. Trần Lãm xưng là Trần Minh Công giữ Bố Hải Khẩu thuộc Kỳ Bố, tỉnh Thái Bình. 4. Kiều Công Hãn xưng là Kiều Tam Chế giữ Phong Châu, huyện Bạch Hạc. 5. Nguyễn Khoan xưng là Nguyễn Thái Bình giữ Tam Đái thuộc phủ Vĩnh Tường. 6. Ngô Nhật Khánh xưng là Ngô Lãm Công giữ Đường Lâm thuộc Phú Thọ, Sơn Tây.
1: 7. Là Lý Khuê xưng là Lý Lan Công giữ Siêu Loại, tức là Thuận Thành. 8. Là Nguyễn Thủ Tiệp xưng là Nguyễn Định Công giữ Tiên Du, thuộc tỉnh Bắc Ninh. 9 là Lữ Đường, xưng là Lữ Tác Công, giữ Tế Giang thuộc Văn Giang, Bắc Ninh. 10 là Nguyễn Siêu, xưng là Nguyễn Hữu Công, giữ Tây Phù Liệt thuộc Thanh Trì, Hà Đông. 11 là Kiểu Thuận, xưng là Kiểu Lệnh Công, giữ Hồi Hồ thuộc Cẩm Khê, tỉnh Sơn Tây. Và thứ 12, Phạm Bạch Hổ, xưng là Phạm Phòng Áp, trấn giữ Đằng Châu thuộc Hưng Yên. Các sứ quân ấy cứ đánh lẫn nhau, làm cho dân gian khổ sở. Sau nhờ có ông Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư đem quân đi đánh, mới dẹp xong cái loạn sứ quân, đem Giang Sơn lại làm một mối, và lập nên cơ nghiệp nhà Đinh vậy.

0: bây giờ nói về nhà Đinh từ năm 968 đến năm 980. Trước hết chúng ta hãy nói đến một vị vua nổi tiếng, đó là vua Đinh Tiên Hoàng. Đinh Bộ Lĩnh là người ở Hoa Lư Động thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, con của ông Đinh Công Trứ, làm thứ sử ở Hoang Châu về đời Dương Duy Nghệ và đời Ngô Vương Quyền. Đinh Công Trứ mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với trẻ chăn trâu bò, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước, và lại lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẻ con xứ ấy đứa nào cũng sợ và tôn ông lên làm anh. Đến lúc khôn lớn, dân làng ở đấy theo phục rất nhiều, nhưng sau vì không hòa với chú, cho nên Bộ Lĩnh cùng với con là Liễn sang ở với sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu thuộc Phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
1: Trần Minh Công thấy người khôi ngô, có chí khí, đem lòng yêu mến, cho được giữ binh quyền. Đến khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ những người hào kiệt, hùng cứ một phương. Năm Tân Hợi 951, đời hậu Ngô Vương, Nam Tướng Vương và Thiên Sách Vương đã đem quân vào đánh không được. Đến khi nhà Ngô mất rồi, Đinh Bộ Lĩnh hàng được sứ quân Phạm Phòng Ác, phá được Đỗ Động của Đỗ Căn Thạc, từ đó đánh đâu được đấy, cho nên chúng tôn là Vạn Thắng Vương. Chỉ trong một năm mà vương đã bình được các sứ quân và lập thành nghiệp đế.
0: Năm Mậu Thìn 968, Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế, tức là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Tiên Hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm, quan văn, quan võ, phong cho Nguyễn Bật làm Định Quốc Công, Lê Hoàn làm Thập Đạo Tướng Quân và phong cho con là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương.
1: Năm Canh Ngọ 970, Tiên Hoàng đặt niên hiệu là Thái Bình Nguyên Niên và đặt năm ngôi hoàng hậu. Trong khi vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn sứ quân ở nước ta, thì ở bên Tàu ông Triệu Khuôn Dẫn nối nghiệp nhà Hậu Chu, tức là vua Thái Tổ nhà Tống. Đến năm Canh Ngọ 970, vua Thái Tổ nhà Tống sai tướng là Phan Mỹ sang đánh lấy Nam Hán. Vua Tiên Hoàng sợ quân nhà Tống sang đánh, bèn sai sứ sang thông hiếu với Tống Triều.
0: Năm Nhâm Thân, tức là năm 972, Tiên Hoàng lại sai Nam Việt Vương là Liễn đem đồ phương vật sang cống nhà Tống. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương và phong cho Nam Việt Vương Liễn làm tỉnh hải quân tiết độ sứ, An Nam đô hộ. Từ đó nước ta cứ lệ sang triều cống nước Tàu. Việc chính trị trong nước thì lúc bấy giờ còn có nhiều người quan thoái lúc loạn, không chịu tuân theo luật lệ. Tiên Hoàng phải dùng oai để trừng trị những bọn gian ác, đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ báo ở trong vườn, rồi hạ lệnh rằng hãy ai phạm tội thì bỏ vào vạc dầu hay là cho hổ báo ăn thịt. Hình luật uy nghiêm như thế thì cũng quá lắm, nhưng nhờ có những hình luật ấy thì dân trong nước mới dần dần được yên.
1: Việc binh lính thì Tiên Hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân, một quân 10 lữ, một lữ 10 tốt, một tốt 10 ngũ, một ngũ 10 người. Vậy một đạo là 100.000 người. Và cứ số ấy mà tính thì nhà Đinh lúc bấy giờ có 10 đạo, tức là 1 triệu người. Thiết tưởng nước ta lúc bấy giờ đất thì nhỏ, người thì ít, lấy đâu ra là 1 triệu quân được, và lấy cơm gạo đâu mà nuôi được bấy nhiêu người. Họ chăng Tiên Hoàng có được độ 10 vạn người là đã nhiều.
0: Tiên Hoàng bỏ trưởng lập ấu, cho người con út là Hạng Lang làm thái tử. Con trưởng là Nam Việt Vương Liễn đã theo Tiên Hoàng đi trận mạc từ thuở Hàng Vi, nay không được ngôi thái tử, lấy sự ấy làm tức giận, bèn khiến người giết Hạng Lang đi, ấy là gây nên mối loạn ở trong nhà. Năm Kỷ Mão 979, vua Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Sử chép rằng tên Đỗ Thích trước làm lại, đêm nằm thấy sao rơi vào mồm, tưởng là triệu mình được làm vua, bèn định bụng làm sự thí đoạt. Một hôm Đỗ Thích thấy Tiên Hoàng say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào giết Tiên Hoàng đi, rồi giết cả Nam Việt Vương Liễn. Đình thần tìm bắt được Đỗ Thích, đem làm tội và tôn vệ vương Đinh Tuệ lên làm vua. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ được 56 tuổi.
1: Về phế đế từ năm 979 đến năm 980. Vệ vương mất 6 tuổi lên làm vua, quyền chính ở cả thập đạo tướng quân là Lê Hoàn. Lê Hoàn lại cùng với Dương Thế Hậu tư thông. Các quan đại thần bấy giờ là bọn Đinh Điền, Nguyễn Bạc, thấy Lê Hoàn nhiếp chính lộng quyền quá, mới cử binh mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàng giết cả. Lúc bấy giờ nhà Tống nghe tin Tiên Hoàng đã mất, tự quân còn dại, muốn thừa thế sang lấy nước ta, mới hội đại binh ở gần biên giới.
0: Bên ta được tin quân Tàu sắp sang, Lê Hoàng sai Phạm Cự Lượng làm đại tướng, đem binh đi chống giữ. Trước khi khởi hành, Phạm Cự Lượng họp cả quân sĩ lại ở trong điện, rồi nói rằng, bây giờ quân nghịch sắp vào cõi, mà vua thì còn bé, lấy ai mà thưởng phạt cho chúng mình. Dẫu chúng mình có hết sức lập được chút công nào, thì rồi ai biết cho. Chi bằng nay ta tôn thập đạo tướng quân lên làm vua, rồi ra đánh thì hơn. Quân sĩ nghe nói đều hô vạn tuế. Thái hậu thấy quân sĩ thuận cả, mới sai lấy áo long cổn mặc vào cho Lê Hoàn. Lê Hoàn lên làm vua, giáng Đinh Tuệ xuống làm vệ vương, sử gọi là Phế Đế. Nhà Đinh làm vua được hai đời, cả thảy là 14 năm.

0: Và bây giờ nói đến nhà Tiền Lê từ năm 980 đến năm 1009. Vua Lê Đại Hành trị vì từ năm 980 cho đến 1005. Lê Hoàn là người làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bây giờ, làm quan thập đạo tướng quân nhà Đinh. Nhưng khi vua nhà Đinh còn trẻ tuổi và lại có quân nhà Tống sang xâm, quân sĩ tôn Lê Hoàn lên làm vua, tức là Đại Hành Hoàng đế, niên hiệu là Thiên Phúc, Hưng Thống, từ năm 989 đến năm 993, và Ứng Thiên từ năm 994 đến năm 1005.
1: Vua Đại Hành lên làm vua rồi, sai sứ đưa thư sang nhà Tống nói dối là thư của Đinh Tuệ, tức là phế đế, xin phong, có ý để cho Tống hoãn binh lại. Nhưng vua nhà Tống không nghe, sai sứ sang trách Đại Hành rằng sao được xưng đế, và nói rằng nhà Đinh truyền lập đã ba đời rồi, vậy cho Đinh Tuệ làm thống soái, Lê Hoàn làm phó. Nhật bằng Đinh Tuệ còn trẻ tuổi không làm được, thì Lê Hoàn phải bắt mẹ con Đinh Tuệ sang cầu Bắc Triều, rồi sẽ phong quan tước cho Lê Hoàn. Vua Đại Hành biết mưu của nhà Tống bèn không chịu và sửa sang sự phòng bị.
0: Nói về việc phá quân nhà Tống thấy vua Đại Hành không chịu nghe lời, bèn sai tướng đem quân sang đánh. Tháng 3 năm Tân Tỵ 981, thì bọn Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng tiến quân sang mặt Lạng Sơn. Bọn Lưu Trừng đem thủy quân sang mặt Bạch Đằng Giang. Vua Đại Hành đem binh thuyền ra chống giữ ở Bạch Đằng. Quân nhà Tống tiến lên, thế mạnh lắm, quan quân đánh không lại, phải lùi. Bây giờ lục quân của bọn Hầu Nhân Bảo tiến sang đến Chi Lăng thuộc Ôn Châu, Lạng Sơn. Vua Đại Hành sai người sang trá hàng để dụ Hầu Nhân Bảo đến chỗ hiểm, bắt chém đi, rồi đuổi đánh quân nhà Tống, chém giết được quá lửa và bắt được hai người bộ tướng.
1: Bọn Lưu Trừng thấy lục quân đã tan vỡ, vội vàng đem thủy quân rút về. Quân ta tuy thắng trận, nhưng vua Đại Hành sợ thế lực không chống với tàu được lâu, bèn sai sứ đưa hai viên tướng bắt được sang trả cho nhà Tống và xin theo lễ triều cống. Lúc ấy ở phía bắc nước Tàu có quân Khiết Đan, tức là quân Hung Nô, đang đánh phá, cho nên vua nhà Tống cũng thuận lời thôi việc chiến tranh với nước ta và phong cho vua Đại Hành làm chức tiết độ sứ.
0: Năm Quý Tỵ 993, nhà Tống sách phong cho vua Đại Hành làm giao chỉ quận vương, rồi đến năm Đinh Dậu 997 là gia phong là Nam Bình Vương. Bây giờ sứ nhà Tống thường hay đi lại, có khi vua Đại Hành phụng chiếu mà không lại, nói dối rằng đi đánh giặc ngã ngựa đau chân. Nhà Tống biết là nói dối nhưng cũng làm ngơ đi.
1: Về việc đánh Chiêm Thành, vua Đại Hành phá được quân nhà Tống rồi, định sang đánh Chiêm Thành. Vì lúc vua Đại Hành lên ngôi, có sai sứ sang Chiêm Thành, bị vua nước ấy bắt giam sứ lại. Đến khi việc phía Bắc đã yên, vua Đại Hành đem binh sang đánh báo thù. Quân vua Đại Hành sang chiếm giữ được kinh thành nước Chiêm và bắt được người, lấy được rất nhiều của. Từ đấy nước Chiêm Thành phải sang triều cống nước ta.
0: Về việc đánh dẹp và sửa sang trong nước, việc trong nước thì có các quan đại thần là Từ Mục, Phạm Cự Lượng, Ngô Tử An giúp rập, đặt luật lệ, luyện quân lính và sửa sang mọi việc. Bây giờ thường hay có các động mường và những người ở các châu quận làm phản. Vua Đại Hành phải thân chinh đi đánh dẹp, bình được 49 động Hà Mang thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, và dẹp yên những người phản nghịch ở các nơi. Bởi vậy thanh thế của vua Đại Hành lúc bấy giờ rất là lừng lẫy. Năm Ất Tỵ 1005 là năm Ứng Thiên thứ 12, vua Đại Hành mất, thọ 65 tuổi, làm vua được 24 năm.
1: Về Lê Trung Tông, vua Đại Hành đã định cho người con thứ ba là Long Việt làm thái tử, nhưng đến lúc vua Đại Hành mất, các hoàng tử tranh ngôi đánh nhau trong 7 tháng. Đến khi Long Việt vừa mới lên ngôi được 3 ngày thì bị em là Long Đỉnh sai người vào cung giết đi, thọ 23 tuổi, sự gọi là Lê Trung Tông.
0: Rồi đến Lê Long Đỉnh trị vì từ năm 1005 đến 1009. Long Đỉnh là người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng kiệt trụ ngày xưa bên Tàu. Khi đã giết anh rồi, lên làm vua, thường cứ lấy sự giết người làm trò chơi. Có khi những tù phạm phải hình thì bắt lấy rơm tẩm dầu quấn vào người rồi đốt sống. Có khi bắt tù trèo lên cây rồi ở dưới sai người chặt gốc cho cây đổ. Có khi bỏ người vào sọt rồi đem thả xuống sông. Làm những điều ác như thế thì lấy làm thích chí. Một hôm lấy mía để lên đầu nhà sư mà róc vỏ, rồi thỉnh thoảng giả tảng nhỡ tay bổ dao vào đầu của sư chảy máu ra, trông thấy thế làm vui cười. Còn khi ra buổi chầu có ai tấu sớ điều gì thì cho những thằng hề nói khôi hài hay là nhại tiếng làm trò.
1: Long Đỉnh làm vua được 2 năm, với niên hiệu là Cảnh Thụy, từ năm 1008 đến 1009. Sang năm sau là năm Kỷ Dậu 1009 thì mất, làm vua được 4 năm, thọ 24 tuổi. Vì lúc sống dâm dục quá độ, mắc bệnh không ngồi được, đến buổi chầu thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là ngọa triều. Long Đỉnh mất rồi, con thì bé, đình thần nhân dịp tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, khai sáng nên cơ nghiệp nhà Lý. Nhà Tiền Lê làm vua được 3 đời, cả thảy được 29 năm.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Người Tình Và Quê Hương, một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân và tiếng hát của Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho chương trình Sóng Nhạc ngày hôm nay, ngày thứ sáu, ngày 19 tháng 6, cũng là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày lễ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, xin được gửi lời chào tán ngộ đến quý vị, gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tán ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Phương Thi kính gửi tặng bài hát này cho các chú, các anh, các bác, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu thật là vui với Sóng Nhạc quý vị nhé.
0: Vâng, mấy tuần rồi cô vắng mặt, có gì lạ không cô? Có gì vui không?
1: Em thì cuộc sống em nếu mà không vui em phải ráng làm cho em vui. Cho lúc nào anh thấy em cũng cười đúng không?
0: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại quen thuộc của đài đã được mở ra, mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Và ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở trên đường dây. Hello.
2: Vâng, cô chào Nam Phong, Phương Thi.
0: Dạ.
1: Em chào cô.
2: Chào tái ngộ đến quý vị thính giả cùng Nam Phong Phương Thi nha. Nhân dịp hôm nay ngày Quân lực 19 tháng 6. Cô xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người lính đã cống hiến tuổi thanh xuân, nêu cao tinh thần danh dự, trách nhiệm tổ quốc để bảo vệ cho quê hương. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Người Yêu Của Lính, sáng tác của
0: Trần Thiện Thanh.
2: Trần Thiện Thanh, cô hay quên không?
0: Dạ rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

Và bài hát này cô tặng cho Năm Phong Phương Thi cùng chị Hai, chị Năm, Năm, chị Sáu, chị Bảo Huệ, mẹ cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Minh Nguyệt, cô Huệ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Bửu Triền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đang nghe đài.

0: Hay quá cô ơi.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nông Phong nè. Chúc tất cả khán giả đã lắng nghe, cô mến chúc một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu được nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha.
0: Dạ, kính chúc cô chú nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, kính chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra đường dây điện thoại. Tuần rồi thì chúng tôi vắng mặt, tuần này thì chúng tôi trở lại với quý vị. Vâng.
0: Bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Chú Sơn
0: nè. Dạ, xin chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Hôm nay nhân dịp lễ quân lịch của chú xin hát bài Lính Nghĩ Gì.
2: Rồi cô chú hát câu đầu nên làm phong lấy tông cho.
3: Tôi là lính xa nhà đi trận sân khê, hai mùa mưa mây mù che nghèo đường về.

0: Dạ, à, chú đợi xíu, tại nó phong với cái thông này nó hơi lỡ cỡ, dạ. Chú nghe tiếng đàn không chú? Chú nghe tiếng đàn không?
1: Dạ.
2: Chú có nghe tiếng đàn không chú?
1: Nghe nổi nha, tiếng máy con nghe, nó đây nghe như là con.

spirit of a dead

0: nhắc nhắc.
1: Nguyễn Chiến một mình thì mọi miền đó.
2: Rồi em mới nói chưa lần đến. Chả là chưa chụp số cho chị nhắn lại cho anh nghe được không? Bạn trai sẽ ghét mày nhìn.
3: Chú hát đi con nhắc.
2: Muốn ngồi chứng thực lại đi.
1: Thôi mình muốn dùng chứng thực chú thuộc không?
2: Không, chú đi mà hát đi. Thôi chú chị hát cũng bắt đầu hát em.
3: Dạ.
2: Chắc chú nghĩ lại chứ cái đầu áo kia chú ho cái nó quên nó không có nổ
3: cái thường chú quá. Rồi dạ chú từ từ suy nghĩ nha chú nha, từ từ.
2: Dạ. Thôi xin chờ hát lại bài sau đi để chứ ai hát cái bài này đi.
3: Dạ bài gì chú?
2: Không biết ai hát đi. Chứ muốn ngồi trên chứ. Dạ, rồi thì chú sẽ hát này.
3: Thì chú cứ hát đi, chú hát đi, không cần nói tựa đâu. Dạ, chú hát đi, anh Nam Phong đàn theo chú nha.
2: Dạ. Ngày tạm dừng bước quân hận, quang khuya phố nhỏ trong mưa sự tình. Vào cuối tháng đến nay này với tuổi nhỏ càng tiền vui tiệc này nên điều chưa say. Bạn bè mình có lòng

0: quá chú. Bài này là bài Đêm Trên Vùng Đất Lạ của nhạc sĩ Trúc Phương chú nha. Dạ, con cảm ơn chú và con kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha.
2: Dạ, cảm ơn anh Lâm Văn giúp cùng mình đi.
1: Dạ, dạ, dạ, kính chào chú. Dạ. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, chào chú Năm Thanh, chào Phương Thi, chị Năm đây.
0: Con chào chị Năm.
1: Dạ, xin chào chị Năm.
3: Con chú khỏe không?
0: Dạ, con khỏe, con cảm ơn chị Năm. Chị Năm khỏe không?
3: Dạ, con hãy cho chị Năm xin gắn một bản Úp Lều Lý Tưởng của Yvonne. Bản nhạc này trước hết chị Năm kính tặng tất cả quý khán giả nghe đài, tặng chú Năm Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Kim, cô Mây Hồng và tất cả quý khán giả.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ chị Năm có cần hát câu đầu nó không lấy tông chưa?
3: Bây giờ chị Năm bắt đầu chú theo nha.
1: Dạ, rồi chị Năm hát trước đi.
3: Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước.

mình khăn chất giấy mua phục bằng tiền, vì tiền chưa chắc đem cho cuộc sống như tiền, mình nghèo hay đứa

0: Vì Nam hết gì? Hết không báo trước vậy.
1: Vì Nam làm Nam không hết không kịp.
2: Vì Nam ơi, cảm ơn vì Nam. Dạ chúc vì Nam dạ, cuối tuần.
3: Cảm ơn tiếng đàn của chú Nam Phong. Cảm ơn Phương Thi và cảm ơn cái gì thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, bài này nó còn hơi thiếu cái phần mà múa của Phương Thi nữa là xong rồi.
3: Vì Nam già rồi, đâu có múa mãi làm chi.
2: Dạ, để Phương Thi múa giùm vì Nam.
1: Con múa cho vì Nam nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn vì Nam. Con kính chúc vì Nam nhiều sức khỏe vì Nam nha.
3: Dạ, cảm ơn Nam, chú Nam Phát, cảm ơn Phương Thi. Vì Nam xin chào con chú.
2: Dạ, dạ, kính chào vì Nam. Dạ vâng, Túp Lều Lý Tưởng là một trong những cái nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của Hùng Cường và Mai Lê Quyên trong cái giới kích động nhạc trước năm 1975. Túp Lều Lý Tưởng bây giờ cô Phương Thi cô ấy không tin nữa thưa quý vị, bởi vì Túp Lều Lý Tưởng với hai quả tim chì, ô hai quả tim vàng đó thì dường như bây thời buổi này như nó hơi khó phải không cô?
1: Em nghĩ là ai cũng nghĩ vậy hết chứ không phải riêng gì mình em đâu. Tại vì có thật nó vượt được đạo, nó có nhiều cái câu nó
2: tại vì
1: lại cái câu cái
2: vâng có nhiều cái nó thay đổi bên đây, thí dụ chẳng hạn bên Việt Nam đó người ta nói là hồng nhan thì bạc phận, nhưng mà qua bên đây thì hồng nhan
1: bạc triệu
2: thì lên thành bạc triệu. Vâng thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào 4087666409 và 4087666410. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Canada, ở Âu Châu vân vân. Quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái hệ thống Viber hoặc là Zalo. Số điện thoại của Phương Thi là
1: Phương Thi gửi quý vị số của Phương Thi 408-966-4835. Thưa quý vị, ba số điện thoại đang còn trống, quý vị gọi vào để tí xíu nữa. Thường mỗi lần mà có vị thính giả nào hát thì lại có thấy cái tín hiệu của người khác gọi vào, thì không có thể nào mà bắt phone của hai người được. Thì bây giờ đường dây đang trống đó quý vị gọi vào đi nha.
2: Vâng, thường thường thì thưa quý vị theo dõi trên YouTube chương trình trực tiếp mà chúng tôi đang thực hiện thì thông thường nó đi sau một chút xíu quý vị nha, sau khoảng 40 giây, 50 giây luôn. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như quý vị thấy cái người đó đang hát ở cái đoạn cuối đó, nhưng mà thực ra trên live thật sự ở đây là đã hát xong rồi. Cho nên quý vị cứ canh cái khoảng đó là quý vị gọi vào. Một vị thính giả vừa hát xong thì quý vị gọi vào là vừa. Vâng, một lần nữa hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hát những cái bài hát mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. Đặc biệt là ngày hôm nay là ngày kỷ niệm ngày quân lực 19 Tây tháng 6. Quý vị cũng có thể gọi vào để hát những cái nhạc phẩm về đời lính để gửi đến tất cả quý vị khán thính giả ở khắp xa gần. Vâng thưa quý vị, ba số điện thoại đang vẫn mở ra.
1: Mất tín hiệu của vị thính giả đây.
2: Vâng thưa quý vị, số điện thoại của đài trống thì nếu mà quý vị ở Hoa Kỳ đó thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài thì âm thanh nó sẽ đỡ hơn và cái nghe cái tiếng đàn của Nam Phong nó rõ hơn. Chứ nhiều khi mà quý vị gọi qua cái số phone của Phương Thi, nhiều khi cái tiếng đàn nó nghe không rõ rồi quý vị không có biết đường nào mà quý vị ca. Một lần nữa hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả cho tiền dây ạ.
4: Dạ, chú nghe.
1: Dạ, em chào chú Thái Sơn.
2: Rồi, Nam Phong chào anh Sơn.
4: Ơi, chào Nam Phong.
2: Rồi, hôm nay chào anh tặng khán thính giả bài gì?
4: Hôm nay cũng ngày quân lực cho anh hát bản Mùa Xuân Lá Khô.
1: Dạ.
2: Dạ, anh
4: Phong là thứ.
2: Là thứ hả anh? Dạ, rồi.
4: Dạ, là thứ.

tháng hậu phương yên bình, chúa đế thường chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh sang đông. Đời tôi

0: hay quá, chú Thái Sơn ơi, cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Đi nha, vậy cảm ơn tất cả thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần thật là vui anh Sơn nha.
0: Dạ, dạ kính chúc chú sức khỏe, mùa mai bán đắt.
1: Rồi, xin chào, cảm ơn nhiều.
2: Xin chào, chào anh. Dạ. Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, chị, xin mời chị thính giả kế tiếp đây.
3: Dạ em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ, mấy tuần lễ rồi mới nghe tiếng của Huệ đó nha.
3: Dạ vâng, vâng ạ. À. Em cũng không được khỏe, em ốm rồi, rất nhiều việc linh tinh. Dạ hôm nay thì em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay bài hát Con Trông Cậy Chúa sáng tác của Francisco ạ.
2: À, chị hát tâm gì chị Huệ?
3: Dạ, anh đánh em tông pha thứ.
2: Rồi, pha thứ.

em nghe được chị ạ. Nó cũng hơi nhỏ, tôi cũng thường.

0: Hay quá Huệ ơi, cảm ơn Huệ.
1: À, em cảm ơn chị. Vâng, em cảm ơn Nam Phong đã đánh tiếng đàn rất là hay. Và em cảm ơn chị có như lời dẫn chương trình rất là ấm áp, ngọt ngào để cho khán thính giả yêu mến, thích hát. Em không thích cũng phải thích hát. vì nhớ cái tiếng lời dẫn chương trình của chị với tiếng đàn của anh Nam Phong và tất cả những tiếng hát của khán thính giả đang theo dõi chương trình hát rất là hay, nên em nên là không hát thì nhớ lắm.
2: Vâng, rồi xin chúc chị cuối tuần thật là vui chị
0: cảm
2: nha.
0: ơn Huệ, những lời của Huệ cũng rất là ấm áp luôn, cho nên chị cũng cảm thấy rất là ấm lòng. Cảm ơn Huệ rất là nhiều, bài hát cũng cảm động lắm nha. Để con nguyện cho tất cả mọi người Huệ nha. Chúng ta hãy trông cậy vào Chúa. Cảm ơn Huệ. Chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
2: Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
3: Hello. Hello.
2: Dạ.
3: Hello. Chú Sơn.
4: Chú xin nhắc lại. Cái bài đến nghỉ gì?
2: Dạ, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Nay là đúng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cô Bắc Kỳ có lời tưởng niệm. Tổ quốc và toàn dân Việt Nam muôn muôn đời kính nhớ và biết ơn. Bao đời các đức tiền nhân đã dựng nước giữ nước. Các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và các anh hùng chiến sĩ và gia đình và hiện diện trên toàn thế giới đã vị quốc vong thân trên toàn thế giới dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Người Yêu Của Lính. Bài này cô Bất Kỳ cũng kính tặng tất cả các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên toàn thế giới. Phương Thi, Nam Phong.
0: Người Yêu Của Lính hồi nãy cô Maria hát rồi, cô có bài nào khác không?
3: Để chờ con tí nha.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, ai cũng yêu lính hết rồi, dành hết rồi. Phương Thi cũng tính hát bài đó rồi, rốt cuộc.
0: Phương Thi cũng muốn làm người yêu của lính.
3: Rồi, nếu một mai anh kinh kỳ.
2: Dạ, bài bài gì?
3: Nếu một mai anh biệt kinh kỳ.
2: Dạ, biệt kinh kỳ hả cô? À, cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông chưa?
3: Một mai nếu tôi thì...
2: Cô bắt tông cho đúng nha, coi chừng thấp đó nha. Cô bắt lại đi.
3: Không, cao ấy, cô chỉ có khẳng tiếng lắm rồi.
2: Dạ, rồi cô bắt lại đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Người ơi, một mai nếu tôi đi rồi thì nghìn lần thương cũng thế mà thôi.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ, cô đợi xíu.
3: Rồi, bài này cô kính tặng cả các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng. Ông Phương Thi cùng tất cả các bạn cô đang nghe chương trình trên đàn sóng người truyền thính giả toàn cầu.
2: Dạ.

rồi đây một mai rồi xưa tôi về. Kể chuyện buồn vui hai đứa mình nghe. Một gian nhà tranh giấc mơ đêm em, nắng nghe tiếng nhịp con.

0: đi. Chắc cô kê sát cái miệng dây điện thôi.
1: Cô ơi, cô hát, cô để cái phone vô sát sát vô xíu nha cô nha.
2: Ok.
1: Dạ, chắc cô hát có khi nghe không được.

anh đi từ đây. Kỷ niệm nào không có vui hay buồn,

0: Ở hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị nên gọi số của đài thì cái âm thanh quý vị nghe nó rõ hơn. Còn nếu mà quý vị gọi số điện thoại của Phương Thi là bởi vì quý vị ở xa, thí dụ như ở Việt Nam, ở Úc Châu, thì quý vị phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi thôi, chứ bình thường tốt nhất là quý vị vẫn nên gọi vào cái số điện thoại của đài thì âm thanh nó sẽ tương đối nó rõ hơn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Hello, chào chú Nam Phong, chào cô Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô Lan Ngọc.
0: Dạ, xin chào cô.
1: Có coi đáp bài không vậy?
2: Dạ, có.
0: Dạ, Phương Thi coi cảnh nào cũng coi hết cô ơi. Cô chẳng những coi mà còn vỗ tay. Chứ.
2: Mà có một trận rất là vui luôn cô hả? Cái trận này đó
1: coi hay quá rồi giờ quên giờ hồi nãy giờ mới lắc tắt kêu vô. Ngày hôm nay là cô cũng sinh 19 tháng 6, cô ngày quân lực, cô cũng xin tặng hết tất cả quý vị khán thính giả nghe đài bài quen nhau trên đường về.
2: Dạ.
0: Dạ rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
1: Yeah. Chiều nay có phải anh ra miền Trung về thăm quê mẹ cho em về
0: cùng. Dạ rồi, bây giờ cô đợi nha, mình vô nha.
1: Yeah.

ấy có phải anh ra miền Trung về thăm người kia cho em để cùng chúng ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông Hương đêm chẳng soi cuối xuân gặp ai em lại anh ngày đêm lần dạo chơi từ sân gió bao đã có đầy đắng lại gần hơi ấm tim anh thương anh không phải vì tình yêu không phải vì sáng nào mà vì cùng chung chí hướng thương anh chân đầy gió gió mưa trong rừng sâu suối nhạt mang về ca khúc can hoàng mời anh hết dừng lại nơi đây nghỉ chân nhà em thì nhỏ đơn sơ nghèo nàn nhà em có con dâu với cha và có em thơ mẹ già

0: về thăm ấp quê mẹ cho em về cùng. Tôi ta sẽ đi trên chuyến tàu về đến sông nước để nhìn dòng dõi quê hương. Làm anh đưa em lại thương anh nhiều hơn. Ngày đêm là sự giận tớn đẹp. Trùng xuân gió cây bao phủ vàng đã có em đây giờ. Lại gần hơi ấm tim anh. Thương anh, thương anh. Quên cả lại nữa. Tôi xin cho đây bao phủ phàn đã có em đây chẳng sàng. Lại gần tươi ấm tim anh. Thương anh không phải vì tình yêu, không phải vì sang giàu, mà vì cùng chung chỉ. Thương anh tên đầy gió gió mưa, băng rừng trong tới ngàn, mang về cha cùng khai vườn. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Nhà em thì nhỏ đơn sơ, nhà em có con dâu với cả và có em mẹ. Mẹ yêu em lắm anh ơi. Nhà em có con dâu với cả và có em thơ mẹ già. Mẹ yêu em lắm anh ơi.
1: Hay quá cậu ơi. Dạ. Nghe cô hát và tự nhiên thấy một mái tranh với một bữa cơm ấm áp.
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần thật là vui.
1: Kính chúc sức khỏe cô, cô nha.
2: Dạ. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ. Đại lúc này nó hưng khỏi chín ra.
1: Dạ. Chào cô nha. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, không biết quý vị nào trên đường dây có nghe hay không ạ? À? Hello?
1: Dạ, mời vị khán giả trên đường dây 6409 quý vị vào rồi. Xin mời lên tiếng ạ.
2: À. Cô hùng sao mà thính giả cúp phone vậy cô?
1: Em gọi rất là nhẹ nhàng mà.
2: Tôi lên tiếng không nghe ai cúp phone, tự nhiên cô lên tiếng cái là cúp phone liền.
1: Chú ơi, xin mời gọi lại dùm Phương Thị. Em đang không đổ thừa Phương Thị hoài.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
3: Hello.
2: Dạ, chào cô.
3: Hello.
2: Dạ, mời cô lên tiếng ạ.
3: Dạ. Chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Chào chị Hạnh.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
1: Chị phải không?
3: À, khỏe anh Nam Phong, Phương Thi khỏe không?
2: Dạ.
1: Sao chị nói ở đâu mà nghe xa xôi quá vậy?
3: Dạ. Xa lắm, xa tận chương trời. Hôm nay xin góp tôi với nhạc phẩm Khi Đã Yêu. Nghe nó yêu đợi một chút xíu mà coi hát có buồn không? Phương Thi đã hát nghe tiếng buồn.
1: Chị có cái giọng buồn chứ là em không biết, tại bây giờ chị hát bài vui thì nó có vui hơn được chút xíu nào không, nhưng chị có cái giọng rất là buồn.
2: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho chị,
3: tại vì mình nghe hơi nhỏ nhỏ nên có khi không nghe tiếng đờn hát thấy từ.
1: Dạ, không sao, chị hát đi, anh Nam Phong sẽ đàn theo chị nha.
3: Rồi
2: bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho chị cho đúng.
4: Thấy cái đàn anh lên chút.
2: Chị hát câu đầu đi chị.
3: Rồi.
2: Một câu thôi, Nam Phong Lấy Tông.
3: Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Như là đô.
2: Dạ, cái này chị hát si thôi, chứ chưa tới đô, thiếu một nửa dấu nữa. Cái này là si.
3: Ok.
2: Chị hát si
3: hay là đô? Khi đã yêu thì
2: mơ mộng nhiều. Bây giờ chị, mơ, chị muốn hát si hay là hát đô?
1: Chắc là cái tông này vừa đô.
2: Đô hát.
1: Đô hả? Đô có hơi cao hơn.
2: Rồi để hát đồ, nó chỉ cao lên có một dấu thôi.
3: Đúng đúng rồi đó.

0: quý vị có thể theo dõi trận đấu giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ tạo nên kỳ tích lần này. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cũng một lần nữa cũng xin gọi là cáo lỗi cùng những quý thính giả về những khó khăn kỹ thuật mà đài chúng tôi ở San Diego đã gặp phải về cái vấn đề trục trặc do thời tiết tạo ra, do cái hệ thống của anten của đài KSUN tại địa phương gặp những cái gọi là an toàn của họ về những cái đe dọa về vấn đề thời tiết nóng, rồi thêm nữa là chụp sửa trong cái hệ thống gọi là internet mà hệ thống này wifi được phủ trùm phía bên trên, rồi đó là một số những kỹ thuật vượt ra ngoài ý muốn khiến cho cái việc gọi là phát thanh đã bị gặp trở ngại đã kéo dài cũng là 5 ngày qua. Nhưng mà rồi thì những ban kỹ thuật của đài cũng như là các cái sự liên lạc của cơ quan để cung cấp hệ thống của internet cũng như là anten sẽ được đang tiến hành, và nó có thể sẽ kéo dài khoảng 5-7 ngày nữa theo như lời của họ, vì đây là một cái sự tu chỉnh về cái vấn đề an toàn trong khi thời tiết xấu mà hiện nay thì những cơn hỏa hoạn gần như đe dọa khắp vùng của San Diego từ phía bắc như là ở tại tại thị lục chiến, rồi thêm nữa là vùng Vista ở phía đông, rồi ngay cả vùng phía tây phía đông của và phía nam của San Diego cũng đang bị đe dọa về những cuộc cháy rừng gần như liên tục xảy ra trong nhiều ngày qua. Xin quý giả an tâm, chúng tôi cũng hiểu được những cái khó khăn này và cũng mong muốn là chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn này, và ít nhất là trong vài tuần tới thì có thể sẽ trở lại bình thường. Đó là một số những cái điều kiện mà chúng ta cần phải hợp tác với ban kỹ thuật của anten của SUN và hệ thống internet và ngay cả kỹ thuật của đài. Kính chúc quý vị cho một dịp cuối tuần rất là an bình, đặc biệt có ngày Father's Day của những người mà ngôi người cha trong gia đình. Thì có lẽ đối với suy nghĩ của tôi, không phải đợi cho tới cái ngày 20 tháng 6 mới là cái ngày của cha, mà gần như ngày nào của cha, ngày nào cũng là của mẹ, ngày nào của tất cả các gia đình của chúng ta, trong cái sự yêu thương, trong cái sự thông cảm. Và một lần nữa cảm ơn cái sự gọi là nóng lòng từ phía của tín giả xa gần, và một lần nữa kính chúc cho cái tín giả một dịp cuối tuần rất là an bình. Thì chúng tôi xin hẹn trở lại câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trân trọng kính chào kính cả, kính chào anh Nam Học.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dạ, chúc anh một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Happy Father Day đến anh và gia đình. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng gửi lời kính chúc cuối tuần vui khỏe và một ngày lễ Father Day thật là vui vẻ đến với tất cả quý vị và gia đình.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt. Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. Mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn. Và ngày hôm nay, quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này. Bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức. Và đặc biệt là đây nó là những cái cầu thủ được tuyển chọn của quốc gia, những cái tuyển thủ quốc gia, cho nên họ đá rất là hay. Mặc dù đội hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó, sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền bóng đá, nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu. Chiều ngày hôm nay, đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn, bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông, cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó. 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, ở bia ở San Jose sẽ rất là đông. và các amigo sẽ vào đó để mà hò reo.
1: Không phải amigo không mà cả amiga luôn cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh, tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm, thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa còn cái chữ mà cái gì señorita là cái gì, là có phải là giống như tiểu thư không hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cái cách gọi nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó, mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông dụng giống như mình ê bạn này nọ, chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh, 32.970 đô. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu, làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cho nên hợp cát lấy tiền mặt cho ăn hơn cùi. Có cái có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui, bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội, nhưng mà cũng may thì họ tổ chức lần này ở tại 3 nước, cho nên khán giả của 3 nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đó đều là chia đều ra hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của 3 nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế xế 3-4 giờ, rồi cũng có lúc đó là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng nữa. Nếu mà muốn
1: con nhỏ ngồi kế anh nè.
0: Có không?
1: Có. Anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng đó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa. Thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thật ra em nghĩ không, chắc
0: cái
1: cũng
0: lúc đó thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì
1: anh biết không, nó coi như
0: game
1: là
0: game over rồi.
1: Yeah, game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa, tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi cho rồi còn lo bởi về bên Việt Nam nữa, thành ra dứt khoát không được. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu, tụi em thu rồi ban ngày họ ban đêm họ phát gì tụi em ngủ, xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó sao mới không có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó, là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
2: Dạ đúng.
0: Giờ này bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nửa đêm, anh mới 11:35
0: thì đấy, tối, có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem.
1: Dạ,
0: nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5 giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi.
0: Ồ vậy hả? Rồi, như dạ. Vậy thì cái trận chiều 3 giờ đó, cái trận dạ. Hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trận
1: dạ.
0: 12 giờ
1: thì cái đó thì họ hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm thức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó, thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng, sáng mai mà cô đi làm lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc đó, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền đó.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database và thành ra gần là nhìn màn hình thì cũng còn ok lắm anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó là bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa, thành ra cái đó dễ bị ngủ gục lắm.
0: Đặt entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình. Và chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Cái lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình, chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy hay thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn, là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. Nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng, thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra. Và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói, ông bà ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy. Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi cô bói vậy, thì cô bói ngoại trừ cái trường hợp mà cô không tin mà cô vào đó mà cô muốn phá phách thì không nói, nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói, ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự dưng cô đi, năm 79 ở Việt Nam mà cô đi vào thầy bói đó, thì 10 người là hết 9 người hỏi về cái vụ vượt biên rồi, cho nên không cần nói cũng biết. Vâng, cho nên đời sống gia đình thì nó phải có một cái gì đó, nó có tí sóng gió thì nó mới là cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ, bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới, và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vân vân. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó, bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình, rồi thương nhau, rồi lấy nhau, rồi sống với nhau đến già rồi chết, thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì hay ho hào hứng hết. Cho nên người ta mới nói rằng là nó phải có những cái biến chuyển trong cuộc sống, thì lúc đó cái cuộc sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cô bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60 trở lên, thí dụ như vậy, thì lúc đó người ta đã biết gọi là settle down rồi, có nghĩa là người ta đã không có còn muốn có những cái sóng gió trong cuộc đời này nữa, để tô điểm cho cuộc đời này nữa, mà người ta muốn yên lành, yên tĩnh. Và đó nó cũng là cái lý do mà có nhiều người lớn tuổi thì họ muốn cái cuộc sống nó an bình hơn, nó không có bị sóng gió nhiều. Và đây nó cũng là một cái điều khác nhau giữa những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi. Người ta vẫn muốn đó là cái cuộc sống người ta được hạnh phúc êm đềm. Có những người từ hồi lúc nhỏ có những cái hoạt động rất là sôi nổi, và thậm chí nếu mà dùng cái chữ bình dân một chút đó là quậy dữ lắm. Nhưng mà tới một ngày nào đó tự dưng nghe tên người đó đi tu cô. Thí dụ như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Hay là tu, có thể tu theo Phật giáo, rồi cũng có thể tu theo Công giáo, vân vân. Đến một lúc nào đó người ta thấy được, người ta nghĩ được, người ta nhìn ra được cái con đường về tôn giáo đó, thì người ta hiểu ra, thì người ta lại quyết định cái con đường đó. Tôi có biết một vài cô từ nhỏ đã có cái ý nguyện là đi tu làm ma sơ. Thì mặc dù trước đó thì cô đó hoạt động cũng rất là sôi nổi, và cũng là một trong những người được những anh theo đuổi rất là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì đột nhiên có một cái quyết định sau một cái biến chuyển nào đó của cuộc đời, mình không biết, nhiều khi nó có một cái gì đó trong cái cuộc sống nó làm cho cái thay đổi, người đó thay đổi, và tùy theo cái biến chuyển của cuộc sống đó, nó ảnh hưởng tới cái người đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái cô đó tự dưng bình thường, rồi tới một ngày kia cô nghe người bạn nói rằng cô đó bây giờ bị mất trí rồi, thì nó phải có một cái gì đó, phải không cô?
1: Đúng rồi, nó sốc trong cuộc sống.
0: Nó bị sốc trong cuộc sống, thí dụ bị chia tay với bạn trai, hoặc là thậm chí gặp cái tai nạn, bị hãm hiếp vân vân, hay là có nhiều cái chuyện mà trong cái cuộc sống nó có thể nó xảy ra. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy, một cô bé có nhiều cái tương lai như vậy, đột nhiên lại trở thành một cái kẻ mất trí. Và đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi nó xảy ra trong cuộc sống rất là thường. Trở lại với cái cuộc sống gia đình, thì chuyện mà con cái ở Hoa Kỳ này đó là một cái chuyện mà nhiều khi đó, cái cách mà hướng dẫn và giáo dục nó khác với Á Châu, hoặc là nó khác với một số những nước khác. Và đó nó cũng chính là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho những bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia về vấn đề giáo dục thì cũng vò đầu bứt tai để nói rằng làm sao để đưa ra một cái phương thức để mà gọi là hướng dẫn hay là giáo dục con cái, không tìm ra được một cái mẫu số chung. Nhưng mà nó vẫn có một số những cái mẫu số chung nó có thể ứng dụng được, nhưng mà phần lớn mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình đều khác nhau, cho nên phải tùy theo cái đó để mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái từ vấn đề là phải hướng dẫn như thế nào, rồi phải giáo dục nó như thế nào về vấn đề từ học hành cho đến vấn đề hiểu biết về giới tính hay là những vấn đề cuộc sống nó ra sao. Đó nó là cái lý do mà mỗi một bậc cha mẹ cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm bởi vì cái cuộc sống, cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục. Để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Và lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta đó. Chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm, đứa con thì ở nhà, ví dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà. Và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu, cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn, nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy đó. Thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào, và rồi ra sao vân vân. Thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè đó, thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao. Nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ, con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin, và đó nó cũng là một cái trở ngại. Và nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó đó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không đó, nó sẽ không có nói với mình, bởi vì lúc đó nó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng, nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn đó, thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây đó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em, chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được, và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. Và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình có mô hình vạn trạng, khi mà các em nó bước ra ngoài mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi thí dụ ba bậc kêu ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm, ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15-16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối, nó có là cái lý do. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường, bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức, thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự. Không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự, thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó, đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó, đó nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào, để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó nó như sao. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần không có vắng mặt không có lý do thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô, bởi vì có những đứa dường như nó không care, hay là tội hơn nữa đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học thí dụ 7 giờ sáng đó, nó đi học cũng trễ. Mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng đó, nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi, và cái tật đó nó phải được sửa đổi. Và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ hoài như vậy. Và dĩ nhiên sau đó thì cả nhà trường và đặc biệt là gia đình phải có cái phương thức để mà giải quyết cái việc đó. Tôi nhớ không lầm đó thì ở cái học khu mà ở cái vùng mình ở nè, hình như họ có cái luật sau này đó, họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật họ cũng sẽ có hợp tác. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học và thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường vác ba lô đi, là ngay lập tức là anh ấy sẽ chặn lại liền, chặn lại và hỏi lý do tại sao giờ này mà không đi học mà lang thang ngoài đường. Thì phải đưa ra một cái lý do rõ ràng và anh ấy sẽ liên lạc với nhà trường để biết. Thí dụ thằng bé nó nói ồ hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ con được đi về. Nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sảng giảng bài thì lúc đó là rồi là bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó, thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình, và nó phải có cái sự kết hợp như vậy đó. Thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó đó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không.

0: nó cũng vẫn như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi. Cho nên khi mà bắt đầu lớn lên thì nó sẽ có những cái khó khăn, cha mẹ lúc nào cũng theo, từ nhỏ nuôi nó tới lớn, rồi bắt đầu nó chạy lung tung, rồi phải chạy theo giữ, rồi tới cái lúc nó đi học lo từng chút, rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager từ 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school, rồi bắt đầu nó lên đại học, nghĩ rằng là hết lo, nhưng mà đâu có. Tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. Nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó, thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục. Thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi thì xong rồi phải không cô? No, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó, thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nó rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không, bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. Và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm, đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà. Cái lý do đó, bố mẹ giữ cháu, chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi, phải giữ con cho nó. Rồi tới lúc mà con nó lập gia đình, chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình, hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn, thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó, họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ đó. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa, rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. Và trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, mà chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Và đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhiều lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã đưa một cái chủ đề cũng rất là hay, và sẽ còn cái chủ đề này nó sẽ còn tiếp dài, bởi vì những người làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi, thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp.

Và có những cái câu chuyện nó cũng, khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc làm cha làm mẹ. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh mang tựa đề Cư Kỉnh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Tại Châu Thành Ô Môn có một cái rạch nhỏ bắt đầu chỗ góc nhà thương tẻ vô làng Ô Môn, rồi chạy thẳng qua miền Ba Xe, đụng ngọn rạch gần Cần Thơ, quanh co lò lên đó. Cái rạch nhỏ này người ta kêu là rạch Cái Tắc, có lẽ là tại người ở Ô Môn nhờ đường nước đó mà đi tắt qua Ba Xe, Cầu Nhiếm, Phong Điền được, khỏi phải đi vòng ngã Cần Thơ xa xôi cách trở. Rạch Cái Tắc đã tiện lợi cho sự giao thông mà lại đẹp đẽ về phong cảnh. Hai bên rạch vườn tược thạnh mậu, nhà cửa liên tục, hễ đến lúc nước lớn nước đầy thì những thảo mộc nhờ nước mà được xum xuê, rồi hợp nhau che tàn mà đẩy nước, vẽ ra một bức tranh tươi tốt, vui vẻ, trở thành một cái không khí mát mẻ, u nhàn. Bên mé rạch phía tay mặt có đắp một con đường làng rộng rãi, cao ráo, dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị, gốc ngay hàng mà ngọn thì dê ra ngoài rạch. Mấy khoảng trống lại trồng xen những mít, dâu, nhất là trồng đu đủ, cây nào cũng lùng thấp mà có trái đeo đầy cổ, vối tay có thể hái được, không cần phải leo. Ngó ra con đường này cách Châu Thành Ô Môn chừng vài trăm thước, có một tòa nhà nguy nga, nền đúc đá, cửa cuốn gạch, tường trắng toát, nóc thì đỏ lòm. Trước nhà có một cái sân lớn chứa kiển vật tốt tươi, bông hoa đủ màu sắc, còn hai bên và phía sau nhà thì vườn tược sởn sơ, rậm rạp. Người ta trông thấy cảnh này thì tự nhiên biết chỗ đó là chỗ ở của một người phong lưu, trí thức. Quyệt thiệt quả như vậy, tòa nhà nguy nga với sở vườn thạnh mậu này là thuộc ông huyện Hàm Tân, người có ruộng đất nhiều, có danh dự lớn mà lại cũng được người dân vô cùng kính mến. Tiết tháng giêng vào một buổi chiều, tuy trời còn nắng nhưng mà nhờ mặt trời đã xuống dưới ngọn cây sau vườn, cho nên đi phía trước sân thì lúc đó đã mát. Ông huyện với bà huyện đi ra vườn hoa, ông thì cầm cái kéo mà hớt đọt sửa nhánh cho những cặp kim quýt, cần thăng, quỳnh mai, bùm sụm, trồng trong những chậu lớn. Còn bà thì đi vòng theo mấy bụi hường và mấy liếp huệ mà coi chừng cho hai đứa gia dịch tưới bông. Ông huyện Tân mới 45 tuổi, hình vóc dông dãy, gương mặt ôn hòa. Còn bà huyện đã được 38 tuổi rồi, đã có ba mặt con, nhưng mà nhờ bà có sẵn sắc đẹp thiên nhiên, lại nhờ bà thông thả trí óc, không buồn lo về chuyện gì hết, cho nên dung mạo bà vẫn còn tuấn tú, vẻ vui tươi của bà vẫn còn đầy đủ. Người lạ nhìn bà tưởng là chưa tới 30 tuổi. Ông huyện đang lâm khâm nhấn cây quỳnh mai để mà uống nhánh, thì bà huyện bước lại gần, bà lên tiếng nói với chồng.
1: Người mua nhà của xã Nhẫn muốn dọn về ở hay sao? Mà nghe bầy trẻ nói từ sớm mơi tới giờ á, có người lo quét dọn ở đẳng.
2: Vậy hả? Họ mua tự nhiên thì họ phải dọn dẹp để mà ở chứ có gì đâu.
1: Hôm qua tòa đấu giá phát mãi, ông không thèm tranh mà mua, để họ mua uổng quá.
2: Mua cái nhà đó làm gì bà?
1: Đất ráp danh với đất mình, mua đặng mở vườn mình rộng thêm nữa chứ mận gì.
2: Ôi, có vài ba công đất đó, nhiều nhổi gì. Vườn của mình gần 2 mẫu, mặc sức mà trồng, mở rộng thêm làm cái giống gì.
1: Ông nói kỳ quá à. Đất rộng thêm chừng nào á, càng quý thêm chừng nấy, có hại gì đâu mà sợ.
2: Mình con đứa con trai à, sở vườn của mình đây cũng đủ rồi, cần gì mà phải mở rộng thêm nữa bà.
1: Còn hai đứa con gái nữa làm chi?
2: Ôi, cái thứ con gái á, hễ nó lấy chồng á thì nó phải theo chồng, nó đâu có ở với mình đâu mà bà lo.
0: Hai ông bà đang nói chuyện tới đó thì có một chú lính hăm hở bước vô trong ngõ. Ông huyện đứng lên mà nhìn, bà huyện cũng đứng dậy mà nhìn, đợi coi chú lính đến nói chuyện gì. Chú lính chào hai ông bà rồi mới lên tiếng thưa.
3: Dạ bẩm ông, quan lớn tính 5 giờ chiều này đi với bà lớn vô để thăm ông bà. Nhưng mà quan lớn sợ ông bà đi khỏi cho nên dạy cháu vô hỏi trước coi ông bà có nhà hay không.
2: Xin chú về bẩm với quan lớn là có vợ chồng tôi ở nhà đầy đủ, và sẵn sàng tiếp quan lớn với lại bà lớn.
0: Chú lính mới từ giã quay lưng trở ra đường, bà huyện mới quay sang nói với chồng:
1: Thôi, ông vô nhà đặng sửa soạn tiếp khách đi.
2: Ồ, giờ này cũng còn sớm mà, mới có 4 giờ. Tôi mặc áo dài, bịch khăn đen thì xong, chứ có cái gì đâu mà sửa soạn.
1: Để tôi sai bầy trẻ đi mua nước đá, đặng lát nữa đãi rượu.
2: Nhớ kêu tụi nó nấu nước sôi đặng chế trà nghe.
1: Nước sôi thì có sẵn rồi. Chà chả, hoàng chủ quận đổi lại, tôi chưa kịp đi thăm bà lớn. Này hoàng lớn, bà lớn đến thăm mình trước như vậy. À, tôi ái ngại quá.
2: Tôi thì ngày hôm qua hoàng lớn tới lãnh việc. Tôi có họp với mấy người điện chủ trong quận này, ý kiến hoàng lớn rồi. Theo lễ thì bà cũng nên tới thăm bà lớn trước, rồi bà lớn sẽ qua thăm trở lại.
1: Hoàng lớn với bà lớn mới lại tới hôm qua. Tôi tính để ít bữa dọn đồ đạc xong rồi tôi sẽ đi thăm. Hay, có vẻ đâu bà lớn lại đi thăm tôi trước chứ.
2: Người mà có chức lớn mà đi thăm trước là người ta tỏ lòng hạ cố. Cho nên lát nữa đó bà phải nhớ cảm ơn, rồi nhớ xin lỗi về cái chuyện mà bà chưa kịp đi thăm người ta nghe không?
1: À, ông à, người ta nói quan lớn đây là con của ông Hương Sư Kinh ở trên Thốt Nốt hồi trước, có phải vậy không ông?
2: Tôi cũng nghe người ta nói như vậy, nhưng mà cũng không có chắc lắm. Lát nữa quan lớn với bà lớn vô, bà nhớ đừng có hỏi cái chuyện đó nghe không? Hỏi như vậy là thất lễ đó.
1: Tôi biết mà.
0: Bà Quyện mới trở vô nhà sai gia dịch, đứa thì đi mua nước đá, đứa lau bàn, lau ghế, đứa rửa chén, rửa ly, sắp đặt sẵn sàng để mà tiếp khách. Cách một hồi thì ông Quyện cũng vô rửa mặt, rửa tay để thay quần áo. Còn cô Túy là con gái của ông Quyện, bà Quyện, năm nay cô được 17 tuổi. Hồi nhỏ cô học tại trường Ô Môn, thi đậu bằng sơ học rồi lên Sài Gòn học thêm vài năm. Vì ông Quyện bà Quyện cưng không muốn cho cô đi xa nữa, cho nên năm ngoái bắt cô về nhà mà cũng chưa có gả cô lấy chồng. Trong nhà lại còn có cô Huyên 20 tuổi, là cháu kêu ông Quyện bằng chú ruột. Vì cha bị mất sớm, mẹ ở Sa Đéc thì nghèo quá, cho nên ông Quyện mới đem về nuôi đặng chơi với con gái ông cho có bạn. Nghe nói sẽ có khách thì cô Túy với cô Huyên lăng xăng lo giúp bà Huyện mà chuẩn bị để tiếp khách. Nhưng mà cô Huyên thì giúp thật, chỉ có cô Túy thì chỉ lo trang điểm son phấn và lo quần áo nhiều hơn mà thôi. Đúng 5 giờ chiều thì quan chủ quận là quan phủ quyền và bà lớn vô đến, có một chú hầu đi theo để mà chỉ đường. Ông Huyện bà Huyện ra ngoài cửa tiếp chào và rước vô trong nhà. Cô Túy với cô Huyên thì đứng ở trong, chừng khách vô thì hai cô cũng đứng cúi đầu chào đủ lễ. Chủ nhà mới mời khách đi thẳng vô trong bộ salon lớn để phía trong mà ngồi, rồi hai cô mới bưng trà đãi khách. Bà Quyện lên tiếng nói với bà chủ quận:
1: Tôi chưa kịp đi thăm bà lớn, mà bà vô đây để thăm vợ chồng tôi trước. Thiệt tôi có lỗi nhiều lắm. Với người ta thì vợ chồng tôi phải giữ gìn cho hạp lễ nghĩa. Chứ ông Quyện với bà Quyện thì vợ chồng tôi đi thăm trước cũng không có hại chi hết. Xin bà Quyện đừng có ái ngại. À, mà hai cô đây là con của bà Quyện phải không? Dạ bẩm, còn nhỏ nó là con, còn con lớn là cháu, kêu ông Quyện tôi bằng chú.
0: Lúc này thì quan chủ quận mới lên tiếng hỏi ông Quyện:
2: Ông Quyện có được mấy cậu mấy cô hết thảy vậy? Dạ bẩm, tôi có 3 đứa con, 1 trai 2 gái. Thằng trai lớn của tôi 21 tuổi, thi đậu thơ toán, quan trên mới cấp bằng cho nó làm việc ở Sài Gòn chừng mới vài tháng nay thôi. Còn con Tý đây là đứa kế, năm nay 17 tuổi. Còn thằng Út tên là Ngọ, 10 tuổi, nó còn đang học ở trường Ô Môn. Cậu lớn làm thơ toán trên Sài Gòn tên là cái gì? Dạ bẩm, nó tên là Thanh. Có vợ chưa? Dạ bẩm, chưa có vợ. Vợ chồng tôi cũng đang lo kiếm chỗ định đôi bạn cho nó, nhưng mà vẫn chưa kiếm được. Còn cô ba đây, ông huyện đã hứa nơi nào hay chưa? Dạ bẩm chưa. Nó còn nhỏ, để lo cho anh nó trước rồi tính tới nó sau.
0: Em Ngọ là con út của ông huyện lúc đó đi học về. Nó vừa bước lên thềm, thấy trong nhà có khách cho nên lui ra đi vòng ngã sau. Bà chủ quận ngó thấy liền kêu nó lên cho bà biết mặt, cho nên em Ngọ phải ra để mà chào khách. Cô Tý với cô Huyền coi cho người ở bưng ly và rượu ra để đãi khách. Quan chủ quận mới lên tiếng nói:
2: tôi nói thiệt, vợ chồng tôi không có biết uống rượu. Xin ông huyện với bà huyện miễn cho để uống trà được rồi.
0: Muốn làm vừa lòng khách cho nên ông huyện dạy bưng rượu đi vô. Quan chủ quận mới lên tiếng hỏi ông huyện:
2: ông huyện chắc là ông biết tôi mà phải không? Dạ bẩm xin lỗi, tôi già cả nên không có nhớ rõ.
4: Cách 12 năm trước tôi có xuống nhà ông huyện một lần mà.
2: Dạ bị lâu quá cho nên quên rồi.
4: Tôi là con của ông Hương Sư Kinh hồi trước ở trên Thốt Nốt nè. Hôm qua ông đi với mấy vị điền chủ tới thăm, tôi nhìn thấy tôi nhớ liền. Nhưng mà hôm qua bị không có thời gian cho nên không có hỏi thăm ông bà được. Bữa nay rảnh vợ chồng tôi mới vô để thăm ông bà.
2: Dạ bẩm hôm có gây rỗi quan lớn lại đây á, thì tôi có nghe nói quan lớn là con của anh Hương Sư. Nghe nói vậy thì tôi cũng mừng, nhưng mà tôi không biết là có đúng hay không cho nên không có dám hỏi. Đức Khổng Tử dạy về đạo hiếu, ngài có nói là lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu trì trung giả. Quan lớn học thành tài rồi ra trị dân giúp nước, làm rõ ràng cho cha mẹ như vậy thì quan lớn trọn thảo với cha mẹ rồi. Tôi cũng mừng cho quan lớn. Chị Hương Sư năm nay cũng trọng tổ rồi. Chị không biết là còn ở trên Thốt Nốt hay là theo quan lớn.
4: Má tôi mất đã mãn tang hôm hôm tháng chạp.
2: Ủa vậy sao? Chị mất mà tôi lại không hay chứ.
4: Sau khi tôi học xong rồi đó, tôi ra giúp việc nhà nước thì tôi đem má tôi theo để mẹ con gần nhau. Hồi năm kia đó, tôi đang tùng sự ở Sài Gòn đó, má tôi bệnh rồi mất ở trên đó.
2: Thật là tôi không biết gì hết. Tôi với anh Hương Sư hồi trước là bạn nho học với nhau, cho nên tôi thương ảnh dữ lắm. Chẳng may ảnh mất sớm làm cho dứt tình bằng hữu. Tưởng là chị Hương Sư được sống lâu, té ra là chị cũng mất nữa. Thiệt trên đời cái chuyện mất còn thì không có biết làm sao mà tính trước được hết. Tôi làm nên thì cha mẹ cũng đã qua đời, không có còn kịp để mà chung hưởng phú quý với tôi. Cho nên nghĩ tới đó thì tôi cũng tủi cái phận của tôi lắm.
5: Người có hiếu dẫu làm việc gì, ngồi địa vị nào cũng không có quên công ơn của cha mẹ.
2: Quan lớn được cao sang mà biết tiếc không còn cha mẹ để chung hưởng với mình á, quả thật là người có hiếu. Cái chuyện mất hay còn á là số trời đã định. Tôi tưởng quan lớn cũng đừng có buồn. Ngày nay quan lớn làm nên, tuy không còn cha mẹ để mà phụng dưỡng, nhưng mà quan lớn lập được thân danh, làm cho vong linh của cha mẹ được rõ ràng. Rồi ngày đêm quan lớn còn biết suy ân niệm nghĩa nữa. Đó nó cũng là một cách trả thảo cho đấng sanh thành, cũng chẳng lựa là phải nuôi dưỡng. Ấy vậy tôi cũng xin quan lớn nên vui chứ đừng có buồn.
4: Hồi tôi còn nhỏ đó, ông thân tôi thường dặn tôi, hãy bước chân vô đường đời thì phải lấy cái câu này đó để mà định tâm. Cái câu mà tri mạng thuận thời thanh thiên. Tôi vẫn nhớ lời của cha tôi, bởi vậy tôi cũng không có buồn. Thiệt tôi đối với vong linh của cha mẹ tôi á, thì tôi buồn chứ tôi không có hổ thẹn. Tuy vậy đó mà tôi nghĩ đó, lập được thân danh làm rõ ràng chút ít cho vong linh của cha mẹ đó, bằng nhiều á, cũng được có được là nhờ lòng quảng đại của ông huyện với bà huyện giúp tôi hồi trước, cho nên tôi mới lập thân được. Cái ơn nghĩa đó đó tôi nhớ hoài, không bao giờ quên. Bởi vậy khi mà tới Âu Môn từ hôm qua đó, thì tôi cũng trông có chút thời gian rảnh để vợ chồng tôi tới thăm ông bà huyện mà tỏ cái lòng nhớ ơn ngày xưa. Quan lớn nói, xin lỗi quan lớn, quan lớn nói là ơn gì mà tôi lại không nhớ. Sao lại không có ơn, chứ đợi sao mới gọi là ơn. Cái ngày mà cha tôi mất đó, trong nhà đã không còn đồng nào. Có 10 mẫu đất đó thì cha tôi đã cố cho ông huyện, rồi còn mắc nợ riêng bà huyện mấy trăm đồng bạc nữa. Trong nhà má tôi thì yếu đuối, phải nuôi một bầy con thơ. Tôi là con lớn mà đang học nửa chừng, làm sao giúp đỡ má tôi được. Hồi đó đó tôi nghĩ là chắc là phải nghỉ học, còn tiền đâu nữa mà học. Mà đi học á, thì làm sao má tôi có cơm mà nuôi sắp em được. Lúc đó đó, gia cảnh của tôi đó khốn khổ buồn thảm lắm. Cảnh đó xảy ra cách mười mấy năm trước, mà tới bây giờ tôi cũng còn nhớ hoài. Tôi còn nhớ có một buổi sớm mơi, trời mưa lâm râm, má tôi dắt tôi xuống Ô Môn để thăm ông huyện bà huyện. Trong lòng mẹ con tôi đó lúc đó buồn lắm, buồn mà cảnh trời đó mưa lâm râm cho nên là lại càng buồn thêm. Má tôi đó mới xin với ông huyện lúc đó cho mẹ con tôi đoạn mãi 10 mẫu đất để mà trừ luôn cái số là nợ thiếu. Bà huyện cho thanh thỏa chứ không thể nào mà trả nổi cái số nợ đó được. Ông huyện bà huyện lúc đó đã theo an ủi má tôi, cầm mẹ con tôi ở lại ăn cơm, rồi ông mới lấy bằng khoán ruộng, bà đó thì lấy giấy nợ mà đưa hết lại cho má tôi. Ông bà cho ruộng lại để má tôi làm, để nuôi em tôi, và cho luôn hết cái nợ nần khỏi cần trả. Trên đời này, ai mà có lòng quảng đại đến như vậy? Cái ơn đó, làm sao tôi quên được, cái ơn lớn như vậy.
0: Quan chủ quận nói đến đó rồi động lòng, cho nên ứa nước mắt, không nói được nữa, làm cho bà chủ quận và ông huyện bà huyện cũng cảm động. Muốn thay đổi cái không khí buồn bực đó trở thành vui vẻ một chút, cho nên ông huyện mới lên tiếng nói.
5: Tôi với anh Hương Sư hồi trước là bạn đồng đạo. Tại cái mạng của anh không được làm giàu, cho nên làm cái gì cũng thất bại hết. Hồi ảnh thanh thiền tiền thì tôi có giúp đỡ chút đỉnh, chứ có phải cho vay đặt nợ gì đâu. Chẳng may mà ảnh mất đó thì thôi, chứ nếu vợ chồng tôi làm theo ý chị Hương Sư thì còn cái gì tình nghĩa anh em nữa. Mà chị Hương Sư làm sao mà có thể có cái khả năng nuôi con cho được. Cái chuyện mà vợ chồng tôi làm là chuyện bình thường. Cái người biết điều ai cũng phải nên làm như vậy, có cái gì lạ đâu. Thôi, quan lớn cũng đâu có cần phải hạ mình mà cảm ơn, cảm nghĩa làm cái gì.
0: Người làm ơn đó không muốn nhớ cái ơn của mình làm, nhưng mà người chịu ơn đó thì không có được phép quên cái ơn mà mình đã chịu. Tôi nhớ ông thân tôi hồi trước đó, ông hay nói, bất suy ân, vô dĩ bảo thế tử. Tôi mang ơn ông huyện bà huyện, mà nếu tôi không nhớ đó thì làm sao tôi là người. Huống chi nhờ ông huyện bà huyện mà trả ruộng quỷ nợ, má tôi mới có thể nuôi sống sắp em tôi. Còn tôi đó thì có thể học hành tới nơi đến chốn, rồi mới có cái cơ hội được làm quan đây. Cho nên tôi mà lập được thân danh mà trả thảo cho cha mẹ đó, cũng nhờ ông huyện bà huyện giúp cho tôi. Ơn nghĩa đó không bao giờ tôi quên. Bởi vì vậy cho nên đổi lại đây đó, hai vợ chồng tôi mới lật đặt tới để cảm ơn ông huyện với lại bà huyện đây.
5: Nếu mà quá thật mà nhờ cái chuyện nhỏ mọn mà vợ chồng tôi làm năm trước á, mà quan lớn trọn thảo với cha mẹ đó, thì vợ chồng tôi vui dữ lắm. Cái chuyện vui đó đó, nó cũng là cái phần thưởng xứng đáng của trời ban cho vợ chồng tôi rồi. Quan lớn khỏi có cần phải nhọc lòng nhớ tới chuyện đó nữa. Và cái lời khiêm nhượng đó lại làm tôi càng kính mến ông huyện nhiều hơn nữa. Tôi tới đây đó, bản tâm là có hai mục đích. Thứ nhất, tới để cảm ơn. Thứ nhì, đến để hỏi một chuyện. Tôi làm quan đó thì tôi phải giữ cái thái độ nào mà trị dân cho hợp với cái đạo thảo thân của tôi, mà cũng hợp với cái nghĩa vụ của một đấng phụ mẫu trị dân, và để làm cho vẹn toàn cái trách nhiệm của nhà nước phó thác cho tôi. Vì cha tôi mất sớm, cho nên tôi không hấp thụ được cái giáo dục gia đình nhiều. Ông Nguyễn là bạn đồng đạo của cha tôi, cho nên tôi cũng trọng giống như cha tôi vậy. Tôi xin ông làm ơn chỉ giáo dùm cái đường để cho tôi đi, để khỏi thất hiếu với kẻ sanh thành, khỏi trái với cái nhiệm vụ của tôi, và khỏi lỗi với cái trách nhiệm của nhà nước vì tin cậy cho nên đã phú thác cho tôi.
0: Ông huyện Tân thửa nay chưa từng nghe ai vấn kế về một câu chuyện quan trọng mà cao thượng như vậy. Bởi vậy nghe quan chủ quận nói dứt lời thì ông ngơ ngẩn, không biết phải trả lời như thế nào cho xứng với cái ý tứ người hỏi. Ông ngồi suy nghĩ một hồi, chợt nhớ tới lời của Trọng Cung đối đáp với Khổng Phu Tử trong sách Luận Ngữ. Ông hội ý mới lên tiếng nói với quan chủ quận.
5: Dạ bẩm quan lớn, theo ý tôi thì quan lớn trị dân, quan lớn thực hành năm cái chữ này, cư kỉnh nhi hành giản, thì có lẽ quan lớn sẽ khỏi lỗi với nghĩa vụ, mà cũng khỏi lỗi với trách nhiệm. Cư kỉnh nhi hành giản có nghĩa là sao thưa ông? Có nghĩa là lúc bình thường đối với quan lớn thì quan lớn phải thận trọng dè dặt, đừng có để trái với lương tâm. Rồi tới lúc làm việc hành chánh đối với dân thì phải giữ cái lẽ quảng đại dễ dàng, đừng có câu chấp chuyện nhỏ. Xin cảm ơn ông huyện. Tôi sẽ dùng cái câu ông dạy đó để làm biểu hiện trị dân. Tôi xin quan lớn cũng phải xét lại. Tôi thì thuộc cái phái cựu học, sợ e cái ý và cái lời của tôi bây giờ nhiều khi nó không có còn hợp thời nữa. Nếu mà lời đạo đức đó thì lúc nào cũng hợp thời, dầu cho đời tiến hóa tới bậc nào đi nữa đó thì cũng không thể nào bỏ đạo đức được. Tôi tin chắc như vậy thôi. Quan lớn làm quan mà quan lớn tôn trọng đạo đức đó, thì thiệt là quý báu. Ông quan nào cũng phải vậy thôi, chứ đâu phải một mình tôi mà ông khen. Nếu không có lấy đạo đức mà trị dân đó thì làm sao người ta kêu là phụ mẫu chi dân được. Dạ bẩm mà quan lớn dạy phải lắm.
0: Lúc đó cô Túy ra bưng chén đem vô trong mà rót trà nóng mới châm vô trong bình. Bà chủ quận tỏ ý muốn đi coi ở trong nhà, bà huyện mới mời bà lớn đi vô trong. Quan chủ quận ngó cô Túy rồi mới lên tiếng hỏi ông huyện. Sao ông không cho cô em đây đi học?
5: Dạ tôi ít con cho nên má nó cưng lắm, không có chịu rời. Nó học trường Ô Môn hồi năm kia, thi đậu bằng sơ học á, rồi sau đó lên Sài Gòn học vài năm. Má nó nhớ dữ quá cho nên bắt nó ở nhà, không có cho đi học tiếp nữa. Rồi tôi cũng nghĩ thôi con gái, học chút đỉnh biết thì thôi. Học nhiều mà không đi làm việc thì cũng đâu có dùng hết. Bởi vậy thôi tôi cũng xui theo má nó, không có ép nó đi học thêm. Ở nhà mà không có công chuyện gì hết, như vậy buồn chết. Dạ nó đọc tiểu thuyết và nhật trình tối ngày chứ đâu có thấy nó ở không. Theo ý tôi đó thì nên cho cô em đi học là hơn là để cho ở nhà mà đọc tiểu thuyết. Dạ con nhỏ này nó mê tiểu thuyết lắm.
2: cuốn nào hễ xuất bản thì nó có hết. Hai năm nay nó mua về mà đọc rồi để dành cả một tủ sách. Tôi nghĩ như vậy cũng không có tốt lắm đâu. Con gái đó không có nên đọc tiểu thuyết, mà có đọc thì phải lựa cái thứ nào mà hợp luân lý để mà đọc. Bởi vì tiểu thuyết bây giờ nó xen lẫn có nhiều cuốn nó tồi bại phong quá dữ lắm. Đàn bà con gái đó mà đọc những cái bộ dâm thơ đó đó thì sẽ loạn trí não, đọa tính tình đó. Ủa, có cái vụ đó nữa hả? Tôi không có về. Nếu vậy để tôi biểu nó đừng có đọc nữa. Xin ông lưu tâm về cái chuyện đó. Mình có con, nhất là con gái đó, phải lựa sách cho nó đọc. Đừng để nó cuốn nào nó cũng đọc thì không tốt. Dạ, xin cảm ơn quan lớn.
0: Lúc này bà chủ quận đi xem nhà cửa xong rồi, bà quay trở ra phòng khách. Trời gần tối cho nên quan chủ quận mới từ giả mà ra về, hứa khi nào rảnh sẽ vô nói chuyện chơi lâu hơn. Ông huyện bà huyện đưa khách ra tới ngoài cửa rồi mới từ biệt nhau. Tới chừng đi trở vô thì ông huyện mới lên tiếng nói với bà.
2: Anh Hương Sư Kinh ảnh sanh được đứa con như vậy quá thiệt là có phước. Mà dân xứ này có được một vị quan chủ quận như vậy thì cũng là có phước luôn.

nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

chào quý vị đến với tiết mục chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 16 tháng 6 của năm 2026. Ngày chủ nhật, ngày 21 tháng 6 sẽ là ngày lễ Father's Day, ngày lễ của những người cha. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh muốn dành cái tiết mục này để chúng ta nói về cha của mình, về những người cha yêu thương, những người cha mà chúng ta không thể nào mà có thể lãng quên, dù rằng là trong phút giây. Thưa quý vị, về tiết mục ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ngày của cha, và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh thực hiện tiết mục này quý vị nhé. Trước tiên cho Hồng Ánh gửi lời chúc sức khỏe, chúc những niềm vui hạnh phúc đến với ông, đến những người ông, những người cha trong gia đình, và chúc cho mọi điều được như ý, sức khỏe dồi dào.

chuyện lạ. Đó đây, du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh, chúng ta lại nói về những người cha. Chúng ta lại ngồi gần nhau thêm một lần nữa. Hôm nay trái tim của mình có một nhịp đập khác, nhịp đập của ngày của cha. Sắp đến rồi, phải không quý thính giả? Có những điều trong đời, càng lớn mình lại càng hiểu tình cha không ồn ào, không phô trương,

chai giống như là bóng mát của một cây cổ thụ. Mình đi đâu, mình làm gì, mình có bị vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cha vẫn đứng đó, vẫn lặng lẽ, không đòi hỏi gì hết á. Chỉ mong là những người con, những người cháu của mình được bình an mà thôi. Cha là người đàn ông ít nói nhưng mà thương con nhất ở trên đời này đó. Hồi nãy trong cái giờ ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình, ca nhạc và hát đố, Hồng Ánh có gửi đến quý vị một câu là: mẹ là suối nguồn của yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Bây giờ thì Hồng Ánh lại nhắc lại về cái câu đó thưa quý vị. Nhưng mà lớn lên rồi thì mình mới hiểu là thêm được một điều: cha cũng mềm lắm thưa quý vị, cũng hiền hòa, cũng nhẹ nhàng lắm, không khó là quá cứng cỏi đâu. Cũng thương con lắm, chỉ là cha giấu đi những cái cảm xúc của mình mà thôi. Chứ thật sự những người cha cũng rất là trang hòa với cái tình yêu, cái sự mềm yếu của cha cũng có nữa thưa quý vị. Bây giờ ba của Hồng Ánh lớn tuổi rồi đó, Hồng Ánh thấy có nhiều cái ba rất là mềm yếu, rất là dễ xúc động nữa, và Hồng Ánh thương những cái đó lắm đó thưa quý vị. Ngày xưa một thời có thể là người ta nói là hét ra lửa, hay là người đàn ông thì lúc nào cũng cứng cỏi ngoài đời, nhưng mà đến cái tuổi già rồi dựa vào con, cái gì cũng cần có con hết á. Hồng Ánh có rất là nhiều những đứa em ở cùng với ba và dì. Có những hôm mà các em của Hồng Ánh nó đi vacation, nó rủ nhau nó đi chơi đó, mà ở trong nhà chỉ còn lại có hai ông bà thôi, thì ba của Hồng Ánh đó, nghe dì kể là ba cũng lo lắng lắm, vừa lo cho con ở ngoài kia, các con nó đi chơi đông như vậy, không biết là có chuyện gì không, và lo luôn cả mình ở nhà, không biết nhỡ có chuyện gì rồi tụi nó có nhớ, nó có lo chạy về kịp hay không. Có những điều lo mà không cần thiết nhưng mà vẫn cứ lo, và Hồng Ánh vẫn cứ nghe hoài như vậy. Hồng Ánh nghĩ rằng á, không phải chỉ là gia đình của Hồng Ánh thôi đâu, mà chắc rằng ở gia đình của quý vị cũng có như thế. Có phải không ạ? Ba không có dữ dằn đâu, ba rất là mềm yếu, rất là nhẹ nhàng đó thôi. Ba thì thương bằng cái cách làm việc quên cả bản thân. Ba là thường bằng cách này cách kia, những cái gì mà khó khăn nặng nhọc, sửa cái mái nhà hay là sửa cái xe, sửa cái cửa, bảng lề vân vân, thì đó là việc của ba. Và ba hay là hút bụi, hay là làm những cái gì mà mạnh mẽ một tí, thì là ba đưa cái thân mình, cái vai của mình ra để gánh da vác hết những cái nặng nhọc khó khăn, để con không bị ảnh hưởng bất cứ một cái điều gì. Nhà dột thì cột siêu, ba lúc nào cũng sửa sang, để cho con của mình không có bị dột, không có bị lạnh. Ba thì thương bằng cách đứng ngoài sân đợi con về khuya, dù mắt đã cay vì gió. Ba thì thương bằng cách im lặng khi con cãi lời, rồi lén nhìn theo để chắc rằng con của mình đang là ổn. Hồng Ánh kể cho quý vị nghe một tí về ba của Hồng Ánh nha. Tại vì hôm nay là nói về ba, mà không có gì bằng là nói về những người ba, thì chính Hồng Ánh ở trên có cái điều kiện ở trên làn sóng radio này thì Hồng Ánh có thể kể nhiều được. Ba của Hồng Ánh là người mà thương lắm thưa quý vị. Hồng Ánh lái xe
mỗi lần mà về đó, bây giờ thì ba hơi yếu rồi, Hồng Ánh không có cho làm những cái điều đó nữa, mà đôi khi ba cũng lén lén ra ba làm. Nhưng mà quý vị biết là Hồng Ánh lái xe về đó, nhiều khi Hồng Ánh về có một mình thôi, ba ra rồi ba xe của Hồng Ánh đó, ba mình ở trong nhà không thấy ba đâu, một hồi ra thấy xe láng con. Quý vị ơi, ba Hồng Ánh lau rửa xe sạch sẽ, chùi kiến thật là bóng cho con của mình. Rồi trong xe đó, trời ơi, ba dọn sạch sẽ hết trơn, mà Hồng Ánh không có biết là mình nói chuyện với ba chơi vui vẻ rồi, thì sau đó là Hồng Ánh chạy lên phòng chơi với em của mình. Rồi quý vị còn nhớ mấy đứa em của Hồng Ánh hồi xưa mà Hồng Ánh hay đưa các em vào đài đó, bây giờ các em lớn rồi. Hai đứa là làm cảnh sát cho San Francisco, còn một đứa thì nó làm về design đó thưa quý vị, quần áo á, và bé Minh đó, Đào thì lớn rồi cũng làm việc rồi, nhiều lắm thưa quý vị. Rồi những đứa em Hồng Ánh có rất là nhiều em, thì mà xúm lại mà mỗi lần mình về đó thì là gia đình vui lắm. Rồi các em nó túm tụm lại với mình, thì lúc đó bà của Hồng Ánh đi ra rửa xe, lau xe. Đến khi mà Hồng Ánh về đó, thì thấy xe của mình giống như là mới ra trong tiệm đi ra mới, mà đó là không phải một lần, nhiều lần. Có nghĩa là khi mà Hồng Ánh về là ba lúc nào cũng làm những cái như vậy, rất là nhỏ thôi nhưng mà mình rất là xúc động. Không mà không muốn ba làm đâu, nhưng mà ông thích được như vậy. Rồi những món ăn hay là ngồi bên cạnh là cứ gấp đồ ăn cho con. Còn nếu mà ngồi chịu khó mà nghe đó thưa quý vị, ôi thôi, ông kể cả một cái thời chinh chiến của mình mà Hồng Ánh nghe đi nghe lại nhiều nhưng mà vẫn thích nghe. Ba kể, ba Hồng Ánh có cái lối nói chuyện rất là lôi cuốn đó thưa quý vị. Ba nói mà mình nghe mình say mê theo luôn. Và cái cách nói của ba đó rất là thật thà, giọng nói rất thật thà quý vị ơi, cho nên được nhiều người yêu thương lắm. Vâng thưa quý vị, đó là ba. Còn ba của Hồng Ánh, còn những người cha của quý vị, những người ba của quý vị thì sao? Có thể là một bác, một ông, một bà nào đang ngồi nói, trời ơi, ba của bác lớn tuổi ngày xưa làm sao sao. Nhưng mà khi mình nhắc đến, mình vẫn thấy cái hình ảnh của ba mình chứ, hình ảnh của một thời. Vâng, cha thì thương bằng cách làm việc rất là nhiều những cái việc để cho con của mình. Có đôi khi các con cũng có cãi lời chứ, cũng giận, ba cũng giận chứ, nhưng mà rồi quý vị thấy không, sau đó tha thứ hết. Tình thương của ba thì không phải là những cái câu là ồ ba thương con để mà nói ra mỗi ngày, mà là những điều mà ba làm, ba làm trong cái sự âm thầm mà bền bỉ suốt cả một đời. Còn những người con mà xa ba của mình thì cái nỗi nhớ không gọi thành tên, phải không thưa quý vị? Có những người may mắn như Hồng Ánh vậy, còn có ba để gọi, để ôm, để nói một câu là ôi con thương ba quá, hay là ba hay quá, vân vân. Nhưng mà cũng có những người ba đã đi rất là xa rồi.

sâu lắng, âm ỉ nhưng mà dai dẳng, phải không thưa quý vị? Cho Hồng Ánh được nắm lấy bàn tay của quý vị một chút, để truyền một cái chút hơi ấm mà Hồng Ánh có được cho quý vị, những người không còn ba nữa

một cái mùi hương khói bếp, hay là nghe một cái bài hát cũ, là chúng ta có thể thấy được ba hiện về trong từng hơi thở. Và ba của những ngày xưa và ba của hôm nay ra sao? Ngày xưa đó, ba là người mà dắt mình qua đường, ba là người dìu dắt mình bước đi. Nhưng có thể hôm nay mình lại là người dìu dắt ba mình đi từng bước. Nói đến đây, Hồng Ánh rất là thấy xúc động thưa quý vị. Hồng Ánh cũng nhớ ba của mình nhiều. Chắc là chủ nhật này Hồng Ánh phải chạy về nhà. Hồng Ánh về nhà để thăm ba. Nhà của Hồng Ánh bây giờ ba không có còn ở San Francisco nữa, mà mua về Antioch. Có quý vị biết cái thành phố Antioch không? Cái thành phố đó nó có vẻ cũng mới, có nhiều căn nhà mới nó mọc lên, và gia đình của Hồng Ánh đã mua về đó. Thì cũng lái xe cũng khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi à. Về lại ở gần cái Park đó thưa quý vị, cho nên chiều có thể với hai cha con hay là mấy đứa em nữa dắt nhau đưa ba đi ra ngoài Park như vậy đó. Và chắc rằng nghe cái câu khi mà Hồng Ánh chia sẻ, tự nhiên Hồng Ánh là cũng muốn đi về ngay á thưa quý vị. Ngày xưa ba là người dắt mình đến trường, ba là người dắt mình đi qua con đường. Hôm nay mình có thể là người đang dắt ba mình đi từng bước một. Mà ngày xưa ba là người chở mình trên cái chiếc xe Honda hay là chiếc xe cũ nào đó, hay là đạp trên những cái chiếc xe đạp. Thì hôm nay mình là người đưa ba mình đi khám bệnh nè, đi đến những cái dịch vụ nè, đi đến chỗ này chỗ kia. Ngày xưa ba là người mà lo cho mình từng bữa ăn, từng đôi dép, từng quyển tập, hay là ba là người mà chỉ cho mình những cái điều này điều kia trong cái cuộc sống. Thì hôm nay mình là người nhắc ba mình cái gì thưa quý vị? Bây giờ mình là người nhắc ba mình phải uống thuốc đúng giờ. Ba phải nhớ uống thuốc, ba nhớ ăn uống đúng giờ. Nhắc đi nhắc lại với ba. Và mình phải nói là ngày xưa và hôm nay, chúng ta là những người may mắn để chúng ta còn có thể nhắc ba của mình uống thuốc, uống nước, nhớ ăn, đừng có quên uống nước, vân vân. Và xin lỗi là bây giờ mẹ của anh Quyền đó thưa quý vị, phải nhắc từng thứ, từng bước, như là nhắc phải đi tới giờ là phải đi restroom, phải dẫn đi, phải kéo, phải năn nỉ đi, chứ nếu không là cũng không chịu đi. Ba Hồng Ánh thì vẫn còn không phải là 100% minh mẫn, nhưng mà ba vẫn còn cái minh mẫn thưa quý vị. Chỉ có điều là hay nói đi nói lại nhiều những cái chuyện của ngày xưa. Và thời gian thì không lấy đi tình thương, thời gian chỉ có đổi cái vai thôi. Ngày xưa ba chăm sóc mình thì bây giờ mình chăm sóc lại cho ba.

Trong lúc này, có những người cha đang lắng nghe. Hồng Ánh xin gửi đến ông, đến bác, đến chú những cái lời chúc thật là chân thành. Cảm ơn quý vị đã dành cả đời để mà yêu thương, để mà hy sinh, để che chở cho gia đình. Cảm ơn quý vị vì những người, những giọt mồ hôi, những đêm mất ngủ, những lo toan không bao giờ kể cho hết. Cảm ơn vì đã dạy chúng con biết sống tử tế, biết đứng thẳng, biết làm người và biết đâu là lẽ phải. Chúc cho tất cả những người cha luôn mạnh khỏe, an vui.

đến những người con, hãy thương ba mình khi còn kịp. Nếu mà quý anh chị, quý cô chú mà còn ba thì hãy gọi cho ba mình, hãy ôm ba mình, hãy nói một câu mà ba đã chờ cả đời: ba ơi, con thương ba lắm. Những cái câu này nói hoài vẫn không thưa thể nào mà dư hết thưa quý vị. Ông ơi, con thương ông lắm. Ba ơi, con thương ba lắm. Đừng đợi đến khi ông, đến khi ba không còn nữa mới tiếc rằng là mình chưa nói đủ. Đừng đợi khi mà bàn tay của ba không còn ấm nữa mới muốn nắm lại tay ba. Tình thương, lời nói phải nói khi còn kịp.

chúng ta không chỉ nhắc về ngày của ba mà nhắc về tình người. Chúng ta nhắc về gia đình, nhắc về những điều thiêng liêng nhất trong cái cuộc sống này. Những cái tâm tình này rất thật mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị. Chúng ta cùng nhau nhìn lại và nhắc về mái gia đình của mình. Dù rằng là chúng ta ở đâu, chúng ta ở Mỹ, chúng ta ở Úc, chúng ta ở Canada, ở Nhật Bản, ở nơi đâu trên thế giới, hay là ở Việt Nam, hay bất cứ nơi nào trên thế giới, thì chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi, chúng ta sẽ thấy ba vẫn ở đó, trong cái nụ cười của chúng ta, trong cái cách mà chúng ta sống, trong từng bước chúng ta đi. Ba thì không bao giờ rời xa, ba chỉ chuyển sang một cách hiện diện khác, âm thầm hơn nhưng mà gần gũi hơn. Ai may mắn còn có ba, và ba cũng may mắn còn các con của mình. Mà quý vị có thấy không, nhiều khi có những người nếu mà không còn ba nữa, thì quý vị có thấy là nhiều khi chúng ta đi đâu đó gặp người thân, họ sẽ nói là ôi trời ơi con Ánh mày giống ba mày quá, hay là ồ mày có nét giống giống mẹ của mày quá đi thôi, vân vân. Thưa quý vị, thì dù rằng là ba không còn nữa, mẹ không còn nữa, nhưng mà trong cái hình hài của chúng ta, chúng ta vẫn còn đó những cái nét của ba của mẹ mình ở trong cái con người của mỗi người của chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống làm sao mà ý nghĩa sống làm sao là đẹp, thì đó là đẹp ý của ông bà rồi.

Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài thơ của Hồng Ánh, một bài thơ nói về người ba. Bài thơ này cũng kết thúc cái câu chuyện này để chúng ta bước qua những cái câu chuyện khác về những người cha.

đi qua hơn nửa đời giông bão. Ba gánh trong tim những nỗi khổ không lời. Những tháng năm tù đài cải tạo vẫn giữ cho con một hy vọng ngày mai. Ngày con lớn, ba còn trong lao lý. Mỗi nhớ mong là một nhịp thở đợi chờ. Con gái nhỏ chỉ biết thương lặng lẽ. Ước một ngày ba quay lại mái nhà xưa. Rồi trời thương ba được trở về. Rồi trời thương ba sang miền đất mới. Dẫu thân già sức yếu gối chồm chân, nhưng mỗi lúc nhìn con vui khỏe là trái tim của ba lại trẻ thêm phần. Ba ít nói nhưng mà thương con nhiều lắm. Thương từ khi con chập chững vào đời. Thương đến lúc tóc ba giờ bạc trắng vẫn xem con là con gái bé nhỏ bên người. Con nắm chặt tay ba. Hồng Ánh rất là thích nắm tay của ba mình, thưa quý vị. Con nắm chặt tay ba bàn tay run nhẹ mà ấm hơn mọi nắng gió của trần gian. Con tự nhủ đời này con may mắn quá, con còn có ba để gọi tiếng ba ơi. Dẫu tháng năm đã hằn sâu mệt mỏi, dẫu cuộc đời ba chịu lắm đau thương, con xin giữ trọn tình ba đầm thấm nhất. Giữ đến mai sau, giữ đến cuối con đường. Ba là gốc, là nguồn, là hơi thở của con, là bóng râm che nắng.

Quý khán giả thân mến, đây là một bài thơ mà Hồng Ánh dành cho bà của Hồng Ánh. Một bài thơ nói về một phần nào đó trong cái cuộc đời của ba Hồng Ánh. Và Hồng Ánh biết rằng quý vị mỗi một mỗi trong cái bước đời của quý vị cũng có những bài thơ về ba của mình, phải không? Vâng, thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng cái tiết mục mà tâm tình mà Hồng Ánh chia sẻ đến quý vị. Và trong chốc lát, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe những cái câu chuyện, những câu chuyện ý nghĩa về tình cha mà người con cần nhớ.

nổi tiếng, được truyền từ đời này qua đời khác, mà mỗi đứa trẻ Việt Nam luôn được người lớn dạy bảo ngay từ tấm bé. Lời ca dao tuy giản dị mà ý nghĩa thật sâu sắc, nói lên công lao to lớn của người cha trong việc sinh thành và nuôi dưỡng con cái. Người cha không chỉ là trụ cột của gia đình, gánh vác trách nhiệm và hy sinh rất nhiều cho con cái, mà còn là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của các con. Chính vì vậy, con cái cần biết ơn công lao tựa núi Thái Sơn của cha và làm tròn chữ hiếu, trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội để đền đáp lại công ơn này.

Năm ngày của cha. Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những câu nói ý nghĩa về tình cha mà người con cần ghi nhớ. Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa. Tình yêu đích thực đầu tiên của một cô gái chính là người cha. Cha là núi, con hoài xanh cỏ dại. Cha là trời, cho mây trắng con bay. Cha không hoàn hảo, nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất. Đức hạnh và uy tín của người cha

cha tôi lắm nỗi gian nan, vì con cơ cực chẳng màng tấm thân. Bạn không cần phải đắn đo phân tích cha chúng ta là người như thế nào, vì lúc nào lòng cha cũng thật vĩ đại. Trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình. Một cô gái có thể không phải là nữ hoàng của chồng mình, nhưng luôn luôn là cô công chúa của người cha. Lúc nào đứa con gái luôn là cô công chúa của ba.

cuộc đời. Cha ơi bóng cả cây cao, chở che con những lao đao cuộc đời. Người cha luôn khiến con gái nhỏ bé của mình trở thành một người phụ nữ nhỏ. Và khi cô đã là một người phụ nữ, ông lại muốn biến cô trở lại như xưa. Dù là con lớn cách mấy, thì con mãi mãi là đứa con gái bé nhỏ của ba. Người cha nghiêm khắc nhất, rất nặng lời khi khiến trách, nhưng vẫn là người cha tốt trong mọi hành động. Phía sau mỗi cô gái tuyệt vời là một người cha thật sự tuyệt vời. Cha không nói với tôi phải sống như thế nào. Cha sống và để tôi chứng kiến điều đó. Đó là người ta hay nói cái câu là làm gương soi, thưa quý vị. Cứ nhìn theo gương của ba, của mẹ mà chúng ta bước đi thì chắc chắn là sẽ vững bền, không sai. Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi cha hay rời cha để đến với gia đình của riêng mình, chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của cha và thực tâm biết ơn điều đó.

cho con là tất cả, là nỗi niềm ấp ủ cuộc đời cha. Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu, bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào. Những điều bạn học được từ cha mình nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà bạn đã học ở trường. Cha đưa cả tấm lưng gầy

tôi không hổ thẹn khi nói rằng không có người đàn ông nào tôi từng gặp tốt bằng cha tôi. Và tôi cũng không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác.

0: từ cha luôn mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc về sự hy sinh thầm lặng và tình yêu thương vô bờ bến. Nếu mà chúng ta suy gẫm những câu chuyện hay những câu mà Hồng Ánh vừa chia sẻ đó thưa quý vị, thì thật sự đó là những bài học quý giá về người cha mà chúng ta có thể cùng nhau suy gẫm. Thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng tiết mục ở đây và xin một lần nữa chúc cho những người cha, những người ông luôn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong mái ấm gia đình của mình. Hồng Ánh mong rằng được nghe quý vị kể nhiều hơn trong những câu chuyện thân thương của quý vị, và Hồng Ánh mong rằng những gì mà quý vị có được, quý vị nghĩ được về cha của mình là những hình ảnh đẹp nhất. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Happy Father Day!
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà sầm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
5: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
7: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Anh ơi anh! Anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Kỳ sẽ không bỏ một đồng xu nào hết trong cái số tiền này. Và đặc biệt đó là bên phía Iran trong cái lúc mà thảo luận đàm phán trong vòng 60 ngày, nếu mà họ không làm tốt, tức là họ làm trệt ra, sai ra khỏi những cái bản ghi nhớ để đưa đến thỏa thuận, ký kết thỏa thuận, thì Hoa Kỳ sẽ có cái biện pháp mạnh. Nhưng mà mới đây thì cái cuộc đàm phán đầu tiên dự trù sẽ xảy ra ở Thụy Sĩ ngày hôm nay thì đã bị hủy bỏ, không có dự trù là cái hạn định là khi nào sẽ trở lại. Trong khi đó thì tại miền nam Lebanon, quân đội của Do Thái vẫn tiếp tục oanh kích, và cuộc tấn công này đã làm, tối ngày hôm qua đã làm cho 18 người bị chết. Đây là những dấu hiệu cho thấy cái thỏa thuận, hay là nói đúng hơn là cái bản ghi nhớ giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Iran ký ngày 17 tháng 6 nó vô cùng mong manh. Cái vòng đàm phán đầu tiên dự trù ở tại Thụy Sĩ đã không diễn ra được. Nhưng mà bên phía Thụy Sĩ họ nói chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa hai bên Hoa Kỳ và Iran. Và cái công việc chuẩn bị cho đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi sẽ thông báo sau. Trước đó vài tiếng đồng hồ thì bên phía Tòa Bạch Ốc đã thông báo hủy chuyến bay hôm 18 tháng 6 của Phó Tổng thống J.D. Vance đến Thụy Sĩ, và cho biết việc tổ chức những cuộc đàm phán không phải là cái công tác dễ dàng hay là đơn giản. Tổng thống J.D. Vance, xin lỗi quý vị, Phó Tổng thống J.D. Vance Ông nói rằng có thể sẽ đến Thụy Sĩ vào những ngày bất cứ lúc nào, có thể là cuối tuần. Trong khi đó thì Ai Cập, một trong những bên làm trung gian, thông báo là ngoại trưởng bốn nước, trong đó có Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ,
4: Pickleball,
3: Ả Rập và Ai Cập,
4: mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp,
3: là Hoa Kỳ và Iran đạt được một cái đồng thuận chung. Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickleball để có nhớ là phải lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận, kể cả tại Lebanon, và việc chấm dứt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz cũng như các hải cảng của Iran. Thỏa thuận khung này, tức là những cái bản ghi nhớ này, đã được phê chuẩn, tức là được ký ngày 17 tháng 6. Quân đội Hoa Kỳ ngày 18 tháng 6 cũng thông báo là gỡ bỏ phong tỏa các hải cảng của Iran, nhưng mà tàu chiến của Hoa Kỳ vẫn ở trong khu vực để bảo đảm là những cái nội dung của cái bản ghi nhớ này sẽ được thi hành trong cái thời gian sắp tới, trong vòng 60 ngày. Trong khi đó, mặc dù bên phía Hoa Kỳ và Iran đã ký thỏa thuận, trong đó bao gồm cả lệnh ngừng bắn ở tại Lebanon, nhưng mà quân đội Do Thái thì vẫn tiếp tục tấn công miền nam Lebanon. Và theo bên phía Do Thái cho biết, miền nam Lebanon là cái xào huyệt của phong trào Hồi giáo Hezbollah, một đàn em đang được Iran yểm trợ. Trong khi đó, Do Thái thông báo 4 quân nhân của họ cũng đã thiệt mạng. Bộ trưởng An ninh Quốc gia là Ben Gurion sáng nay tuyên bố cần phải thiêu rụi toàn thể lãnh thổ của Lebanon. Trong cuộc họp báo sáng ngày 19 tháng 6, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại cái điều là tuân thủ những lằn ranh đỏ của Iran là một cái điều vô cùng cần thiết trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tại vùng Trung Đông. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
5: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Thành phố Sài Gòn muốn xây cao tốc 47.000 tỷ đồng kết nối sân bay Long Thành. Dự án cao tốc được đề xuất xây dựng với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, và đi qua 9 phường. Tả Ủy ban thành phố Sài Gòn vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Dự án có tổng chiều dài hơn 42 km, quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h, và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 47.000 tỷ đồng. Và tiếp theo một bản tin là nữ giám đốc nhập lậu hơn 1.2 triệu tấn chân gà, bán trôi nổi ra nhiều tỉnh thành. Hơn 2.000 tấn chân gà bị bắt quả tang tại hai kho đông lạnh, trong đó có hơn 260 tấn đã hết hạn sử dụng, mốc trắng và bốc mùi. Trên thực tế thì hơn 10.000 tấn chân gà bán đã được bán trót lọt ra thị trường trong 3 năm qua. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu số lượng lớn chân gà nhập khẩu, tiêu thụ tại nhiều địa phương trên cả nước. 2 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Tố Loan, người trực tiếp điều hành công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm APEF, và Trang Tuyết Ngọc, trưởng phòng trợ lý của tập đoàn An Bình Group, và một vụ lừa đảo

0: Và Bộ Y tế đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tạng sau khi chết. Bộ Y tế đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, hiến tạng và hiến xác sau khi chết nếu có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật hoặc là người giám hộ hợp pháp. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác sau khi chết có đồng ý của pháp luật hoặc người giám hộ. Theo Bộ Y tế, tính đến tháng 5 năm 2026, cả nước đã có hơn 175.000 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết hoặc là chết não. Và sau đây là tin thế giới. Ông Trump trở thành tâm điểm G7 châu Âu thức tỉnh chiến lược trước Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu, viết tắt là G7, mới đây đã ra tuyên bố chung. Một lần nữa khẳng định phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông và biển Đông. Đồng thời cam kết tăng cường hợp tác, bảo đảm chuỗi cung ứng đất hiếm. Các phân tích cho rằng tại một cuộc hội nghị lần này, ảnh hưởng của ông Trump nổi bật hơn hẳn, lập trường của châu Âu đối với Bắc Kinh trở nên cứng rắn hơn, phản ánh một sự chuyển đổi mang tính căn bản trong nhận thức chiến lược. Và một bản tin nữa là dưới sức ép từ Mỹ, Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp cải cách kinh tế. Ngày 18 tháng 6, Quốc hội Cuba đã nhất trí thông qua hơn 176 biện pháp cải cách kinh tế quan trọng, bao trùm các lĩnh vực tài chính, bất động sản, quản trị kinh doanh và đầu tư. Mục tiêu là đối phó với những khó khăn kinh tế ngày càng trầm trọng dưới tác động của các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Hoa Kỳ. Nếu được triển khai đầy đủ thì đây sẽ là đợt điều chỉnh lớn nhất đối với mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959. Và một bản tin nữa là ông Phó Tổng thống Sullivan quản chuyến đi Geneva, Thụy Sĩ xác nhận Mỹ và Iran hủy đàm phán. Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ, đã chính thức bị hủy bỏ. Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Mỹ Sullivan đã hoãn chuyến công du tới Thụy Sĩ, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ là ông Peter Hegseth ngày hôm qua trong cái buổi họp trong nhóm G7 đã gia tăng áp lực đối với các đồng minh trong khối Âu Châu cũng như ngay cả Canada trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO, sau khi mà tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiến hành kiểm soát lại, xem lại toàn bộ cái sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Âu Châu trong vòng 6 tháng tới. Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Bỉ, ông Peter Hegseth cho biết là cuộc rà soát này kéo dài 6 tháng sẽ đánh giá một cách tổng quát vị trí đóng quân cũng như vai trò của các lực lượng Hoa Kỳ đang đồn trú tại Âu Châu. Kết quả sẽ là cái điều để cho Hoa Kỳ sẽ quyết định điều chỉnh trong tương lai thêm quân, bớt quân như thế nào, nhưng mà phần lớn là bớt quân. Lãnh đạo của Tòa Bạch Ốc khẳng định mục tiêu của cuộc rà soát này là muốn thúc đẩy bên khối NATO phải tiến nhanh hơn nữa và không thể đảo ngược mô hình mà trong đó Âu Châu phải là cái người đóng vai trò chủ đạo để tự đảm nhận lấy cái phần lớn trách nhiệm bảo vệ an ninh của họ. Yêu cầu tăng cường và chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu không phải là một vấn đề mới. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc thì Hoa Kỳ đã đẩy mạnh sức ép bắt buộc các đồng minh trong khối Âu Châu phải đầu tư tiền bạc công sức nhiều hơn cho quốc phòng và giảm bớt đi cái sự phụ thuộc vào sức mạnh của quân sự Hoa Kỳ. Ông Peter Hegseth khẳng định cái mối lo ngại của một số đồng minh là toàn bộ NATO có

0: thể bị trừng phạt sau khi nhiều quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, đã từng từ chối không cho lực lượng Hoa Kỳ sử dụng lãnh thổ của mình để phục vụ cuộc chiến ở Trung Đông. Theo ông nói, như tên gọi mà ông thích dùng, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, đó là một thái độ đáng hổ thẹn và đặt tính mạng binh sĩ Hoa Kỳ vào cái tình thế nguy hiểm. Ông yêu cầu phải tái cơ cấu NATO thành một liên minh quân sự đích thực và phải hùng mạnh. Tuy nhiên, việc kiểm soát lại sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ đã được dự báo từ trước, bởi vì Hoa Kỳ muốn Âu Châu nắm quyền chính trong cái việc bảo vệ chính họ. Dẫu vậy thì ông Peter Hegseth vẫn yêu cầu duy trì một số các căn cứ quân sự mà quân đội Hoa Kỳ có thể sử dụng. Quá trình Âu Châu hóa NATO là một xu hướng được thúc đẩy mạnh kể từ khi Tổng thống Trump trở lại cầm quyền tại Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, các nước Âu Châu vẫn lo ngại việc là Hoa Kỳ có thể sẽ rút lui, như vậy kéo theo việc Hoa Kỳ giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin mời chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay.
1: Tôi Hương xin tiếp theo một bản tin là Phó Tổng thống Sullivan cho biết là Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới còn đồng cảm với Israel. Phó Tổng thống Mỹ Sullivan hôm thứ Năm ngày 18 tháng 6 tại Nhà Trắng cho biết Israel cần nhìn nhận rõ tình thế quốc tế mà nước này đang đối mặt, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ là Donald Trump hiện là nhà lãnh đạo quốc gia duy nhất trên thế giới bày tỏ sự đồng cảm với Israel. Và một bản tin nữa là Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua nghị quyết lên án lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Không có mối đe dọa nào đối với lối sống, hòa bình và thịnh vượng của nước Mỹ lớn hơn Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Wisconsin thuộc Đảng Cộng hòa bang Florida tuyên bố, các thượng nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Trung Quốc, đồng thời lên án nhà lãnh đạo chính quyền Bắc Kinh Tập Cận Bình vì hành vi lừa dối người dân Mỹ và vi phạm nhân quyền. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết tiếp tục ném bom Iran có thể dẫn đến suy thoái kinh tế hoàn toàn cầu. Hôm thứ Năm ngày 18 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng lý do ông đàm phán và ký bản ghi nhớ viết tắt là MOU với Iran là để ngăn chặn cuộc xung đột này leo thang thành một cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu. Và một bản tin nữa đó là báo cáo cho biết là gần 80% người nước ngoài bị bạo hành trong các trại tạm giam ở Trung Quốc. Ngày 16 tháng 6 năm 2026, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đã tổ chức một cuộc họp báo tại Lisbon, Bồ Đào Nha để chính thức công bố trước toàn cầu báo cáo có nhan đề Sao Song Sắt, khảo sát về điều kiện tại các trại tạm giam ở Trung Quốc. Báo cáo vạch trần tình trạng tước đoạt có hệ thống các quyền hợp pháp, nạn bạo lực tràn lan và môi trường sống vô nhân đạo tồn tại lâu dài bên trong các trại giam ở Trung Quốc. Và một cái bản tin nữa là suy bãi tung chiến lược đất hiếm muối, đoàn bảy địa chính trị của Bắc Kinh bị lung lay. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 ngày 17 tháng 6 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trả đũa mang tính tùy tiện đối với các khoáng sản chiến lược. Đồng thời, G7 công bố kế hoạch tăng cường hợp tác với các đối tác toàn cầu nhằm giảm tỷ trọng nguồn cung từ một nhà cung cấp duy nhất đối với các khoáng sản quan trọng như đất hiếm và nam châm vĩnh cửu xuống dưới 60% trước năm 2030, sau đó tiếp tục hạ xuống 50%. Và Mỹ đã chặn hàng chục vụ đe dọa bằng drone tại các sân vận động World Cup Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 công bố dữ liệu cho thấy kể từ khi World Cup 2026 Mỹ, Canada và Mexico khai mạc, giới chức Mỹ đã ngăn chặn hàng chục vụ con gây gián đoạn sự kiện và thu giữ hàng chục thiết bị. Và một bản tin cuối đó là FBI cảnh báo cho biết là phải cẩn thận với các trang web FIFA giả mạo lừa đảo. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo người hâm mộ bóng đá cần đề phòng các trang web giả mạo Liên đoàn bóng đá thế giới. Khi tội phạm mạng đang lợi dụng sức nóng của World Cup để bán vé giả và đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng. Và một bản tin như là ông Van tuyên bố khởi động đàm phán 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Hôm thứ Năm 18 tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ Sullivan chủ trì cuộc họp báo định kỳ tại Nhà Trắng, tuyên bố khởi động đàm phán cuối cùng kéo dài 60 ngày với Iran, đặt thời hạn đàm phán là ngày 17 tháng 8. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran ký biên bản ghi nhớ vào ngày thứ Tư, hai bên sẽ bắt đầu tiến trình đàm phán 60 ngày ngay trong ngày thứ Năm. Ông Sullivan nói là trong thời hạn 60 ngày chính thức bắt đầu hôm nay. Do thời điểm ký biên bản khá muộn và về mặt kỹ thuật do chênh lệch múi giờ, có thể trên thực tế nó đã được ký. Nhưng theo giờ của Iran thì tôi nghĩ thực tế là ngày hôm nay mới ký. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego và Quỳ Hương xin thông báo là hiện nay nhà thuốc qua đà của đài tiếng nước tôi đã đưa về cho anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo sau lưng Quầy Quế ở đường 47 đối diện với tiệm Sinh Ly. Mọi sự liên lạc quý vị gọi cho anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo số 619-549-0982. Xin cáo lỗi quý vị bởi vì cả tuần nay thì hệ thống của đài tiếng nước tôi Senigo bị trở ngại về kỹ thuật, cho nên chưa biết ngày nào được phát trở lại. Đang sửa hổng dài cũng cả tuần lễ rồi quý vị, chắc có lẽ cả tuần nữa mới xong. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và nhắc nhở quý vị đừng có bỏ cái radio, bởi vì cái này là tại đường dây hư chứ không phải là vô hư. Quý vị đừng có mua nữa, cho nên để sau cái vụ này coi như thế nào rồi mình sẽ mua radio, chứ đừng có bỏ cái radio nha quý vị. Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc tôi quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày được nhiều niềm vui, sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Cũng như thân chúc tất cả quý vị thính giả, gia đình, người thân sẽ có một cái ngày lễ Father Day thật là an bình. Thật là nhiều niềm vui vào cuối tuần này. Những ai đã từng làm cha, đã từng là sẽ làm cha, và trong tương lai sẽ làm cha, thì cũng xin gửi lời kính chúc một cái ngày Father Day thật là an bình vào cuối tuần này. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin chào quý vị đến với chương trình hội luận của diễn đàn Ước Mơ Việt Tân. Đây là một diễn đàn do một số phần hữu và đảng viên của Việt Tân tổ chức hàng tuần. Thưa quý vị, chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề rất là thời sự, nó liên quan đến mọi người của chúng ta hôm nay và ngày mai. Đó là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thì trong suốt chương trình của ngày hôm nay, thay vì nói chữ trí tuệ nhân tạo thì tôi xin được phép dùng chữ AI, tôi nghĩ là chúng ta cũng quen thuộc hết. Thì nội dung của chương trình chúng ta sẽ nói về cái sự hình thành, cái ứng dụng của AI trong đời sống, những tác động đến công ăn việc làm, những vấn đề bảo mật và nhiều vấn đề liên quan đến AI, đặc biệt là cho xã hội Việt Nam ngày hôm nay. Thì để trả lời những câu hỏi này thì hôm nay chương trình sẽ có mặt của hai vị diễn giả. Diễn giả thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Ông là một người đã tốt nghiệp kỹ sư ở bên Pháp, là một chuyên viên về an ninh và hệ thống thông tin. Xin mời anh Bảo lên tiếng chào quý khán thính giả.
1: Dạ, xin kính chào quý khán thính giả và các bạn ạ.
0: Vâng, diễn giả thứ hai là ông Nguyễn Tân Bính, là một doanh nhân tốt nghiệp chính trị học tại Hoa Kỳ và cũng là người đã nghiên cứu rất nhiều về AI. Xin mời anh Bính lên tiếng chào khán thính giả.
2: Tôi xin chào toàn thể quý khán giả và quý thân hữu.
0: Vâng, chúng ta bước ngay vào chương trình của ngày hôm nay. Tôi là Phạm Minh Hoàng ở Paris. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta cho cái buổi hội luận này là quá trình hình thành và đặc điểm vượt trội của AI. Thì tôi xin được phép hỏi ông Bảo trước tiên. Thì xin ông có thể trình bày tóm tắt là cái quá trình hình thành và phát triển của AI từ những năm gần đây. Và những mốc thời gian nào, những mốc thời gian quan trọng nhất mà mọi người cần để ý? Xin mời ông.
1: Dạ vâng ạ, tôi sẽ trình bày cái phần này, ba cái phần nhỏ. Tức là cái phần thứ nhất là quá trình hình thành AI. Cái phần thứ ba là những cái tầng của AI mà hiện nay chúng ta đã đạt được vào năm 2026. Và sau cùng là một vài cái hàng về vấn đề cấu trúc điện toán của AI. Thì vào cái phần thứ nhất đó, thì trên nguyên tắc là cái quá trình hình thành AI nó có bốn cái thời điểm quan trọng mà thường thường những giới nghiên cứu đều đề ra hết đó. Thứ nhất là cái hội nghị tại Quarkmun vào năm 1956, và tại chính nơi đây đó một số nhà nghiên cứu đã định ra được một số những cái định nghĩa về AI mà lúc đó là theo chúng ta biết là chưa có cái máy điện toán cá nhân, tức là 16 năm sau vào năm 1973 thì mới có cái máy điện toán cá nhân personal computer đầu tiên. Thì lúc đó những nhà nghiên cứu đã định nghĩa AI đó là một cái khoa học và kỹ nghệ để chế tạo các cỗ máy thông minh. Thì sở dĩ mà các nhà nghiên cứu nói cỗ máy là tại vì lúc đó chưa có máy điện toán và người ta cũng chưa biết, người ta không có chips và không có cái mạng internet gì cả, thành ra người ta gọi thường thường đó là cỗ máy. Và sau này đã sau một vài năm sau đó thì những nhà nghiên cứu đó bắt đầu gọi là định nghĩa một cách gọi là chính xác hơn, tức là tất cả những cái gì mà trí tuệ của con người có thể làm được, nó có thể mô phỏng, tức là simulation đó trên cái máy với điều kiện là có dữ liệu, tức là được huấn luyện trước bởi những dữ liệu đó, có những thuật toán và đặc biệt là có cái khả năng tính, tức là khả năng tính toán rất mạnh, có nghĩa là computer power đó. Thì với những cái đó là cái mốc điểm đầu tiên. Cái mốc điểm thứ hai đó là vào năm 1997 đó, lần đầu tiên đó là cái máy điện toán Deep Blue của IBM đó đã thắng được cái nhà vô địch cờ vua, tức là các Kasparov vào năm 1997 tại New York, sau khi mà ông đã thắng cái máy năm trước 1996 tại Philadelphia. Và có thể nói là từ cái thời điểm 1997 cho đến sau này tới là năm 2017, 2022 đó, tất cả những trận thi đấu xảy ra về cờ gô hay cờ vua giữa con người và máy đó thì máy được thắng cả. Đó là cái thời điểm thứ hai. Cái thời điểm thứ ba đó là trong cái cuộc thi tuyển về đoán những cái hình ảnh đó, tức là cái thi tuyển nó mang tên là ImagineNet, xảy ra vào năm 2012 đó. Thì cái mạng nó gọi là AlexNet, mà trong đó có nhiều người tham dự trong đó, thì một trong những người tham dự đó là một cái người gọi là đồng sáng lập của cái OpenAI sau này. OpenAI thì quý khán giả và các bạn đều biết đó là ChatGPT mà chúng ta đang sử dụng rất nhiều. Thì trong cái trận đó thì AlexNet ông đã đặt cái thắng cái giải đó và đoán được trong một cái khối lượng khổng lồ mấy chục triệu cái hình ảnh đó, thì hình ảnh nào mà có một con thú hay một cái vật, tại vì nói như vậy đó thì mình tưởng như nó khá đơn giản, tại mắt mình đó, mắt con người đó, khi mình nhìn ra nó mình nhận ra liền, nhưng mà khi đưa ra một cái hình ảnh mà cho một cái nhu liệu mà để cho cái nhu liệu nó biết rằng cái đó là cái gì đó, thì họ phải tính từng pixel một và đoán ra đây là thứ, những cái khúc này là đang xanh thì không biết là sau đó nó phải xanh không hay là tại sao nó bên cạnh cái gì, thì từ từ nó đoán ra được. Thì cho để thấy rằng vào năm 2012 đó, cái việc mà đoán ra được một cái những cái vật hay là những cái thực vật hay là những cái động vật vân vân trong một cái hình đó, hay là ngay cả con người, không phải là một chuyện dễ. Và từ đó là cái thời điểm thứ ba. Và cái thời điểm sau cùng đó quan trọng cho AI đó là vào tháng 11 năm 2022 đó, là ChatGPT ra đời. Đó thì nó gọi là nung cái quá trình thành của AI đó, là có bốn mức điểm quan trọng như vậy. Thì chắc xin nhờ ban kỹ thuật cho lên cái hình ảnh số 2 ạ. Thì khi mà thì bây giờ tôi đi vô cái mấy cái tình hình của AI đó, cái tầng AI đầu tiên đó là vấn đề tự động hóa đó, qua những dây chuyền sản xuất thì tôi đã trình bày rồi, nó bắt đầu từ năm 1950 cho tới khoảng 2010. Và hiện nay cái tầng thứ hai đó là cái tầng AI gọi là hạn hẹp, nó gọi là narrow, có nghĩa là cái phần mà chưa đạt được bằng trí tuệ con người. Và ở năm 2026 đó, tuy nhiên nó làm những cái việc mà nó được gọi là thảo trình để làm đó, thì nó rất là xuất sắc và nó làm vượt trội con người. Ví dụ như là năm 2026 bây giờ đó, nếu mà chúng ta nhờ AI viết một cái bài đó mà tương đối phức tạp đó, thì nó viết trong vòng chừng chưa tới 10 giây, tại vì khả năng tính toán nó rất là mạnh và có thể đưa tôi có thể đưa ra một con số thôi đó, là cái máy Deep Blue mà nó thắng cái ông mà cờ vua thế giới đó, là có khả năng tính là 200 triệu phép toán một giây, 200 triệu nha. Còn cái máy mà AI của Nvidia đó vào năm 2022 nha, tức là cách đây cũng là 4 năm rồi đó, thì lúc đó nó có khả năng nó tính tới 1 triệu tỷ phép tính một giây. Tức là trên nguyên tắc là nó tính gấp 20 tỷ lần mạnh hơn là cái máy Deep Blue đã thắng Viktor Kasparov vào năm 1997. Để cho thấy rằng nó dù sở dĩ mà có cái sức mạnh computing power mà nó mới lên mạnh như vậy đó, thì nó mới có thể có những cái thuật toán tính là song song. Và nhờ như vậy nó mới có thể nó đưa ra được những cái rất phức tạp trong vòng một vài giây thôi. Mình hỏi một cái số chuyện mà nó chỉ trong một bất vài giây và nó có tính ra. Trong khi nếu một con người làm một cái bài đó, có thể tìm truy cập trên những cái mạng internet vân vân đó, đọc xong rồi hiểu xong rồi lấy ra vân vân đó, thì tôi nghĩ là có thể mất cả mấy ngày trời hay là cả tuần không chừng. Trong khi một cái máy cơ chắc GPT hay cốc OK Perfect City vân vân hay vân cốc vân vân đó, thì nó chỉ làm chưa tới một vài giây nó ra rồi, để cho thấy cái sức mạnh của nó. Còn và cái tầng thứ ba đó là cái tầng mà hiện nay chưa có, tức là cái tầng mà gọi là AGI, tức là Artificial General Intelligence, tức là một cái mức mà nó coi như nó ngang bằng với trí tuệ con người. Và hiện nay đó, người ta dự trù đó là cái thời điểm mà nó hiện ra đó, và chắc chắn là khoảng bắt đầu từ 2027 tới 2035 trở đi đó, khoảng đó. Và cái sau cùng đó mà người ta không biết là hiện ra khi nào, nó gọi là ASI đó, tức là Artificial Super Intelligence đó, đó là một cái bộ máy mà có khả năng vượt qua cái trí tuệ con người, và nó có thể nó tự hiểu được, và nó ngay cả có thể nó xử lý những cái tình trạng hay những cái tình huống mà chưa bao giờ nó gặp hết á. Nó không cần dữ liệu nữa, nó có thể nó tự điều chỉnh được, và nó có thể nó biết được trong tương lai một tương lai xa xôi vào 2030, 2040 gì đó, là nó có thể nó biết được cái này đúng hay cái này sai, trong khi cái trí tuệ nhân tạo bây giờ đó, nó không biết là cái nào đúng cái nào sai, nó chỉ trả lời theo những cái gì mà dữ liệu nó có thôi. Đó thì đó là cái phần trả lời thứ hai. Và xin ban kỹ thuật cho lên cái slide số 3. Thì về cái thật sự ngày xưa đó, người ta nói là cỗ máy, mà thật sự bây giờ đó AI đó là một cái hệ thống điện toán, và nó dựa trên những cái trung tâm dữ liệu, và rất là mạnh với những cái dây cáp quang, và cái khả năng mà xử lý dữ liệu đấy tôi có trình bày đó, chỉ cần một cái chip Nvidia H100 đó là nó có khả năng tính 1 triệu tỷ cái phép toán một giây. Mà trong một cái data center mà dành cho AI đó, nó có 10.000 cụm như vậy. 10.000 cụm như vậy để nó chạy song song, có nghĩa là có cái khả năng tính toán khủng khiếp, và nhờ như vậy nó mới ra được những cái mà mình thấy rằng cảm tưởng như con người có thể làm một tuần hay là một tháng mới ra, mà trong khi nó làm có mấy giây ra thôi, thì nhờ cái khả năng tính toán song song mà rất là khủng khiếp như vậy đó. Thì về cái mặt ứng dụng đó, thì tôi có tìm hiểu thêm một chút xíu, thì tôi thấy nó rất là lạ lùng, là khi mình hỏi một cái câu đó, ví dụ như là hỏi câu AI là gì đó, có 4 chữ thôi, AI là gì, có 3 chữ, thì trong 3 chữ đó nó dịch ra với cái bằng những con số mà nó hiểu, nó gọi là tokenization, rồi từ cái đó nó đi vô một cái hệ thống khác, nó gọi là transformer, tức là nó chuyển cái đó thành một cái chuỗi số rất dài, và nó tính song song coi xem cái đó là liên quan đến cái gì, nó nói là đây là cái gì, AI là gì, thì nó vượt ra từng chữ một, và sau đó nó định nghĩa AI vân vân. Đại khái cái hình thức mà xử lý dữ liệu của AI là nó là như vậy, và nó làm song song, và kết quả nó rất là nhanh chóng so với cái khả năng mà có thể suy đoán hay là suy luận hay là làm con người đó. Thì tôi xin mạng phép trình bày một cách ngắn gọn về cái phần câu hỏi một như vậy ạ.
0: Vâng, thôi về để liên tục cái phần trình bày của anh Bảo đó, thì tôi xin được phép hỏi anh Bính nhé. Vì là so sánh về khả năng về trí tuệ đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái AI nó vượt bậc so với lại cái trí thông minh, với cái sự suy nghĩ, cái khả năng của con người. Thì không biết là anh có thể là cho chúng tôi biết được cái khả năng mà tổng hợp dữ liệu cũng như là khuyến cáo có phải là thực sự nó đang thông minh, nó vượt con người, mà đến lúc nào nó có thể nó thay thế con người được không?
2: Cảm ơn anh Hoàng. Thứ nhất là mặc dù là trên cái cùng căn bản là dựa vào cái cách thức là large language model để tạo ra cái trí tuệ nhân tạo đó, thì cả cái quá trình gần 50 năm nay đó, rất nhiều cách thức để thực hiện để đạt được đó, mà nó không có đi ra một cái giải pháp tốt, cho đến khi đó, giai đoạn gần đây đó, khi sử dụng cái loại model large language model đó, thì OpenAI mới thực hiện xong cái ChatGPT và làm cái thành công. Và đa số là cái nền tảng của trí tuệ nhân tạo hiện nay nó dựa trên cái model đó, nhưng mà nó không phải chỉ có một trạng duy nhất. Thì bên cạnh các cái mô hình ngôn ngữ lớn mang cái tính tổng quát như là ChatGPT, Gemini, Claude hay là Grok, thì còn có những cái loại hệ thống chuyên biệt về sáng tác nhạc, tạo hình ảnh hoặc là dựng video hay là thực hiện những cái tác vụ kỹ thuật cụ thể. Thì ra khi mà chúng ta nói đến cái sự so sánh của cái trí tuệ nhân tạo ở đây đó, thì chúng ta đang đề cập đến một cái toàn bộ các hệ thống này. Thì để so sánh một cách chính xác đó, thì mình cần phải phân biệt hai cấp độ. Thứ nhất là khi so với một cái cá nhân, một cái con người trung bình đó, thì trí tuệ nhân tạo đã vượt trội rõ rệt ở rất nhiều lĩnh vực. Thứ hai, khi mà so với cái toàn bộ nhân loại đó, tức là với một cái tập hợp kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua hàng ngàn năm đó, thì cái bức tranh nó trở nên là phức tạp hơn. Là bởi vì thứ nhất là nhân loại không có sở hữu một cái trí tuệ tập trung, thống nhất và có thể vận hành một cách đồng bộ. Trong khi đó, thì cái hệ thống, mỗi một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo lớn đều hoạt động một cách tập trung, liên tục tiếp nhận và tổng hợp cái lượng kiến thức khổng lồ từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời có cái khả năng tự cái cải thiện qua từng cái phiên bản. Do đó, khi mình nói là so sánh trí tuệ nhân tạo với con người thì mình sẽ phải phân biệt là như thế. Và nhờ cái khả năng đó ở vào cái thời điểm giữa năm 2026 đó, thì mình có thể nói là cái trí tuệ nhân tạo AI đó đã đạt đến mức có thể sánh ngang hoặc là thậm chí vượt trội cái khả năng tiếp cận và xử lý kiến thức của một cái cá nhân, đồng thời đang dần dần là thu hẹp cái khoảng cách đối với cái quy mô kiến thức tập thể của nhân loại. Thì đó là một số những cái nét căn bản. Mà cụ thể đó là mới gần đây nhất đó, là có lẽ là anh Hoàng biết là trí tuệ nhân tạo đó, AI đã giải quyết được một cái bài toán mà cách đây là 80 năm đưa ra để mà không giải quyết được. Thì trí tuệ nhân tạo đã có thể là đưa ra một cái disproof là cái vấn đề đó như thế nào. Thì là mình sẽ thấy rõ là càng ngày nó càng đạt rất là xa. Thì cái sự phát triển như vậy đó, nó xuất phát từ những cái lợi thế cơ bản như sau của cái AI. là thứ nhất là cái tốc độ và cái quy mô xử lý. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích, như lúc nãy anh Bảo có nói đó, là hàng triệu cái dữ liệu trong một vài giây, trong khi con người đó thì thường cần hàng giờ hoặc là hàng ngày hoặc là kể cả nhiều tháng nữa. Và trong cái quá trình xử lý của AI đã diễn ra một cách liên tục như vậy đó, thì nó làm việc rất là nhất quán mà nó không bị ảnh hưởng mệt mỏi hoặc là có những cái cảm xúc mà lẫn lộn ở trong đó. Và cái khả năng thứ hai đó là cái khả năng nhận diện những cái pattern, thì tạm gọi nó là cái hình thể đó, những cái pattern hình thể, và nó có cái khả năng tổng hợp cái kiến thức lại, thì AI có thể phát hiện ra những cái quy luật mà nó tiềm ẩn ở trong những cái lượng dữ liệu khổng lồ mà con người khó có thể nhận ra, và đồng thời đó, dễ dàng chuyển giao những cái phương pháp hay là phát hiện từ những cái lĩnh vực này để áp dụng vào những lĩnh vực khác, điều mà một cá nhân hoặc là cả một cái nhóm chuyên gia nó cũng hiếm khi có thực hiện được một cách có hệ thống. Thứ ba là cái khả năng về năng lực tính toán. Thì trong khi cái trí tuệ tự nhiên của con người đã không có thiên về cái cách tính toán phức tạp ở cái quy mô lớn, thì cái trí tuệ nhân tạo lại được thiết kế để thực hiện các cái phép tính một cách về toán học đó một cách rất là chính xác và nhanh chóng. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất là then chốt trong nhiều cái lĩnh vực về khoa học và kỹ thuật hiện đại. Và phần tư là cái quan trọng hơn mà lúc nãy anh Bảo có nói sơ đến đó, đó là cái khả năng học hỏi và cải thiện liên tục. Tức là các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện nay đó có thể tự điều chỉnh để cho nó cải tiến lên thêm dựa trên những cái phản hồi và những cái dữ liệu mới. Và do đó, đó những cái phiên bản sau đó thường có cái hiệu quả hơn là cái phiên bản trước. Thì nhờ với cái đặc tính này đó thì mình thấy rõ đó là cái khả năng của trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầm mức như vậy. Tuy nhiên đó, cái điểm khác biệt căn bản quan trọng nhất giữa cái con người và cái trí tuệ nhân tạo đó nằm ở cái tính tự chủ. Có nghĩa là cái máy móc đó dù có thông minh đến đâu cũng không có tự kích hoạt, không có tự đặt ra cái mục tiêu và không có tự vận hành nếu mà không có cái sự can thiệp từ con người. Tức là cái sự sống và sự hoạt động của AI đó hoàn toàn phụ thuộc vào một cái chủ thể bên ngoài của nó, từ cái việc cung cấp điện năng cho đến dữ liệu, đến việc xác định cái mục tiêu để nghiên cứu hay để tìm hiểu và phê duyệt cái hành động, và cuối cùng xác định là cái điều đó nó có đúng sai hay là mức độ chính xác làm sao. Trong khi ngược lại đó, cái con người đó là một cái chủ thể tự thân và có cái khả năng tự khởi động, tự suy nghĩ và tự hành động mà không cần một cái đệ tam nhân bên ngoài điều khiển. Thì đó là cái tình trạng hiện nay. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn đó, mà nếu nói đến cái giai đoạn mà siêu trí tuệ của ASI đó, thì lúc đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Thì lúc đó là thì mình phải nói đến là trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầng siêu trí tuệ thì vượt xa cả con người và nhân loại luôn. Xin một cách tóm tắt như vậy.
0: Vâng, trước khi đi xa hơn đó, thì anh Tính vừa có nói chữ ASI, anh có thể nói rõ hơn cái về cái chữ ASI là gì không? Nó có liên quan gì đến AI?
2: ASI là Artificial Super Intelligence đó, tức là nó ở trên cả cái tầng của AGI. Mà lúc đấy anh Bảo có nói đó, mà trong cái bản đồ anh có nêu ra đó là cái tầng cao nhất. Tức là nó cũng có khả năng tự phán đoán, tự nhận biết cái vấn đề đúng sai, mà nó không cần đến từ cái sự huấn luyện học hỏi, và nó có thể tìm kiếm ra được những vấn đề mới, tự khả năng lượng định cái đó. Ngoài cái khả năng tự điều chỉnh á, còn có khả năng tự lượng định đó, thì cái ASI đó nó cao hơn cái tầng của AGI nữa. Lúc đây bảo là tôi nói là cái cuối cùng.
0: Vâng, thì hồi nãy cả hai diễn giả là anh Bảo và anh Bính đều đưa ra là những cái sức mạnh việc của trí tuệ nhân tạo của AI. Nhưng mà tôi có cảm tưởng là chúng ta đang giới hạn trong vấn đề khoa học không thôi. Nghĩa là như anh Bính vừa nói là nó vừa chứng minh một cái định lý cách đây là 80 năm rồi mà chưa ai chứng minh được. Rồi anh Bảo đưa ra là những cái việc mà chẳng hạn nó đánh bại Kasparov cũng như là đánh bại Lichido là về cầm đây, thì tất cả những cái đó đều là tôi nghĩ là vấn đề logic và vấn đề khoa học, nghĩa là một bằng hai, nó không chạy chỗ nào khác. Nhưng cái mà tôi muốn hỏi là nó có thể thay thế con người ở trong lĩnh vực khác này, chẳng như vấn đề văn học, vấn đề nghệ thuật. Thế bây giờ chúng ta có biết là nhiều người họ làm nhạc bằng AI. Thì thực tình mà nói đối với cá nhân của tôi đó, thì tôi nghe đó, những cái bài nó sáng tác bởi AI từ lời cho đến nhạc, tôi thấy là rất là thất vọng. Nếu mà nó lấy một cái bản nhạc của chẳng hạn như là của Phạm Duy hay là của Trịnh Công Sơn hay là một nhạc sĩ tên tuổi nào đấy mà nó xào nấu lại thì còn nghe được. Nhưng mà nếu nó tự động nó sáng tác từ lời đến nhạc thì không biết các anh cũng như là các quý thính khán giả nghĩ sao. Tôi thấy nó chưa có làm được. Thì có lẽ là không lẽ là nó bị giới hạn trong cái phần gọi là nhân bản hay là nhân văn hay là nghệ thuật, có đúng vậy không ạ? Tôi xin mời ông bảo nó trước. Vâng.
1: Dạ vâng. Tôi không nghĩ đâu, tại vì hiện nay đó chồng mình đang ở trong cái tầng thứ hai năm 2006, tức là nó gọi là cái AI hẹp, narrow AI, và trong tương lai gọi là gần đó, từ 2027 tới 2035 theo cái dự trù đó, mình sẽ tiến tới cái mức gọi là AGI, có nghĩa là tương đương trí tuệ gần như tương đương với con người. Sở dĩ mà trong những cái sáng tác nhạc mà qua AI bây giờ mà mình nghe nhiều khi mình chưa có hài lòng lắm đó, tại vì đó là cái, tôi nghĩ đó là cái bước đầu thôi. Chứ còn theo tôi cũng nghe khá nhiều những cái bản nhạc mà sáng tác bởi AI đó, thì có những cái họ chưa đạt, tại vì họ hát sai một nửa nốt ở trên hay ở dưới, và so với những cái danh ca khác mà mình đã biết trong âm nhạc Việt Nam đó, thì nó vẫn còn chưa bằng. Nhưng mà có thể nói rằng đó là so với những cái ca sĩ thật sự là tài tử đó mà không có hát nhiều đó, thì họ hát rất là mạnh và họ đã vượt qua được những người đó rồi. Còn cái cấp ca sĩ kia thì chưa. Nhưng mà tôi nghĩ đó là chỉ một vài năm thôi. Vài năm chứ không
0: phải là nhà thì nó qua nổi, nhưng mà chuyên nghiệp nó chưa qua. Thôi anh Bính có ý kiến gì về cái vấn đề này không ạ?
2: Dạ. Cùng một cái phương tiện, một cái xe hơi đó, một người có thể lái rất là lạng quạng. Và một cái người đó mà được huấn luyện như người đua xe đó, thì họ lái rất là thuần nhuyễn ha. Qua những khúc cua, những khúc đèo hay là xuống dốc, họ dẫn ôm cua vẫn rất lái rất ngọt. Thành ra đó, kết quả của cái AI nó do tùy thuộc rất nhiều vào cái cách thức mình đặt câu hỏi, hoặc là mình đặt ra để cho AI hành xử lý. Nội dung của cái bài hát nó có hay không, nó tùy thuộc vào cái người mà viết cái đó ra như thế nào. Thì mình đặt cái câu hỏi, mình đặt cho những hạn chế, mình đưa ra những cái yêu cầu. Nếu mà anh Hoàng có dịp coi, có những cái video đó, những video clip đó, họ làm còn xuất sắc hơn cả những cái phim mà khoa học giả tưởng của Spielberg đưa ra, bởi vì họ ấn định ở trong cái phim clip đó nó phải có những cái như nào, và họ đặt ra những cái đó với những cái điều kiện mà đặt ra đó thì nó tạo ra kết quả. Thành ra đó cũng có thể nói là như này, anh Hoàng chưa nghe được những cái bài hay là bởi vì mình chưa có cái đặt ra được những cái cách để cho cái AI nó phải đưa ra cái kết quả hay. Và nếu mà càng do đó đó, ở trong thời đại này đó, cái khả năng mà người ta học hỏi đó không phải là truyền đạt kiến thức, mà là phải truyền đạt cái cách thức để tìm hiểu vấn đề, truyền đạt cái cách thức đặt câu hỏi, tìm cái cách thức để nêu lên cái sự kiện, đặt nơi nào là cái nơi mình quan tâm, nơi nào ấy, thì cái đó mới là cái khả năng mà sẽ cần thiết ở trong cái thời đại này. Và do đó đó, nếu mà mình nhìn đó thì mình biết cách đặt đó thì sẽ có ra rất là nhiều bài hay, kể cả cái người máy mà nó hát cũng vậy nữa, mình cũng sẽ phải đặt ra những cái tiêu chuẩn thì nó mới ra được kết quả đó. Ở ngay giai đoạn này tôi nói là chưa cần phải đợi đến cái giai đoạn có AGI đâu.
0: Ý anh muốn nói là tôi đặt câu hỏi không đúng đó phải không ạ?
2: Có thể là
0: thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái chủ đề thứ hai để nói về ứng dụng trong đời sống. Thì thưa quý vị, thì trong đời sống hàng ngày AI đang hỗ trợ con người như thế nào trong các lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực y tế, giáo dục và giải trí? Xin mời anh Bảo có thể đưa ra những ví dụ cụ thể mà AI giúp để thu thập tổng hợp thông tin và đề xuất giải pháp nhanh hơn con người. Xin mời anh.
1: Dạ vâng. Hiện nay là tại Việt Nam đó, cũng như nói chung trên thế giới đó, tại vì mình cũng quan tâm đến Việt Nam đầu tiên, thì hiện nay có 4 cái lĩnh vực mà AI được sử dụng rất nhiều đó. Thứ nhất là tiêu dùng, có nghĩa là những cái sản phẩm mà mình mua hay là mình được khuyến mại bởi các công ty, hay là mình có những thích thú những cái chuyện một vài cái sản phẩm vân vân đó, về mỹ phẩm hay là về quần áo vân vân đó, thì tất cả cái đó nó sẽ được càng ngày càng tinh vi hóa nhờ AI, và khi mà AI được ứng dụng trên cái lĩnh vực mà khuyến mại đó, thì chắc chắn là khi mình lên internet, mình vừa search, mình vừa truy cập vào cái gì đó, thì nó họ đã biết ra liền đó, cái người này đó là thích cái loại này và đi vô chi tiết luôn, và nó sẽ đề nghị liền là đây là có những cái đồ mới vân vân, và ông có thể mua vân vân lại cái như vậy. Và tôi nghĩ là cái đó là giúp rất nhiều đỡ mất nhiều thì giờ, và những người mà trẻ bây giờ họ không có thì giờ đó, họ thường thường họ mua trên internet và nhờ AI đó, thì cái nhu cầu của họ càng ngày càng được rõ ràng hơn, vân vân. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó mà cũng sử dụng khá nhiều ở tại Việt Nam, đó là vấn đề y tế. Thì chúng ta biết rằng y tế là đương nhiên là phải cần bác sĩ rồi, nhưng mà khi mà mình bị có những một số triệu chứng mà trước khi đi bác sĩ đó, mình có thể hỏi cái chuyện mà hỏi AI, tức là ChatGPT hay là Google OK hay là ChatGPT vân vân đó, thì nó chạy trả lời rất là nhanh chóng. Đặc biệt là ví dụ như quý khán thính giả mà thấy ví dụ như đi một cái vụ thử máu mà không biết là cái kết quả thử máu như thế nào, nhiều khi mình đọc thì không biết và cần phải bác sĩ mới có thể cho mình biết cái chi tiết đó. Thì chỉ cần upload cái đó lên đó, và nó sẽ cắt nghĩa rất là rõ ràng, và tôi đã làm và nó rất kết nghĩa, và sau đó thì nhờ cái đó mà tôi hiểu được là khi mà máu mình nó có bị cái chuyện này đó, thì là vì cái chuyện này vân vân. Đó là cái việc mà nó có thể nó chẩn đoán trước được, giúp cho trước khi mà mình cho bác sĩ. Và chưa kể là trong nhiều bệnh viện bây giờ đó, nhiều khi cái nhân viên y tá hay bác sĩ không có thì giờ để scan hay để coi tất cả những hồ sơ hay vân vân đó, thì AI theo giống hệt hồi nãy mà nó giúp cho mình viết bài đó, thì nó có thể nó scan cái đó và nó thu lượm lại tất cả những hồ sơ của một bệnh nhân đó trong vòng vài giây. Nó có thể thu lượm hết tất cả từ nhiều nơi khác nhau, và nó chẩn đoán liền tại chỗ như thế nào, và nó giúp cho người bác sĩ rất là nhiều. Và cái kế tiếp đó, tôi nghĩ rằng Việt Nam sử dụng khá nhiều vấn đề giáo dục, tại vì hiện nay ở Việt Nam đó rất cần một cái vấn đề đi kiếm việc làm, hay là đi vô một cái trường nào để có thể có cái việc làm nhanh chóng sau này, và có thể tiến thân được đó. Thì đặc biệt là còn nhờ AI đó, thì mỗi một người gọi là học sinh đó sẽ được AI đặc biệt chú ý, và có một cái gọi là trọng lượng hay cái điểm riêng. Và khi mà nó soạn đó, thì nó sẽ chọn đặc biệt một số những cái lĩnh vực trong giáo dục đó, về toán, về vật lý vân vân đó, và đặc biệt giúp cho cái người đó yếu đó để họ tiến lên, chứ không phải làm cái hình thức mà kiểu như là bài vở đại trà lúc trước nữa. Thì nó là cái hình thức đặc biệt về giáo dục, và của chưa kể nó có thể nó chấm bài nữa. Tại vì khi mà chấm bài đó thì thường thường đó cái máy nó chấm bài đó, nó neutral, nó trung dung hơn là một cái người thầy chấm. Tại nhiều khi người thầy chấm biết rằng bây giờ cái tình hình nó đang xảy ra như vậy, và các tình hình bị đình công vân vân, các em có thể đến trễ vân vân, hay là khó khăn trong đời sống đó, thì thường thường là mấy ông thầy có thể có châm trước một chút xíu, có thể cho thêm nửa điểm vân vân. Nhưng mà AI thì nó không biết cái chuyện đó, ít nhất là ở thời điểm này đó, thì nó sẽ chấm điểm cách khá trung lập. Còn cái sau cùng đó cũng rất nhiều đó, mà hồi nãy tụi mình đã đề cập tới vấn đề gọi là nhạc đó, thì ra là vấn đề giải trí. Giải trí thì đương nhiên là có nhạc và có video rất nhiều, và cái khả năng làm của video bây giờ nó thì có thể nói là nó vượt qua được gần như là mình có thể mình làm cái studio Disney ở ngay tại chỗ luôn. Tức là tôi nhớ là cái phim Avatar mà mọi người đều đã đi nhìn xem nó, trong đó có người thật và người giả đóng, thì bây giờ đó, những cái loại phim như vậy nó có thể làm được. Và dĩ nhiên là nếu mà mình làm mà 2-3 tiếng đồng hồ thì không nổi, nhưng mà trên nguyên tắc đó, với những cái AI mà đặc biệt làm video đó, mình có thể mình làm một cái bộ phim tương đối ngắn, 10-15 phút cũng thoải mái được. Thì từ nhân tiện đây thì tôi cũng nói thêm đó, là hiện nay ở Việt Nam đó, nó có những cái con số mà tôi thấy nó cũng khá rất là kỳ lạ. Tức là hiện nay ở bên Á Châu đó có 5 tỷ người, trong đó cái số người mà sử dụng về AI hàng ngày đó lên tới khoảng 200 triệu. Mà trong khi ở Việt Nam đó, dân Việt Nam là 100 triệu, tức là khoảng 2% của dân số lục địa ở châu Á, mà cái số người sử dụng hàng ngày ở Việt Nam đó là đã lên tới 20 triệu, tức là 1/10, trong khi dân số mình là 2%, mà mình làm sử dụng hàng ngày đã là 10%. Thì tôi có hỏi AI, tôi hỏi 2-3 con AI để hỏi tại sao nó có cái hiện tượng như vậy, thì nó trả lời cái con số đó là đúng. Là tại sao tại Việt Nam hiện nay đó là có một cái mức thẩm thấu về AI rất là mạnh và gần như cao nhất Âu Châu. Và nó cách nghĩa rằng trong những cái xứ như là Trung Cộng hay là Ấn Độ đó, thì cái mức sử dụng nó rất là kém. mà trong khi hai xứ đó cộng lại đó là 2.8 trên 5 tỷ cho cả lục địa Âu Châu. Còn những xứ khác đó, những xứ khác giống như là Pakistan hay là những xứ Trung Đông đó, thì trong cái văn hóa Hồi giáo nhiều khi họ chưa có tiếp nhận cái chuyện này. Thành ra chính vì vậy mà cái sử dụng cái số người sử dụng mà AI hàng ngày nó là ít đi, mà trong khi Việt Nam rất cao. Việt Nam là 20% nha, 20 triệu hàng ngày nha, và khoảng 60 triệu ít nhất là một tuần một lần. Thành ra tôi sau đó thì tôi cứ kiếm thêm tới cái mức độ sử dụng AI của cái thế hệ Gen Z đó, tức là cái thế hệ trẻ đó, thì nó cũng giống như là hồi nãy tôi có trình bày đó, là những lĩnh vực mà rất cao hiện nay được sử dụng bởi cái thế hệ Z đó, là thứ nhất là học tập và huấn luyện, thì đương nhiên là cái đó là cái căn bản mà nó có thể nó giúp mình rất nhiều. Cái kế tiếp là sáng tạo về nội dung, tức là trong cái vấn đề học, vấn đề gọi là đi học đó, thì mình phải viết bài, mình phải chỉnh sửa hình video, mình làm một số những cái việc vân vân đó, thì AI nó giúp mình làm chuyện này. Và đương nhiên cái kế tiếp nó cũng là giải trí và trò chuyện, hồi nãy là mình đã nói rồi, thì lợi dụng cái khả năng mà tính toán hay làm rất nhanh của AI đó, thì mình có thể mình làm rất nhiều những chuyện khác nhau, và nó giúp cho mình giải trí. Và cái sau cùng, cái ở mức cao đó là làm việc và năng suất, thì đương nhiên là những cái thế hệ này đó, khi mà họ làm thực tập đó, hay thì họ đi vào đời sinh viên vân vân, hay là đi bắt đầu đi làm đó, thì tất cả những cái gì mà AI đó, nó đều giúp cho cái năng suất của cái người làm việc nó trở thành tăng một cách rất là nhanh và rất là cao. Còn ngược lại đó, những cái việc mà thấp hơn đó là về sức khỏe và tâm lý hay mua sắm hàng ngày đó, thì nó lại thấp ở trong thế hệ Gen Z. Có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam đó, cái thế hệ Gen Z là cái thế hệ sử dụng nhiều nhất, và bốn cái mà cao nhất mà thế hệ đó sử dụng đó là để học tập, tức là học tập huấn luyện, tức là đi thi cử đó, vấn đề sáng tạo nội dung đó, thứ hai là vấn đề giải trí và thứ ba là vấn đề làm việc ở trong phim thực tập vân vân. Thì cái đó nó tương đối, nó cũng khá bình thường đối với lại cái bốn cái lĩnh vực mà đầu tiên mà tôi vừa mới trình bày, là về vấn đề tiêu dùng, là y tế, giáo dục và giải trí. Thì có nghĩa là cái mức quan tâm của người dân tại Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ đó, nó cũng tương đương với cái mức quan tâm và của những cái thế hệ khác, trẻ khác ở trên khắp thế giới. Chỉ có cái đặc biệt đó, là cái số người sử dụng ở Việt Nam đó quá cao so với lại cả cái lục địa Á Châu. Và hiện nay cái số người ở Việt Nam nếu mà là 20 triệu đó, tức là 1/5 dân số đó, thì có nghĩa là mình gần như tương đương với lại những cái quốc gia rất là tiên tiến. Dĩ nhiên là vẫn thua Hoa Kỳ, nhưng mà một số quốc gia tiên tiến Âu Châu đó thì chắc chắn là Việt Nam vượt qua. Đó, xin góp ý như vậy ạ.
0: Vâng, thì anh Bảo vừa đề cập đến những lĩnh vực về y tế, về giáo dục, về giải trí, thì tôi nghĩ là một cái vấn đề nó quan trọng với đời sống con người Việt Nam, đó là vấn đề kinh tế và sản xuất. Thì tôi xin được phép đặt câu hỏi với lại anh Bính là, thì trong lĩnh vực kinh tế và sản xuất thì AI nó đang thay đổi cách thức vận hành của các nhà máy, các chuỗi cung ứng và dịch vụ tài chính. Thì anh có thể so sánh một cái công ty mà nó sử dụng AI và một công ty nó không sử dụng AI thì có khác biệt như thế nào?
1: Vâng. Xin cho lên cái slide 7 ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.
2: Trước khi đi sâu vào cái chi tiết mà phân tích giữa hai cái loại công ty mà ứng dụng với lại không sử dụng AI đó, thì tôi có muốn trình bày một vài cái nét tổng quát ở trên cao hơn đó, để mình có một khái niệm. Tại vì cho đến hiện tại đó, có một số người đó hoặc là chưa đánh giá đúng mức về cái ảnh hưởng của AI vào trong mọi cái dạng sinh hoạt của con người, của nhân loại đó. Hai đó là coi nó là những cái sự mô phỏng và phỏng đoán cái ảnh hưởng của nó đó là có tính cách quá cường điệu và xa vời đó. Thì tôi để hình dung cái đó rõ hơn về cái mức độ ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đó, thì tôi muốn so sánh với hai cái phát minh mà vĩ đại trước đây đó, là cái động cơ nổ và cái dòng điện đó, để từ đó mình sẽ nhìn thấy được là cái hướng của tương lai, cái ảnh hưởng của nó như thế nào đó. Rồi sau tôi sẽ đi sâu vô cái phần nhỏ hơn là đối với những cái nền kinh tế là cái hãng xưởng nó sử dụng. Thì mình thấy là trước khi mà có cái động cơ nổ đó, thì con người bị giới hạn bởi cái sức mạnh cơ bắp và cái tốc độ di chuyển tự nhiên. Thì cái việc mà bay ở trên không hoặc là lặn sâu ở dưới đáy biển trong nhiều ngày, nhiều tháng, hoặc là di chuyển nửa vòng trái đất trong vòng 12 tiếng hồ là những cái điều mà nó hoàn toàn nằm ngoài cái sức tưởng tượng của những cái người mà sống trong cái thời đại trước khi có cái động cơ nổ, trước khi có cái điện. Nhưng mà đến khi có cái động cơ nổ ra đời, động cơ nổ mà lại đốt bằng nhiên liệu, chứ không phải đốt bằng hơi nước, thì con người có cái khả năng, đã có cái khả năng để tác,

0: đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ?
1: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Superliver, cái chai số 9 đó. Tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
2: Sao hồi xưa bà bị sao?
3: Dạ hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
2: Bà làm nghề tóc à?
3: Dạ. Thì thường thường cái này mà gần có kinh đó.
2: Vâng.
3: Thì rất là nhiều mụn. Mà hồi mà bắt đầu uống Superliver tới giờ là không còn cái gì nữa.
2: Có vậy à? Dạ. Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
3: Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
2: Vậy đó.
3: Dạ.
2: Bà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
3: Dạ. Chứ hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
2: Là cái mụn nó lên liên tiếp vậy nè.
3: Dạ, cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên rồi nó lặn nó lên rồi. Thì cũng như cháu cũng vậy đó. Thành thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả lắm.
2: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
3: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền. Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
2: Mà nó lên mặt lên người vậy?
3: Dạ, nó lên mặt có. Người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ, nó cũng có nữa. Nhưng mà không có nhiều lắm. Mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó. Gần cổ á.
2: Vậy là uống được bao lâu rồi?
3: Dạ uống nay là được một tháng có rồi.
2: Tức là uống tới tuần lễ thứ 3 là thấy là hết
3: là mụn. Có hiệu quả đi. Vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì không, nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
2: Cái da mặt nó láng không hay là sao?
3: Dạ rất là láng, tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng.
2: Vậy
3: giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
2: Vậy thì tốt quá.
3: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với bị gói vậy đó. Thì nó cũng không có lên nữa.
2: Có lên không?
3: Không lên nữa.
2: Okay.
3: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường mà trước vậy đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi nữa. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á, họ uống rất là thích.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn, nhưng mà vẫn nghiêm ngặt mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong ngành làm nail. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều

vui và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài tiếng nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Nó bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston trên đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên. Sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Và thấp nhất tối nay là 76 độ trên.
0: Thế này như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không? Hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy, 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị nhớ giữ nhiệt thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đã nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai rai rai vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần, tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc, gọi là thuốc hạ cái áp suất lại. Tức là thường thường tại vì cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tuyên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của 12 người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình nữa là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên. Ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platina. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platina là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó theo thời gian nó sẽ tan đi. Thì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết cái ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết rất khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõng thì cái lượng máu nó sẽ lưu lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý, dặn người bệnh nhân cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì dòng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái loãng máu để mà cái vết thương nó lại tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà chạy tới chạy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tình não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy đó, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cương có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ai dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thạch cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đồng y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại cái phần phổi, nó làm tan cái huyết cái cục cục máu đông nó ra. Thì quý vị đó cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lung, quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó lưng lưng ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được. Thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra mà nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình đó, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ. À, ứ trệ, nó làm cho những cái khối u, khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm. Và đó là lý do tại sao mà cái bài Tô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không. Thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà tình trạng ở từ đưa khoảng chừng 1-2 ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa. Và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi, máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu. Tự nhiên nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó vá lại cái chỗ đó rồi. Và bây giờ cái thuốc lẫn máu nó lại vô, nó làm tan ra nữa. À, thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn. Thưa quý vị, có nghĩa là không có tự hoại gì được hết. À, cho nên là đó là lý do tại sao mà câu học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u, máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với, làm sao, đúng. À, và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi. Thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Thì dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe. Nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết. À, người ta nói là chữa bệnh thuốc, chữa thuốc chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì nghe ông thầy nói, nghe những gì bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà tô mộc tam tất thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đan sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đan sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ mật thang là thuộc địa đinh quy xuyên khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không? Nhưng mà cái chức năng của đan sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lung và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Vì thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân, mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có ai dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là giúp cho máu huyết nó luôn luôn cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chỉ có những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô nó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam tất thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗ máu mà họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Bởi vì thuốc lỗ máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết. Nhưng mà những người nào mà uống thuốc nhuận máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại bổ sẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới bổ sẻ xong mà vô bổ sẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi nó trúng, Việt Nam mình hay gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi nó một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi cái gì? Nó là của bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn. Cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó lưu lưu. Vị đắng, vị chua, vị mật nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà tôi người của chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên Đông Y đã nghiên cứu sạch thật từ nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên Tây Y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên Tây Y cũng như là những người mà quốc tế họ bắt đầu để tâm về cái Đông Y rất là nhiều. Và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù Đông là Tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở Đông hay Tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày, chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ, cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không. Nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mổ thuốc chi nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thôi quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại đó. Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái bị mặn nó đi vào thận thưa quý vị đó. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, cái hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, cho chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ mà uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, và mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Không năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng dừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó lung lung, chẳng hạn như buổi sáng. Từng người trong Đông Y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người đó mệt mỏi rồi một vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó, luôn luôn đề cao nó. Tự nhiên những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi. Nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng, thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên, thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi, thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là chăm chú, rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn. Rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm khóc sơ cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong, thì tôi cũng ngồi. Có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Từ vận động mới giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó lung lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thì quý vị, mình đâu có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó, để phòng chống đó, chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi có lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luân lưu. Ngày hôm qua hôm kia thì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ông thì nói ông làm sao ông chữa trị, ông nói là ông thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ đen xin, họ mở nhạc họ đen xin, rồi ông cũng đen xin theo, cái mỗi lần mà ông đau hay là mỗi lần tập cái tay tập cái gì tập thể dục thì cái người đau họ tập họ hay đen xin, là nhảy múa, ông cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất đó, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn như vậy. Tùy theo một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện đó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc lộ máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tới ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nó hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đâu hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà các phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ, nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống tốt, thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi là nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó chết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn cái canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái bài, một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình đó, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn kia, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi nói, thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết, chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi, bà ăn, bà bây giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có nên dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cũng là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tay biết, cho nên cũng về là cũng sợ lắm, cũng ăn. Mà bây giờ cũng là người nấu chín trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là cũng phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi emergency, tự nhiên bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương, chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Vì tiền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về. Đó, một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô. Đó, thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm nay tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những vị thuốc là như vậy. Còn trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự là như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối, tức là
1: lấy muối sắc vô.
0: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này, khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
1: Đó, thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏa ra ngoài phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý. Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc nguồn, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm để khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rời vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà che chở nó, chứ không có thể nào mà mình xúc ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói, thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà, nhiệt á thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình cũng tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà chị xài hồ là chủ. Xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt vãng lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không để cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan trăng, nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàng nhiệt vãn lai. Cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây Y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông Y, và Đông Y thì cũng hiểu lầm về bên Tây Y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc nguồn, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ bị cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó các quý vị phải giữ ẩm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ khó giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y khi lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa. Để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy cho gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
0: Vâng thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá. Đúng. Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống thì chúng ta bây giờ có ăn nem công chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
1: Đúng.
0: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm, Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
1: Nguy hiểm không kém.
0: Mà thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì
1: đó, vì người ta lủi mà ở trong nhà không có ai đó, nằm không? Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
0: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
1: Đúng rồi. Áp huyết
0: cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị sốt, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ như cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp, càng thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy đây chị Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ, cái cô đó tại sao máu đó nó cứ bón cục lại, khi mà tiết máu rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Nam Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
1: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm, chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình từng lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu, à, vị chua, à, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra, cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn, à, thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ đã ép quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình á, là từ gì ngày từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình á, mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà lúc tốt á, thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình á, nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường, để mà mùa đông nó ngủ lại thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự nhiên

0: số thì mình ốm ốm không à thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn tiếp lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tự vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái ăn những cái chất sắt để cho cơ thể cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tự nhiên mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được, nếu mà chúng ta không có những cái protein đó nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển từ quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dụng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói cái gì đó, trong bụng có dân lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thường chúng ta những ăn ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, như rửa sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi muốn nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình á là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bơm cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình những trường như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chúng tôi cứ bị bón hoài đó. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bơm. Bơm là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy đi cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bơm, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự vì mình cần có công, mình cần có cái thức ăn để mình làm việc thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, đó gọi là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa phao hay là một phao, và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng cái 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 phao, 20 phao rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người Pháp nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công, những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công, những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công, những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cây Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhịn tại vì mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay thì mà nói đến vấn đề đó, thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bắt chắc mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không anh?
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 33 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.

0: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
1: Tam thất chúng ta chỉ dùng 12 gram.
0: Kế đến là tam thất 12 gram.
1: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
0: Kế đến là đan sâm 12 gram.
1: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị sẽ đương quy vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
0: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
1: A dao chúng ta dùng 5 gram.
0: Kế đến là A dao 5 gram.
1: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
1: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
1: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
0: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
1: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Câu đằng 8 gram.
1: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
1: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
0: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
1: Huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
0: huyết hay là huyết thì
1: huyết là icarat yêu
0: á, toàn huyết chứ hay toàn huyết nha.
1: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là cái những cái máu ứ máu bầm đó một quý vị đi đi x-ray trở lại bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Là và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, và nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất hàng giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng là ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất hàng này sẽ giúp cho họ quý vị nhé.
0: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhận lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi. Quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Hiếu Sinh của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết kỳ hôm sau mà nó không xuống nửa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nửa phao nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Xin chúc chào tạm biệt anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng chí Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Đây chương trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên, để nhớ Thánh Romualdo Viện Phụ. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh. 21 sau đây.
1: Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi. Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh Người, dòng dõi Israel tất cả, nào một dạ khiếp oai.
0: Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.
1: Chiều ơn Người, tôi dâng lời ca tụng. Ngày đại hội toàn dân, điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ Người.
0: Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, Người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
1: Toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa, mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước tôn nhan.
0: Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, Người thống trị chư dân.
1: Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lại một mình Người, phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phủ phục trước thánh nhan.
0: Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự Người.
1: Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng Đức Chúa đã làm như vậy.
0: Amen.

0: giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi tên xét mới mò sẽ làm hư nát và trộm cướp sẽ đào ngặt lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có tên xét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngặt lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Đừng tích trữ kho tàng dưới đất, hãy tích trữ kho tàng trên trời. Đừng tích trữ kho tàng dưới đất, tức là đừng lo làm giàu. Đừng tích trữ tiền bạc của cải vật chất. Nhưng ngài tích trữ kho tàng trên trời nghĩa là làm sao? Tích trữ những của cải tinh thần thiêng liêng à? Và đó là gì? Phải chăng là việc bố thí dâng cúng? Nếu vậy, thưa anh chị em, những người không có tiền để bố thí hay dâng cúng thì không có kho tàng à? Và những người khấm khá cho đi nhiều thì họ sẽ có một kho tàng thật lớn ở trên trời chăng? Nếu thế thì thiệt thòi cho những người nghèo quá. Hay phải chăng tích trữ kho tàng trên trời là đi nhà thờ nhiều, đọc kinh nhiều, làm việc đạo đức nhiều? Nếu thế thì có người nói cho các cụ ăn đức thành phần giới trẻ. Các cụ có giờ rảnh rỗi, chắc là tha hồ mà tích trữ cho cái kho tàng thiêng liêng của mình. Còn thành phần trẻ lo làm ăn vất vả thì giờ giấc đâu mà đọc kinh cầu nguyện? Hay phải chăng kho tàng đó là được phong phú lên nhờ hy sinh ăn chay hạ mình? Nếu thế thì có người bảo như dân Phi Châu tha hồ hy sinh vì không có bao nhiêu mà ăn, hoặc nhiều người đang diet để không quá 120 pound thì tha hồ mà tích trữ kho tàng cho mình. Và chăng là thế? Và chăng chúng ta lo tích trữ kho tàng trên trời qua việc ăn chay, bố thí, dâng cúng, cầu nguyện, hy sinh thật nhiều? Có lẽ điều đó có phần đúng. Nhưng cái điều đúng nhất, quan trọng nhất, không phải là cái sự tích trữ của cái vật chất hay là thiêng liêng, những tài sản hữu hình hay là vô hình, những cái kho tàng mà lời Chúa muốn nhắc với chúng ta. Đó là tích trữ Đức Kitô, tích trữ kho tàng Đức Kitô, tích trữ lòng mến Đức Kitô, tích trữ lòng tin vào Đức Kitô. Đấy mới là cái kho tàng không bị tan xét, mối mọt không thể đục khoét. Có được cái kho tàng Đức Kitô đó thì cái việc cầu nguyện, dâng cúng, ăn chay, đi nhà thờ, hy sinh, bác ái, những việc tốt này, việc tốt kia mới thật sự có giá trị của nó. Thánh Phaolô từng nói như thế này: là dù tôi ăn, dù tôi uống, dù tôi làm sự gì, tôi làm vì Đức Kitô. Từ chỗ khác này nói: vì lòng mến Đức Kitô thúc bắt thôi. Thúc bắt bao nhiêu cái điều tốt đẹp, ngay cả những hy sinh đau thương khó khăn Ngài trải qua, tất cả vì Đức Kitô thúc bắt Ngài. Và thưa anh chị em, như vậy vì lòng mến Đức Kitô thúc đẩy, vì tin mừng của Chúa Kitô lôi kéo, nên Thánh Phaolô đã sẵn lòng chịu bao nhiêu là đau thương khốn khó, như là ở trong thư của Ngài gửi cho tín hữu thành Corinto có nhắc tới. Ngài nói, vì là tôi tới Đức Kitô nên Ngài đã chịu khó nhọc, bị tù đày, bị roi đòn, rồi liều mình chịu chết nhiều lần, liều mình bị người Do Thái đánh đòn 5 lần này, mỗi lần kém một roi là đầy 40 này, 3 lần bị tra tấn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, và 1 ngày 1 đêm chơi vơi ngoài biển khơi. Hành trình thường xuyên gặp nhiều nguy hiểm vì sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy hiểm vì người dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, rồi nguy hiểm trên rừng, nguy hiểm ngoài biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả, rồi chịu lao đao vất vả, hay phải thức khuya đói khát, phải nhịn ăn chịu lạnh rét mình trần. Không kể những việc bên ngoài, còn cả những việc thúc bách hàng ngày và các mối lo lắng đến các giáo hội là thân mình của Đức Kitô. Thưa anh chị em, nếu không vì Đức Kitô và lòng mến Đức Kitô thì mọi hy sinh vất vả, mọi nguy hiểm khốn khó mà Thánh Phaolô chịu đựng đều vô ích, đều mục nát, và rồi bị tên sát, bị trộm cướp. Những thứ trộm cướp có thể là lòng tự kiêu, tự mạn, khoe khoang, tự phụ, nó đào ngạt, nó lấy mất. Thế cho nên cái hành trình đức tin của chúng ta cũng cần lắm cái sự chỉnh hướng thường xuyên, sao cho Đức Kitô là mục tiêu để chúng ta tiến tới, là kho tàng để chúng ta tìm kiếm và chiếm hữu. Trước khi kết thúc, và nhân đang trong mùa bóng đá World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ, xin chia sẻ với anh chị em hình ảnh của cầu thủ Kaká. Có lẽ nhiều người đã từng biết tới Kaká là một cái cầu thủ xuất sắc của Brazil, và cũng từng thi đấu trong các câu lạc bộ AC Milan và Real Madrid. Kaká và đội Brazil đã thắng World Cup năm 2002, và năm 2007 thì anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhiều người nhớ đến Kaká không chỉ vì tài năng của anh, nhưng còn là đức tin Kitô giáo sâu sắc của anh. Khi anh còn trẻ đó, Kaká bị một tai nạn tại một cái hồ bơi, và các bác sĩ cho rằng anh sẽ bị tổn thương cột sống và sẽ không thể trở lại chơi bóng đá chuyên nghiệp được nữa. Thế rồi vừa chữa trị, anh và gia đình vừa không ngừng cầu nguyện tha thiết. Sau một thời gian và sau khi hoàn toàn bình phục, Kaká tin rằng đây là phép màu Thiên Chúa ban cho anh, và từ đó anh luôn công khai tuyên xưng đức tin của mình. Sau những chiến thắng lớn, anh thường giơ cái chiếc áo có dòng chữ "I belong to Jesus", tôi thuộc về Chúa Giêsu, anh giơ lên cao. Và nhiều lần Kaká đã từng chia sẻ thế này: thành công, danh tiếng, tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, nhưng là sống theo ý Chúa, và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Khi một phóng viên hỏi về bí quyết thành công, thì anh đã chân thành trả lời: bí quyết của tôi là để Thiên Chúa ở vị trí đầu tiên, gia đình ở vị trí thứ hai, và sự nghiệp bóng đá ở vị trí thứ ba. Thưa anh chị em, lắm khi người ta để thứ tự ưu tiên sai. Sự nghiệp, người thân, tiền bạc, danh vọng, thân quyến, tất cả sẽ đi vào quên lãng, tán xét, mục nát. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có những gì gắn với Thiên Chúa mới tồn tại muôn đời, mới không bị mục nát. Xin cho tâm trí, hành vi, thái độ, lối sống của anh chị em và tôi, của tất cả chúng ta luôn gắn liền với Thiên Chúa trong Đức Kitô. Và cũng xin cầu chúc cho những ai yêu mến bóng đá có được những ngày World Cup vui vẻ, mà nhất là được thêm lòng tin yêu Thiên Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ban hành quy chế mới cho Ủy ban Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ban hành quy chế mới cho Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên, có hiệu lực ngay lập tức và được áp dụng thử nghiệm trong 3 năm. Văn kiện nhằm giải quyết những bất nhất pháp lý và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động bảo vệ trẻ em của giáo hội. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là xác định rõ vị thế của Ủy ban trong cơ cấu giáo triều. Quy chế mới khẳng định Ủy ban được thiết lập bên trong Bộ Giáo lý Đức tin và phối hợp chặt chẽ với bộ này. Quy chế cũng gia tăng vai trò của Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm thành viên, phê duyệt các chương trình hợp tác và tham vấn trước khi công bố các báo cáo thường niên, đặc biệt báo cáo về chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên chỉ được công bố sau khi có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng và tham khảo ý kiến Quốc vụ Khanh. Ngoài ra, số thành viên của Ủy ban được nâng từ 18 đến 23 người, nhiệm kỳ kéo dài từ 3 đến 5 năm, đồng thời thiết lập hội đồng điều hành thường trực, mạng lưới cố vấn khu vực và kế hoạch chiến lược 5 năm.
2: Tin Giáo hội Việt Nam. Tại Bắc Ninh, hàng ngàn gia đình công giáo lo mất nhà cửa nhiều hơn vì dự án sân bay Gia Bình. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, đang đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương hơn 52.000 người, phải di dời để nhường chỗ cho công trình hạ tầng lớn này. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là các tín hữu công giáo, mất mát không chỉ là nhà cửa hay đất đai, mà còn là ký ức, truyền thống và đời sống đức tin qua nhiều thế hệ. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo giáo phận Bắc Ninh và chính quyền ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang khẳng định giáo hội ủng hộ sự phát triển của đất nước, nhưng nhấn mạnh rằng mọi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Ngài kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục và các điều kiện sống cần thiết cho người dân trước khi hoàn tất việc tái định cư. Giáo phận Bắc Ninh cho biết 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ đã có gần 400 năm ở Tử Nê, nằm trong diện giải tỏa. Nhiều gia đình và cơ sở bác ái công giáo vẫn lo lắng vì việc tái định cư chưa hoàn tất, dù chính quyền đã cam kết hỗ trợ. Tin Giáo hội Việt Nam hoàn thành lắp đặt 8 hàng trang trí đỉnh mái trên 2 tháp kẽm nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong tiến trình đại trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, có một hạng mục quan trọng vừa được hoàn thành là lắp đặt 8 hàng trang trí đỉnh mái trên 8 ô cửa sổ của 2 tháp kẽm. Các chi tiết mới được phục chế dựa trên nguyên mẫu nguyên thủy. Trong đó, 8 thánh giá nhỏ trên đỉnh mái đã được dát vàng, góp phần khôi phục vẻ đẹp kiến trúc đặc trưng của công trình. Ngày 21 tháng 5 năm 2026, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, là trưởng ban trùng tu, cùng các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp giám sát việc lắp đặt chi tiết đầu tiên tại tháp kẽm phía công trường hòa bình. Tham gia công trình có các chuyên gia của tập đoàn Monument bên Bỉ, trong đó nghệ nhân Deborah phụ trách kỹ thuật dát vàng cho các thánh giá. Theo các chuyên gia, việc phục chế không chỉ nhằm khôi phục giá trị thẩm mỹ, mà còn tăng cường độ bền kết cấu. Sau hơn một tháng làm việc liên tục, đến ngày 28 tháng 5 vừa qua, toàn bộ 8 hàng trang trí đỉnh mái đã hoàn thành. Tin Giáo hội Việt Nam tại Bắc Ninh, hàng ngàn gia đình công giáo lo mất nhà cửa nhiều hơn vì dự án sân bay Gia Bình. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, đang đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương hơn 52.000 người, phải di rời để nhường chỗ cho công trình hạ tầng lớn này. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là các tín hữu công giáo, mất mát không chỉ là nhà cửa hay đất đai, mà còn là ký ức, truyền thống và đời sống đức tin qua nhiều thế hệ. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo giáo phận Bắc Ninh và chính quyền ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang khẳng định giáo hội ủng hộ sự phát triển của đất nước, nhưng nhấn mạnh rằng mọi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Ngài kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục và các điều kiện sống cần thiết cho người dân trước khi hoàn tất việc tái định cư. Giáo phận Bắc Ninh cho biết 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ đã có gần 400 năm ở Tử Nê, nằm trong diện giải tỏa. Nhiều gia đình và cơ sở bác ái công giáo vẫn lo lắng vì việc tái định cư chưa hoàn tất, dù chính quyền đã cam kết hỗ trợ.
3: Kính thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh với Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến quý khán giả Radio Mèn Cứu Dước. Xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
3: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh thì cha muốn giới thiệu với quý khán giả của chúng con đoạn kinh thánh nào thưa cha?
4: Kính chào quý khán giả thì đang theo dõi cái chương trình Radio Mèn Cứu Giúp. Tiết mục Đường vào Thánh Kinh hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe và suy niệm đoạn tin mừng Gioan số 6 câu 51 đến 58. Lời Đức Giêsu khẳng định ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Đây là một trong những đoạn kinh thánh về bí tích thánh thể, nơi Chúa mời gọi con người không chỉ phải là tin vào Ngài không thôi, mà còn đón nhận chính mình và máu của Ngài để được nuôi sống muôn đời. Nên Thánh Kinh đoạn hôm nay chúng ta sẽ đào sâu, đó là cầu ai ăn thịt và uống máu ta thì được sự sống muôn đời. Thì lòng ước mong qua phần chia sẻ hôm nay là mỗi người chúng ta sẽ thêm lòng yêu mến thánh thể, nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong cuộc sống chúng ta, và chúng ta kính múc sức mạnh thiêng liêng cho đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Thì sau đây kính mời quý thính giả cùng bước vào tiết mục, bắt đầu với đoạn Thánh Kinh Gioan đoạn 6 câu 51 đến 58. Chúa Giêsu nói: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Thì người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hàng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là Gioan đoạn 6 câu 51 đến 58. Để minh họa thêm, xin chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện lịch sử của phép lạ thánh thể như sau. Từ trước đến nay có hơn 150 phép lạ thánh thể được ghi nhận xuyên suốt lịch sử giáo hội Công giáo, chính là những trường hợp bánh rượu trở thành thịt và máu người. Tòa thánh đã công nhận hơn 150 phép lạ thánh thể. 5 trong số này được nghiên cứu cụ thể dưới lăng kính khoa học và kết quả thật sự tuyệt vời. Một trường hợp diễn ra ở Lanciano, nước Ý vào giữa thế kỷ thứ 8. Năm 1971, một bác sĩ y tên Odoardo Linoli, giáo sư giải phẫu và mô bệnh học, đã tiến hành giám định các mẫu thánh thể hóa máu và thịt. Bác sĩ Linoli phát hiện những mẫu này thật sự là thịt và máu người. Theo đó, thịt chứa mô cơ tim. Chúng ta biết là mô cơ tim là cái phần thịt cơ của trái tim mình đó. Nó giúp co bó để mà nó đẩy máu, khi mà nó đẩy máu đi khắp cơ thể đó, gọi là cái cơ tim, cái mô cơ tim. Thì mỗi lần cái tim mà nó đập là cái mô cơ tim nó siết lại rồi nó thả ra, siết lại thả ra, giống như cái bàn tay mình nó bóp một cái quả bóng vậy đó, để nước nó chảy ra ngoài. Thì cái đó là cái mô cơ tim, cái thịt của cái tim nó bóp và nó thả ra vậy đó. Theo đó, thịt chứa mô cơ tim thì máu thuộc nhóm AB, cùng loại với máu được tìm thấy trên vải liệm Turin, và không có dấu vết của chất bảo quản trong các mẫu vật. Trong một trường hợp khác, sau thánh lễ ngày 18 tháng 8 năm 1996 tại nhà thờ Thánh Maria ở Buenos Aires, nước Argentina, một mẫu thánh thể được đặt vào nước và khóa vào hòm thánh để phân hủy. Thời điểm chiếc hòm được mở ra vào ngày 26 tháng 8 cùng năm, mẫu bánh chẳng những không bị tan mà còn biến thành chất thịt còn máu. 3 năm sau, một đội ngũ khoa học gia, trong đó có tiến sĩ Frederick Zugiba của Đại học Columbia ở Hoa Kỳ, đã tiến hành xét nghiệm mẫu thánh thể kỳ lạ này. Sau khi hoàn thành cuộc nghiên cứu, thì tiến sĩ Zugiba ghi chép trong báo cáo rằng mẫu vật chứa mô cơ tim thất trái của quả tim người. Mô đã bị viêm nhiễm và có một lượng lớn bạch huyết cầu vốn bị phân hủy ở bên ngoài cơ thể sống.
3: Ngày 21 tháng 10 năm 2006, tại nhà thờ Thánh Martin xứ Tua ở Tisla, Mexico, một nữ tu đang trao bánh thánh thì nhận ra một trong những chiếc bánh bắt đầu rỉ máu. Một nhóm các nhà khoa học gia lần lượt tiến hành các vụ thử nghiệm trên mẫu bánh từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2012. Họ kết luận chất màu đỏ là máu với gen di truyền của người, nhưng không thể xác định hồ sơ di truyền của tổ hợp gen này. Nhóm máu là AB, giống như trường hợp ở Lanciano và vải liệm Turin. Mô là cơ tim có dấu hiệu gánh chịu nhiều áp lực. Với các tế bào bạch cầu sống, máu tươi hiện diện bên dưới lớp bao bọc máu đông và máu chảy ra từ bánh thánh. Ngày 12 tháng 10 năm 2008, tại nhà thờ Thánh Anthony, xứ Padua ở Sô-cô-la, Ba Lan, một miếng bánh thánh bị rơi xuống sàn nhà và được đặt vào chậu nước. Trước khi đưa chậu khóa bên trong một két sắt, một tuần sau bánh thánh không bị tan rã mà lại có một vết màu đỏ giống như cục máu. Phía quản lý nhà thờ quyết định mời hai giáo sư thuộc ngành giải phẫu bệnh lý học tiến hành thử nghiệm mẫu vật một cách độc lập. Kết quả cho thấy vết đỏ là mô cơ tim, mang theo những dấu hiệu của một người đang bị đau đớn và gần kề cái chết. Hai vị giáo sư cũng ghi nhận những sợi bánh chưa chuyển hóa đã được kết nối với mô tim theo cách thức chưa thể giải thích.
4: Rồi trường hợp tương tự vào ngày 25 tháng 12 năm 2013 tại nhà thờ Thánh Hyacin ở Legnica, Ba Lan, một chiếc bánh thánh rơi xuống sàn giữa lúc thánh lễ được cử hành. Tuy nhiên, thay vì phân rã trong nước, bánh thánh xuất hiện một vết đỏ. Một tháng sau, phía nhà thờ lấy mẫu bánh đi xét nghiệm bệnh học. Và một lần nữa, kết quả xét nghiệm cho thấy những dấu vết của phép lạ thánh thể như mô cơ tim trải qua tình trạng căng thẳng. Kết quả kiểm tra DNA xác nhận đây là mô người, nhưng không có hồ sơ gen di truyền nào được ghi nhận. Thì những trường hợp được ghi chép ở trên đều có những cái đặc điểm chung sau khi được nghiên cứu, bao gồm chuyển hóa thành mô cơ tim, nhóm máu là AB, bạch cầu phân hủy bên ngoài cơ thể. Các cuộc nghiên cứu cung cấp chứng cứ đầy thuyết phục về phép lạ thánh thể và chứng nhận sự thật về mình và máu thánh.
3: Dạ thưa cha, qua những cái câu chuyện mình vừa mới đọc đó, thì con cũng có một cái câu hỏi là trước khi mình đi vào về khoa học, về lý luận của khoa học hay sau đó về đức tin, thì con thấy là tại sao Chúa lại để cho những cái miếng bánh, những cái mình thánh Chúa đó trở thành mình và máu Chúa? Phải có lý do, phạm thưa cha. Thì con cũng đang thắc mắc là mình có đức tin thì mình tin cái miếng bánh đó là Chúa thánh thể rồi, mà tại sao Chúa lại còn làm những cái phép lạ như vậy, với cái mục đích gì ạ?
4: Thì trong Kinh Thánh là máu là tượng trưng cho sự sống đó. Thì người Do Thái thời đó họ cũng đã không tin rồi, họ nói rằng sự sống ở trong máu. Mà Chúa là nói ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời. Thật sự là từ lúc đó đến bây giờ vẫn có người không tin. Cho nên là người ta, mặc dù người ta có nhiều người, theo thống kê đó, năm 2019 đó, là nói rằng đó là chỉ có 1/3 người Công giáo đi lễ tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong mình và máu thánh Chúa thôi. Nên là Thiên Chúa luôn luôn tỏ ra làm phép lạ để cho người ta thấy rằng đó là thật sự, đây là mình và máu thánh Chúa, như Chúa Giêsu nói là ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời đó. Mà Ngài đâu có nói theo kiểu chiều tượng đâu, đây không phải một symbol. Và thật sự mình thánh là mình và máu thánh Chúa. Qua các câu chuyện mà chúng ta nghe là chúng ta thấy đó là lịch sử của phép lạ thánh thể, đó là thật sự. Mình thấy qua những cái câu chuyện mình mới nghe đó, đó là bánh thánh, thánh thể là thật sự mình và máu thánh Chúa Giêsu. Mẫu máu là AB, là Chúa Giêsu là mẫu máu AB đó. Và qua mình thánh là biến thành gì? Một cái mình thấy là biến thành một cái mô cơ tim, là cái miếng thịt trong cái tim của mình, đó là tim Chúa Giêsu. Mà người ta đem ra xét nghiệm thì không thấy, đó là không biết là phát xuất từ đâu.
3: Dạ thưa cha, mỗi lần mà mỗi năm đến cái ngày lễ mình mà máu thánh Chúa đó, gọi là Corpus Christi, thì con có biết là ở bên Ý đó, nơi mà chứa cái di tích mình mà máu thánh Chúa, thì cái thịt khô và máu khô trở thành thịt tươi và máu tươi. Cái điều đó có thật không thị cha?
4: Có thật. Thì chúng ta thấy là qua những cái phép lạ Chúa cho mình thánh biến thành mô thịt người đó, thì những cái phép lạ trên chúng ta thấy đó là thánh thể đã được thực sự ghi nhận trong lịch sử của giáo hội mình, đặc biệt qua những cái trường hợp chúng ta nghe thánh dụ, thí dụ như ở Laciano, ở Buenos Aires, Argentina, ở Mexico, ở Ba Lan, thì các cái sự kiện đó là bán thánh sau khi được truyền phép là thánh thể thì được lưu giữ hoặc cất rửa theo nghi thức thông thường, thì xuất hiện những cái dấu hiệu như là rỉ ra máu hoặc biến thành mô thịt người. Và các nghiên cứu khoa học do nhiều chuyên gia độc lập họ thực hiện thì họ cho thấy cái mẫu vật đều mang đặc tính, chúng ta thấy là mô cơ tim người có nè, là nhưng mà thêm đó nữa là họ thấy rằng đó là mô cơ tim trong cái tình trạng là đau đớn hoặc chịu hết sức và căng thẳng lúc đó, chứ không phải là chỉ có mô tim người bình thường. Và đặc biệt đó là nhiều cái mẫu thuộc vào máu AB thì trùng với cái máu AB được tìm thấy trong cái khăn liệm ở Turin là Chúa Giêsu. Thì các nghiên cứu cũng ghi nhận rằng đó là cái sự hiện diện của bạch cầu vẫn còn hoạt động, và có nghĩa là máu đó vẫn còn đang sống chứ không phải là máu chết nữa. Vì thế các phép lạ mà mình được nghe đó được xem như những dấu chỉ để mà củng cố đức tin cho giáo hội Công giáo, cho chúng ta là những người theo Chúa, về cái sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Có nghĩa là Chúa muốn cái phép lạ đó để củng cố đức tin cho chúng ta là biết Chúa Giêsu thật hiện diện trong các bí tích, chứ không phải là tại vì qua thời gian có khi con người mình cần thấy những cái phép lạ để chúng ta tin đó. Và ngay cả có khi chúng ta tin đó, chúng ta cần phải thấy lại để chúng ta xác tín hơn. Có khi mình lên mình rước lễ mình cũng quen á, quen với cái thói quen mình lên rước lễ, mà có khi mình nói con tin nhưng mà có khi mình lại lơ là.
3: Thì trong lịch sử cũng có nói đến một số linh mục khi mà các ngài làm lễ thì các ngài cũng có những cái vấn đề là không biết đây có phải là thật sự mình và máu Thánh Chúa không. Thì con có coi cái phim đó và cái vị linh mục đó đi tới Roma, Phạm Thi Trang đi tới Roma.

0: thể nào chi trí được.
1: Uh-huh.
0: Phạm Thị Trang nhiều khi mình nói vậy chứ mà vô nhà thờ mình vẫn chi trí, rồi mình đi lên trước lễ mình cũng như là cái người khách tới rồi khách hành hương thôi. Không có ý thức, cũng không có nói chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể ở trong cơ thể mình. Thì bây giờ, ví dụ như tụi con mà rước lễ vậy thì Chúa Thánh Thể ngự ở trong cơ thể của tụi con là bao lâu vậy cha? Bao nhiêu phút?
1: Thì mình biết là thường thường khoảng 15-20 phút là ta, mình thánh ta. Thì là sự Chúa ngự trong chúng ta đâu đó. Nếu mà nói xét theo mà biology, nhưng mà... còn cái phần mà Thiên Chúa hiện diện trong linh hồn chúng ta thì vẫn hiện diện cho đến khi chúng ta phạm tội trọng thôi. Nhưng mà Bánh Thánh vẫn còn trong đó 15-20 phút, cho nên lúc cái lúc đó là lúc mà mình nên mật thiết và cùng với Chúa, nên gần với Chúa nhất là cái lúc đó đấy.
0: Nó là đích thân đó Phạm, đích cha là đó. Thực sự giống như khách tới nhà mà mình không có nói chuyện. Mình nói chuyện mình mở vô mình coi đó, thực tế là vô lý thật. Đó là phũ phàng quá.
1: À, chính xác. Nên là mình biết là con người mình yếu đuối, ngay cả các tu sĩ có khi yếu đuối và đức tin có khi cũng lung lay. Cho nên là Thiên Chúa đã cho xảy ra nhiều phép lạ thánh thể như một cái dấu chỉ là để củng cố đức tin, lòng tin của chúng ta. Và trong các phép lạ ấy thì Bánh Thánh đôi khi biến thành thịt người và rượu biến thành máu thật, có Chúa cho. Và nhiều cuộc điều tra khoa học cũng cho thấy là luôn luôn là máu AB, là Chúa Giêsu. Nhưng mà Hội Thánh cũng rất cẩn trọng trong khi công nhận những cái bất kỳ phép lạ nào. Thì qua câu chuyện trên thì mình thấy là điều quan trọng là Chúa không có cần làm phép lạ để chứng minh Ngài hiện diện. Nhưng mà Ngài làm vì Ngài yêu thương và thấu hiểu cái sự yếu đuối đức tin của con người. Cho nên thật sự Ngài cũng không cần làm. Nhưng mà Ngài hiểu là con người có yếu đuối, có lúc yếu đuối và có khi lại đức tin dễ bị lung lay, cho nên Chúa làm vì yêu con người. Thì ngay cả khi chúng ta biết là linh mục trong lịch sử cũng có lúc nghi ngờ quyền năng của các bí tích, không có tùy thuộc vào, và cái phép lạ không có tùy thuộc vào sự thánh thiện hay là cảm xúc của con người mình, mà nó tùy thuộc vào chính lời Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu nói này là
0: mình
1: là
0: ta
1: thánh thể đó.
0: Dạ thưa cha, có nhiều khi con ngồi con suy nghĩ chứ bây giờ Chúa ngự ở trong cái cung thánh á, cái mặt nhật đó, ở trên bàn thờ đó. Thì nhiều khi thí dụ như hai người yêu nhau mà cái người kia ở trong đó hoài mà không thấy cái người yêu mình tới thăm, thì phải làm một cái gì đó để kêu gọi. Nhiều khi vì muốn mình phải tới để mà mình thăm viếng, cho nên phải làm một cái gì để kêu nó tới, giống như là dụ đó. Cho nên nhiều khi con thấy cũng hay ghê đó. Chúa kêu mình tới bằng những cái phương tiện rất là nhiều. Khi Chúa làm cho những người nghi ngờ đó, rồi lâu lâu Chúa hiện ra trong bí tích thánh thể cho người ta thấy Chúa, rồi lúc đó người ta ùn kéo tới. Con có nhớ là có những cái năm mà con có biết là cái vị linh mục đó đi travel đó thì mang mình và máu thánh Chúa tới, thì cha mới nói là khi mà cha làm lễ đó thì cha thấy nhan thánh Chúa nằm ở trong mặt nhật, thế là tụi con ùn kéo tới quỳ chung quanh để mà ráng mình nhìn ở trong cái bánh thánh đó đó, cái hình ảnh của Chúa. Nhiều khi mình tưởng tượng thì mình cũng thấy cái mặt Chúa vậy đó. Cho nên con nói chứ con người nó hay quên đó cha, chứ nên Chúa phải nhắc. Vậy thì khi mà những cái gì mà nó xảy ra thì thường thường khoa học get involved tới để mà khám nghiệm, và ngay cả chính những tu sĩ đó, các cha, các linh mục, giám mục đó cũng mang cái mền thánh Chúa tới phòng thí nghiệm, không nói cái này là cái gì để cho người ta tự người ta find out ra, Phạm Thi Cha, và người ta rất là ngạc nhiên mà tại sao nó lại là như vậy. Không nói

0: nguồn gốc là cái gì thì chỉ đưa tới cho khoa học xét nghiệm thì khoa học đâu có biết, phạm cha chỉ thấy mẫu thử ra xét nghiệm thôi và đã find out ra những cái kết quả như thế này. Thật là tuyệt vời đó thưa cha, nó làm cho tụi con tăng thêm đức tin khi mà mình đi lễ.
1: Cái hay là có đức tin là trọng, nó hay cái vậy. Tại vì người Công giáo mình tin rằng đó là sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Nhưng mà mình biết rằng mình chứng minh không được. Bây giờ người ta hỏi mình
0: đi. Dạ, đúng rồi, người ta hỏi mình làm sao mình biết được cái bánh thánh đó là Chúa Giêsu thánh thể.
1: Nói là tại sao người Công giáo cứ đi tới đó thờ lại cái bánh đó.
0: Đúng rồi.
1: Bây giờ chứng minh sao?
0: Đúng. Anh nói mình là mê tín dị đoan đó.
1: Rồi nói có khoa học không? Đúng. Thật sự có khoa học. Nhưng mà có khoa học đàng hoàng.
0: Bây giờ làm sao mà con có thể trả lời được với những người không cùng một đức tin với mình nữa thưa cha?
1: Đây, nên là thật sự là tại vì cái này cũng khó trả lời, tại vì cái này nó cần đức tin. Cho nên là, nhưng mà mình nói rằng đó là mình trả lời không được. Khoa học thì có, nhưng mà tại vì nó cần đức tin đó, cho nên bây giờ mình trả lời sao bằng đức tin đây. Thì nhưng mà tuy nhiên là cái điều đó không có nghĩa là đức tin là mù quáng đâu. Cái đức tin của mình trả lời không có được bằng cách khoa học như mà họ, giống như cái cách họ muốn. Nhưng mà mình nói là cái này cần có đức tin. Nhưng mà đức tin của mình đâu phải là đức tin mù quáng hay là phi lý đâu. Cái đức tin mình có cụ thể đàng hoàng. Thì khoa học có thể nghiên cứu được những cái gì thuộc về vật chất, về giác quan, giống như là những cái miracle mình mới nghe. Đó là có khoa học đàng hoàng, là thí nghiệm thánh thể biến thành máu, miếng thịt trong tim, máu AB đó. Thì trong bánh thánh thể thì cái hình bánh và rượu còn về mặt vật lý vẫn còn, nên khoa học chỉ thấy là bánh và rượu, rồi có khi những cái phép lạ này thì có thể xét nghiệm thì thấy là máu. Nhưng mà theo đức tin Công giáo thì qua lời truyền phép của linh mục thì bánh và rượu đã trở thành mình máu rồi. Thì cái đó ai tin đây? Bây giờ mình thì mình tin, nhưng mà người khác mà họ không tin thì bây giờ mình nói sao? Thì dù cái hình dạng bên ngoài nó không thay đổi, nhưng mà cái bản thể nó đã thay đổi rồi. Thì đây là một cái màu nhiệm, nên mình nói là một màu nhiệm, mà tiếng Anh nó gọi là một cái mystery, mà lý trí con người chúng ta không thể nào mà tự mình mà khám phá ra hết được, tại vì nó là một cái mystery. Mặc dù cái nó là mystery nhưng không có nghĩa là nó phi lý hay là nó mù quáng. Thì đức tin của mình á, không phải là một đức tin mù quáng, nhưng nó có nền tảng đàng hoàng. Có nghĩa là người Công giáo chúng ta dựa vào lời Chúa Giêsu Gioan chương 6 có nói thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống, thì mình dựa vào Chúa Giêsu nói, tại vì Thiên Chúa nói thì không thể là sai. Rồi thêm nữa là ở bữa tiệc ly Chúa Giêsu nói là này là mình ta và máu ta, có mình dựa theo một Thiên Chúa nói. Rồi nữa là chúng ta dựa vào một truyền thống của giáo hội đã hơn 2000 năm rồi, truyền thống đã nói về 2000 năm rồi. Thêm đó là có những chính tá là các thánh đó, và hôm nay là mình nghe là nhiều phép lạ, cho nên mình dựa theo đó, lời Chúa nói, truyền thống của giáo hội, các chính tá, các thánh hồi xưa, và hôm nay đó là phép lạ, thì mình nói với họ vậy.
0: Dạ thưa cha, tại sao mình phải dùng bánh không men và rượu do? Phải chăng là khi mà Chúa làm phép lạ thánh thể, khi mà Chúa trong bữa tiệc ly đó, thì trong cái bữa tiệc đó là bánh không men và rượu nho, phải không thưa cha? Chứ còn không thể nào mà chơi bánh mì không men hoặc là nước cam, nước chanh, phải không thưa cha? Đúng thật là như vậy.
1: Đúng rồi, mà ngay cả rượu dùng á, trong rượu lễ đó, cái điều kiện phải là rượu tự nhiên. Rồi rượu tự nhiên có nghĩa là rượu thật,
0: tức là không bỏ men vô hả cha? Tự động lên men hay sao?
1: Tự động lên men, có nghĩa là tự nó lên men. Rượu tự nhiên á. Rồi thêm đó nữa là rượu phải được làm bằng trái nho. Chỉ rượu nho mới được thành, cho nên không thể nào bây giờ thiếu rượu rồi đi ra lấy một chai XO mà không phải rượu cho, mà pha thêm cái gì whisky nó không thành được.
0: Vodka.
1: Trong hoàn cảnh là thí dụ emergency Mà các cha thí dụ không có rượu phải đi ra ngoài lấy cơ mua thì phải là rượu nho đàng hoàng, phải là rượu tự nhiên, nó lên men một cách tự nhiên nha, không có không có thêm bớt gì vào. Tự nhiên đây là rượu nho, không có làm bằng gạo, không có bằng loại trái cây. Rồi rượu không có được hư hỏng nè, có nghĩa là nó không có biến thành giấm chua hay là bị ô nhiễm gì đó. Và thường thường cái độ rượu thường thường là 9-18%, 9-18% rượu, và không được pha trộn, không được pha trộn làm đổi cái bản chất của nó. Thì cái đó là cái điều kiện á. Ví dụ là các cha đi ra ngoài dân lễ, tự nhiên là không có rượu thì phải chạy qua bên cái supermarket Kroger mua, thì trong đó phải chọn là rượu phải là từ trái nho, khoảng 9-18%, phải là tự nhiên, không được hóa chất, không được gì hết, không được hư hỏng.
0: Bây giờ nếu mà không có rượu đó thì mình thánh Chúa có được không? Tự vì mình thánh thì cũng có máu thánh Chúa nữa.
1: Đúng rồi. Cái điều kiện vẫn là rượu và bánh, bánh và rượu.
0: Vâng. Thì... nhưng mà mình có thể rước một hình thôi cũng đầy đủ.
1: Ừ.
0: Vừa thịt vừa máu ở trong cái
1: đúng rồi.
0: Cái đó.
1: Đúng rồi. Mình có thể rước mình theo theo bên ngoài mình rước hai cái thì đầy đủ. Nhưng mà theo đức tin và theo giáo hội dạy thì chỉ cần rước là đủ rồi.
0: Một hình thôi.
1: Một hình thức
0: có rượu mình, hoặc là
1: rượu hoặc
0: bên thánh Chúa.
1: Bên thánh Chúa ta là đủ rồi. Đây đó. Đó. Cho nên là mình hiểu là tại vì lúc đó là Chúa Giêsu dùng rượu vào bánh như vậy cho nên mình tiếp tục như vậy.
0: Dạ thưa cha, nếu mà như vậy thì con thấy nhiều khi thánh lễ đó ca đoàn hát nhiều quá đi, mất đi cái phần là tâm sự với Chúa. Từ khi mình mới rước Chúa thì mình nói chuyện với Chúa chứ cứ cái tai cứ phải bị nghe những cái âm thanh nó nhiều khi hát êm đềm, hát đúng nhạc thì không sao mà đã hát sai nữa, rồi hát sảng lên nữa thì nó mất đi cái vẻ tôn nghiêm, không có thời gian tâm sự với Chúa. Thì nó hơi phí phạm, cho nên mình nên để một cái thời gian nào để lắng đọng khi mà mình rước Chúa đó Phạm Thị Sa.
1: Đó là điều khuyến khích, cháu vừa khuyến khích.
0: Dạ. Vâng, thì bây giờ chúng ta lại hết giờ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Đường vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi gì về Thánh Thể cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết yêu mến, tôn thờ và siêng năng đến với Chúa là bánh hằng sống nuôi dưỡng tâm hồn chúng con mỗi ngày. Xin cho lời Chúa trong tin mừng trở nên nguồn sức mạnh giúp chúng con sống đức tin vững vàng và yêu thương hơn nhiều cuộc đời. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radioducmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Yeah, but dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hồng Anh xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại Atlanta. Dạ Thu Phương xin chào Hồng Anh.
0: Dạ vâng, Hồng Anh xin chào chị Thu Phương. Vâng thưa quý vị, ngay giờ phút này Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 16 tây tháng 6, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý khán giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là thư mời của gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa Georgia. Thư mời lễ kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Kính gửi quý cộng đồng người Việt quốc gia Georgia, quý liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Georgia, quý gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa tại Georgia, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý hội đoàn và quý đồng hương. Kính thưa quý liệt vị, để tưởng nhớ và vinh danh ngày quân lực 19 tháng 6, đánh dấu một giai đoạn lịch sử oai hùng bất khuất của quân lực Việt Nam Cộng hòa trong trách nhiệm bảo quốc an dân và chống lại quân cộng sản xâm lược, gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa tại Georgia sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm ngày quân lực như sau. Phòng 1, lễ thường kỳ lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 6 tại sân cờ Ballroom, địa chỉ 6100 Live Oak Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Phần 2, tiệc mừng ngày quân lực. Sau lễ thường kỳ, trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý hội đoàn và đồng hương cùng đến chung vui bữa cơm thân mật để ôn lại những ngày, những kỷ niệm của một thời chinh chiến năm xưa. Vào lúc 11:30 cùng ngày, tại nhà hàng Việt Nam Bánh Mì Cà Phê, địa chỉ 4340 Lawrenceville Highway, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Kính mong quý vị sắp xếp thời gian đến tham dự để thêm ấm tình huynh đệ chi binh và tình đồng hương nơi đất khách quê người. Nhà hàng sẽ phục vụ ẩm thực và chương trình văn nghệ hát cho nhau nghe với keyboard Vương Hiếu. Ban tổ chức trân trọng kính mời thay mặt gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa chiến hữu Nguyễn Lương Hưng, số điện thoại 678-457-2685, ghi chú quân phục, quân nhân mặc quân phục nếu có, giá ẩm thực 30 đồng mỗi người. Chiến hữu Nguyễn Hiếu Hạnh, số điện thoại 770-826-4624. Vâng thưa quý vị, vừa qua là thư mời của gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa Georgia. Và tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin gửi đến quý khán giả tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng thưa quý vị, tối hôm nay thì sẽ có mưa, cơ hội có mưa là 34%. Và ngày mai thứ tư nhiệt độ cao nhất là 74, Hùng Anh xin lỗi quý vị, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 74. Ngày mai thì có nắng mặt trời gió chang nguyên ngày và không có mưa. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 80 và thấp nhất là 70. Trong ngày thứ năm thì trời mây mù và có mưa thưa quý vị, 74% cơ hội có mưa. Bước sang ngày thứ sáu cũng là ngày mưa thưa quý vị, nhiệt độ cao nhất của ngày thứ sáu là 80% và thấp nhất là 67 và 80% cơ hội có mưa cho ngày thứ sáu. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 66. Vâng, ngày thứ bảy thì trời nắng ráo và không có mưa. Bước sang ngày chủ nhật cuối tuần thì nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 71. Và trong ngày thì cũng có lúc nắng lúc mưa thưa quý vị. Cơ hội có mưa của ngày chủ nhật là 45%. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là phần tin nổi bật trong ngày. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về cái cuộc họp gọi là thượng đỉnh G7 thưa quý vị, xảy ra ngày hôm nay là ngày thứ nhì, hôm qua là ngày đầu tiên và ngày mai là ngày cuối cùng, tức là sẽ có 3 ngày họp của G7. Vâng, thì trong cái kỳ họp này thì tổng thống Donald J. Trump cũng bên cạnh những cái vấn đề khác mà như thường lệ bàn với nhau trong cái hội nghị G7, nhưng mà cũng có vấn đề liên quan về cái thỏa thuận về cái cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, tức là Ba Tư và Hoa Kỳ. Để quý vị sẽ được cùng chia sẻ với G7 trong cái lần hội nghị này thưa quý vị. Vâng, thì đây là cái lần hội nghị thứ 52 của hội nghị thượng đỉnh G7. Vâng, thưa quý vị, tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi bước vào diễn đàn tự do. Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thưa Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý thính giả của chúng ta, quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Hùng Anh đang chờ. Dạ vâng, để coi thì sao nó hú ha. Dạ vâng, không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào có câu chuyện vui thì rất mong quý vị gọi vào nha, và xung phong lên làm thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào có thì quý vị đừng chờ nhau nha quý vị, cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Thật ra rất mong thấy được đèn xanh của quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy, không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Nếu mà quý vị còn có nghe tiếng nói của Hùng Anh, có nghĩa là thời gian nó trôi đi, chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Rất mong quý vị gọi vào, càng sớm càng tốt. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Nam.
2: Anh nghe chị Nam rõ không vậy?
0: Dạ, rất rõ chị Nam.
2: Thu vực thì trời mưa quá, chị Nam không biết cái đàn tấm có ảnh hưởng gì không.
0: Dạ.
2: Yeah. Ok, thì năm vô đầu tiên, tại vì chắc lẽ là khán giả mình đang ăn cơm đó, chứ yeah. Cho nên chưa có vô.
0: Dạ.
2: Yeah. Cái câu chuyện vui của chị Nam là chẳng chịu hiểu nha.
0: Dạ vâng.
2: Ok. Ơi, có một chàng trai và một cô gái cùng đi chung trên một cái toa tàu lửa. Rồi vào mùa đông cho nên trời bên ngoài rất là lạnh. Cô gái mới đưa tay cởi cái áo khoác bên ngoài ra. Rồi nhìn qua chàng trai, than là lạnh quá. Chàng trai nghe vậy mới đưa cái chân của mình cho cô gái, nhưng cô ta vẫn than, ôi lạnh quá, lạnh buốt cả người. Chàng trai mới hỏi với em, có vẻ là quan tâm, vậy tôi phải làm gì để giúp cô? Cô gái cũng mới nói, lúc em còn bé á, những lúc trời mà lạnh như thế này á, mẹ thường ôm em vào lòng để sưởi ấm cho em. Nghe tới đây chàng trai hốt hoảng kêu lên, thưa cô, thế thì thôi đành bó tay rồi, bởi vì tôi không thể nhảy xuống xe lửa mà đi tìm mẹ cho cô được. Chàng này nó cũng, chàng trai này nó cũng khờ. Nó khờ. Con này kêu, nói là mẹ nó còn nhỏ, mẹ nó ôm vô lòng cho nó ấm. Con này nó khờ, nó chưa có biết ôm gái, cho nên nó nói vậy là không có được đâu. Nó không có nhảy xuống tàu để mà đi kiếm mẹ cho con này được. Quá trời hả anh Tư Phương ha.
0: Phải nói là đừng có nói mẹ, nói là có ai ôm thì sẽ được ấm, thì đỡ với phải gì năm ha. Bởi sao anh nào mà định
2: cũng thiệt thà quá mà.
0: Rồi.
2: Đây, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương nha, dì Năm chào.
0: Rồi, cảm ơn dì Năm, dạ, kính chào dì Năm. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello Phương Anh, chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Tư Phương và em xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
3: Dạ. Câu chuyện này xảy ra vào năm 1969 ở miền Bắc nha quý vị. Thì rồi, lúc đó là Bác Hồ, thì tại vì người ta hay kêu Bác thì Phương Anh cũng kêu Bác Hồ đi. Bỏ vô trong một kép đi nha quý vị.
0: Dạ vâng.
3: Thì lúc đó là Hồ Chí Minh chết. Thì trong gia đình nó có một người con trai, một bố và mẹ. Thì người cha mới hỏi con à, Bác Hồ mất rồi hả con? Cái em bé nó dạ, Bác Hồ mất rồi bố. Rồi kêu ông đứng hờ, kêu ông hỏi nữa, con, Bác Hồ mất rồi hả con? Cái xong con nói dạ dạ, Bác Hồ mất rồi bà ba. À, rồi cái xong cái đến lần thứ ba ông cũng hỏi một câu như vậy thì bà vợ la lên. Nó con nó đã trả lời cho ông ba lần rồi mà sao mà ông cứ hỏi hoài vậy? Rồi ông nói, bà biết không, mỗi lần con nó trả lời Bác Hồ mất là trong lòng tôi nó dâng lên một nỗi niềm sung sướng. Do đó mà tôi muốn nó sung sướng nhiều nên tôi hỏi hoài.
0: Nói nữa đi con hả? Nói nữa đi con hả? Vâng. Dạ, cũng cảm ơn Phương Anh. Rất là hay. Biết bỏ trong ngoặc kép. Rất là hay. Cảm ơn. Cảm ơn Phương Anh nha. Rồi, xin chào Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui rồi. Không biết là quý khán giả chúng ta còn có chưa câu chuyện nào vui nữa. Xin kính mời quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình, cho thính giả mình khắp nơi. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương dạ, kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-456-755. Tôi Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi rất mong quý khán giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện vui, rất mong quý vị tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Hùng Anh vẫn đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì rất mong quý vị gọi vào nha. Để chúng ta có thêm câu chuyện vui. Chúng ta vẫn còn giờ thưa quý vị. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn. Nếu mà quý vị gọi vào nhanh thì chúng ta sẽ có được thêm hai câu chuyện nữa. Nếu mà chậm thì coi chừng chúng ta chỉ còn có câu chuyện. Rồi chúng ta lại Hùng Anh mất đường dây của chị Thu Phương. Rất rồi nha chị Thu Phương, chị có thể gọi trở lại dùm cho Hùng Anh. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương trở lại thì rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào, vẫn còn thời gian cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Tại nếu quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, vâng, hình như là không biết là chị Thu Phương hay là thính giả đây. Hello.
1: Đúng rồi, Thu Phương.
0: Chị Phương trở lại ha. Chị vâng, mong là quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha, thời gian trôi đi rất nhanh. Thành ra hy vọng là sẽ có thêm câu chuyện vui. Bây giờ thì Hùng Anh nhìn đồng hồ thì hình như là chỉ còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thành ra rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương và rất mong thấy đèn xanh của quý thính giả gọi vào.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến quý thính giả mình. cái số điện thoại quen thuộc là 7704586755 dạ mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, hôm nay tôi để chị Năm bao thân luôn cho.
0: Rồi, cảm ơn chị Năm. Okay. Đây.
2: Cái câu chuyện này nó cũng không biết có vui không, nhưng mà điều cái này tâm lý của những người mà đưa cha mẹ qua bên Mỹ để mà viện hoa lẫm với đoàn tụ đó, thăm gia đình đó Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
2: Ok. Này gọi là thêm một căn bệnh nữa. Một bà nọ được con gái bảo lãnh qua Mỹ, qua viện du lịch thăm con cháu. Tuần lễ đầu lúc mà bà mới qua Mỹ thì người con rể và con gái được nghỉ vacation, cho nên họ dẫn bà đi chỗ này chỗ nọ cho bà tìm hiểu cái đời sống bên Mỹ nó như thế nào. Cho nên bà cũng cảm thấy nó vui vui trong bụng, phải không?
0: Yeah.
2: Nhưng mà đến khi tuần thứ hai thì hai vợ chồng con gái phải trở lại làm việc. Còn bà thì ở nhà giữ hai đứa cháu ngoại. Giữ cháu thì cũng không có gì phiền toái, nhưng ngặt một cái là bà không biết tiếng Mỹ. Hai đứa nhỏ thì cũng không nói được cái tiếng Việt nữa. Cho nên mới xảy ra cái vấn đề mà trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược.
0: Yeah.
2: Bữa trưa đó, khi mà nấu cơm xong á, bà mới múc một tô cơm để mà đút cho hai đứa cháu, biết không? Chị nó còn nhỏ mà. Con chị thì có cái tên là tên Mỹ là Taylor. Thì bà không có biết tiếng Anh làm, cho nên bà kêu con Lờ, nghe không? Còn nghe thằng em thì chơi bà, thì bà kêu là Dịch, cũng như là Dịch Dịch, biết không? À, thằng Dịch.
0: Yeah. À,
2: con Lờ với thằng Dịch. À, bà mới nói, bà mới mắc là bà nói Lờ, Dịch. Hai đứa lại ăn cơm. Đó, hai đứa nhỏ thì nó dòm bán, nó cũng không hiểu bà nói cái gì. Nhưng mà thấy cái tay bà cầm cái tô bắt mắt thì nó hiểu là bà biểu ăn. Thằng nhỏ nó mới lắc đầu, nó nói, I know it. Bà nghe được chữ ít thôi, phải không? Nên bà mới nói, bà mới đính chánh. Trời ơi, ngoại bới tô bự như vậy mà ít cái gì con. Ăn đi ngoại buông.
0: Yeah.
2: Thằng nhỏ nó, bà nói nó cũng không hiểu nên có vẻ bực mình. Nó dậm chân, nó lắc đầu, nó miếu máu, như là nó muốn khóc vậy đó.
0: Yeah.
2: Thấy thái độ của thằng cháu, bà mới quảng hồn chạy lại qua đại cây kẹo đem lại cho cháu. Con không chịu ăn cơm thì con ăn kẹo đi. Đó, bà đưa nó, bà mới nói vậy đó. Thằng nhỏ nó bực quá, nó hét lên. I don't like candy.
0: Yeah.
2: Thì vậy, cái chữ kia bà không hiểu. Bà nghe chữ cuối cùng là chữ đi.
0: Yeah.
2: bà nói đi đâu con? Trời ơi, bà ngoại mới ở Việt Nam qua, bây giờ con đòi đi, ngoại biết đi đâu đây?
0: Không.
2: Đó, đường xá thì ngoại đâu có rành. Thôi để mẹ mày về, mẹ mày đưa mày đi nghe.
0: Yeah.
2: Nói rồi cái là bà ghét quá, bà đem dẹp cái tô cơm, miệng mới lầm, bà mới nói cho mày cho mày nghỉ ăn luôn đi. Đó, đường gái mới về, bà dặn lại, bà mới nói, tụi bay đổi với má ba cho tao về sớm nha. Con gái nó mới ngạc nhiên, ủa sao vậy má? Mới qua con tuần lễ rồi đòi về, bộ nhớ nhà hả? Bà nói, nhà mà nhớ có con bà gì, tao chịu hết nổi mấy cái con của mày rồi. Cơm đút thì tụi nó không ăn, chỉ ít chia nhiều. Chia kẹo thì đắt đầu la hét đòi đi. Giá nó mới hỏi lại, nói, má nghe nó nói cái gì mà má nói chỉ ít. Nó đòi đi đâu? Đứa nào đòi đi? Bà chỉ thằng con trai, bà nói, cái thằng Dịch chứ ai? Nó đòi, thằng Dịch này nè, nó đòi đi với chứ ai? Cái con cái nói, má à, nó tên là David. Chứ không phải là Dịch gà gì hết á.
0: David.
2: Thiếu gì tên không chịu đặt. Mẹ đặt mấy cái tên kêu muốn kẹo quay hàm luôn hà. Ở bên nhà tao chỉ mang có hai cái bệnh. Một là cao máu, thứ hai là cao mỡ. Qua đây với chồng mày trước sau gì tao cũng mang thêm một chứng bệnh là kẹo quay hàm. Mai mốt tao về bên nhà thì tiền đâu mà tao chữa. Thà thì về cho sớm cho nó chắc ăn. Rồi là mình thấy ông đánh đánh xui càng trên được.
0: Dạ vâng.
2: Bà thì không biết tiếng Anh, mà con thì không biết tiếng gì, cháu không biết tiếng Việt, vậy đó cho nên trouble đó Hùng Anh.
0: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn
2: chị Nam. Ok, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Hùng Phương.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn dì Năm và cảm ơn Phương Anh rất nhiều đã có những câu chuyện vui. Và bây giờ thì xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do của đêm hôm nay, để chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau, chia sẻ những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua. Sau khi mà quý vị theo dõi trên các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội. Quý thính giả cũng có thể gửi vào cho chương trình để thính giả của mình khắp nơi có thể biết thêm những gì đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta, xa gần ở khắp mọi nơi. Và trong chương trình Diễn đàn Tự do ngày hôm nay thì cũng có cái phần tường trình của Hùng Anh cũng như một số chú bác anh chị em đã đi dự, có thể gọi vào để cùng với Hùng Anh tường trình cho quý vị cái chuyến đi vừa qua về New York để tham dự đa văn hóa quốc tế. Thật ra luôn cả cái phần tường trình này kèm theo luôn cả những cái tin tức trong những ngày qua. Nhắc tới tin tức thì quý vị biết là Hùng Anh và những anh chị em chắc có lẽ trên cái đường đi và về đó, tham dự đó, chắc có lẽ rất ít tin tức so với quý khán giả và đồng hương của mình ở nhà. Thành ra rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ nha. Thành ra rất mong nếu mà quý vị nào có tin tức đó, hay là có bất kỳ câu hỏi nào cũng có thể gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và để rất mong để nghe được những cái tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình Việt Đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thân thuộc 770-456-755-770-458-6755. Tôi Phương Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào chia sẻ tin tức thì mình sẽ tường trình cho quý vị về cái chuyến đi của chúng ta về New York vừa qua. Thì quý vị cũng biết là phái đoàn của chúng ta đã tập trung tại Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi 6 giờ sáng của ngày thứ Sáu vừa qua. Thưa quý vị, tức là ngày 12 tây tháng 6 đó quý vị. Rồi tiến về New York. Rồi tới khách sạn vào giữa đêm, thì vào khách sạn để chuẩn bị cho ngày mai, tức là thứ Bảy ngày 13 tây, cuộc diễn hành. Thưa quý vị, thì dĩ nhiên trên đường đi thì cũng có sinh hoạt rất là nhiều trên xe bus, ăn uống rồi cũng rất là vui vẻ với nhau. Thì thật sự đó, đi về New York thì có 12-13 tiếng thôi nếu đi thẳng, nhưng mà xe bus thì họ luôn khoảng 2-3 tiếng là họ ngừng để cho tính và đồng hương của mình đó trên xe bus để phái đoàn có thể xuống nghỉ ngơi và đi restroom được quý vị. Thì thành ra nó kéo dài cái thời gian ra, nhưng mà cái thời gian dài đó nó cũng được lắp vào những cái chương trình văn nghệ vui chơi ở trên xe, thưa quý vị, và vừa ăn vừa ca hát rồi kể chuyện rồi ngâm thơ đủ thứ cả, thưa quý vị, và luôn cả những phần đố vui nữa. Đó là cái trên xe bus đi và về đều có những cái chương trình để mà tạo cái không khí vui nhộn và quên đi cái thời gian, quên đi cái đường dài của cái chuyến đi, thưa quý vị. Thật ra khi mà về New York á, thì ngày thứ Bảy khoảng 8 giờ rưỡi sáng thì tập trung để lên xe bus để ra nơi cái đại lộ số 6, giữa cái đường đại lộ số 6 và số 5, tức là cái con đường thứ 44 đó quý vị. Đó là nơi mà tập trung rồi tất cả các phái đoàn khắp nơi của người Việt Nam của mình, luôn cả các quốc gia khác, thì họ tập trung để mà thành hàng được quý vị, rồi để chuẩn bị rồi cái thời gian để gặp gỡ nhau và nói chuyện với nhau đó quý vị, tại phái đoàn này thì gặp phái đoàn kia, thì rồi cái sự chuẩn bị cho tới khoảng 11 giờ, tức là cả gần 2 tiếng đồng hồ đó quý vị, vừa chào hỏi mà chuẩn bị nữa, rồi sắp cái đội hình đó quý vị. Thành ra 11 giờ thì chính thức bắt đầu cái cuộc diễn hành, thưa quý vị, thì đi khoảng 12 cái lóc đường, tức là diễn hành, đi từ từ thôi, nhưng mà diễn hành được hướng dẫn. Cái phái đoàn của Việt Nam mình thì có mấy chiếc xe hoa nữa để dẫn đầu, ở đằng trước khi mà cái đầu khi diễn hành thì một có đoàn xe mô tô là dẫn đầu thưa quý vị, rồi sau đó những cái xe hoa và nhiều phái đoàn kèm theo những cái banner để mà nói là phái đoàn này đến từ tiểu bang nào thưa quý vị, thành ra rất nhiều phái đoàn nối đuôi nhau, rồi các quốc gia cũng vậy, thưa quý vị. Thì xuyên qua 12 cái lóc đường dài đó thì đã khoảng 1 tiếng 15 phút thưa quý vị mới xong cái cuộc diễn hành. Thành ra phải nói là hai bên đường thì ông anh thấy cũng rất là nhiều người, New York thì rất nhiều người thưa quý vị. Thành ra họ đã xem cái cuộc diễn hành và chúng ta đi diễn hành rồi chào những người hai bên kia đường. Và hai bên đường họ quay phim và chào lại mình. Tức là rất là vui. Thưa quý vị. Thành ra cái cuộc diễn hành. Cũng phải nói là. Dĩ nhiên Hùng Anh quên nói là. Trước khi mà diễn hành bắt đầu đó quý vị. Thì anh Năm Lọt cũng như MC. MC Năm Lọt và MC Thái Hà đó. Cũng mời gọi tất cả các vị đại diện của phái đoàn. Để mà bắt đầu có những lời chia sẻ. Trước khi chúng ta bắt đầu cái cuộc diễn hành. Đại diện của phái đoàn của các cộng đồng khắp mọi nơi về đó thì cũng lên phát biểu. Riêng tại tiểu bang Georgia của mình thì cũng có sự có mặt của ông chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia, đó là anh Phạm Huấn, cũng đã đại diện cho phái đoàn chúng ta để mà gửi lời phát biểu đến mọi người. Thành ra sau khi cái phần phát biểu xong đó thì bắt đầu cuộc diễn hành. Riêng cái phái đoàn của mình đó quý vị thì cũng có mấy người lớn tuổi đi tham dự, thành ra nếu mà đi bộ đó thì nhiều đó thì cũng gặp khó khăn, thì Hùng Anh cũng sắp xếp cho những người mà có tuổi và không có khỏe được lên xe hoa thưa quý vị, để mà để cùng đi với phái đoàn, nhưng mà họ ngồi trên xe hoa, tức là có ghế được ngồi đàng hoàng và nhìn hai bên đường, thành ra để còn những vị khác thì có sức khỏe thì đi bên dưới. Thì nói sơ như vậy để quý vị biết là cái phái đoàn của mình cũng rất là dài nhất trong các phái đoàn từ khắp nơi về thưa quý vị. Tuy nhiên là phái đoàn nó dài rồi cái khoảng cách đi thì nó cũng phải có khoảng cách, thành ra cái phái đoàn mình càng dài nữa thưa quý vị, thành ra cũng rất là vui. Và sau khi mà đi tham dự cái cuộc diễn hành xong đó thì xe bus cũng đã đến để mà đón cái phái đoàn của mình đi tới cái nữ thần tự do. Thì khoảng 2 giờ thì 2 giờ rưỡi là bước vào xuống thuyền để mà đi ra đảo để mà đi chung quanh để ngắm cái tượng nữ thần tự do thưa quý vị. Thì trên thuyền đi thì sẽ thấy được nước rồi không khí cũng rất là vui. Cũng trên chiếc thuyền có 3 tầng thì phái đoàn của mình cũng chia ra cũng làm 3 tầng để mà ngắm nữ thần tự do thì quý vị cũng rất là vui. Cũng rồi sau khi có 1 tiếng mấy đi trên chiếc thuyền này cũng trở vào bờ trở lại, rồi sau đó thì trở về khách sạn thưa quý vị. Và từ cái khách sạn để thay đồ ra để bắt đầu đi tới Chinatown. Và từ Chinatown đó thì nó cũng, ngay khu Chinatown thì nó cũng có một cái nhà hàng tên là Crown One. Thì chơi ở đó một xíu rồi 6 giờ đó thì bước vào cái nhà hàng để mà tham dự cái chương trình đại nhạc hội của ban tổ chức để mà cảm ơn tất cả phái đoàn khắp nơi đã về đến để mà tham dự cái chương trình diễn hành đa văn hóa hàng năm của chúng ta thưa quý vị. Vâng, thì sau khi phải nói là cái ngay cái đêm thứ bảy cũng rất là vui nhộn thưa quý vị, phải rất là đông, nhiều phái đoàn và nhiều ca sĩ từ khắp các tiểu bang cũng về để mà cống hiến cái giọng ca của mình, rồi luôn cả những cái màn múa nó cũng được biểu diễn trên sân khấu để cho mọi người được thưởng thức thưa quý vị. Thành ra rất là vui, và sau đó cũng có cái chương trình dạ vũ nữa để mọi người có thể ra để mà cùng khiêu vũ với nhau thưa quý vị. Thì khoảng tới 10 giờ đêm thì xe bus của mình cũng đã đến để mà đưa về thì rồi cái khi mà các ở về khách sạn đó cái việc ngủ một đêm á thì bắt đầu bước sang ngày bước sang thứ chủ nhật thì đưa rời khỏi New York khoảng 8:30 rồi về 8:30 đó thì về tới Washington DC. Trước đây thì thường thường là về Virginia trước, nhưng mà kỳ này đó thì vì nó nhằm trong cái ngày là sinh nhật của Tổng thống Trump, thành ra phái đoàn đi thẳng về Washington DC để mà lo chung vui với cái chương trình sinh nhật mà Tổng thống Trump đã chuẩn bị đó quý vị. Thì tới nơi Washington DC thì cũng đi vòng để mà cố gắng để coi được những cái quang cảnh giống như là Tòa Bạch Ốc luôn, cả Quốc hội và cái cây viết chì. Nhưng mà chỉ thoáng được thấy thôi, chứ còn tại vì cái dàn an ninh ở bên ngoài cũng rất là dày đặc đó quý vị, họ ngăn không cho mình đi vào sát bên trong. Nhưng mà cũng được thấy được cái không khí đó. Rồi xe bus của chúng ta cũng ngay đó cũng bắt đầu cắt bánh sinh nhật để mừng cái ngày sinh nhật của Tổng thống Trump. Hai cái bánh được chị Vân gửi cho phái đoàn đó thì bắt đầu đưa ra, rồi từng cái bánh trước khi mà cắt thì cũng hát Happy Birthday tới Tổng thống Trump thưa quý vị. Tức là cắt bánh rồi chỉ giữ cắt thôi, cắt có hình thức, rồi sau đó giữ cái bánh để làm cái gọi là ăn tráng miệng khi mà về tới vị trí nhà đó quý vị. Thành ra cái không khí mừng cái ngày sinh nhật của Tổng thống Trump trong cái ngày 14 tây tháng 6 cũng đã được tổ chức cũng rất là vui và rất là tốt. Thành ra mọi người cũng rất là vui làm được một cái điều mà họ mong muốn được làm thưa quý vị. Thành ra cái thời gian mà chúng ta ở đó cũng khá nhiều, khá nhiều. Thành ra sau khi mà chúng ta vòng vòng ở đó rồi tới khoảng 4 giờ thì rời khỏi, tới 4 giờ thì bắt đầu về tới Virginia, cái khu Eden Center đó, trung tâm mà đông người, đông tiệm xá, thương xá lớn của Virginia, rất là đông người Việt của mình. Thành ra ở nơi đó thì khoảng 1 tiếng đồng hồ, thưa quý vị, để bà con mình ăn uống, rồi xong rồi mới lên xe bus về, từ 5 giờ. Đã rời khỏi về xe nhà để tiến về Atlanta của mình. Thì trên đường đi cũng có sinh hoạt bình thường thưa quý vị, nhưng mà nó cũng có là gặp phải là những cơn mưa nữa. Những cơn mưa cũng đã làm cho mình chậm cái tiến trình để đi, thì xe bus không chạy nhanh được trong lúc trời mưa, và cũng có những lúc kẹt xe. Thật ra đó là lý do mà nó cộng thêm cái thời gian mà chúng ta dành cho cái sinh nhật của Tổng thống Trump tại Washington DC, thời gian cũng bị kẹt xe và trời mưa, thành ra nó về tới Atlanta của mình nó trễ hơn như mọi năm. Mọi năm thì chúng ta về khoảng 3 giờ 4 giờ, nhưng mà năm nay thì về trễ hơn nhiều thưa quý vị, tức là 6 giờ sáng của ngày thứ hai chúng ta mới về tới đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, thì đó là cái hộp anh tường trình tổng quát như vậy để quý vị biết về cái chương trình phái đoàn của chúng ta đi dự đa văn hóa quốc tế kỳ này. Chỉ có một cái chi tiết mà lát nữa hy vọng những anh chị em mà cô chú bác nào mà đi tham dự mà có thể vào bổ sung thêm, nói thêm, thì quý vị cứ gọi vào để giúp cho ông anh tường trình cho thính giả của mình được biết thêm. Và quý vị thính giả của mình cũng vậy, nếu có những câu hỏi đừng ngại gọi vào nha. Và dĩ nhiên trên cái chương trình đó thì gần tới về đó thì cũng có những người chia sẻ cái cảm tưởng của mình. Thì trong đó có một em tên là Hiền đó quý vị, lần đầu tiên đi dự. Cái chia sẻ của em cũng làm cho Hùng Anh cũng rất là vui, rất là mừng. Em nói lần đầu tiên em đã đến với cái chương trình này. Trước đây thì không có bao giờ đi được. Bây giờ thì lần đầu tiên đi, nhưng mà em đi thế thì em rất là và vui nhất đấy là em thấy được cái mà trước đây em chưa từng thấy. Có nghĩa là cái em làm cho thấy là cái cộng đồng của mình đấy, không ngờ có những cái sinh hoạt như thế này, cộng đồng người Việt của mình hải ngoại đó, sinh hoạt em vì công việc làm ăn của mình, thành ra không có thấy được những cái này. Thành ra em thấy người Việt của mình khắp nơi đổ về, mà trong cái tinh thần phải nói là đoàn kết với nhau và làm một cái chuyện rất là ý nghĩa. Cũng giống như là chị Thư Quyên từng nói tới đó quý vị, có nghĩa là mọi người đứng dưới một rừng cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, rồi sinh hoạt với nhau, rồi trong cái đêm đại nhạc hội cũng vậy, cũng chia sẻ, tất cả đều hướng về đất nước Việt Nam thân yêu của mình, về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, và lý do nào mà chúng ta đã tiếp tục đi

0: Thành ra Hùng Anh cũng xin tường trình lại để cho quý khán giả đồng hương của mình cũng biết và cũng vui. Hùng Anh nghe thì rất là vui. Thưa quý vị, thành ra Hùng Anh cũng biết là quý khán giả đồng hương của mình chắc có lẽ cũng vui khi nghe được những cái tâm tình như thế này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có những chia sẻ hay câu hỏi về cái chương trình đa văn hóa quốc tế hay là những nhất là chị Kim Hồng nữa cũng có thể gọi vào tường trình thêm về cái chương trình này. Và thính giả đồng hương của mình có đi dự đó, nếu mà được thì quý vị cũng có thể gọi vào nha, để nói thêm những cái gì mà quý vị thấy Hùng Anh thiếu, quý vị có thể bổ sung thêm nha. Hay là những cái Hùng Anh nói tới nhưng mà nói chưa đầy đủ, quý vị cũng có thể gọi vào. Và luôn cả những cái tin tức mà quý thính giả mình theo dõi trong những ngày qua thì cũng gọi vào. Chúng ta xen kẽ cái chương trình tuyên truyền cùng với chương trình tin tức đó. Bất cứ vấn đề nào cũng có thể gọi vào nha. Hùng Anh xin được kính mời. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính chị Thu Phương. Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về đất nước, hoặc quý vị có hỏi hay những ô tư thắc mắc nào khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tiếp tục với chúng ta mình. Với số điện thoại thân thuộc 770-456-5770-456-7. Cô Phương chào anh, kính mời.
0: Trời, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh. Xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi tin tức, nếu mà quý vị có những tin tức. Hùng Anh thì mà ít tin tức ngày hôm nay rồi, thành ra quý vị nào có tin tức thì giúp Hùng Anh chia sẻ nha, cho thính giả của mình khắp nơi cùng biết những tin tức gì đã xảy ra trong những ngày qua. Vâng, và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của chúng ta gọi vào đó thì cái lúc mà chia sẻ cũng có ý kiến trong cái phái đoàn của mình, đa số đó thì yêu cầu là Hùng Anh góp ý với Hùng Anh là năm sau đó có thể nào là thêm ngày được hay không, có nghĩa là thay vì 3 ngày 2 đêm thì họ yêu cầu là có thể nào là 4 ngày 3 đêm, tức là thêm 1 ngày nữa. Thưa quý vị, thành ra để là cái ngày Chủ nhật chúng ta không rời khỏi sớm như vậy, tức là có thể ít chắc có lẽ họ muốn nói là sáng thứ hai mới rời khỏi đó quý vị. Hay là nếu mà muốn thì có thể vào, thì Hùng Anh sẽ suy nghĩ để làm sao mà cái nguyên trọn ngày Chủ nhật họ không cần phải rời khỏi New York, tức là có thêm 1 ngày Chủ nhật để họ vui chơi ở New York. Thưa quý vị, thì đó là cái đề nghị, tức là họ cũng thấy rất là vui rồi, nhưng mà còn thêm nữa để có thể vui chơi cho nó trọn vẹn thêm đó quý vị. Tức là hy vọng là 4 ngày 3 đêm chứ không phải 3 ngày 2 đêm như lần này. Thưa quý vị, nhưng mà quý vị cũng nhớ là cái lúc đầu mà chúng ta bước vào cái chương trình diễn hành đa văn hóa quốc tế hàng năm đó, thì mình có nhiều khi đi lên rồi diễn hành xong rồi bay về liền, tức là ngủ có 1 đêm thôi. Sau này góp ý nữa đó thì nó được tăng lên 2 đêm ngủ 2 đêm. Chứ lúc đầu đó chỉ có lên đêm thứ 6 rồi diễn hành xong rồi chúng ta rời khỏi New York. Thưa quý vị, tức là ngủ qua đêm thứ 6. Nhưng mà sau này thính giả đồng hương của mình và thính giả chúng ta yêu cầu đó thì tăng lên 1 ngày nữa, tức là thành ra 3 ngày 2 đêm. Nhưng mà năm nay trên đường về thì bắt đầu có những ý kiến đề nghị Hùng Anh cho cái số ngày đó thì là thêm 4 ngày 3 đêm. Thưa quý vị, vâng, thì đó là cái ý kiến mà của phái đoàn, mà những người trong phái đoàn thì Hùng Anh cũng xin tương trình lại cho quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả đồng hương của mình có nhất là quý vị coi ở trên truyền hình TV hay tin tức mà quý vị thấy những cái đoạn

0: YouTube gửi ra, chắc có lẽ quý vị cũng biết được cái phái đoàn của mình nó đi như thế nào. Nếu mà quý vị theo dõi được, quý vị cũng thấy được cái diễn hành đa văn hóa quốc tế năm nay. Và quý vị cũng có thể gọi vào nói lên cái cảm tưởng của quý vị khi nhìn thấy qua những cái đoạn YouTube mà họ quay phim, những cơ quan truyền thông họ có quay, mà họ có để lên YouTube đó, thì quý vị cũng có thể theo dõi và biết được. Quý vị cũng có thể thấy sao nó vậy, thấy nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Và luôn cả những anh chị em cô bác nào mà có đi mà có thể gọi vào chứ, để chia sẻ cho những thính giả đồng hương của mình ở nhà có thể biết được thêm. Đi thì nữa, có nhiều người hỏi cảnh tượng sao, thì đi thì vui, mệt, nhưng mà rất là vui thưa quý vị. Thì cái gì nó cũng có cái giá để trả cả quý vị. Vui mệt, nhưng mà miễn là vui là đủ rồi quý vị. Có nhiều khi gần tới giờ về rồi đó, thì mình nói khi nào tới, nói khi nào nó tới thì nó tới thôi. Đã đi chơi thì chắc có lẽ nói, nếu nói như vậy đó có nghĩa là luôn ngày thứ hai đi, tức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai đi, để cho coi như là họ cũng xin nghỉ luôn cái ngày thứ hai thưa quý vị. Thành ra hy vọng là ông anh nói là sẽ thông báo sớm nhất cái vấn đề cho cái năm tới. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả của mình có thêm điều gì chia sẻ nữa, thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Vâng, bây giờ trong lúc mà chờ đợi đó, thì chúng ta có thể chia sẻ thêm tin tức nếu có nha quý vị. Và trước khi chia sẻ thì Hùng Anh cũng xin trở lại với chị Thu Phương để mời gọi quý vị có tin tức hãy gọi vào để gửi cho thính giả của mình. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ chắc kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có một tiếng hay bổ sung khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ quan tâm, thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ với tất cả mình. Cái số điện thoại thuộc là 0456757770 4586755.
0: Tôi
1: Phương cùng anh
0: kính
1: mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi thêm một cái điều nữa là cũng cảm ơn chị Kim Hồng lo cho vấn đề MC cho cái các chương trình văn nghệ trên xe bus. Và năm nay hơi cực cho chị Kim Hồng là không phải MC trên xe bus không, mà những cái vấn đề khác thì cũng cũng phải lo toan luôn, giống như chuẩn bị những cái áo quốc phục cho các ông đó thì cũng lo rồi phải thu lại nữa, phải có, tức là cuối cùng thì chị cũng lo ra khá nhiều chuyện thưa quý vị. Luôn cả em Thủy cũng vậy, con cô Rê đó thì cũng lo cho phái đoàn của mình lên xuống, lên xe bus trở lại đúng đủ người. Thành ra cảm ơn và luôn giúp cho cái vấn đề dừng lại khi nào để giúp cho đồng hương của mình có giờ để mà đi tiểu tiện thưa quý vị. Thành ra cái tất cả những cái đó thì cảm ơn em Thủy, con cô Rê, cảm ơn chị Kim Hồng rất là nhiều. Và cũng cảm ơn chị Phương Bánh Ú gửi theo Bánh Ú cho phái đoàn. Và cảm ơn anh Phong nữa. Anh Phong gửi theo 60 cái nón có cái logo là Đa Văn Hóa Quốc tế New York thưa quý vị. Thành ra mọi người cũng rất là vui, ai cũng có được thêm cái nón đem về làm kỷ niệm thưa quý vị. Rồi mọi người đều cống hiến cái chương trình, phải nói Hùng Anh cũng không thể quên được một người mà lo cái vấn đề thực phẩm, tuy rằng không đi nhưng mà ở nhà, đó là chị Văn Chi, chuẩn bị tất cả mọi thứ để đem đến đài để mà phái đoàn có thể sử dụng trên đường đi thưa quý vị. Và có cái sự góp sức của chị Xuân Hoàng và con của chị. Hai mẹ con đều có trên xe bus và cũng lo cho vấn đề ẩm thực ở trên xe bus cho bà con của mình trên phái đoàn. Thành ra Hùng Anh rất là cảm ơn. và như anh chị em khác nữa quý vị, khi mà về tới đài thì cũng phụ đưa hết những đồ đạc còn lại từ trên xe bus đưa vào cho đài phát thanh tiếng nước tôi. Thành ra cũng mỗi người một tay thì rất là, phải nói rất là vui thấy cái tình, thấy cái sự đóng góp sinh hoạt trong cộng đồng. Thành ra nguyên cái đài bên ngoài đó quý vị, tới giờ Hùng Anh mới còn chưa có khỏe trở lại lắm, thành ra đầy đủ đồ tràn lan ở ngoài phòng này quý vị. Chắc là ngày mai Hùng Anh bắt đầu dọn dẹp thưa quý vị, nhưng mà nhiều khi nhìn vào để cho thấy được cái không khí là mới vừa đi đa văn hóa quốc tế về. Thành ra nói chung cái chương trình đi đăng hóa quốc tế năm nay đó, đối với Hùng Men thì phải nói là rất là thành công. Do thành công, ban tổ chức của New York tổ chức rất là thành công, mà phái đoàn của mình đi cũng đạt được một cái sự như ý, thành công, mỹ mãn thưa quý vị. Mọi người đều vui và có cái cơ hội làm được cái điều mình muốn làm thưa quý vị. Vâng, thì đó là những gì mà mình có thể chia sẻ đến quý vị. Thiếu phần nào mà quý vị thấy chưa, quý vị cứ gọi vào để hỏi nha quý vị. Vâng, thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì phải nói là thêm một cái chi tiết nữa, tại New York cái đêm thứ bảy đó quý vị, nó cũng liên quan về tin tức. Khi mà ra tới Times Square đó, tức là trên đường về đó quý vị, thì có những quý anh chị em là đi ra Times Square, có nhiều người mới biết được là cái đêm đó có cái tin vui là người Hoa Kỳ mình thắng đó quý vị, cái trận đấu đó. Thì phải nói là rất là vui, chưa bao giờ có cái vui như vậy. Rồi mà người dân của New York đó, hai bên đường xe nào họ cũng bấm còi in ỏi hết quý vị. Thì rồi mà phải nói rất là vui, họ rất là vui mừng. Rồi thêm cái là tại Times Square đó thì rất là đông người, mà đông hơn thường lệ thưa quý vị, tức là cái đi không còn cái người coi như khoảng trống nữa, rất là đông, phải nói rất là đông. Và nó cũng liên quan về cái World Cup nữa, nó cũng xảy ra nữa. Thành ra cảnh sát cũng rất là đông thưa quý vị. Nhờ cái cảnh sát rất là đông, thành ra tuy rằng đông người nhưng mà người dân đi để họ rất là vui, an toàn, là tại vì có cảnh sát chung quanh bảo vệ mình. Thành ra mà mọi người cũng rất là vui. Thì cái không khí tại New York, quý vị cũng biết là ở New York mà về đêm đó, thì cái Times Square phải nói là đúng là cái thành phố không bao giờ ngủ là vậy. Rất là đông người từ khắp mọi nơi đổ về đó quý vị, rất là đông. Thành ra đó là cái không khí kèm theo kỳ này có cái chương trình mà thể thao, tức là World Cup đó, nó cũng đang diễn ra. Thành ra nó có đưa tới cái chiến thắng vang dội cho nước Mỹ này. Thành ra họ rất là vui thưa quý vị. Vâng, còn trở lại với cái tin tức đó, phải nói là tin tức cũng liên quan tới cái vấn đề mà thỏa thuận mà Tổng thống Trung cũng như nội các của ông đã có được cái thỏa thuận, nhưng mà chưa thỏa thuận với nước Iran đó về cái cuộc chiến mà đã mở ra ngày 28 tây tháng 2 đó quý vị. Tới bây giờ thì phải nói là họ đã nghĩ rằng là đạt được cái thỏa thuận rồi để ngừng cái cuộc chiến này, nhưng mà chưa có ký thưa quý vị. Tin tức cho biết là sẽ ký vào ngày thứ sáu này tại Thụy Sĩ. Thì Tổng thống Joe Biden sẽ tới để mà ký. Thì từ đây thứ sáu chúng ta cũng chờ xem coi thử là đã bao nhiêu lần mình cũng đã nghe là đồng hai bên đã gần tới cái thỏa thuận, gần tới thỏa thuận, nhưng mà kỳ này là đã nói là có cái thỏa thuận rồi, có cái sự đồng ý rồi, tức là để đi tới cái chấm dứt cái cuộc chiến tại vùng vịnh này giữa Hoa Kỳ và Iran thưa quý vị. Nhưng mà cũng khó biết, tại vì những cái gì đã xảy ra trong thời gian gần đây đó, nó làm cho chúng ta cũng chờ cho cái kết quả nó có thật sự đến hay không. Tại vì đối với đất nước Ba Tư, suốt 47 năm, họ đã làm cho thế giới không an tâm. Có nghĩa là họ không có giữ lời hứa của họ, rồi họ nói tới nói lui quá nhiều, và họ không có thi hành những cái gì mà họ đã ký. Thành ra, với bao nhiêu đời tổng thống trước đây, thì kỳ này có phải là biệt lệ hay không? Họ có cũng như xưa là sẽ dở trò nữa hay không? Thành ra người dân họ vẫn lo ngại, thưa quý vị. Và cái lo ngại đó là đúng, là có lý của nó, chứ không phải là vô lý đâu quý vị. Thành ra, nhưng mà tổng thống Trump thì cũng đi trong đường tơ kẻ tóc, tức là có cái thỏa thuận nhưng mà cũng hy vọng là nó không dở trò, thưa quý vị. Thành ra họ nói, họ kèm theo cái Hezbollah, tức là Hezbollah là cái tổ chức khủng bố nằm trong nước Lebanon đó quý vị. Thì cái nếu họ nói là cái nó kèm theo trong cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran luôn, thành ra không được đánh Hezbollah ở Lebanon. Nói thì hay lắm, nhưng mà họ phải kiểm soát Hezbollah. Hezbollah nếu mà tấn công Do Thái thì Do Thái được quyền tự vệ, dĩ nhiên họ tấn công trở lại Hezbollah thôi. Thì cái đó không thể là nói là không có giữ cái thỏa thuận, tại vì cái này thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran, nhưng mà họ muốn kèm theo Hezbollah nữa, thưa quý vị. Thành ra hôm anh cũng hơi lo là nếu mà anh kia mà anh tấn công thì anh Do Thái anh đánh thôi. Ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, cũng nói đây là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran mà thôi, không có liên quan gì tới họ. Còn nếu Hezbollah, một tổ chức khủng bố, tấn công nước của ổng, tức là Do Thái, thì ổng đương nhiên có quyền tự vệ, bảo vệ cho người dân của ổng. Thành ra ổng sẽ tấn công Hezbollah, thưa quý vị. Thì đó là cái chi tiết mà nó có vẻ làm cho mọi người cũng lo lắng. Nếu mà Ba Tư, Iran vì lý do nào đó mà muốn back out, muốn rời khỏi cái thỏa thuận mà đã được ký ngày hôm nay, vì để ngăn chặn cái việc Tổng thống Trump tấn công lần thứ ba vừa qua đó, thì họ đưa tới cái thỏa thuận này nha. Thành ra để câu giờ đấy, có thể như vậy, chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng mà cái sự suy đoán đó nó cũng không phải là vô lý, thưa quý vị. Thành ra mọi người đều nhìn vào cái vấn đề này cũng có một cái sự cẩn thận, dè dặt, chớ có vội vui mừng sớm là như vậy. Và ông anh cũng nghĩ là như vậy, thưa quý vị. Vâng, thì tương trình sơ và nói sơ về cái tin này để mà quý khán giả chúng ta cùng biết, và quý vị cũng có thể đóng góp vào cái suy nghĩ của mình. Quý vị nghĩ sao về cái việc này? Quý vị cứ nói lên cái tiếng nói của mình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Thì vâng, bây giờ thì ông anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả tiếp tục gọi vào tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, Thu Phương, anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào chương trình Diễn ngay. Quý vị có những tin thế giới hay về đất nước, hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng gọi vào để chia cùng với thính giả. Cái số điện thoại là 770-458-7755. Tôi vâng, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Hùng Minh rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình, nếu có tin tức thì hãy gọi vào nha, càng sớm càng tốt, thưa quý vị, để gửi cho thính giả của mình. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào, thì Hùng Anh cũng xin chia sẻ với quý vị liên quan về cái sự quan tâm quý khán giả của mình, liên quan về cái giá cả hàng ngày mà người dân phải gánh chịu đó quý vị. Thì giống như là cái tiền xăng dầu hay là cái tiền thực phẩm đó, thì nó như thế này. Xăng dầu thì tới giờ phút này thì mình thấy là cái gọi là cái thùng dầu thô đó, nó từ 80 rồi nó lên tới, khi có chiến tranh xảy ra nó lên tới 110, rồi nó tuột xuống, rồi nó tuột lên xuống. Nhưng mà khi mà có thỏa thuận vừa rồi đó, thì tức là ngày thứ sáu đó có cái thỏa thuận, thì vừa qua trước khi mà Hồng Minh đi đó quý vị, thì phải nói là thứ bảy chủ nhật là biết là sẽ có cái thỏa thuận sau cùng, cả hai bên đồng ý rồi, thì bắt đầu stock á, chứng khoán đó nó lên một cái ao, và giá xăng dầu, thùng dầu thô nó chỉ còn 74 đồng. Nó rất là phải, nếu mà tuột tiếp tục nữa đó, nó xuống tới 65 thì nó trở về cái vị trí mà chúng ta mong đợi là 2 đồng mấy một cái lồng, thưa quý vị. Thì vậy chúng ta chờ, biết là khi nếu mà ký thì cái vấn đề phong tỏa cái eo biển Hamu sẽ được dỡ bỏ, thì thông tất cả, thưa quý vị, nó sẽ thông tất cả, thì giá xăng dầu nó sẽ xuống nữa. Thì mình thấy là có cái cơ hội để mà làm những cái khó khăn của người dân, thì nó có cái hy vọng nó sẽ tuột xuống, và không phải xăng dầu đi qua nó làm khó khăn về cho người dân ở khắp mọi nơi không đâu, thưa quý vị. Thế thì cái vấn đề là thực phẩm của mình, nó do cái vấn đề mà fertilizer, có nghĩa là những cái đồ mà để mà nuôi trồng đó, ở trong cái vấn đề mà nông nghiệp đó quý vị, nó cũng đi qua cái con đường này, mà thành ra cái con đường này nó bị khó khăn đó, thì nó sẽ tăng cái giá thành của đồ ăn của mình nữa, cái rau cải đồ đó quý vị. Thành ra là kỳ này cái đó nó cũng sẽ xuống theo. Thực phẩm đó quý vị, nó sẽ xuống theo, thành ra chứ không phải xăng xuống không, thưa quý vị. Vâng, thì hy vọng những cái điều đó nó sẽ sớm xảy ra, nó làm cho nhẹ nhàng trong vấn đề mà tài chính của mỗi gia đình, trong đó có gia đình của người Mỹ ở trên cái đất nước này, thưa quý vị. Nhất là con người Hoa Kỳ đi xe rất là nhiều, các nước khác nhiều khi xăng ít dùng hơn, tại vì đâu có xe nhiều giống như nước Mỹ đâu, quý vị. Nước Mỹ là phải nói là rất là nhiều xe phải sử dụng hầu như là hàng ngày, thành ra nó ảnh hưởng tới họ rất là nhiều. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa. Nếu mà quý vị có thì Hương Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với khán giả của mình. Và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào, nếu có, quý vị có những câu hỏi nào, thì Hương Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để gửi cho diễn đàn, để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói và chia sẻ cùng với nhau. Hồ Minh xin dừng ở đây và kính mời quý vị hãy gọi vào. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ thưa quý vị. Dạ Hồ Minh kính mời quý vị hãy tiếp tục ở trong chương trình dịch. Hai quý vị có kiến hay bổ sung cách nào khác về thế giới hay về đất thì mà quý vị cũng gọi vào để cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thất vụt 470-458-775-770-458-775. Sư Phương, anh kính mời.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả chúng ta có tin tức thì anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị, chứ đừng có chờ tới gần cuối giờ gọi vào thì chúng ta không có đủ thời gian để chia sẻ hết tin tức của mình. Thế nên nếu có, quý vị gọi vào càng sớm càng tốt. Dạ vâng, thưa quý vị, trong những ngày vừa qua đó thì chắc có lẽ là quý vị cũng biết là bầu cử chắc có lẽ cũng xong rồi. Cuộc bầu cử gọi là đặc biệt đó, để mà những cái người mà chưa có thắng, để mà đại diện cho cái đảng của mình, thì qua cuộc bầu cử 16 tháng 6 là cái ngày chính thức, là ngày hôm nay cũng đã xong, thì hy vọng là chúng ta sẽ có được kết quả nay mai, tức là ngày mai sẽ có, và thứ năm chúng ta sẽ biết được ai sẽ đại diện cho Đảng Cộng Hòa của mình nha, và hay của đại diện của Đảng Dân Chủ. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
2: Dạ đây, chào anh, chào Thu Phương, chào hết thính giả mình nha.
0: Rồi, chào chị lại.
2: Là chúc mừng phái đoàn của Rột Sa để về dự diễn hành đa văn hóa quốc tế ở New York. Cũng là rất thành công ha, trong đó có cộng đồng của Rột Sa. Tham dự rất là vui phải không Hùng Anh hả?
0: Dạ vâng.
2: Mới có một ngày mà đã bỏ chương trình ở trên mạng rồi. Chưa này chị đã coi. Thấy rất là vui. Năm nay ngày diễn hành đa văn hóa rất là tốt đẹp và thành công. Trời không có mưa. Như mấy năm trước rồi thì có một gì đó thấy trời mưa đó, mặc áo mưa hả?
0: Dạ đúng.
2: Năm nay rất là may mắn ha, tốt đẹp luôn.
0: Đúng rồi.
2: Cái diễn hành quá đẹp. Như là có anh Nam Lập phải không?
0: Đúng rồi.
2: Anh đứng đại diện cho phái đoàn đó.
0: Dạ.
2: Hát những cái bài hát rất là hay, ý nghĩa.
0: Đúng rồi.
2: Cho Việt Nam mình forever, thấy anh?
0: Dạ.
2: Sống ở đất Mỹ, kỷ niệm là nước tự do của nước Mỹ là kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc được tự do ở xứ Mỹ này. Nên chúng ta để... niềm 250 năm đó, phái đoàn tất cả các tiểu bang về tham dự, mà nhất là ở tiểu bang ở Washington DC, New Jersey, Virginia, hợp tác là rồi có mấy cô mà vinh danh người phụ nữ á, trời ơi ba cô đó hay quá, giống như là bà Trinh Bà Triệu nha, và cái nhà đàn bà phải đánh, coi cái cái lễ diễn hành này chị thấy rất là hay và tốt đẹp, rất là thành công cho ban tổ chức năm nay. Rồi chúc mừng phái đoàn của anh về đi về tốt đẹp và được tham dự trong cái ngày lễ rất là ngày đa văn hóa năm nay, rất là tốt đẹp nha, chị chúc mừng.
0: Cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Cũng rất là
2: mới có một ngày mà thì người ta bỏ lên YouTube hả?
0: Dạ đúng rồi.
2: Rất là đẹp. Chị rất là thích những cái bài hát rất là ý nghĩa luôn.
0: Đúng rồi. Rất là...
2: chị thích nghe những bài hát đó.
0: À, lên tinh thần
2: hát
0: rồi
2: kia. Ở tiểu bang mình có hát.
0: Dạ, yeah, có hát khí.
2: Tổ chức sinh nhật của đài.
0: Dạ vâng. Dạ. Rất là vui. Rất là vui.
2: Rất là vui năm nay phải không?
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
2: Quá đẹp luôn. Mấy chiếc xe hoa làm đẹp quá.
0: Dạ. Yeah.
2: Thành ra các tiểu bang được gặp mặt, họp mặt với nhau. Rồi, có phái đoàn mình đi.
0: Yeah.
2: Rất là vui để mình học hỏi những cái gì hay ở các nơi các tiểu bang về ha.
0: Dạ yeah, vâng. Rồi, rồi được cái nữa là phái đoàn của mình đông nhất cũng được tuyên dương ngay đó. Rồi tuyên dương ngay cái đại nhạc hội của thứ bảy. Rồi mọi người cũng rất là vui. Rồi tại vì mình đông người quá thành là ban tổ chức cũng có nói với ông anh là nhờ là một số cần một số người thì ông anh cũng đưa số người lên để mà giúp cho ban tổ chức, thành ra là cũng rất là vui mình có cơ hội để đóng góp ở cái phần nào mà họ cần đó, thì vậy thành ra mình thấy là rất là vui. Thành ra những cái người mà được lên đi dẫn đầu luôn cả cái phái đoàn á, từ khúc đầu cũng là do một số anh chị em của mình bước vào nữa, thành ra thấy cũng là rất là vui, mọi người đều thỏa mãn những gì mà họ thấy ngày hôm đó đó, thưa chị.
2: Dạ, được nhiều bàn tay ở trong tiểu bang mình ha.
0: Dạ vâng.
2: Mấy anh chị em đóng góp với nhau.
0: Có hội phụ nữ nè, tiểu bang chô cha của mình á, hội phụ nữ đi cũng đông lắm. Rồi hội quản trị cũng trên xe bus, rồi hội phụ nữ, rồi cái năm nay cũng có nhiều cái hấp dẫn. Phái đoàn của mình á thì cũng có 4 người bay trên xe bus thì 55 người, nhưng mà 4 người họ bay qua rồi bay về.
2: Như là có hội đồng hương Quế ở Năm nay hát phải không?
0: Dạ.
2: Hội đồng hương Quế á, từ đây mình có đi hội đồng hương Quế
0: á. À, Quế thì họ nói với ông anh là năm tới. Tại ra họ mới sắp xếp được, nhưng mà Quảng Trị thì có năm nay.
2: Có tham dự đó.
0: Dạ. Vâng.
2: Có thấy hội đồng hương Quế.
0: Vâng.
2: Chị nhìn thì không phải của Giọt Gia mình.
0: Dạ, người Quế thì ở bên kia, dạ.
2: Rồi. Hy vọng năm tới mình á, có anh chị em nào làm được nhiều băng tarot nữa ha.
0: Dạ vâng.
2: Để các nơi gì đó.
0: Họ có đề nghị với ông anh nữa là năm tới thay vì một chiếc thì ông anh có thể hai chiếc giùm. Thành ra nhiều cái đề nghị lắm, nhưng mà để coi thử, ông anh sẽ cố gắng. Rồi, cảm ơn chị nha. Coi cái YouTube thì kể lại cho tính giả của mình cũng rất là vui.
2: Có gì World Cup thì chị lại rất là mê World Cup. Coi World Cup năm nay chị ngồi củ giỏ cho USA nhà, USA được chiến thắng, rất là mừng nha.
0: Hồi trước hy
2: vọng để năm nay nước Mỹ mình có đội của Mỹ được được cúp đi ha.
0: Đúng rồi. Tới giờ phút này là họ đã vui rồi chứ chưa cần phải là đoạt cái cuối cùng đó.
2: Thì hy vọng chút cho đã được cúp vàng.
0: Dạ đúng rồi.
2: Thấy là đã chiến thắng rồi. Ngồi coi dưới này ngồi nên cổ giỏ quá trời, thấy đấy USA quá trời mừng, là vô liên tục.
0: World Cup năm nay rất là lớn, tại vì 40 mấy cái đội luôn.
2: 48 nước tham dự.
0: Khủng khiếp.
2: Mà có 3 nước chủ nhà lận. Tại vì ở Georgia mình nè, thì ở thành phố Atlanta mình cũng có cháu nó đứng giá tại sân luôn á. Thành ra nó làm tới 12 tiếng ở tại đó được coi World Cup. Thay vì người ta mua vé vô mắc tiền lắm đâu anh ơi, một cái vé có thể là những nhà giàu mua 8-9 ngàn là vé VIP,
0: 11 ngàn là cao nhất hiện nay, và 11 ngàn
2: ở tiểu bang Massachusetts đó hả, nó là 8-9 ngàn ha, rồi cái vé bèo là 900 thấy không đó. Bởi vậy cho mấy người tỷ phú đại gia mua vé vô coi quá trời đông luôn ha. Năm nay có 3 nước chủ nhà, Mỹ mình với Canada với Mỹ. Thành ra trời ơi, quá trình mua vé coi vô chật rạp, đầy khán đài hết trơn luôn. Tại vì là lúc nào cũng coi World Cup mà mình ngồi với này để mình cầu nguyện đó, khi các đội cầu thủ ra sân đừng cho có accident, tai nạn xảy ra, biết không? Trời ơi, thấy tội nghiệp ghê vậy đó. Ngày đầu thấy review là có 2 cầu thủ bị accident, biết không? Một người bị đập trúng ở phía dưới bụng, và một người ở trên mặt nữa. Rồi ngồi những cầu nguyện hoài cho tất cả mọi người. Có mà khi mà ra trận đấu rồi, ai cũng muốn giành phần thắng về đội mình, phải không? Thành ra cứ tranh nhau mà. Đấu đá không có bất kể, phải không? Giành banh để mà đá vô. Gió thì chụp được thì cái đội của mình chiến thắng. Ôi nhìn này, coi mấy đội luôn á hả, thấy hay quá trời. Cái bằng mình coi này sao nổi, mấy cái đội gì nó đá hoài hồi nãy nè, 2-2 đều, thành ra không có đội nào ăn hết trơn á. Cuối cùng lại phải đá bắt đầu vô thì đội Argentina hay là gì đó, nhiều đội quá chừng luôn hả. Đá bắt đầu thì nó dễ vô lắm. Thành ra mình cũng chúc mừng năm nay được World Cup tổ chức tại Mỹ, rất là cũng thành công tốt đẹp, và để chờ đến ngày tới tháng 7 ha, chỉ tổ chức một tháng là mới hết. Phải không rồi nè, ngoài anh hả?
0: Dạ phải rồi chị, dạ.
2: Đó, để chờ tới ngày đó coi nha. Trời ơi, chắc quý vị đi về chắc mệt mỏi, nhất là Hùng Anh phải không? Đi mấy ngày đường vậy nó mệt quá rồi.
0: Dạ,
2: mà bữa nay cũng vô đó, làm giờ diễn đàn. Rồi thôi, để mấy chị em nào có đi gọi vô, để nói, rồi chúc mừng và nói gì đó chi tiết, những cái chuyến đi của mình, có gì vui về kể cho tính giả nghe.
0: Rồi, cảm ơn chị Lai nha. Rồi.
2: Dạ,
0: cảm ơn chị Lai rất nhiều.
2: Chúc một ngày bình an, sức khỏe, dồi dào luôn luôn nha.
0: Dạ vâng. Dạ. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, Phương Anh xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương. Em xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
1: Chào Phương Anh.
3: Dạ. Bây giờ em thấy ở trên mạng xã hội không có cái tin nào bằng những cái tin mà World Cup hết đó quý vị, nên chị Phương Anh cũng theo luôn. Chứ còn thật sự Phương Anh cũng
0: rồi,
3: cũng
0: đánh không... cái vụ boxing cũng được á, kể cái vụ boxing cho tính giả mình đi. Ở
3: dạ,
0: tòa bạch đốc
3: đầu tiên hết thật à, để anh Hùng Anh nhắc cái đại không có nốt xuống, nhưng mà để à, ví dụ boxing vui lắm á. Cái UFC đó là cái hồi mà tổ chức ngày 14 ngày sinh nhật của tổng thống Trump đó quý vị, ở tòa bạch đốc á. Thì cái người mà đoạt giải á, thì có phóng viên lên phỏng vấn ảnh á, thì ảnh giật cái microphone, ảnh cầm kỹ, ảnh cầm thật là chặt, ảnh sợ người phóng viên sẽ cúp hoặc là tắt gì đó. Thì ảnh nói xong xong rồi nói, trong cái ngày trọng đại này, và tôi biết trên 1 tỷ người đang coi cái chương trình này từ tòa bạch đốc, tôi xin trân trọng thông báo Michelle Obama là đàn ông. Vui thiệt quý vị. Mà thực sự là có cái gì ảnh mới nói vậy, chứ nếu không người ta thưa ảnh bị thua ra.
0: Yeah. Yeah.
3: Cái đó vui, dạ, cái đó cũng vui.
0: Yeah.
3: Rồi tin World Cup nha. Nghĩa là Phương Anh coi thì không có mê lắm, nhưng mà rất là mê cái đội Nhật quý vị, cái đội Nhật của Nhật quý vị. Sau khi mà họ đá bóng xong, cái lúc của họ đó là những người mà những người mà giống như là nó kêu bằng cái gì, vận động viên đó, họ đi theo để mà họ ủng hộ cho cái đội nhà của họ đó. Họ clean up sạch sẽ từng cái cọng rác, nghĩa là cái ghế cho họ vô họ ngồi làm sao sạch sẽ như thế nào thì ra đi á, họ ra đi là trả lại sạch sẽ giống như vậy. Cả thế giới, tất cả đài truyền thông thổ tả hoặc là không thổ tả hoặc là ôn hòa gì cũng đều khen cái tinh thần của người Nhật. Rất là hay. Phương Anh để ý cái này đưa lên cho quý vị, tin tức lên cho quý vị. Cái thứ hai nữa là cái đội Iran đó quý vị. Thì có một anh, anh lên, tối anh về chắc anh qua mẹ anh ngủ, anh buồn, sao không biết, anh lên mạng xã hội. Anh viết, anh than phiền, chỉ trích chế độ Iran đó quý vị. Là xong không cho ảnh đá nữa. Mà ảnh giỏi lắm á, không cho đá nữa. Và quý vị có biết là thêm một nữa là cầu thủ của Hoa Kỳ quý vị. Thì quý vị để ý là có cầu thủ số 10, số 8 và số 20 là giỏi nha. Số 10 giỏi nhất người ta số 8, rồi tới số 20 nha. Rồi cái huấn luyện viên đó là cho đội Hoa Kỳ đó là trả tiền lương 6 triệu cho một năm đó quý vị. Quá tiền luôn. Rồi bây giờ là Phương Anh có cái câu hỏi này nè. Quý vị có hy vọng là đội Hoa Kỳ sẽ được vô trong vòng chung kết không? Tại vì thường thường á là đội Hoa Kỳ thì lúc đầu thì vậy chứ sao thường hay bị thua lắm. Có được vào không? Và những cái lý do gì mà quý vị hy vọng là đội Hoa Kỳ năm nay được vô? Rồi cái câu hỏi thứ hai của Phương Anh gửi đến cho quý vị và anh Hùng Anh và chị Thu Phương là trong cái bản ký kết là chuẩn bị hình như ngày mai, ngày thứ sáu tới đây ký đó, thì trong đó nó có những cái điều gì mà Hoa Kỳ bắt buộc Iran phải làm? Là hai câu hỏi của Phương Anh nha. Rồi để coi. À, rồi Phương Anh cũng có đi tìm hiểu về cái vụ mà anh Hùng Anh nói về cái vấn đề dầu nó đang xuống giá, có thể là xuống tới 60 mấy đồng. Thì quý vị biết vào những ngày này năm 2024 của ông Joe Biden, một thùng dầu là 140 đồng ấy, quý vị nhớ điều đó. Yeah.
0: mà không có chiến tranh.
3: Dạ. Yeah, mà không có chiến tranh mà 140 đồng ấy, quý vị. Không, với lại theo cái tin này nữa là Đức tặng cho tổng thống Trump một cái áo mang số 47 quý vị. Chắc có lẽ là nịnh đây. Dạ. Nịnh tổng thống Trump, tại vì khi tổng thống Trump cần thì không ai đưa qua để bên cái chỗ cái ở biển Hamburg đó. Dạ. Rồi thấy tổng thống Trump bắt tay ông ông Tổng thống Pháp không quý vị, thấy Tổng thống Trump hờ hững lắm. Ông đưa tay ra nhưng mà Tổng thống Trump nhìn cái mặt Tổng thống Trump giống như ông. Ông nói chú mày sao tao mệt mày quá.
0: tại vì ảnh là nước chủ nhà đó.
3: Tới ông Tổng thống Macron thì nó có một cái clip nó quay như quý vị, mà cái này thật chứ không phải AI. Phương Anh nhìn AI, Phương Minh rất là biết luôn, bảo đảm như quý vị luôn. Là khi cái bà đệ nhất phu nhân của Tổng thống Macron đó, thì bà lớn hơn ông giống như là tuổi bằng mẹ ông kiểu đó. Thì cái đó thì mình không thành vấn đề rồi, yêu thì không cần tuổi tác. Nhưng mà có một cái là cái lúc mà bà mặc cái váy ngắn quý vị, xong cái rồi bà tréo cái chân lên, thì phóng viên mới ngay vô cái chỗ đó thì bà hơi lòi cái underwear ở dưới một chút đó. Thì cái chỗ đó Phương Anh thấy giống như đàn ông, giống như đàn bà. Mà họ đưa lên là bây giờ rầm rộ luôn á quý vị. Là cái bà này á, người ta cũng nói là khi bả là đàn ông luôn á quý vị. Đó. Rồi thêm tin về World Cup nữa là một cái áo t-shirt á, là bây giờ bán có thể là tới 180 đồng một cái quý vị. Và quý vị biết thí dụ như bây giờ bán cái áo số 10 đi, thì cái cầu thủ mang số 10 của Mỹ đó sẽ được hưởng quê hồng là 20 đồng. Mà nếu họ bán cả 100,000 cái hoặc là nhiều hơn nữa thì người cầu thủ này rất là giàu. Mà những cái điều này Phương Anh đi tìm hiểu, thấy cũng mình cũng ít khi tìm hiểu lắm, mà thấy tìm hiểu ra thấy nó cũng có nhiều cái thú vị quý vị nha. Thôi cũng tạm hết đi, rồi có gì nếu Phương Anh kiếm được gì nữa thì Phương Anh sẽ vô. Xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương, em chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào Phương Anh.
0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn Phương Anh rất nhiều nha, đã gọi vào để chia sẻ thêm một ít tin tức cho chương trình ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào để gửi thêm những tin tức mà quý vị có cho diễn đàn. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, Thu Phương cùng anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý hay bổ sung tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-456-755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thì hy vọng là trong 45 phút còn lại này, xin kính mời quý thính giả nếu có thêm tin tức hãy gọi vào nha để gửi cho thính giả của mình. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì cái vấn đề mà Phương Anh có hỏi tới đó liên quan về cái đội Hoa Kỳ. Nếu mà nói về Hoa Kỳ đó thì may mắn lắm rồi, thắng được bây giờ là cũng đã mừng rồi, cũng không cầu mong gì vào chung kết được đâu. Nhưng mà ai biết được, thưa quý vị, cũng giống như đâu có ai biết được là Hoa Kỳ năm nay lại được như vậy. Nếu mà nói là hên thì có thể là hên luôn và phép lạ luôn, Hoa Kỳ có thể đi vào chung kết. Thưa quý vị, thành ra để chúng ta nhiều khi làm cho họ đã lên tinh thần rồi đó quý vị, mà cái tinh thần rất là quan trọng. Thành ra có thể là vì cái niềm vui và cái tinh thần đó nó có thể đưa tới cái kết quả không ngờ sau cùng là Hoa Kỳ có thể đi vào chung kết luôn, thưa quý vị. Thành ra cái xác suất nó cũng có thể lắm, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà nói về cái trước đây đó thì rất là khó. Rất là khó. Nhưng mà năm nay thì cái đội của Hoa Kỳ nó làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Và đó là lý do mà phải nói là người Mỹ họ rất là vui khi nghe được cái tin này, thưa quý vị. Còn cái câu hỏi thứ hai của Phương Anh đó là liên quan về cái vấn đề cái thỏa thuận Hoa Kỳ đòi hỏi bắt buộc Iran phải làm cái gì. Thì nói tới đây đó quý vị, cái thắc mắc này cũng là cái thắc mắc của rất là nhiều người, nhiều người dân của đất nước Hoa Kỳ này, luôn cả ở trong đó có cái vị gọi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trước đây, đó là ông Mike Pompeo đó quý vị. Ông cũng rất là nghi ngờ tới cái thỏa thuận này. Tức là ông nói cho tới giờ phút này, mặc dù rất là tin tưởng nơi Tổng thống Trump, rất tin tưởng, nhưng mà vì cái lý lịch của Ba Tư Iran đó quý vị, nó làm cho ông đứng ở trong cái vị trí mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trước đây rồi đó quý vị, của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump đó. Thì ông tiếp xúc thì ông biết, và theo dõi nhiều thì ông biết, thành ra ông cũng không có cái niềm tin là Iran sẽ giữ cái lời hứa của họ, cho dù là cái thỏa thuận nó tới mức độ nào. Tại vì ông vẫn tới giờ phút này vẫn không có niềm tin. Thành ra Tổng thống Trump đã nhờ ông và cùng với ông Marco Rubio, tức là hai vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và trước đây và bây giờ là ông Marco Rubio, cùng làm việc với nhau trong cái vấn đề này. Thành ra nói lên một điều là Tổng thống Trump rất là mở rộng để mà đem lại cái tốt đẹp nhất cho cái đất nước Hoa Kỳ, và ông cũng tin tưởng cái nhìn của ông Pompeo, Mike Pompeo đó cũng rất là đúng và cần những cái tiếng nói và kinh nghiệm của ông. Thành ra đó là lý do mà ông cũng đã đề nghị là có sự hợp tác giữa hai vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ trước đây và bây giờ. Đó là ông Mike Pompeo và ông Marco Rubio, thưa quý vị, trong cái vấn đề theo dõi tiếp tục và cái thỏa thuận này. Thành ra để trở lại với câu hỏi của Phương Anh đó, thì Hoa Kỳ, Tổng thống Trump cũng đã nói, và ông Phó Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần chia sẻ qua các phương tiện truyền thông khi được hỏi tới, thì đã nói rồi, họ lo lắng là Hoa Kỳ sẽ để cho Ba Tư sẽ có tiền mà đã bị phong tỏa đó, họ sẽ trở lại cái giả tâm của họ, thưa quý vị. Thành ra họ sẽ gạt, sẽ lừa mình nữa, giống như đã từng lừa những vị tổng thống của Hoa Kỳ trước đây, thưa quý vị. Thành ra họ hy vọng là Tổng thống Trump sẽ cứng cỏi trong cái vấn đề này. Thì Tổng thống Trump có nói là họ sẽ không được đồng nào, họ sẽ không được đồng nào nếu họ không có thực thi những cái điều mà đã được ký. Có nghĩa là phải xóa sạch những cái bụi hạt nhân, tức là uranium đó quý vị, để họ vĩnh viễn không còn có cái cơ hội để mà có vũ khí hạt nhân. Và không phải là tự họ tạo lên không, mà luôn cả cái vấn đề dùng tiền để mua cũng không được luôn. Thế nằm trong cái thỏa thuận đó luôn. Thành ra, và Hoa Kỳ phải thực hiện những cái điều đó từng bước rồi mới release đó. Và Tổng thống Trump cũng nói luôn là các nước trong vùng, tức là những cái nước mà Hồi giáo ở trong vùng Trung Đông đó quý vị, họ sẽ đầu tư vào đất nước Ba Tư khoảng 300 tỷ đó quý vị. Thì cái để mà xây dựng lại và cái đất nước Ba Tư này, nhưng mà không có đồng nào đầu tư vào từ đất nước Hoa Kỳ cả. Cái vấn đề đó là do những cái nước mà trong vùng phải lo, chứ không phải Hoa Kỳ. Tức là không có thể dùng đồng tiền của người dân đóng thuế của đất nước Hoa Kỳ này. Thưa quý vị, thành ra Tổng thống Trump cũng nói là tất cả những cái gì nằm trong thỏa thuận sẽ được đọc từng chữ một cho người dân của đất nước Hoa Kỳ này biết trong vòng 2-3 ngày tới đây, thưa quý vị. Tức là ngay cái phòng báo chí truyền thông của Tòa Bạch Ốc, trước các phóng viên, trước các báo chí truyền thông đó, thì tất cả những gì nằm trong cái thỏa thuận này sẽ được đọc lên cho mọi người dân được biết, thưa quý vị, để cho mọi người dân an tâm là cái thỏa thuận này nó bao gồm những điểm gì và sự thật nó như thế nào, thì sẽ được người dân biết tới, thưa quý vị. Tại nay nhắc tới đây thì quý vị cũng biết có nhiều người cho rằng là những cái mà cái khế ước gì với các quốc gia bên ngoài thì phải nó được thông qua bởi quốc hội. Nói thì nó đúng như vậy, nhưng mà cái này không có phải là một cái khế ước, thành ra không cần phải qua quốc hội, nó chỉ là cái bản ghi nhớ thôi. Thực hiện cái bản ghi nhớ này trong 60 ngày, tất cả những cái điều này xảy ra từng bước, và để bảo đảm cái vấn đề mà Iran phải thực hiện tất cả những cái điều mà Hoa Kỳ muốn có, để chắc chắn rằng Iran không có thể có vũ khí hạt nhân bây giờ cũng như tương lai. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái eo biển Hormuz phải được rộng mở, không được tống tiền người nước khác khi đi qua cái eo biển này. Cái điều thứ ba là không có là nuôi dưỡng những tổ chức khủng bố ở trong vùng Trung Đông để làm phiền cái vùng Trung Đông và luôn cả thế giới, thưa quý vị. Thành ra tất cả những cái điều đó sẽ được đọc công khai ở trong 2-3 ngày tới đây, thưa quý vị, để mọi người dân được biết. Thành ra có cái vấn đề mà có nhiều người muốn là phải thay đổi cái chế độ của đất nước Ba Tư thì nó mới gọi là hoàn tất được, để giúp cho người dân Ba Tư rời khỏi. Nhưng mà cái thỏa thuận nếu đi từng bước thì nó sẽ tiến cái bước đó sau cùng. Cái bước đó sau cùng nó đến từ người dân của đất nước Ba Tư và cái chính phủ mà tổng thống mới, chứ và cái tổng thống mà gọi là vị hoàng tử của cái nước Iran trước đây đó, trước năm 1979 đó, thì gọi vị hoàng tử đó về, tức là tất cả những người này họ sẽ làm sau cùng, và họ giải phóng cái đất nước của họ và thay đổi cái chính thể của họ, chứ không phải Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ sẽ làm hết những gì mà nó nằm trong cái trách nhiệm Hoa Kỳ để đưa tới cái vấn đề sau cùng. Vấn đề sau cùng đó là đất nước Ba Tư sẽ không còn giống như trước đây. Tức là họ không có còn gì cả, yếu thì họ sẽ không còn giống như trước, thì mà có thể đàn áp người dân hay là khủng bố những cái đất nước trong vùng. Thì có thể, và trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì có thể đưa tới cái vấn đề thay đổi chế độ, và chính người dân họ sẽ có cái cơ hội làm được cái điều đó, thưa quý vị. Cũng giống như là đối với đất nước Ba Tư, cái tôn giáo của họ là cái sức mạnh. Nhưng mà quý vị đã thấy gần đây, giống như Phương Anh cũng đã từng chia sẻ trong cái diễn đàn của chúng ta đó, tức là cái sách, cái cuốn Bible, là cái cuốn Quran đó, của Hồi giáo đó quý vị, họ cũng liệng xuống nước luôn. Có nghĩa là họ không có cho tin cái đó, đi hướng đó nó có thể đem lại cái lợi ích cho người dân của đất nước Hoa Kỳ, và họ phản đối bằng cái việc làm đó. Thành ra nó cho thấy rằng là cái suy tư, cái suy nghĩ về một gọi là chế độ thần quyền đó, nó không còn thích hợp với người dân Ba Tư nữa, thưa quý vị. Và có thể từ cái suy nghĩ đó nó sẽ đưa tới cái vấn đề thay đổi chế độ trong tương lai, kèm theo cái vấn đề cái áp lực của thế giới bên ngoài và Hoa Kỳ, và sau cùng đó là cái áp lực của tất cả những người Hồi giáo ở trong cái vùng Trung Đông. Quý vị cũng biết là đất nước Ba Tư là cái đất nước mà nó theo cái đạo Shia của Hồi giáo. Hồi giáo nó có hai phái, một là Sunni và Shia. Shia nó có chiếm được từ 10-13% của cái tổng số người theo Hồi giáo trên thế giới này mà thôi. Còn cái phần lớn còn lại từ 87-90% đó, họ theo cái Sunni, và họ là không có cực đoan. Nước bên Iran á, cực đoan đó, họ chỉ có 4 quốc gia. Nhưng mà bên của Sunni đó, họ bao gồm cả 40 quốc gia, là luôn cả Ấn Độ trong đó, những nước mà có theo cái đạo Hồi giáo đó quý vị. Thành ra, và những nước mà họ trung dung đó, họ không có cực đoan đó, thì họ muốn là những vị lãnh đạo của cái đạo của họ ngay trong quốc gia của họ, nó đến từ cái vấn đề người dân, tức là được chọn lựa bởi người dân mà ra. Ai cũng được, phải là có tài và có đức thì lên lãnh đạo. Nhưng mà bên giới thần quyền đó, của cái nhóm 10-13% nhỏ mà gọi là cực đoan đó, thì họ chỉ lựa trong gia đình của cái ông Mohammed từ xưa đó quý vị, tức là chứ không phải do người dân bầu chọn lên, thành ra nó là như vậy. Để đó là cái sự khác biệt. Và nếu mà Tổng thống Trump mà làm được cái điều này đó quý vị, phải nói là phép lạ, tức là giải quyết được cái vấn đề mà bế tắc đó suốt cả 3.000 năm nay thưa quý vị. Thành ra cái điều khó, có người cho rằng là không tưởng, có người cho rằng là không thể, mà đó là lý do mà chúng ta đã thấy họ tiếp tục chiến tranh cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà họ hy vọng là với cái số lượng 90% của người Hồi giáo đã đi gần với phương Tây và họ hòa đồng với các tôn giáo khác, không có cực đoan giống như là cái nhóm mà của đất nước Ba Tư đang theo. Thành ra có thể đây là cái lúc mà họ phải biết rằng chấm dứt cái vấn đề mà phải theo Hồi giáo, không theo Hồi giáo là kẻ thù của Hồi giáo thì không được nữa rồi. Và bằng chứng là 90% kia họ cũng không đồng ý cái suy tư đó và họ đã hòa nhập với các tôn giáo thưa quý vị. Thành ra có lẽ hy vọng cái điều mà chúng ta nghĩ không có thể xảy ra đó, nhiều khi tới lúc nào đó có lẽ là bây giờ nó đã xảy ra thưa quý vị. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện để cho vùng Trung Đông sớm có cái sự hòa bình và thế giới cũng nhờ đó có hòa bình luôn quý vị. Và cái vùng này là những cái vùng mà phải nói có rất là nhiều dầu quả, thành ra nó cũng giúp cho cái vấn đề dầu quả mà trên thế giới này luôn. Thành ra chúng ta hãy cầu nguyện cho cái vấn đề này nó không còn những cái mà chúng ta gọi là đang lo ngại, là cái thỏa thuận nó sẽ không đi đúng cái con đường mà Tổng thống Trump mong đợi thưa quý vị. Vâng, bây giờ cảm ơn Phương Anh để nhắc qua cái vấn đề này để chúng ta cùng biết, và Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Vâng, bây giờ thì nhìn đồng hồ, Hùng Anh còn nửa tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị trong diễn đàn tự do đêm nay. Xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, những thắc mắc nếu có của quý vị, và luôn cả cái suy nghĩ của quý vị trong những vấn đề mà nó đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời ạ.
4: Hello Hùng Anh, chị Năm nè.
0: Rồi, chào chị Năm.
4: Chị Năm gọi vô, lời đầu tiên là chị Năm chúc mừng phái đoàn đi Hồi giáo khi đi mà cũng như lúc về được mọi sự bình an nha.
0: Cảm ơn chị Năm.
4: Nãy chị Năm nghe Hùng Anh nhắc đến cái chuyện mà bầu cử đó.
0: Dạ vâng.
4: Thì chị Năm cũng chia sẻ chút xíu cho nó vui. Là bữa nay là đâu lúc đó đâu khoảng 9 giờ sáng, chị Năm với Việt Nam dắt nhau đi bầu. Đúng không? Mà vừa bước vô cái phòng phiếu của khu vực của chị Năm, chị Năm ngạc nhiên tưởng là mình đi lộn chỗ Hùng Anh. Bởi vì trừ dì Năm và Dượng Năm ra, không có một người thứ ba nào đi bầu hết.
0: Yeah.
4: Mấy người gác phòng phiếu có lẽ họ ngồi lâu, họ cũng buồn ngủ.
0: Yeah.
4: Cho nên nó vừa thấy dì Năm với Dượng Năm bước vô thì vui quá trời. cho nên nó chào hỏi tở mở.
0: Yeah.
4: Dì Năm mới xây nói nhỏ với Dượng Năm, bữa nay tôi với ông mình làm chủ tình hình. Cả một phòng phiếu có hai già mình làm chủ tình hình. Mà thiệt cái Hùng Anh, bao nhiêu lần gì Năm đi bầu rồi á, mới thấy lần này là thiệt ghê ghê luôn á. Chỉ tốn chưa đầy 10 phút á là ra về im re.
0: À.
4: Mấy ông bà Mỹ các phần phiếu á, chắc họ thấy hai bà già Việt Nam nhiều dắt nhau đi bầu, chắc họ cũng buồn cười lắm, họ lạ lắm Hùng Anh.
0: Yeah.
4: Họ thấy họ cứ xì xò, Năm cũng hơi ngượng đúng không?
0: Yeah.
4: Năm nói thật thăng cho lẻ đi mấy ông ơi. Mình nó vắng, nó lạnh quá Hùng Anh à.
0: Tưởng đi lộn chỗ ha.
4: Bầu hết rồi đó. Nên dì Năm lúc đó khoảng 9 giờ. Bởi vì Năm bàn với Dượng Năm là mai mốt mình có đi bầu. Mình chọn cái múi giờ bây giờ nè, như hôm nay nè, cho nó khỏe, khỏi chờ lâu Hùng Anh nhớ không?
0: Dạ vâng.
4: Bởi vì người ta đi làm hết thì mình rảnh. Đó, còn mấy lúc trước mình không biết á. Mình đi sớm quá, cái đầu tiên mấy người ta đi, chen chúc người ta đi bầu để giờ người ta đi làm đó,
0: đúng
4: anh?
0: Rồi, đúng rồi.
4: Cho nên mình chờ lâu nó mệt mỏi lắm. Ờ, yeah. Có khi nó trời nắng, trời mưa, tùm lum tà la, cho nên vì năm nhớ rồi, nhớ cái múi vợ đấy rồi. Vì năm nói dựng năm 21 có bầu đi giờ này có bộ khỏe không ơi?
0: Vậy là có kinh nghiệm rồi ha.
4: Đúng rồi, nhiều lần phải có kinh nghiệm. chứ còn mình không biết giờ nữa.

0: họ sửa biển Amus rồi kìa, vấn đề vũ khí hạt nhân rồi họ cũng cái chuyện nhượng bộ, thì mình thấy là cũng tình hình cũng là lạc quan nhiều lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ước gì đây là cái sự thật đi không anh?
1: Dạ đúng.
0: Họ đừng có cái kiểu như vì vậy năm một bao nhiêu lần thấy Iran họ giống như con nít gì đó.
1: Dạ,
0: họ nói
1: rồi.
0: Qua rồi họ nói lại đổi ý liền liền không anh biết không? Ừ, cho nên mình cũng không biết có nên tin hoàn toàn hay không, nhưng mà hy vọng là như vậy, thật sự như vậy thì có thể nói là thế giới rất bình an đó Hồng Anh.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ, cái này ai cũng đang mong mỏi lắm á.
1: Dạ vâng.
0: À, mong mỏi trong cái sự chỉ bằng hơi hoang mang Hồng Anh chứ không?
1: Dè dặt, dè dặt, dè dặt xíu.
0: Dè dặt đúng rồi, không có, chưa có tự tin được 100%.
1: Dạ đúng, đúng.
0: Thế nào mà thật sự mà cái thiết kết đàng hoàng đâu đó rồi tuyên bố rồi. Rõ ràng ra thì lúc đó mình mới có quyền mừng Hùng Anh ơi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vậy đó. Nhưng mà thôi cũng tạm mừng đi. Cũng vừa nghe được cái gì năm mừng lắm á.
1: Dạ vâng.
0: Nói dựng năm nói trời ơi. Cũng giái cho nó là họ chịu nhượng bộ đi một người bước để cho mình, cho người dân sống trên thế giới sống yên ổn. Lại nghe mấy gì năm nghe mấy ông tổng thống mà ngày xưa mà cái kiểu như là không tin tưởng ông Trump hoặc là quay lưng với ông Trump đó Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
0: Thì bây giờ họ cũng lên tiếng ủng hộ rồi đứng về phía của ông Trump.
1: Dạ vâng.
0: Đó, điều này mình thấy thôi cũng có cái sự đoàn kết giữa các nguyên thủ quốc gia, mình thấy cũng mừng Phùng Anh ha.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì mình phải có liên kết lại thành một khối thì mới chống được Phùng Anh ơi.
1: Còn dạ vâng.
0: Cái kiểu mà cứ chia rẽ rồi xuyên tạc lẫn nhau rồi không, có nghĩa là họ không quan tâm gì đến cái việc mà cái lý tưởng cái khó nhọc của ông Trump, thì mình thấy cũng bất công cho ông phải không?
1: Dạ vâng.
0: Mình thấy ha. Ừ. Ông làm xong sẵn rồi thì mọi người nhào vô cùng hưởng, nhưng mà đến khi gian nan rồi ai cũng quay lưng, cái đó là một sự gì năm thấy rất là bất công của anh.
1: Dạ.
0: Cho nên ước gì là mình nghĩ rằng sẽ có một cái sự đoàn kết thống nhất với nhau thì mình mới làm nên việc lớn được, bất cứ việc gì cũng vậy, không anh công nhận không?
1: Dạ vâng.
0: Cho nên thôi cũng tạm như cho làm được cái tin vui đi Hồng Anh.
1: Dạ vâng.
0: Như mừng đi, ở đâu là mừng tới đó Hồng Anh ơi. Chứ bây giờ chẳng biết sao gì năm cũng cứ không làm được cái gì thì cũng cứ cầu nguyện hoài vậy thôi, chứ không biết làm gì đó đâu. Nó thật là như vậy. Ok, thì đó dì Năm chia sẻ đi cho nó vui chút xíu, cho nó vui thôi.
1: Dạ vâng.
0: Tin tức thì nhiều lắm Hùng Anh ơi, nhưng mà dì Năm cũng bận bịu lắm.
1: Dạ vâng.
0: Bây giờ đầu óc quá cũng hơi lẩn thẩn, nói trước quên sau Hùng Anh.
1: Dạ.
0: Cho nên không có tự tin lắm. Ngày thấy Phương Anh nó trở về, dì Năm cũng mừng đó Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
0: Có người nói để cho mình nghe, mình theo dõi, mình cũng mừng chứ.
1: Dạ vâng.
0: Càng nhiều người đóng góp thì năm càng thấy nhẹ lòng nữa.
1: Dạ.
0: Ok, cảm ơn Hùng Anh với Thư Phương nhiều, năm cảm ơn nhiều nha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Mọi người có được một đêm thật là ngủ thật bình an.
1: Rồi, chị Nam cũng được như vậy. Rồi, cảm ơn.
0: Okay.
1: Dạ, kính chào chị Nam. Okay. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều, và Hồng Anh cũng xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Nhìn đồng hồ thì Hồng Anh thấy còn giờ, còn 25 phút nữa. Xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để nói lên suy nghĩ của mình, hoặc là những tin tức nào quý vị có. Xin kính mời quý vị tiếp tục gửi vào cho diễn đàn, luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có. Hồng Anh xin kính mời, và không quên cảm ơn chị Nam cũng như Vương Anh. Chúc chị Lai nữa mừng cho phái đoàn của mình đã đi về đi và về bằng an, cũng như đạt được cái sự thành công. Thành ra cảm ơn rất nhiều. Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-6755-770-456-755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, trong 25 phút còn lại này, Hùng Anh rất mong quý thính giả tiếp tục gọi vào nha quý vị. Nếu mà quý vị có thêm tin tức thì mong là quý vị gọi vào tiếp tục để gửi cho diễn đàn. Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào cho chương trình ngày hôm nay đó, thì cũng có cái tin liên quan về cái vấn đề mà B2, mà chiếc mà nó cũng trong thời gian có cái chiến tranh tại vùng Vịnh đó, cũng được sử dụng cái B2 và máy bay B2 đó quý vị. Thì máy bay chiến đấu đó, đem theo rất là nhiều cái

0: vũ khí để mà tấn công. Thì họ bị cái giống như là mình được gọi là nó accident nữa quý vị, xảy ra, thành ra đưa tới cái vấn đề mà tử vong cho 8 người ở trên chiếc máy bay này. Thì đó là cái tin không vui, buồn cho nước Mỹ. Cái này không phải là trong cái vấn đề cuộc chiến tranh, đây là máy bay họ bay tập sự một cái thường làm của họ thôi, ở trong cái vùng ở California thôi, chứ không phải là bay vào nơi chiến trường mà bị bắn rớt, không phải như vậy. Nhưng mà họ cũng điều tra lý do tại sao nó bị rơi, thành ra vẫn chưa có cái kết quả mà để mà thông báo cho người dân biết được lý do nào mà có cái việc tai nạn này nó xảy ra, thưa quý vị. Thành ra ít nhất là họ, những vị lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng đã lên tiếng để mà chia buồn với gia đình của 8 nạn nhân này, thưa quý vị. Đó là cái tin mà không vui cho nước Mỹ trong những ngày qua, thưa quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức nào nữa. Nhìn đồng hồ bây giờ thì còn 20 phút nữa, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý khán giả nếu có câu hỏi hoặc là có những tin tức nào mới nữa, Hùng Anh cũng rất mong quý khán giả hãy gọi vào để đóng góp tiếng nói của mình cho diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Trong cái diễn đàn tự do đó quý vị, tin lớn tin nhỏ đều cần phải nói cả, thưa quý vị. Là miễn là có tin thì Hùng Anh cũng mong là quý vị cứ gọi vào. Nó không nhất thiết là phải là cái tin gì nó quan trọng lắm, lớn lắm thì mình mới vào. Tin nhỏ nhiều khi cũng rất là quan trọng, cần để biết lắm quý vị. Thành ra rất mong quý vị đừng ngại gọi vào để góp cái tiếng nói của mình. Dạ vâng, thành ra nhắc lại đó, thì mọi người cũng đang chú ý hai cái việc lớn hiện nay đang xảy ra là cái World Cup và cái cuộc chiến tại Iran có cái cơ hội, có được cái thỏa thuận để ngưng cái cuộc chiến ở nơi đó, thưa quý vị. Thì đương nhiên, Tổng thống Trump là cái người không muốn chiến tranh. So với các vị Tổng thống đó thì Tổng thống Trump là người không muốn chiến tranh. Thành ra có ông nào mà Bộ trưởng Cố vấn hay cái gì mà muốn chiến tranh đó thì Tổng thống Trump không có đồng ý. Thành ra nếu mà tiếp tục làm cái điều đó, Tổng thống Trump sẽ chọn người khác, sa thải người đó liền. Thành ra trong cái tư tưởng của Tổng thống Trump là muốn giải quyết cái vấn đề không nhất thiết là phải chiến tranh, tức là những người mà chủ chiến hay là hiếu chiến đó thì không có thích hợp để mà đứng bên cạnh Tổng thống Trump, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump là người mà muốn có hòa bình cho thế giới, nhưng mà xuyên qua cái sức mạnh, tức là sâu nói cho đối thủ biết hãy đừng đụng tới nước Mỹ, nếu mà đụng tới thì phải trả cái giá rất là đắt, tại vì nước Mỹ là có cái vũ khí mà được gọi là vô địch ở trên thế giới này. Thành ra dùng cái sức mạnh của đất nước Hoa Kỳ và cho họ biết luôn, cho họ thấy luôn, để cho họ đừng có nghĩ tới cái cuộc chiến. Đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là hòa bình xuyên qua sức mạnh đó quý vị. Dùng sức mạnh không phải đem đi để mà tấn công kẻ khác, để mà lấy cái những gì của thuộc về nước của họ, lấy đất đai hay lấy bất cứ cái gì, không có làm điều đó. Nhưng mà dùng cái sức mạnh để mà cho những cái người mà làm xấu đó, làm sai đó, hay là kẻ ác đó, phải ngừng cái tay của mình lại. Thành ra cái điều đó là Tổng thống Trump muốn là khuyên tất cả các quốc gia hãy chung sống hòa bình, hãy lo cho cái đất nước của mình. Nếu là vị Tổng thống hay là lãnh đạo một quốc gia thì phải lo cho đất nước của mình và người dân của mình, chứ không có đi xâm chiếm hay tấn công quốc gia khác. Thành ra lý do đó mà Tổng thống Trump đã, trong cái thời gian vừa qua, ông cũng đã làm quà, tức là giảng quà cho cái rất là nhiều quốc gia, thưa quý vị. Chiến tranh biết bao lâu nay rồi, nhưng mà khi Tổng thống Trump đã có cuộc nói chuyện với hai bên thì cuối cùng họ đã đạt được cái cái hòa bình với nhau. À, thành ra đó là cái quý vị cũng đã thấy, thành ra Tổng thống Trump trong vấn đề đất nước Ba Tư cũng vậy, kẹt cùng chẳng đã lắm mới dùng tới cái sức mạnh của mình để mà đem lại cái hòa bình cho vùng Trung Đông và cho cả thế giới, thưa quý vị. Thành ra chúng ta hy vọng với cái suy tư đó, suy nghĩ đó, nó sẽ đạt được cái sự mong mỏi của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì đến đây thì không biết là còn 15 phút nữa. Không biết 15 phút này quý thính giả của mình, quý vị nào còn có điều gì muốn chia sẻ thêm hay là có bất kỳ câu hỏi nào thì mình rất mong quý vị gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị tiếp tục gọi trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-675, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả, chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay đó, thì phải nói trở lại với cái buổi diễn hành vừa qua đó, thì cũng có thêm một cái việc mà xảy ra, Hùng Anh cũng đã tường trình đến quý vị rồi, tức là mừng sinh nhật cho Tổng thống Trump đó, thì Hùng Anh thấy rất là vui. Trên xe bus họ hát cái bài Happy Birthday hai lần. Thưa quý vị, một lần tại mình có hai cái bánh thì phải hát hai lần rồi cắt hai lần cắt bánh đó quý vị, thành ra rất là vui. Thành ra đến nỗi cái anh xe bus anh cũng vui, nguyên chiếc xe bus này ủng hộ cho Tổng thống Trump, thưa quý vị. Thành ra đó là thêm cái phần sau khi mà chúng ta diễn hành thì cũng có cơ hội để mà làm cái điều chúng ta mong muốn và để tỏ cái lòng của mình cho chung vui với cái ngày sinh nhật của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Không biết là quý thính giả của mình còn thêm tin tức gì nữa hay không? Nếu mà có thì quý vị cứ gọi vào nha. Và thêm một cái tin vui nữa, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì Hùng Anh cũng xin được chia sẻ thêm một cái tin vui nữa cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi đó, là cái việc liên quan tới ông Elon Musk, người mà được gọi là giàu có nhất thế giới đó quý vị. Trước đây thì mình nghe nói giàu có nhất thế giới thì khoảng 400 tỷ là đủ ha, là giàu nhất rồi. Có thời kỳ ông xuống hàng thứ nhì, tức là 200 mấy tỷ thôi. Nhưng mà bây giờ ông đã, sau khi đó ông vượt qua trở lại, tức là ông trở lại là người giàu có nhất thế giới, 400 mấy tỷ. Nhưng mà hôm nay đó quý vị, ông là ông là người tỷ phú đầu tiên của thế giới mà đã vượt qua khỏi cái con số 1.000 tỷ. Chưa bao giờ có. Hồi trước giờ mấy trăm tỷ là cao lắm. Bây giờ ông là người đầu tiên vượt qua khỏi 1.000 tỷ, tức là 1.001 tỷ rồi quý vị. Và con số mà tại sao nó chỉ trong một ngày mà nó vượt qua dữ vậy, thưa quý vị? Từ 400 mấy mà biến thành là 1.100 tỷ. Là tại vì nó liên quan tới một cái gọi là ra cái chứng khoán cho một cái công ty có tên là SpaceX, lo cho cái vũ trụ đó quý vị, và đã đưa ra cái sàn chứng khoán, thì lúc đó lập tức cái số tiền của ông đó cho cái công ty này đó nó lên tới 640 mấy tỷ lần, thưa quý vị. Thành ra cộng thêm 440 mấy, bây giờ cái tổng số tài sản của ông nó lên tới 1.001 tỷ. Vui cho ông, nhưng mà không phải vui cho nước Mỹ không đâu quý vị, vui cho ông và vui cho nước Mỹ luôn đó. Tại vì ông là cái người phải nói là cánh tay phải của Tổng thống Trump, thành ra giúp Tổng thống Trump rất là nhiều trong cái vấn đề điều hành quốc gia và điều lo cho nước Mỹ này. Thành ra Tổng thống Trump cũng may mắn có rất là nhiều người trẻ và có tài, và quan trọng nhất là và có lòng cho cái đất nước này, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vui luôn cho cả đất nước Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ. Thành ra Hùng Anh cũng mong là quý vị cũng thấy là đó thêm một cái tin vui nữa, thưa quý vị. Ông Elon Musk, sự thành công của ông nó không phải thành công riêng cho ông, mà nó thành công mà cái suy tư và cái đầu óc của ông và tài sản của ông sẵn sàng để mà giúp cho Tổng thống Trump, giúp cho nước Mỹ này, thưa quý vị. Vâng, thành ra ông đã bỏ tiền ra rất là nhiều để giúp cho những người ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ở khắp mọi nơi, thưa quý vị, để mà họ có tài chính để mà vận động cho cái tranh cử của họ. Thành ra ông Elon Musk giàu có nhưng mà lại có lòng cho đất nước Hoa Kỳ này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh còn nữa, còn 10 phút nữa, 12 phút. Không biết là quý vị chúng ta có điều gì muốn chia sẻ mà chưa kịp gọi vào, hãy gọi vào nha. Trong lúc chờ đợi, Hùng Anh một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương, Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gặp nhau trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Chúng ta cũng còn được thêm 20 phút nữa cho chương trình, với số điện thoại để quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, Phương Anh xin được trở lại đây, chị Thu Phương với lại anh Hùng Anh.
0: Rồi, xin mời Phương Anh.
2: Hồi nãy em vô mà quên chúc mừng khởi đoàn đi New York thành công nha.
0: Rồi, cảm ơn.
2: Thành thật chúc mừng nha. Cái thứ hai nữa là cảm ơn anh Hồng Anh đã trả lời hai câu hỏi của em.
0: Vâng.
2: Cái thứ ba nữa là nhất là anh Hồng Anh có trả lời câu hỏi mà về vấn đề cái đội Hoa Kỳ đó. Thì đối với Phương Anh và rất là nhiều người trên mạng xã hội á, họ cũng hy vọng cái đội Mỹ lắm, là tại vì hồi xưa thì Mỹ thì đá cái này cũng không có hay.
0: Đúng rồi.
2: Nhưng mà nó có nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất là trên cái đội nhà đó quý vị, trên cái sân của mình thì mình đá chỗ nào mình cũng vững tin. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Tổng thống Trump rất là cân mấy anh này luôn. Tổng thống Trump nói là các con cứ đá đi rồi ông sẽ thưởng. Mà thăm từng người một quý vị, ông sẽ thưởng. Mà bây giờ họ rất là thương mến Tổng thống Trump luôn. Quý vị biết là ở trong tòa Bạch Ốc cái ngày 14 đó, là nó có nhiều trận thi đó, mà những người cầu thủ, những người đô vật, những người gì mà họ ra, họ đều đeo cái lá cờ Mỹ trên cổ hết quý vị. Bây giờ không còn những người mà hát quốc ca, mà những người cầu thủ mà chống đối quay lưng lại đâu, không còn nữa quý vị. Rồi không hẳn là tất cả họ đều trở nên tốt đâu, nhưng mà tại vì người dân Mỹ họ trừng phạt quý vị. Họ trừng phạt là những người nào bị quỳ, bị này, bị kia, bị nọ mà khinh thường lá quốc kỳ đó, là họ không coi. Có người đó họ không coi, họ không đi coi nữa. Thì nên những người mà họ tuyển vô đó, mà họ nghĩ rằng họ tuyển cái mấy cái người đó vô để họ lỗ, thì họ đâu có tuyển. Thành ra có nhiều người bây giờ trở thành homeless luôn quý vị. Thành ra nó tởn, nó không dám. Dạ. Yeah. Rồi để coi còn cái gì nữa. À, cái này hôm bữa thứ năm nó cũng mắc cười là Phương Anh tính gọi vô nhưng mà nó hết giờ rồi. Thì sau khi Phương Anh có đọc cái lời cầu nguyện cho nước Hoa Kỳ đó, thì có một bác cái quen với Phương Anh, bác mới hỏi là amen là cái gì vậy con? Thì thật sự con cũng đã trả lời cầu nguyện xong. Thì thường thường đọc một bức kinh gì xong thì đạo Công giáo thường dùng chữ amen. Thì con cũng có giải thích cho cái bác đó hiểu rồi, tại vì bác là người đạo Phật, bác rất là thương con. Thì con giải thích cho bác rồi, bác nói vậy giờ hiểu rồi nha. Xong rồi cái thì bây giờ Phương Anh cũng tạm mượn cái diễn đàn này để giải thích cho một số thính giả nào mà không thuộc về đạo Công giáo đó, thì sẽ không hiểu chữ amen. Amen này là tiếng Latin quý vị, tiếng đâu bên Trung Đông Do Thái á. Là sau khi đọc một cái lời nguyện gì, hoặc là xin một cái gì, hoặc là đọc tất cả những cái gì xong, amen là câu cuối cùng để nói rằng ước muốn tất cả những điều trên đều là được. Ví dụ bây giờ nói là ôi cho anh Hùng Anh đi New York được bình an, cho nó có nhiều tiến bộ, nó được hạnh phúc sung sướng, hát hay đi về bằng anh hết tất cả, amen. Tức là cái chữ amen đó là chúc cho mọi sự cầu hồi đó, trước đó đó là sẽ được sự thành, được hết hết. Yeah. Thì cũng nhờ bác hỏi nên Hương Anh mới nghĩ ra là giải thích, tại vì cũng giật mình là chắc có lẽ là cũng có nhiều người không hiểu. Dạ. Rồi, còn cảm ơn anh Hùng Anh đã nói về cái đội Mỹ, để bây giờ Phương Anh đi tìm hiểu, và rất nhiều người họ cũng rất tin tưởng, và không, mình không có dám nói là vô địch, nhưng mà mình chỉ muốn nói là được vô chung kết thôi. Thì họ hy vọng lắm quý vị, là tại vì thứ nhất là sân nhà, thứ hai là Tổng thống Trump rất là cưng đó anh cầu thủ này, xong rồi ông thưởng đó. Cái thứ ba nữa đó là Tổng thống Trump á, mà cưng ai, endorse cho ai là người đó thắng, quý vị nhớ không? Bầu cử vừa rồi là ông đụng vô ông nào, là đụng vô ông nào, đụng vô bà nào là thắng hết 100% luôn. Thành ra cái hên của Tổng thống Trump nữa, thành ra là hy vọng nước Mỹ sẽ thắng trong cuộc World Cup này. Rồi, Phương Anh xin được kính chào quý vị thính giả.
0: Cái đó nó gọi là cái tinh thần đó, cổ vũ, cái tinh thần.
2: Dạ, cái tinh thần.
0: Yeah.
2: Cái tinh thần nó rất là làm cho người ta đá rất là hay.
0: Đúng.
2: Ví dụ như anh lên anh đá mà tự nhiên người ta hờ hững rồi Tổng thống, yeah, không có nói gì, rồi này cái nọ, là họ cảm thấy họ không có tinh thần.
0: Đúng rồi.
2: Tinh thần nó rất là quan trọng quý vị nha. Yeah. Và cái cục quan trọng 50% là cái ông Tổng thống Trump cũng rất là hên.
0: Yeah.
2: Cũng hên lắm. Quý vị biết bây giờ quý vị mở ra cái biên giới đi, cái biên giới bây giờ không có một người nào, bóng người nào băng qua biên giới mẹ qua kỳ nữa trên.
0: Yeah.
2: Ông rất là hên, ông làm cái gì cũng được hết trơn.
0: Đó
2: là cũng cái điều đó là cũng cho mình hy vọng. Dạ.
0: Yeah. Lấy cái hên của Tổng thống đó.
2: Dạ, cái hên của Tổng thống. Dạ, cái hên của Tổng thống.
0: Yeah.
2: Tại vì ông hên lắm mà nó, các con cố gắng đi là ông sẽ thưởng là yeah, tự nhiên là họ yeah, vui lắm.
0: Yeah.
2: Thưởng gì không cần biết. Yeah. Nói thưởng chứ mà nói là các con thắng đi muốn gì là ông cho cái nấy, là cái đó hơi mệt rồi. Nó muốn những chuyện đồng trời là chết luôn. Thành ra ông thưởng đó, thưởng thì có thể thưởng cho một cái nón Made in America Great Again chẳng hạn. Rồi, kính chúc quý vị thính giả một buổi tối bình yên, sức khỏe và được mọi điều tốt đẹp.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Dạ, yeah, xin chào Phương Anh.
2: Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng. Rồi, vâng, thưa quý vị, phải nói là nói về cái hên của Tổng thống Trump đó, thì phải nói là cái đạn mà bắn xước qua lỗ tai đó mà không chết đó quý vị, chỉ cần nhích một cái thôi là cái đầu banh rồi, nát óc đó. Thành ra là rất là hên, thành ra từ đó ông thoát rất là nhiều cái nguy hiểm thưa quý vị. Và cuối cùng thì cái gì cũng thấy là nó đạt được hết. Và thì hy vọng cái hên của ông nó sẽ là cái hên của đất nước Hoa Kỳ và cả thế giới luôn, và luôn cả nước Việt Nam thân yêu của mình. Hy vọng ông cũng đem cái hên đó cho người Việt Nam của mình, để cho nước Việt Nam của mình, người dân sẽ thoát khỏi cái ách cộng sản thưa quý vị. Bầu trời Việt Nam sẽ rơ bóng cờ vàng và dọc đỏ của chúng ta trong cái tương lai rất là gần tới. Ta hy vọng trước khi ông rời khỏi cái nhiệm kỳ thì cái may mắn và cái hên của ông nó sẽ chạm tới đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Vâng, không biết hôm nay còn có vài phút thôi, nhưng mà cũng rất cảm ơn quý thính giả đã cầu nguyện cho phái đoàn đi và về được bằng an. Cũng giống như phái đoàn trước khi đi đó quý vị, thì Hùng Anh cũng xin tất cả các anh chị em cô bác trên phái đoàn của mình, trên xe bus này, ở mọi niềm tin tôn giáo của chúng ta, hãy giữ một phút để cầu nguyện cho cái chuyến đi của mình. Thành ra sự yên lặng đó là bắt đầu, và thì mọi người âm thầm cầu nguyện cho cái chuyến đi của chúng ta. Và ai đạo nào thì dùng cái lời cầu nguyện của mình. Và cuối cùng chúng ta cũng đã đi đến nơi, về đến chốn, thưa quý vị. Và mọi chuyện đều rất là tốt đẹp. Và mọi người hứa hẹn là sẽ gặp nhau năm sau, thưa quý vị. Và họ cũng hy vọng là nếu mà họ trở lại hết thì chúng ta phải có một chiếc thứ hai thôi. Thành ra đó là cái sống thì phải có hy vọng. Thì từ hy vọng đó nó mới đem tới cái sự tốt đẹp cho sức khỏe của mình và tốt đẹp cho cái công việc của mình đang làm. Vâng, thì rất là vui. Mọi người đi hay ở nhà đều đã đóng góp vào cho cái công cuộc chung, để làm sao chúng ta duy trì được cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta tiếp tục tung bay ở bầu trời New York trong ngày diễn hành đa văn hóa quốc tế hàng năm. Và cái nói tới đây thì chắc có lẽ ai cũng biết, nói tới đa văn hóa quốc tế chúng ta không quên hai người mà phải nói là không thể quên và hãy luôn nhắc nhở, đó là anh Nguyễn Văn Tánh, cái người mà con chim đầu đàn của cái chương trình đa văn hóa quốc tế tại New York, và rất là nhiều năm bỏ công sức và tấm lòng của mình để mà đón tiếp phái đoàn của chúng ta ở khắp mọi nơi về, và đứng vững để mà dìu dắt các bạn trẻ. Sau khi anh Nguyễn Văn Tánh đã ra đi thì có một lớp trẻ đã tiến lên để mà tiếp tục duy trì. Và cái người thứ hai đó thì chúng ta cũng không quên, không thể quên, đó là ông Trần Đình Trường đó quý vị. Cái người mà phải nói là khi mà cái chương trình đa văn hóa quốc tế được bắt đầu, có sự tham dự của người Việt Nam của mình đó, thì ông có nhiều cái khách sạn ở trong vùng New York và ông thấy được người Việt Nam khắp nơi về. Ông đã cho biết là sẽ cho tất cả phái đoàn tới khách sạn của ông ở miễn phí, thưa quý vị. Và nhiều năm như vậy lắm, cho tới khi ông qua đời thì chúng ta mới không còn thôi. Chứ còn trước đó thì quý vị phải nói là ông rất có lòng. Có nhiều người giàu có nhưng mà không có lòng như ông. Thành ra chúng ta cũng cảm ơn ông Trần Đình Trường rất nhiều. Cũng giống như là cái 911, ông cũng là người có tiền nhưng mà ông cũng biết chia sẻ với cái nỗi đau của nước Mỹ. Và ông cũng tặng 2 triệu đồng, thưa quý vị. Thành ra cũng làm cho nở mặt nở mày cái người Việt Nam của mình. Thành ra cảm ơn quý vị đã hưởng ứng cho cái chương trình đa văn hóa quốc tế hàng năm. Nhiều người cũng thay phiên nhau đi hàng năm, thưa quý vị. Có nhiều người 7 năm đi liên tục rồi ngừng lại, rồi mấy năm sau đi tiếp tục. Thành ra lý do đó mà chúng ta luôn luôn có người mới và cũ trong cái phái đoàn của mình. Vâng, bây giờ thì đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Hùng Anh xin được cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương, Hùng Anh. Trong chương trình, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trước khi rời khỏi thành sống, Thu Phương cũng quên kính thưa quý vị cũng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, và nhân cơ hội này thì Hùng Anh cũng xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Từ ngày Chủ nhật tới nay đó là cái làn sóng thì vẫn bình thường, nhưng mà cái hệ thống của đó, tổng đài đó, thì ở bên đó họ gặp trở ngại. Thành ra không có chương trình. Thành ra có những lúc quý vị nghe Hùng Anh có phát những cái chương trình khác đó quý vị, tiếp tục là tại vì lý do đó. Và có những cái chương trình khác để mà đợi cho tổng đài sửa xong đó thì mới trở lại được. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy đó, có những cái chương trình nó không nằm trong cái chương trình mà có như thường lệ, là lý do đó thưa quý vị. Thành ra Hùng Minh rất là cảm ơn cái sự thông cảm của quý vị. Và bây giờ thì hệ thống cũng đã trở lại bình thường rồi. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Và kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
5: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
6: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
5: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
6: Dạ, xin tuân lệnh.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638 0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
4: Xê, tốt có phước mới lấy được em đó cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào sao tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong sự cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
6: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
7: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
6: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
7: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
6: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
8: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
6: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
9: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
6: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
9: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
6: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
10: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
11: Chuyện gì mà ốm sâm vậy?
10: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
11: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
10: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
11: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
10: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
11: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
10: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
8: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
10: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi

ngày cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi tại thành phố Atlanta. Dạ, hôm nay là chương trình karaoke vào tối thứ bảy hàng tuần từ 7:30 cho đến 9:00 tối và với số phone 770-458-6755. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Quý vị ơi, dạ, vị thính giả đầu tiên Kim Hồng xin mời gọi lại nhé. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Rồi, thính giả đây.
0: Dạ, chào Hồng. Chị Lai.
1: Và nãy cái phone có gọi vô Kim Hồng tắt phải không?
0: Chị nói hơi nhỏ nha chị Lai.
1: Ờ, nghe tiếng Kim Hồng cũng nhỏ xíu từ xa.
0: Bây giờ chị nghe tiếng em sao? Em nói to lắm đó nha.
1: Vậy mà ở đây nghe nhỏ nhỏ. À, rồi, thôi chào Kim Hồng, chào Hồng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài.
0: Dạ. Rồi, hôm tối
1: thì
0: thứ
1: hôm
0: bảy
1: nay. Chị sẽ góp vui với chương trình của Kim Hồng với nhạc phẩm Những Đồi Qua Sim nha.
0: Dạ, bài hát này thơ của...
1: Kim Hồng nghe chị không?
0: Dạ, nghe. Dạ, bài hát này của tác giả
1: rồi,
0: Dũng
1: bây giờ
0: Trinh.
1: Chị xin bắt đầu nha.
0: Dạ, xin mời chị.
2: Những đồi hoa si một sáng tác của Dũng Trinh thơ Vũ Loan. Do Cẩm Lại song ca cùng với bạn Trung Nghĩa.

Những đồi hoa sim ô những đồi hoa sim tím chiều hoang biển

dân Thiệu Hành Quân, ôi những Thiệu Hành Quân, tên Thiệu Hoàng Điện Biệt.

bao trẻ lại.

0: Ước chưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ bước thơ riêng.
1: Nói gì cho mình rõ, một rừng đầy hoa xinh nên để chiều đi không hết.
0: Tim cà chiều hoang, đây tim cà chiều hoang, đến ngồi bên mộ nàng.
1: Từ sao nương hôn, nàng không may áo

สลายเหมือนเดิมในวัง

0: nói gì bên em, một người đi chưa về mà đặt lỡ ước tơ riêng.
1: Ngon nói gì cho mấy gió, một rừng đầy hoa sim nên sẽ chiều đi không em.
0: Tìm cà chiều hoang, này tìm cà chiều hoang, đến ngồi

0: Cảm ơn Kim Hồng, bản nhạc cũng tặng Kim Hồng. À, Hồng Anh, hát khán giả đang nghe đài, cũng tặng một vị bạn, vài người bạn nha. Mây Hồng, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ, anh chị Tu Quỳnh, chị Nam Arenta, cô Thu Vân. Và cũng đặc biệt cũng tặng cho các người cha, tại vì ngày mai là lễ cha đó Kim Hồng.
1: Dạ đúng rồi
0: vị
1: chị.
0: Tặng cho những người cha và chúc ngày lễ cha được vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên cạnh con cháu. Và một thời cũng đã hy sinh cho con cái để mà những người cha rất là công ơn, rất là bao la. Thành ra cũng để chúc những người cha nha, được nhiều sức khỏe, tặng cho những người cha.
1: Dạ, ngày rồi mai. Cảm ơn chị. Dạ. Thì tối
0: rồi,
1: nay
0: chị xin
1: thì...
0: chào nha.
1: Dạ, cũng happy Father Day hết mọi nam thính giả.
0: Nghe nhớ xíu rồi ta.
1: Rồi, bây giờ em xin mến chào chị.
0: Nè, Kim Hồng nói chuyện nhỏ lắm đó, Kim Hồng ơi, không nghe luôn.
1: Dạ, dạ. Rồi, em xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, Hồng Dung xin thân chào chị Kim Hồng và tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi.
1: Rồi,
2: hôm nay
1: chào Hồng
2: chị
1: Dung.
2: Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác của Hoài Nam có tựa đề Giả Từ Sài Gòn. Hồng Dung cũng đệm nhạc và Hồng Dung xin nhờ mời tất cả thính giả cùng chị Kim Hồng lắng nghe bài hát này ha.
1: Hồng Dung, rồi xin mời Hồng Dung bắt đầu. Và Kim Hồng cũng xin mời quý thính giả. Mời

0: Rồi bài hát Hồng Dung đã hát
1: Hồng
0: xong.
1: Dung xin cảm ơn tất cả quý khán giả khắp mọi nơi đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này chị Kim Hồng cho Hồng Dung xin thân tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng dễ mến dễ thương. Và Hồng Dung xin tặng cho chị Thu Phương, dì Năm Atlanta, chị Mây Hồng và chị Cẩm Lai. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả quý thính giả nghe đài khắp mọi nơi. Và chị Kim Hồng lúc nào cũng được tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Dung đã có những lời chúc tốt đẹp. Cảm ơn Hồng Dung rất nhiều nha. Rồi, xin hẹn kỳ sau. Rồi, mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào chị Tú Quỳnh.
2: Chào Hồng Anh. Hôm nay cho Tú Quỳnh gấp vui với nhạc phẩm Hương Tóc Mạ Non Sông Ca với anh Sang. Dạ. Sáng tác của Thành Sơn.
0: Dạ, rồi mời anh chị lên sân khấu. Dạ.

Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà.

trong chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng, chết người đã bước sang xuân, ra mùa lúa chốn đồng đồng.

ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều rồi bao

lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trốn đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên, bên góc đa giềng đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều

tết không cho đâu cất lòng mỗi lần nhớ anh sao nghèo lo. Tình mình dù ngăn cách sông cho đâu cách lòng mỗi lần nhớ anh sao nghèo lòng.

0: Hello.
1: Dạ, hai anh chị đã hát xong rồi. Cảm ơn anh
0: chào
1: chị rất
0: mời,
1: nhiều.
0: Cảm ơn Kim Hồng. Bản nhạc này tặng Kim Hồng cùng quý thính giả nghe đài hôm nay.
1: Dạ, rồi em cũng
0: mến. Sao nha? Rồi,
1: dạ, em cũng mới mến chúc anh chị và gia đình có cuối tuần một ngày gọi là rất là vui, hạnh phúc nha. Rồi em xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, em chị Nam Tấn Nga ở San Diego. Chào Kim Hồng, kính chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ, kính chào chị Nam. Dạ.
2: Cho chị Nam xin có vui bản hè về của Hùng Lân.
1: Dạ, bản trời hồng hồng phải không chị Nam?
2: Trời hồng hồng.
1: Rồi, trời hồng hồng sáng trong
2: chào
1: trong.
2: Chào chị Nam bắt đầu ha.
1: Dạ, xin mời chị Nam.

trong tiếng sao dịu dật dờ, hè về gieo anh ta bâng khuâng nghe nặng đùa mây thắm đằng chim cánh đo trời bâng khuâng đôi mây chèo lư thư thuyền ngày biên trôi xa xa lóp lùa dòng cao sông qua veo khắp dân đồi thanh thanh tao xen hồng lượt do những khi chiều rơi hè về nắng tung nguồn sáng khắp nơi hè về tiếng ca nhịp sông lên khơi đầu ganh xuôi mát treo vui rạc rào ngập trời gió mát mây đen dịu dàng hồn sơ ý chơi vơi đêm tớ thăm nét cười lòng tha thiết yêu đời đây xứ trăng rừng mờ đây xứ nhạc thiền mờ đây xứ nhạc thiền xưa

khoan khoan nơi mây chèo lư thứ thuyền ai biên trời xa xa lớp lúa dần cao sông qua reo khắp dân đồi thành thành tôi xen hồng lướt gió những khi chiều rơi hè về nắng tung nguồn sông khắp nơi hè về tiếng ca nhịp sông lên khơi đầu gành xuôi mát reo vui rạc rào ngập trời gió mát mây đen dịu dàng hồng say chơi vơi điềm tư thánh nét cười lòng tha thiết yêu đời đây sứ trăng rừng mơ đây tiếng nhạc thiền mơ đây sứ nhạc thiền xưa

0: Rồi, cảm ơn chị Năm. Cái bài hát Hè Về của nhạc sĩ Hùng Lân, hồi nhỏ Kim Hồng học lớp tiểu học có hay hát bản này lắm.
1: Bản nhạc này kính tặng tất cả quý thính giả nghe đài, tặng Kim Hồng, tặng chú Hùng Anh. Dạ, chúc mọi người một buổi chiều
0: cuối tuần
1: vui vẻ, nhiều sức khỏe.
0: Dạ, rồi cảm ơn chị Năm rất nhiều. Chị Năm cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi, kính chào chị Nam. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào cô.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Việt Thanh.
0: Dạ, rồi.
2: Cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Gia đình anh Hùng Anh, Kim Hồng, cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe trên làn sóng này, cùng thính giả toàn cầu.
0: Rồi, mời cô Bắc Kỳ bắt đầu lên sân khấu.
2: Cà vô gắt Trường Sơn, ôm ấp tình thương nước ra sông nguồn. Tìm về biển Đông, tình yêu thành sông Thái Bình Dương. Rồi từng đêm sương sóng vỗ về ru rực quê hương, nhưng quê hương chưa ngủ khi bom đạn tới bời còn nhọc nhằn dưới ruộng trên nương. Tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe muôi pha trong lòng. Mẹ là mẹ trùng dương, gào thác từ bãi trước gành sầu. Tuổi trời quá mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu. Vùng hoang vu bóng dừa bờ cát dài, gió lên từng chiều vàng, nàng xòa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình, như màu xanh biển tình trong ngày trời xa.

biệt mài đời trai, vượt chuông dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biến mặn trên môi. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng tất cả những người cha trên toàn thế giới. Nà, mừng ngày cha thật là đầm ấm bên gia đình hạnh phúc.